0: او ديري دلان لآية كاني قرآن
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Esta güebisti bernamik tebi dangi dabin. La amadu peşkeş kirdini ma Mustafa Fehmi Hamad Tofiq.
2: کتابی کاج احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصطفی صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجی کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

هلبجارده یک لحکمت و گتار جوانکانی کاغ احمد لمیانی دیوانی شعرکانی ده. بارکتب فرقی گلی گلی هیا زانین لطیگین زانین نبی نگیانو ببسته بخولوا علمی که خزمت و هوست زیاد و کم نکا هیچ پی منازه بارکتی و بکولوا لپراویز ده هاتوا جمار هشتاونو لاپرا نوتونو واتا جیاوازی زور زوره زانین لگلتی گیشتن اگر زانین گیاند نبستید بخولوا واتا بفیزی و خاکیتی بو پیدا نکات زانین و علمیک که خزمتت پی زیاد نکاتو هوسو آرزو گرید پی کم نکات هیچ جیگای اوانیه پی بنازیتو دلی پی خوش بکیت چونکه او تنیا بارکتیبه بکولتوه.

کوه مسلمان واده بیت که کلی تو خواه که تو هوله نده دینی خدا بی نجات با بندکانی دیلو بیتینی خدا چون پرکیشه دکی تو خو مسلمان ناو انی پیروی پیغمبرو پابندی آینی خدا لپراویز داداله جماره 96 لاپره 101 واته که کلی تخوا اگر تو هولو خباد نکی دینی خواه پر بسینیتو گشبکاتو بلاو بیتو با اوی بندکانی خدا رزگار کاد لچنگی دیلیتی نزانی و نفامی استم چون پردکیشی تو رود دیت خود با مسلمان بزانی تو خود لپی روانو شوین کوتوانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دابنی تو بپابندی آین خود حساب بکید؟

خوایی لتو جوانه یا رب لتو و جوانه خوایی و ها کمن بنده یکی هیچو پوچو گنو ناسپاسی توم خم ظلم و ناحقیم لحقی خم نواندو و هیوام رحمی تو قروی کاتو لبوم لپراویز ده هاتو جماره صدوسه لپرا صدوسه واتا خوایا هر لخود جوان خداییو منیش بنده کی هیچو پوچو خراب و ناشکری توم خم ظلم و ناحقیم لخم زور کردوا هیواو تکم وایا تو بوم قربو بکیتوا بفضل خود رحم و لطف بخیت جی نقصانی و ناتواویکانی من

مو حمالی شیطان بپرخزی و بناوچاوی تال جیان تال اوه لخیزانی مال شیطان پی خوش خیزان ناکوک بن گیان بو شیطان مو و حمال لپراویز دادله جماره 114 لپره 106 واته بطو ریو ناوچاو تالی جیان تال ده بید لخیزان و مال شیطان پی خوش خیزان ناکوک بیتو شر یان بیت کواته بگوی شیطان مکو مبه بحمالی شیطان

زحمت کمتر و خدمت زورتر. جانتی کوشا لتک مردم زحمت کمتر و خدمت زورتر کی تنیا بفایی زورتر گیاندن بپلی برزی خیر الناس اگی لپراویز ده هاتوا جمعه 115 لپرا 107 واتا جانکم تیه کوشا لگل خلق ده زحمت کم بکیت و خدمت زورتر بکیت بویان تاوکو بگی بپلی باشترینی خلق خیر الناس اویش بوده بید که نفع و قازانج و فایده زورتر بگینید. لسر فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیر الناس انفعهم للناس.

برو پرورش او کاته ملوت کبوی لبی چوی هرچه بیکارتر و نزانتر و کمتر بوی گر پرورش و هدایت نبوایا هنگاوی برو برو برو بان نأچوی لپراویز ده هاتوا جمعه 123 لپرا 109 واتا او کاته کم نالکی ساوا بویتو ملوت کبویت لبیچوی همو جان لبریک بیتواناتر و نزانتر و بستزمانتر بویت اگر پروردی باوکو دایکو زحمتی ما مستو هاوکاراند نبوایا لگل هدایتی خدایی و توفیقات یک هنگاو نده چویتا پیش نبو پیشوا نبو سروا

کالیتی حشر چیه دنیا و دمو دزگا و بساتی کویلی که لهاوی نهواره بخوا جیرانه ترتیه بفکری پید دبیت عینی کالیتی حشاره لپراویز دهاتوه جماره 127 لپرا 110 واته دنیا و دامو دزگا و دوکانی ده شبهینیت بکویل و تا خانوی ناوباخو دشتو دری هاوین کشوینی کی ساده و کاتیه اگر جیرانه تر تیه فکریتو نگ مالی ناوباخی هاوینه بلکو شوینی کی زور بچکولو کاتی تره کالیتا شوینی خو حشردانی راوچی لشاخو دشتکانده بکاری دینید با راو کردنی نیچیرکانی

سی پرسیار هزار خوزگم بوا وا او نراسا خطایشی گره بی و کاری خاسا چمه کی خور لکوستانی کی پاکا تکی جارجاری پیسی پیسی ناکا بگاره هرچن اننازی او آوا اوج لی زیاد اوی هر او حساوا دا جاگیانی برای وریا بفیرو نچه ام فرستی عمره لدستو بمردن کوی سر دورانی خوشی نکو لیت تختبه دوکانی خوشی لدزدان هرشته آسان آسان گران قیامتو دنیا لدزدان لپراویز ده هاتوا جماره 129 لپرا 114 واتا هزار خوزگه بو کسی اوندر راستو چاکه کتنانت کرده و خرابکانی کجارو بار اگر توشی دبید کاری لینا کاتو نای کاتا پیاو خراب هروکو روباره که خور لکوستانه که پاک دا بچندلو پیک پیسایی پیز نابید اگر چی اندازه آوک زیاد بکات بقدر حجمی او پیسایی بلام او اندازه ایش هر با او حساب دبیتو نای گارتو حکمی پاکی آوک وک خویتی دسافریاک و براکم ام هلی تمند بفی رومدو هلو تیکو تند مئیوس نکاتو بر دوام تو بکار بو دلخوش با بفراوانی رحمی خدا هول بدا بمردن کوج بکید بولای سردمی خوشی و بو خزمتی رحمتی رحمان نکاریک بکید فرصت لکیز بچیتو درگای رحمو بزایی خوایی لخود داخید بنیتی خرابو یأسو به هیوایی لدزدانی هموشد لم دنیای دا آسانو قربو دکریتوا بلام لدزدانی دنیا و قیامت پیکوا خسارتی کی گورو به هاوتایه.

توقع لخو زور جان پیت خوشا مسلمانی بی خوشویسی خواو هر که انسانا خاصی خلق نخته بفره بگره چاکی خود زوری بکم بزانه عیبی خلق للات کاوه کایه بی توسقالی لخوت بکیوه دانه توقع لخو زور لمردم کم سرمایی برزی هر دو جیانه لپراویز ده هاتوه جماره 134 لپاره 116 واته آیا ده تاوید مسلمانه که خوشویستی لای خواو لای همو مروفیک بی؟ چاکی کمی خلق بزور بزانه و لبرانبر ده چاکی زوری خود بکم سیر بکه کیویگ لعیبی خلق بکایگ ببینه و گوری مکو ببچوک سیری بکه هروها توسقالگ لعیبی خود بکیویگ ببینه امیش با آمان جی چاکسازی خودو چاوپوشی لحالو عیبی خلکان چاور ریکردنی زور لخوتو چاوپوشی لخلک دبیت مایی سربرزی هر دو جیانت.

نخوشی دل گرانه نخوشینی دل گرانه لش چیه؟ او پر هر عمری دنیای و قطار دل نخوش به مالی سوزی تال ده بیت بیتو امرود لی نکاتا جحری مار قام که کی سی سی وگان دی هسی صد اوندی حیتا بی موخ اعتبار تو بو تن تیده کاشی چون دلت دی دلت ویل کی نخوشو درد دار راستو مسئولی هر دوکی بلام سیر خاز ویل کی تو گن بگری تیار لپراویز دا گن بگری تیار لپراویز دا هاتو جماره 135 لپرا 116 واتا نخوشی دل زور گرانو سختو سرانجامی درش خاینی هیا لچاو اویش نخوشی لاش زور آسانو مودای کرتو تنیا لسنوری جیانی ام دنیای دایا لکاتک دا دل نخوش بیت واتا نخوشی معنوی و روحی سبینیت پاش مردن تالو ویرانده بیت جگلوی اگری اویش هیا جیانی ام دنیایش تالو جهری مار بیت پنجه یکی سی سی کسی کی وگ غاندی زول لقلافتی حیطی بیموخ بی اعتباره. حیطی بیموخ جلاده کی زمانی رژیم شای ایرانه که ناوی شعبان جعفری بو خلق ناوی لینابو حیطی بیمشک. چون دلت دید فراموشی نخوشی گیانو دل بکیتو هولو کوششت تنیا بو خزمتی تنو لاشه بیتو دلت با نخوشی و دردداری بهیالی توا؟ راست مروف بر پرسل خزمتی هر دوک جان و لاشه بلام سیر اویا که خاصو چاکو جوهر ویل بکیتو باوش بکیت بلاینی گنو خراپو شتی کاتیو توی کلده.

کریوی هوا هوای زوسانوار کریوش هور کرد نروی مزرای دل رنگ و جلا برد ها ها که هرس برز دماخی رنگی جیان کرد نمزرام یاخی خاون کلیلو مزراو کریوا روی جیان چویش نمنن پیوا جوانی وادی مال آوایی شیاوان هانه پلوکوی زردی روژاوان هردان جردی مرک کمین وش کردن بیاخی پیری نسر ملیتن ار او جپائیس هوال آوردن ام و رنگ زوسان کفن پوش کردن شنی تم روین گیان و شمال در زوسان و وهار مرد زین نکر نهوی هناسی عزیزی بکیانی رچی خمان بشانی لپراویز ده هاتوا جمار 138 لپرا 118 واتا هوای زستان بواتای هوای نفسو بمانای بای زستانی سردو کریوی بفربارین حالی کردو تسر مزراو چیلگی دلو رنگی جنگرتی سری پاک کردو و آخری که هرسی لود برزی و فیز رنگی جیانی لمزرعی من دور خستو توا خاونی کلیلا توپالی بفری با یک داکوتو کلگو کریوکی روژ جیان هیچ اکی پیو نماوا گنجیتی وادی خواحافیزی گیشتو و لپلقاجی خوراوابونی ایوار دایا جردی مرگ آلای پیری لسر ملی لاشی حل داو خوشی حاضر کردو اگر او پلقاجی گنجی حوالی پاییزی هیناوا او ام جردی مرگ رنگی سپی کفنی زستانی پوشیوا.

ایتم و مجروین جانی داوته بر شمال مردوی زستانی زیندو کردوته و کردویتی به بهار لهو فو بدزده کردنی هناسی عزیزی جانی بنیرید رچه خم بشکینید.

رازی دزکا تخوا باباسی امو او بسکین و دیای خومان بین نگل ریلا دین هاوری خوشویس ریوگاری عاقل عزید درکو دال ریگ مگردل جوی مده ساو بوران هورا مینت خوش بو آواتی گورا قیامتی خوتو دو دنیای ملت چلون جرده بید بی رنج و مینت او منزلتو اچی برولای هر کم هرچه بکیشی لپای کیشانی صد سال زجرو و تانا هر وگ بو مسناو تاوی رتانا دیاری عزیز منزلگای یاران ترخاناوای نور روی رحمت باران فیدای تاوی کی عمر صد سالا پر لعیش و نوش بی تاوی تالا اگر براستا بو خلق پروشی نک بناو مردم بو خوتی کوشی خوشویستی و دلسوزی و بی کیشانی رنجو مینت چونده بی سید کدای که کی دلسوزی فامدار بو خوشویسی چی دکا هموار تو بو عالمی دلد نناله بقد دای که بو تاقم ناله لپراویز ده هاتوا جماره 145 لپرا 124 واتا باخری کی باسی امو او نبینو بکوشین بو چار سری خومن نوک بهوی باسی خلق و خومن فراموش بکینو توشی لادان و خلیسکان ببین ای ریبواری ریگا و هاوری خوشویست مندو مبو درکو دالی ریگا عزیت نداتو کول ندهی جومه دا سایقه یا زریانه یا هوره چون که بو آواتی گوره همو زحمتیک خوشه دابین کردنی قیامتی خوتو هر دو دنیای ملت چون انجام دادرید ببیرنجو مینت او منزلی که برو پیری دا چین بهشت زور شایان ترلوی زحمتی زور تری باب کشین هر وحا او دوزخی چاوری تاوان باران دکات زور پیویستی برنجی زور تر هیا بو خورزگار کردن لی صد سال عزیت و زحمت و تانو توان چشتن لچاو آمانجکا وگ رویشتن بو مسناو بپلو خورتاندن مسناو ناوی گرده کلن زیک سنه بو دیاری عزیزو شوینی دیداری یاران لترخاناوا کناوی شوینی کی نزیک شاری سنه صد سالی تمنی پر لعیش و نوش بفیدای کمیک تالا و ناخوشی قیامت بیت اگر براستا پروشی خلکی تو بو خود ناکید بناوی خلکوا خوشویستن و دلسوزی بو ملت دخوازید رنج و تیکوشانی لپیناو دا بدره بزان دای که دلسوز و فامدار بو منال خوشویستکی چی دکاتو چند پروش بوی معقولتو لافی دلسوزی و خمخوری بو همو خلق لی بدیتو نتوید وگ دای که اک ببید بو مندالکی بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بولکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ماموسلا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل

0: نخش رگای دوستانی خوا گلچینک لباقچی خوا ویستان و بخواس و حوان نخش رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کش داشته نخش رگای دوستانی خوا
1: الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم السلام عليكم بيشكي حمد وسنا وصفاص بوخواي قورو مهربان سجدي شكرا بين بوخوا لسرهم نعمتكاني ممنوني خواين كتوفيق ياوين قورترين نعمتي خوا سجد بردنا بوخوا گورترین نعمتی خوا آشنابونه بخوا گورترین نعمتی خوا تسلیمبونه بخوا گورترین نعمتی خوا آشنایی و آشتوائی لگل خواه رب العالمین الحمد لله على نعمت الایمان والاسلام صلاة و سلامی خواه بباره بسر گیانی پاکی ببارک حضرت رسول الله رحم و بزهی خواه بباره بسر همو امتی پیغمبر تایبت خواهی گوره رحم و بزهی خواه برژین بسر مجلس من دا خواه بمیوانی خواه قبول مام که خواهی گوره داوال لیه کمل شو روژ جمعه فیض و برکاتی تو زور دباره تسر امتی پیغمبر خواهی ام مجلسی مش ببجنکی اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین برکانم انسان اگر بیه ایشی بکه به نقشه کیه به خریته کیه به به ریباز کیه به منهج کیه به کسانی که یعنی به خدمت خواب گن به نقشه رگه کی شان هبه انسان کاته که ارو تلویزیون اگر کرے دفتر کی تعلیمات تیای دفتر کی تعلیمات الله ام جهازه لکربای زور دوری خرو لگرمای زور لرطوبت یعنی فیل دکه ام جهازه چی با باجنیه؟ ایمش خواه دروستی کردوین، دفتره که تعلیماتی با نردوین، ناویه و قرآنه، مهندسکه کیه حضرت رسول الله؟ پیمانه فرمه، ای انسان تو دروست کراوی خواهی آگادار با ام شش خاله جه با ام دخاله جه با جه نکی؟ باسی یکم خال من کرد، او خالش بریتی بوله چی؟ بریتی بوله گناه و توبه نکردن لسری، گناه کردن و بردوام بول لسر گناه اگر انسان توبه لسر نکا حتما قیامت یفوته اما وعدی خواهی وعدی پیغمبری خواهی انسان گناه بکاو توبه لسر نکاو بمره حتما عاقبت شر به اتفشه نکا والله من کفیلی هتی و مکرد و بیوجن و بقیه و کرد و سنت و ضحام کرد اصل و اساسی نید مادام بردوام بول لسر او گناه او توبد نکرد عاقبت شربی اوانی کایلا سفی ششی علمی یا ادبی بکالوریا امتحان دن ماده در زکان یعنی حود ماده اگر لیکی کنه راسبه به درجه لیکی کنه راسبه به درجه امش ام دفتری تعلیماتش تی فیر کردوین فرمیتی ام د گناه نکای ام دشت نکای یکم یان بریتیبو ل گناهک بردوام بی لسلیم توبه نکی دو هم یعنی چیه؟ باور نبونه به پیغمبر اگر انسان باوری به پیغمبر نبی حتما عاقبت شر بی بلان بر رزکان و بزنن باور نبون به پیغمبر بدوشه و ابی یکم بمی بزبان بلای بروان به پیغمبر نیه دو هم بمی بلای پیغمبرم زور خوش و ولد دل مایه و مولوی واقعی نوا بلام لحیش تکا بگیوی نکی اما ای که بکردار بروات پینیه هر عاقب شر رو بید آخه زور کسی الله بخوام پیغمبرم خوش و خوام خوش و نو نشانکی چیه؟ الله نو نشانکی اوی لحیش تکا بگیوی نک پیغمبر فرمین نظر مکه خواه فرمین نظر مکه ام نایه بخیالیش یک ولی قینا که آموزام خوا فرمی او گناه او حرام میخو را خوا ارحم الراحم اینا قینا اما وادی را تو بر رو بخوا و پیغمبر نی واق بر زکم انسان اگر به زبان بله بر رو به پیغمبر نی کافر به انسان غلطه به پیغمبر کا کافر به انسان بکردار بکردار به جوی پیغمبر نکه هر به دینه بی بکردار ایتر اما قرار یک لاین خواه و در چوه او کسانی که لسر گناه بر دوام بند یکی کن امیه که به جوی پیغمبر نکه و نایه بخیالیشی عاقبتکی اروات نو جهنمو نه ایمانی امینه نه کرداری چاکی امینه نه او باشانش که کردویتی همو بطاله به تو خواه پنامو بلام تو اگه گناهت کرد توبه بکه فرمیسکی پشیمانی بر رجه بلا خجالتی خواه ممیشم کرو نک خواه پنه من بافشای پیو بکی او نه بر رز عزیزه کنم رحمتی خواه لی به یوب بره با مایت خواهی گوره جل جلاله افرمی ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا خواهي قولا فرمي من القرآن على القرآن فرمي أواني أزيتي خوا أدن وأواني أزيتي رسول الله أدن محمد المصطفى أو أخوا للدنيا ولقيامتها ببشي أنك على الرحمي خوي أزيداني خوا يعني شي أخوا مالينية باوكينية من دالينية بردتي بقري يعني براد بخوانا به يعني خوا فرموده يگه فرميو تو علي بخواني نعوذ بالله ازداني محمد بچي ابي ازداني رسول الله بچي ابي پیغمبر فرمي اما خراب ميكه بلامتر پيكنيني ناي بخيال اما ازداني پیغمبر طبعا برز كان او بزانن حزتي رسول الله لقل خزانه كان يانا چنه باو کو دایک من برحمن بومان او نش پیغمبر و خزانی پیغمبر او نه برحمن به امتی پیغمبر چون تو بقسه کی بو کرکت ازانی او ایش کله سری رو حتما برو فوتان رو تو جلی رو لا کر او مکه کر رو لا بخاطری خو اما کاری کی خراب رگی کی خراب سرنجامه کی زور خ ازیت دبی ازیت نابی کاکا ها دی پیغمبر هزار قاتی او باو کا ازیت یبی دي چون تو ازيتي او پیغمبر دي خواهي گورا فرمي هر کسي ازيتي محمد با لدنيا و لقيامتها لعنتي ليبه انجل لقيامتي شاچية فرمي وعد لهم عذابا مهينا عذاب الرسوة كرمان بو آماده كدو طبعا قرر زكانا وبزانا لقرآن سيجور عذاب هي عذاب مهين عذاب مبين عذاب أليم عذاب الرسوة كر بو او کسانه که ازیتی محمد دن صلی الله علیه و سلم عذابی مهین یعنی ذلیل کرد رسوا کرد بعض قصه یک سرگذشته و حکایت و داستان لکتبکان اخوینی نوا دو جور قصه من هی دو جور داستان من هی داستان یک من هی واقعی رویا و داستان یک من هی تعلیمی خلق فیری عقل که یکی لوانه امه طبعا حزتي سليمان لزباني همو تيرو تورو بالنده يكي زانيو روشي كان بالنده يكاد بولاي وتي يا سليمان پیغمبر اگر انسان زيب کا خوا عقوبه يدا اوش بالا وتي بالا دي وتي خوا مهول ام عجول وتي زو عذاب يدا يا مولت يدا فرموي زلامي واحد دواي 40 ساله يدا زلامي واحد دواي 10000 ساله يدا صاف کوله و تی واب جم زی خوم کم چود زی کی کدو گوشت کی برد بو به چوکانی هر گی اوه آگر له هلان کت یک چو بخوی به چوکانی و هلان همو آگری تجو به هزار حال خوی نجاتی بو حتی او بله سلیمان و تی اسلیمان تو تی دوای 40 سال خوا عقبم لیسین کوله و تی نگفت او هی 40 سال مو پیش درک او هشت ای ابو ماو لقرآن أخوائي قورا أفرميه ومن يعمل سوءا يجزى به حركسي كاري خرابكا نابي إلا أبي فاداشي لسر ورد بقري لبر أمي معتزل كان لن إنسان قا قناهي كبيري كر هل أبي بجهد جاننا يعني تو نابي أخوائي خالقي توي دفتري تعليمات أي باشا بوشي جيازي تلفزيون أكد بوشي جهازي تلفزيون كان زيكي ايوي ناكي تو اخد دفتري تعليمات انا نسراو اي امال دفتري تعليماتي تو انا نسراو بيجوي بيغمر نكي کوابو آوانی که عزتی خوا و پیغمبری خوا ادن و عتب بیوی ناکن خوای گورا عذاب یان دا امرو یا بیانی یا هفته کی تر مانگی کی تر 10000 سالی تر خوا پلینی حتی لقرآن فرمی 50000 سنه بعد وای 50000 سالی دیجی بو کی اوری الیرا لوانی کس یک پرسیارم لیب که بلا بروانه بون به پیغمبر یعنی وای بیوی نکی اما دلیل ده بلا حدیثی که پیغمبر هی پیغمبری خوا فرمی هر کس یک ام چوارشته تیابه بشی نفاق و منافقی تیابه خوا پنامان با یکم که تک قصه کرد دروکا یه و خلق بخلطه نه دو هم اگر امانتی درای دست خیالتی تیاب که سه هم اگر دجایتی شر بو لگل خلقیا کابرا یک جوینی پیدا ام پنجا جوینی پیدا کاک ام یک غلطی کرد تو ده غلط کرد اما نشانه منافقی ده کاک چواته به با النازی خوی تو کار بی نه به زیار روی که و اذا خاصم فجر جا الیرا علماء اسلام افرمون باش اما نشانه منافقه کانه اما نشانه منافقه ایونی منافق لا اله الا الله ای اوان افرمون چی؟ اوان افرمون آخر ام اخلاقانه اخلاقی کسی اگر که منافق بی منافق دو جوره منافقی عقیده معنه منافقی عمل معنه منافقی عقیده فی الدرک الاسفلی من النار قرآن فرمه وانه که منافقا لقاتی جیری جیره وی کافرکانی شون در جهنم بلا منافقی کردار معنه یعنی چی؟ یعنی منافق دروکه تو اگر مؤمن و ایمان داری نبی دروکی نبی خیانت کی نبی وعد خلاف ده بی نابه که شد بوله گل خلقا زیار روی بکی یقصه ای کرتوش یقصه بکه بلام یقصه ای کرت ده قصه اکی او نشانه منافقی ته توبه ایلی بکه اگر لسر او بمری لزمریح منافقی نخو عجد ده گل توبه بکه توبه لی کوابو کسی اگر بگوی پیغمبری نکرد ها؟ کسی اگر بگوی پیغمبری نکرد او خواه پنامان با الله لا اله الا الله محمد رسول الله جب. بلام چیه؟ لأخلاقي منافقين هي خوافنا مع الله برز ذكانم أجر خواي جورا أجر خواي جورا جل جلاله يا بيغمدي خوا أمريكي داين بسرا يا ما بيجي ما نكر أو كاتي ما خو ما بزين بكردار برامن ببيغمدي يو أي تقصى وقت جاي تو بقصى لا إله إلا الله بلام بكردار بيجي ناكي رحمتي خواتان لي ببابيك ويوب جرين بو قرآن بزن ام گلانی پیشو چیان کردو لگو پیغمبرانا خواهی گوره لناوی بردن رحمتی خواه لیبه لسیورتی شعراء یو بگره بو ام آیتانا خواهی گوره فرمیه کذبت عادون المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون خواه فرمیه قومی گبو عشیرتی گبو ناوی عاد بو لمنطقه که ناوی احقافه حتى سورته القرآن بناي منطقة كانوا هنا أحقافا أم جماعة عربون بخوا في غمره كيبون أردن بناي هود في غمره هود فرموي ألا تتقون ربو خاطري خوا لخوا بترسن خوا عرقي حرام كردو خوا سفوري حرام كردو خوا غيبتي حرام كردو خوا أزداني خلقي حرام كردو هوان في غمره كفي يكنين جوابه كيف يكنين مال داره به اون مدل تازه مدل امید ما مدله پیغمبر که هر چند هواری کرد طبعا پیغمبران بر زکان و توان وکو با خدای گوانه با خدای چنه بر رحمه پیغمبران هزار قاتی با خدای بر رحمت بویم اوان اگریان چون که ازانه ما مصیر کی بروکی رو اهم نه علی که دهی برو اگر رو تو هر چند ایگری و هر راکا هر چند ایگری و هر راکا نه زانه اگر چی امیش نزانه مردن یعنی چی؟ نزانه جهنم یعنی چی؟ نزانه فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا و من یعمل مثقال ذره شر یرا کردار مثقال ذره چاک و خراب گم نبه اما نزانه باش ای اوان اوتیان چی؟ فکذبوه کرا اوتیان ام درانه چیه تو ایکی اما درویه تو ایکی و پیغمبرانی خوا فکذبوه بدرویان زانی بچی بما او ایود عرق ما خو ای خواردو ایود سفور ما با سفوری اکل ایود غیبت مکا غیبت ایود فکری اجنبی قبول مکا فکری بیگانه قبول مکا اما یو جاخو بیگانه پیش کوتون اما بوشوین یاد نکوی او نه فقط زبوه اوان هات نه بگوی یاد نکد آخر تک بگوی مردکی نکا علی پیغمبر فرمه بگوی بکد او نه بخیاله پیاوک حقی مردش نکی نده علی حقی بند اصلا با پیکنی نو جوابات نه بخیاله اصلا نه بخیاله که امی کردو آیا امی رای با پیغمبر هیم پیاو آیا ام جنب رای به پیغمبر هست؟ اما نبشتی او برای زکانم ام رو پیاوی گه چه خانیوی گه کره چه خانیوی گه کره لکابره اک دوائیو که خانیو که لیه کره وقتی طافو کرنکی سعرکی برز بوتو هزار قرآنی ناحق اخوا کالی پیم نفروشتی قرآن باش برو بولای یکی کیتر هر عمل خوشم خواهم آوا برون چون بولای با کابرای که ارزو آوا فروشه و خانوشه در فروشه او تم کاکیان او خانو و بکن کلی او تیو ما آوا سا گره گرتو و خواهم هر ناکر رو بوتو سبحان الله دوی ساعت کیتر او تم زن رازکا دروگا چون بولای او تم ام خانو ما هیا ای فروشم زن تو چیلی اگی ولی او تیو ما آوا سا بخواه هیچ نفروشه هیچ نفروشه یعنی با خوی گری کرتوا بلان با خلق اما پیالان چی؟ اما لشرعا پیالان قاطع الطریق اما پیالان ری بر اما اما پیالان ری گر اما اما پیالان دس خوابن اما با آیا اما برای با پیغمبر هی؟ آیا اما اتوانی بلای ما برام با پیغمبر هی؟ اتوانی روی هی لبا پیغمبر بلای پیغمبری خواه شفاعتم بوکا قرآن فرمه او جماعت عاده که با یوی پیغمبر که یعنی کرد خواه چی لیه کردن؟ قرآن فرمه فا اهلکناهم فرمه همو من لناو بردن بچی لناوی بردن بر رزکانم سدوائی باس یکین بچی لناوی بردن بر رشبا طبعا 3 سال بارانی نباران بسر یعنی دنیا همو وش بو او نبو ام جا هوری که نرد با سریان هور هوری که نرد وقت بود دنیا بسوته هکه همویان هورکه هاد و تیان خی همویان کابون و لجر سبری هورکه الو کاتا خواه پنامان با خواهی گوره بارانی که نرد با سریانا همو اوی گرم بود همو سوتان با سریکه ام جا رچفه ارز دستی کرد با بومه لرزه ارز دستی که بومه یک زلایوان در نچود فا اهلکناهم همو ما لناو بردن جا آخری آیت که فرمه چی؟ این فی ذالک لآیه ای امتی محمد اما ناو نشانه که وکو اوانه ما لناو برد ایوش لناو بین هر کاتی گناه تا کرد ایوکو خزمایتی تا نگل خوانی خوا دز به ایوه بگده ناشتی اوانی فرقی امتی محمد و امتی که تنیه لگناها هر کسی گناهی کرد خواه عقوبه یدا الم نهلک الاولین ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين أكفاركم خير من أولئكم قابل كافر كان إيوا فيو خوشويستر من البلاي خواهو أو كافراني كوا خوالنا يمردون برزا كانم جاءوا عذابك أخوان أردي بسريا أخوة لآيتك سورة الحاقة فرمي سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما حوش و حورش او رشبايل هنا بسريانا حسوما ببي او يقدق فاصليان با يقدق فاصليان با ان جاء قران فرميتي فترى القوم فيها صرعا او جماعتي عاده بياوي غوربون زور زلبون هل يكي بقدر في ليك ابو حتى لكتبي تاريخ ابيني وما الحديث ثانيه الله يسلمك كان كخوي برزكدو خوي ادا بارزا دو متر زبي ابري فرمی خواهی گوره ام پیاو برزانهی ام پیاو گورانهی ام فیل تنانهی برزه کرده به هوا ای برد بو آسمانو ای کتاب به ارزا یکسر سری لیه بویو که انهم اعجاز نخل خاویه وکو چون داری دار خورما سرکی اکیتو و لخواری شو ای قرتینی چون داره چون پیاوانه او نزلو گوره بون بلام سری ان پیاو نما بو فتر القوم فیها صرعا همو لاشکانی علیوی کوتون بیسر برزکانم خوخواي گور پلیندی امرویا بیانی حضرت نوح 950 سال 950 سال نصیحت قوم کی کرد هر فکذبوه یعنی دروکی بیا نکرد خوخوا عذابی لی نکرد العزا 950 سال 950 سال خوا ماندو نابه خوا مهول مهول مولا دادا کیفی خوتا حبو کی درجی پیاو پیاو ال ارزی خوا درسی لو ولاتی خوا درسی بو کی ری لجه دسی خوا اخره کته ر به بگری تو ولای خوا بو کی ری بر زکم او ما مولا کیسه تو گناه کی تو خوا عقوب نادا و بل بو قیناکا و دی ار خوا عفو مکا نخیر خوای گورا لبشتی لبیر ناچه تو تو لبیر دچه تو ابو لهب زور دجمنی پیغمبر بو مامی پیغمبر بو بلام یکم کس ل قران زیندو خوای گور ناوی هنا و تو جهنمیت اکل لو نقبته و مامی پیغمبر ایسا خوا گل لم ولا تیم بو ایو اموزای پیغمبر ولا تهم دس من ماجک بس خوای گور فرق اموزای پیغمبر و خلق کی دناغا خلق بکردار خوینی تو کی کرداری باش بو او باشه که کرداری خراب بو اگر مامی پیغمبریشه

جميع وو ايزاني في غمدي خوايا بلا ملي بر فشب راي في انا خيسان بدين انا بلا اسلام كامي خراب الله والله مو باشا اي بو بيناك والله بيناك وزان اسلام مراست او روجا كارواني درچو باي لغلو قافله بروشتاي ابو لهب تي رجات ان ليكم شو بي فارزن شش نفري پهلواني لغلانات وي شو نك شتي بي خو ات الشوكه اخوتن سال قيان ووكرد القيق مشتركان القيق كلوبلكا القيق حرسكان يعني سال قيان دا انا اويجلنا الراس اخو شو سعاد دوانزي شو شيرغات شيرغات او مخلقه خوتو بسر مشتركان الروي شو سر كلوبلكا بسد خلق كشاتي بري بوني في وكر ناسي حفرن حفروني كرد خبری اندایو ویتان ابوله برکت تو و تی دعای محمد رد نابیت ولای خو ابوله برندکم اگر بیتو برواد به پیغمبر نبی خوارت فوتینه امرونه بیانی خوا پلینی قوم یکن لا قران نابیان قوم مدینه قوم شعیب اما نسی صفات یانه بو یکم دار یانه فرست دار بت فارسی دار فارزمون دوهم رگربون قاطع الطريق بون سهم لکشانه و پیوانه خیانت یعنی خلق بو خو یان بزیاده بو خلق بکم اگر بی کریا زیاده ی ورگرد اگر بی فروشایه کمی اداب خلق پیغمبرکش هر سن نصیحتی کردن و الی مدین اخاهم شعیبا لا آخر كا أخوة أفرمي فكذبوه أبي جوتي أم خاطر دروا كي يا أبو خلا هو تخون ناويري يا أبو كي أبو خون ناويري يا أبو كي فكذبوه فرآن أفرمي أي شيكر فأخذتهم الرشفة فأصبحوا في دارهم جاثمين خواي جو رب ملرزيك اللي دام جندي خوازورا دمي بقاو فرعون بقاو قوم نوح بقاو جماعتی که تلعوا جماعتی مدین بچی ببو ملرزه هر یکی بشتیک خواهی گورند نایوانه با جندی خوازورن عرضم کردن ایسا اوروپا دردی که تیک او توک ایسا و نقل یکن با ولاتی اما دردی آیدس چل ملیون اوروپی کشتو تا ایسا لروسیا چل ملیون مرشح با مردن با وازاره اما قصی صحافی طبیه اوان ام خبرانی ام بلاو قلود اما بو چونکا گناه گناه زینا اکن زینا اکن شروال پیسی اکن خواهی گوره به توشی درده که آوائیان که روی مجلسی شیانه بی روی اوشی هنی بچن بو خستخانه اما گل لجگه که دور و دایانه نبوی خلق نیان بینه برای زکم ام جماعتا ام سی صفتیان هبو لبر او سی صفتا برایان با پیغمبرکان نکرد خواهی گوره لناوی بردن انجا خوای گوره چون ام اواز گرمی بو ناردن اوا عبادت کردن همیان لناو چون طبعا لا اخری همو آیته که خوا فرمه ان فی ذلک لآیه خلقینا امنا و نشانه اتر فیربن اما علامته هر کس او یکد اوا ابي هر کس وا یکد وا ابي لما عملک کرک ایشی یکد رکز دور دس رنگین بو يتل وسا صاحبي معملك زور تعريفي ام كرياك تكرك كبوبه وسايكي باش كبوبه وسايكي باش وتي بخوا اتم خوم دوكان بخوم داله ام بياوا يتل كوتا اعلام راغي عندن دجي ام كر فقيده لبل اوي دوكان دان وبقرتو بولاي خوي 1001 دري بو هلبستو تلفوني واكل بولاي كاكشتينا دنا ودزه اول اي ام ده صالب ودزنا بو فقيره ان جابر زكانو امانش بيان لن قاطع الطريق امانش بيان لن رغر اميك خلق اشكينن عشان عيبه بو خلق دروزكن عيبه بو خلق بلا وكانو امانش قاطع الطريق بلا ام اس صبرت ببزان اخوان نتيجه شي عليك بيش اوي خوا عقوبه من با فتوبه بك درگاه خوا کراوتو مالی خوا کراوتو خو معنا خیر مالکی توبه اکین خوای گور عفو مانکای ان شاء الله بر زکان

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیده اف ام لهرچه هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژه چی نده با ایوی برزو خوشویز شد بوینه و هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

هر کسیگ بیانیان و ایواران سی جار صورتکانی اخلاص و فلق و ناز بخوینه بسیتی و خوای گوره لهموشتیک ای بارزید.

0: هر کسیک لبیانیان و ایوارانده چوار جار ام زیکره به یقین و بخوینید خواه گوره لأگری دوزخ ای پارزید
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و اشهد حملت عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک

هر کسیک بیانیانو ایواران ده جار ام زیکره بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کردنی ده کویلا چاکی بونوسره.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: خواندنی ام ذکر لبیانیان دا یک جار
0: الله

هر کسک بیانیان و ایواران صد جار ام ذکر بخوینه اوال روشی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کسک وک امی کرده به یان زیادری خوینده به

0: لیادی لدایک بونی او سرورده هزاران صلاو و جیانی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم
1: لو عرفو حیحبوه لو فهموه حیحبوه و ابدا ما کانو ظلموه
2: ابدا ما کانو ظلموه
1: لو عرفو
0: لپیامی پیغمبر معنو فیر دبین کچون بوانا کمالایت یکان بکین ویزگی پابندی زیاتر من با آینی پیروزی اسلام

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پرورده و کارجیاری و آبوری و سیاستی درسته شکادر بیت یادی لدائک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم

0: نمونيك لجياني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسردمي لاويدا محمد لمال مامي جيگير بو بلام كبيني مامي فقير بو
1: خزاني زورو داهاتي كما هجاريش بو خوي مينتو خما
0: امش آزابو ورياو نوجوان وايب باشزاني كبب بشوان
1: خوالي هالمالي ودسي دا گوچان شواني دش دس بأكر لدشتي سوزان
0: چن خوشناني بيمنت خواردن لمنت باري خوشتر مردن
1: حتا تمني گشت دوانز سال لدشتا شوان بو كم اها تمال
0: كم نان و داما و هتي و كم دس کسی بی کسان خوتی فریاد رس
1: لو تمن دا گورمان سرور مامی لگل خوی بردی بو سفر
0: بو بازرگانی بو شام رویشتن حتا بشاری بسرا گیشتن
1: کبرو بسرا لگل کاروانا اچون گیشتن بمرد دانا
0: کسیک مسیحی بحیرای ناو بو انجیل زانه کی گورو توابو
1: عقیده وابو خواتن هاوتا که بدیه نری دنیا و افلاک
0: بپی مصلحت هر عصر و زمان لهر گلیبه یا لهر مکان
1: روانه اکا پیامبرانی با بانگی خلکی بریک و جوانی
0: که او کاروانی لوی چاو پیکوت محمدی دیو درونی سروت
1: دعوتی کردن ببن میوانی بینی محمد لناو چوانی
0: خوین دیوک او گوری عالم بو مدحی هرچی بوتره کما
1: دستی گرد فرموی رحمتی خوای آگاتان لیبه بهمولای
0: بو طالب فرموی چونی اناسی بی زحمت فرمو بوم بکباسی
1: فرموی که هاتن امدی برد و دار سجده آن بر سریان کر خوار
0: ام دارو برده بی روح و یانه الین پیامبر آخر زمانه
1: بس بو پیغمبر سردکن نوی چاکی اناسن گر حالی اوی
0: موری نبوت والن اوشانی پیتی نشاندم تا توش بزانی
1: بحیرا فرموی اترسم تمام کلم سفرا یهود گلی شام
0: بیناسن هولی تیاچونی بدن به نبوتی حسادت دبن
1: بای ما میشی نیگیان در شام زوگ ران دیوا با مکی آرام
2: جنگی فجار
0: لپازده سالی تمنی سردار روی داو جنگی ناسراو بفجار
1: نریت یانوابو چوار مان آشتی به به خم به اوی کارو گشتی به
0: بوی بمشه و ناوی نراو چون لناو مانی حرام روی داو
1: للا یک قریش لگل کنانا لا کیتر تیری قیس عیلانا
0: ابو طالبیش تیدا بجدار بو لناو قریشا گورو سردار بو
1: محمدیشی لگل خویا برد اویش هاو بشی لو جنگ اکرد
0: تیری دهینا بو خزمکانی بوی ازمونی جنگ لجیانی
1: ایتر محمد بو بمردی کار کاسبو دانا همنو زوردار
0: بهیزی بازو برنجی شانی مالی پیدا کرد ببازرگانی
1: چاوی اگیرا هرکس هجار بو ندارو فقیر بی کسو کار بو
0: مالی خوی لگل دابش اکردن و کسی نزیک دستی اگرتن
1: لگل بیگانه تواوی خویشان بتایبت کسی درون پریشان
0: چند رو خوشو زمان شیرین بو چند ملهمی زامو برین بو
2: پیمانی برگری لما فی استملک راوان ناسراو بحلف الفضول پیمانی جوامیران
0: چه لناو مکه چه دروی شار استمه کی زور اکرا لهجار
1: نه قانون ابو نه دادگای ما فی هجاران اچو بزایا
0: ده گیر نوا پیاویک بازرگان لشاری زبید روی کرده ناویان
1: بو عاصی و ایل کالای هنابو لیک ری بلام بی پیمان درچو
0: کابرای زبیدی چی هولی ادا آغا سهیلی مافکی ندا
2: بازرگان چکی شعری خسته کار روی کرده خلکی دانشتوی ناوشار
0: آواری ده کرد مالم خراو ستمی گوره لمن کراو
2: پیاوانی قریش بیستیان امهرا کوتن گفتو گو لو دورو برا
0: وتیان آبروچون با ایتر بس به دستی ببستین هر کس ناکز به
2: لمال عبدالله کری جدعانا لوی کو و بون پیاوانی دانا
0: پیمانه که

0: جياني سختي پیغمبر صلى الله عليه وسلم
1: وتمان بو طالب پیاوی پیاوان بو بلام خزاندار ارکی گران بو
0: محمد رازی نبو بیکار بی اگر ما میشی آوان دار بی
1: بوی مردانه وکو پالوان حلمتی هبو وکارو فرمان
0: هر لمن آلیش لبنی سعدا لگل مالیاتا اچو بهردا
1: سردمی لاویش کلمکبو لپیناو جینی بوشوانی دچو
0: پارکی کم بو بلام بی منت ای که شابویان زحمت و مینت
1: راسال و پاک و ناسرا و با امین خاونی وجدان روخوش و سنگین
0: نوبانگی دیار بو لگندو لشار بباشی بو بو بویردی سرزار
1: ابو طالبی مامی بویقار زوری خوش دویست احمدی مختار
0: بازرگانانی شارو دورو بر برز بولایان محمد یکسر
1: مامی دیزانی چند بویقار چند دستو دل پاک وریا و هوشیار
0: بوی پی خوش بو بیت بازرگان بمال و حالی خوی بو آسامان
1: خلکی ناو مکش هر یک للای شاد بون پی بدن پای و سرمایه

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: biryani O vliu la pej qavra Arqili an relira Seru bëtamu vërtira Ba
1: Mahmud bes, bes, bes, bes Mahmud bes, bes
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liek të zam Lëve se lej birinja Hamu janë i khon bes
1: Mahmud bes, bes, bes, Mahmud bes, bes
3: Bes brinji Mahmud, jay mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bes brinji Mahmud
1: Mahmud bes, bes, bes, bes, Mahmud bes, bes
4: Esta kateti Kati darishtini da hatuki gisha bo minal kantan کاملگی پروردی آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملان و چندین تویجر و ستافی بسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پروردی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پروردی آسیا ده هاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-372-6000 0-5-7-372-6000
5: هنجونی اصلی شاهو ندو جارو، نسی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجون هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
6: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-5-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکیشاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداغ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
7: کاتی اک بریار دادی ببی تخاون مال متمانا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
8: نخوشخانه یریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جیواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سفاری فریاک و تنی خیره هولی نشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکام و درمان خانه بونیان هیا کوالیتی برز و نرخی گنجا و آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
9: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان
10: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

بنامی خوای گورو مهربان صلا و رحمت وی خوای گورو تانه بید بسرانی برایس بیانی تان باشو پر خیر و برکت بید فرمون لسپید اف ام و سرجری کاج مرشتان پشکش دکیم پرلمانتر اکی گرتو دا مزراندنی نایسای پنج و حوت مامستای گریبست عشق را دکت دکتور فاتح سنگاوی رای گیند اگر دا مزراندنو شوین گرتن و رای گیرا و ام دا مزراندن جیا کاریانا چین لسر موچو نردنی 120 میلیارد دینارکه بغداد داوکاری که هولیر رد دکاتو بربانی امرو لنحی پردیل کرکوک تقل حشتی شعبی کرو به هوی وچک دار گیانی لدزدو اوی دیکش برین دار بو بریارا افتی داتو سیفسی گنجی دیکی کورت لیبیا و بگرنو بو هرم وزارتی کاربای هرم رایین دوخی کاربا لپارزیکانی هولیر و دهوک احسایی بونتو امرو کوبنوی کی گرینگ لنیوان شاندی دارای حرم و عراق لبغداد بره و دچت من بلانی لین کانو ویتوی امریکا رگرن لا تاو کردنی کابن حکومتی عراق عراق خنردین و دله هرمز و رگا کانی دیکو دست بکردو تندرستی ایران رای گاند هر شکی امریکا هجده کجرا و صدو هشت برینداری لکوتو ترامپ رای گاند استش آمادین هر شکی دیکه با سر ایران انجام بدین بهوی لدوانه که ترامپ نوتی برند با 95 دلار دابازی سردر ریکاچ برشت من پشکش کردن خواتن لگم.

0: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
1: نشتر گر یکم تا که هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
0: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزاری که جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
1: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حاب مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیرچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بن فشکم بگرم و بنا و مال منال دیخوم
2: اوی لدست یعنی بوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزه بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بویا رویان کردو تر ریخراوی رابطه مرویی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چاره سر کردوا با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو نو خیزانی و
3: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالانه
0: بیناز نبن ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
4: FIB 0570-291-42 آسیاپی 0570-291-42 فاستپی 0570-291-42
5: سپید FM 106.1-106.3 سپید FM همیشه دنیایی
6: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیرت کردین ببزیبین ایمش بلند دین ببزیی و معملکی

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم ایمش لیادی لدائیگ بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونیدا بلین نوب کینوا کلگل دراو سکان منا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من بید.

پیغمبری عزیزمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمانده بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من.

Frekuensiyakani spede evim 106.1 106.3 106.3 Spede evim hemişe dolniyay.

Ba wafa desman pe kirt ka simay hemu mirovekî sağa. Kurdawariş xo mşman alet la her kaniyek awet xoar dawa berdi te fremada. Haman loka modriş denasin روی که دیاری توپی پی جیهانی او خلکی کرواتی آیا باشترینی جیهان مولا 2018 که لگل حلب جادکی دوان بو یعنی پالوانکانشی بردهو با باشترین یاری کرد دزنیشان کرا و توپی زیرینی پیدرا لوکا مدریج لایکی گلاب دیمانکان دا پرسیاری لده کرد آیا اوی بدت سنوا لگل ریال مدرید لنازنوی یعنی پالوانکان لده سکوتکان لخلاتکان بیخیت لاو بیخیت پرهوی زوا چی فیر بوی لریال مدرید مودریچ دلیت فیر بوم که هرگز خوم دستو ندم فیر بوم همیشه تا دو شرکه بجنگیمو بکوشمو لحول دان دا نوستم باورم بردوامی و کوشی بردوام هبید هر وحا فیر بوم که لهر حول اگده که هات بردستم بوهرم برخصه همو حولی خوم خمانگروم کم ترخمی ننوینم مدریج بردوام د بیتو دلیت ویرای ام پیامانا که بشکن لکسایتی من بلام ریال مدرید دا من دا توخی کردوا به هزی کردمو پری پیداو پیموا بید اما گرنگترین شتیکا که با گرنگی بیزانم لسر ریال مدرید دا بیلیمو و تیای دا لیوی فیر ببم

زورك من حزقين بناو بانگ بین جا اگر بناو بانگ بین اتر خلق او ناسی کاک لایک بو یا کومنت بو یا شیر تکن وینت بلاوا بیتوا عادل پی خوش بی او کاک ردن برام برام پی کنه آخر باجی جی هیا باجی هیا بناو بانگ بون باجی خوی هیا همون رونالدینو ناسن لم سالانه را بردو دا به هوی سخت کردن لا پاسپورت که دا او بود از گیر کرا لبندی خانش تون کرا رونالدینو زور بناو بانگا جا آله که یکم روش چوم سجنوا یعنی بندی خانه چاوره او بشقم بن هرچی خواب اینا خوش لوی که برامبر بندی خانه که نکره برامبر مکن تی والا توپی کلی نهو برای بری پولیس و پولیس اکل لچوار دورم خربونه و و تیان دست که بیاری کردن بایه لبری اما پولیس و بر پرسی بندی خانه که داوان لی کردم یاریم با کم و چند جوله یکیان با انجام بدم و تی والا کردم و دلیان خوش بود و روشی دواتر و تی ما خواه اما روش را کبولی اترسام و تی والا سرکم تیپی کانی نا و پینج یاری زن و پینج یاری زنی تریش هم که کرده تا و جماعتی پولیس و همو مدیر کان جهت و مشوار دوری ساحک دانشون و یاری که خوش من انجام ده حالا تنانت همو کامیره کان یعنی ایش پیه کرده بو یاری کشی نگوسته و با تلویزیون رونالدی رو دلی براستی روژانه که خوشون بندی خانه بسر برد همش برکتی نوبان بود.

Yani talaba, yani ki Iraqiya, uzo binav bangişa. Handri ki zor zori heye u ba aniq wasfiya kan. Lekhulia serekani Iraqi yari dakat, wuzareti perwerde sponsori akat. Iraq ek halati heye, bonuna yani shurta wuzareti nankho pari beye. Yani kuwa jawiya wuzareti bergiri pari beye. Yani talabash ka وزارتی پرورده پاری پی ادات و بندکانی و دابین دکت. بلام 3 سال امیانه گوره امیانه ناسره ولا سر آستی عراق. والله عیب. رقم یاری زنکانی به حالا لیه لفانی لکی. یعنی 3 سال سر یک تو حالب که لفانی لیه یاری زنکان لرقم یعنی اما چی جوابه یاتو یعنی به چون وصفی اکی. یکل نوروز یاری کرد هفته را بردو. با گولک دوران و روز طلبه بردیو بلان بینی سرکه یه دو یاری زنی جمعه هفته حوت الهریگه یه دو یاری زنی جمعه هفته حوت شونه بشتیو و پیر رین ما یکانی یه توپی عراقیش هر تیپ یک جمعه کانی وکو یک بی او یاری به دوران و جمعه کلی والله دست بجه یکی توپی عراقی طبعا یعنی نو روز کالای کرد یکی توپی عراقی بر یاری دوران به دوران جمعه کدنی یعنی طلبه ده اما 3 سال ام حالت دروسه به راست کمپانیای دروس کردنی بدلو سودری سکانی یعنی قوجویا یا بون طلبه ابی لیبر پرسیاره که چون امی کدوا بلام خویانکش کسی تیایا کارگیر و اداری تیایا براسی ابی امانا ورد بنده کارکان یعنی توزی ام برودوخی موبایلو سرخالی که استا هی براسی با طور کاملایت یکه هنو ها گربون با موبایل و امانه خلکی توزه برو تمالی و بیرخت شون شوه پسیار لعواکم چندن چون با بازار شد بکرنو باقی کتن ور نگرو کور زنمی وای هرشتکی کردیو نیبرده دو با مالوه جیهش روه زور خلکی یعنی براسی امحالتن جا برادری کشوان هبو ایو سیارکم بردو با بازار لیو با پاس گرابو سعر جيش تو ويا حالتي كي يعني زور عجيب لي استايا دروز بولنا وخلقيه ك اشتبيره شي او بيروردي كم بوتو بو يمروف غرينغا بوجياني خوي بو سكوتن جياني خويا كميك لم اله تنا دركيتو او اند بهند لجياني خويا نيكريتس

ولی درک راهی راه نری مغرب بود مونیال 2022 یکی کل راه نر زور باشه کن و پتانی پلی چهارم ل مونیال بده زبینه که برسترین پلی مغرب بده سیه نه بود و تا یکی سرنج را کشم که چاپ کوت نیا نگال کرد با مفته هم علت من هندک زنیاری ادرکیانم لسر کارکم بلام اوی لنیوان منو یاری زنان در روی داوا هرگیز و با هیچ کسی اگ نایدر کنم با یک حتی تو برپرسیاریت ماموستاییت مدیریت هندگ نهینی هی نبی بیدر کنی تایبت به سروشتی کارکت نبی لی کسی تر بلاوی که تو و به تایبتی اعلام ایتر وکو های تو تا ایت کلی را گیندن بلاوی ایتر تا همو عالمی زنیت بای ولی دلید اوی که لنیوان منو یاری زنان در هر گفتو بایک رویه به لنیوان من در به هیچ شویک غیری منو او هیچ کسی که تر لراغندن یا لخلکی تر عشق رای ناکم اماش یکی که لکر جوانکن که راه نر ماموستا مدیر همیشه با بیت بانقیک با نهنیکانی کرمندکانت نکی عشق رای انکیت

میسی بریاری دا چی تری یاری نو دولتی انجام نده واز لارجنتین بینه تو ایتر خوی بایانکی سرقال کت دیوید بکام ولید اکا ایکی کل خوان دارکن یعنی انتر میامی علی زور هولین میسی بیالی نوا نیالین بروات لا انتر میامی و لا یعنی اوان بلام علیت خوشویستی که لرعده بداری با برشلون و کامپ نوهایم بایا نتوانین رای بگرینو اگری زورا لنزیگ ترین که تا بگره تو با برشلون دوینه لارجنتین شتی که سی رویا همو یاریکان خوری ارجنتینی لخوله که دو وستین ران توزیگ وستین را دواتر دستیم پی کردم پرسیار کرده اما یعنی شی همو یعنو تیان خوله که دا و تجماری سردریزی میسی احترامن بو اونکورا کلمه به رابردو خدمتی هلبجاردی ولاته که یعنی کردوه.

سپاس با ایوی برس که لماوی را بردو دا بیسری برنامه بر روحی که وردشی بون سپاس با که کربین لطف و گوره اینوان که در هنری برنامه که من بو سپاسی خواهکین که بکر من بینی بو خزمتی ایوان یو دارین سوتن در برنامه که ورگرت بی لدعای خیر یک تر بی بجنکی خواهی گوره عقیبت خیر من که تا به گشنوه یکی تر فرصت یکی تر حل یکی تر اگر خواب بيك دقينوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Reklam Kazancı ki berdewam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spedo spede FM Peywandib kan bam jmara 0571-940-9999 0550-423-1111 Reklam
1: هولندي أصلي هولندية لوركي هولندية مانغاكي هولندية أوش إهدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
2: هولندية حاجي هولندية هم شيرا هولندية
3: إذا دانيا كان بالي بيبا ما مالوا بيخوانا ما هولندية هولندية
4: إيه وش بيرتان بيت Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Natchwar. Her Eben Taqir Kanu, Her Nayab Deretje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
7: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-5-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالم جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتری که گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
8: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر در گای پارکی هواریشا استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: باوشکی مهربانی بو منالانی غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان کو گورترین پشتیوانی جیان یاد دست بلام جنگو کاولکاری ناتوانید بزینا و دلی ایمال ایمال رک خرابی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی من دالانی بباو که غزا را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمن داله که بباو لغزا دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که بمن داله که برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی مندال کی بباو لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
1: کاتژمێر 9 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا FIB

Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Binerani azizu hoşavist leher köyeken demen binin yen göbisti yemen. Cuantirin slavi huay gavretan lebet. Amrotan pır khiru hoşi u bereket be. Hoşavistan, hoşhalım la amroda le dukat jimere ve bocari kitir. La komalek pırsu tavaru babeti germi roş la galtan da bin. دست پی کو وک همیشه لکرتی گرمی هوا لکانی کاتجمیر نوا دست پی اکی. جاری کتر سلامی خوای گورتان لیبت. هلز احمد بوتانی اندامی پارلمانی کردستان لفراکسیونی یگرتو لا راگندرا وک دا جمارک پیشکاری اداری و اسایی پیوز به دامزراندن لسکتری پرورده دا اشکرا کرد. پرلمانتارکا ماجی به وکردو بریاری دامزراندنی 57 کس وک ماموستای گریه بزده سر میراکی وزارتی پرورده دراوا امش بخشینی روایتی به پروسی کنای اسایی. پرلمانتار هلس بوتانی 5 خالی سرکی وک پیشکاری اسایی خستوتر رو. کسر پیچی کردنی راست و خوی پیشل کردنی رین مایکانی وزارتی دارایی و آبوری و فرمانی انجومنی وزیرانی سالی 2026 بزندنی دا سلاتکانی انجومنی گشتی راجه لحریم. لکوتایی دا او پرلمانتاری خولی ششم هیمایی بو اوکر که با پی دستوری عراقی فدرال دا مزراندن لدا سلاتی حکومتی کار برای کردنیه. لکات یک دا کابینه نویم بو ماوی 3 ساله وک حکومتی که کار برای کر ماو توا. پرلمانتاری که یک گرتو رو دکاتا دا سلادارانی هریم و دلیت تاکی دریجا بم پیشل کاریان نایاسایان دادن. دکتور فاتح سنگاوی اندامی پرلمانی کردستان لفراکسیونی یک گرتو رای گیان. اگر دامزراندن و شون گرتنو رای گیراوا، ام دامزراندن جیر پردو جیا کاریان چین. اما جی باوش کردو ناتوانن پاساوی نبونی داهاد و گنجانی بی بش بهن نو لپش درگاه داخراوکانی شو بی دنگانا. اوانی دیانوی دیان بمزرینن. دکتور فاتح سنگاوی دلیت یاسا یان دبیت بو همان وگ یک بیتو لسر بنمای خالبندی و شفافیت بیت یان ام دو قافیه لا برای بردن در راب گیریت تا کی دریجه بم پیشل کاریا نا یاسا یان ددن لدوایی بدواداتونکانی دکتور مسنا امین بریار هفته دهاتو 33 گنجی دیکی کرد لالیبیا و بگرین و بو هرمی کردستان. دکتور مسنا امین سروکی فراکسیونی یگرتو لپرلمانی عراق رای گیان. لماوی چند روشی رابردو دا لگل فرمانگی پیوندیکانی دروی حکمتی هریم. بدواداتونی با دوسیه و چارنوسی 33 هاولاتی کردی دست بسر کراو لالیبیا کردوا. و تیشی بلیتی فروکه با سرجم او هاولاتیان بردراوو بریار شوی یک شمه لسر دو شمه داتو بگر رینو هریمی کردستان. هاوکاد وزارتی ناوخوی هریم آماجی بدوخی سختی او گنجانه کردو و رای گیاندو. هنده کیان بو ماوی 8 مانگ لابنیر خانکانی لیبیا دابونو لو ماوی دا بردوام روبروی مترسی مردن بونتو. دشلیت لیستادا تواوی ماملا یاسایکانی او سی و سی هاولاتی تواو بوا بو گرانویا. بریار امرو کوبنوی کی گرنگ لنیوان شان دی وزارتی دارایی هریم و وزارتی دارایی عراق لبغداد بره و بچید. با پیزان ارکان شاندکی هریم لگل برپرسانی دارایی عراق تاو توی وردکارکانی پشکی هریم و شایست دارایکان لچوارچیوی بودجه سالی 2027 دادکن. اما جا با اشکرا و پروسه آماده کردنی رشنوسی پروژه یاسای بودجه گیشتو تقوناغی کوتایی. بریار دوی توابونی رشنوسکا لوزارتی دارایی و روانی انجمنی وزیران عراق بکریت با مبستی دنگدان و پسند کردنی. سوارد بکاتی گشتنی بودجه با انجمنی نوینران پیامنری سپیدا آماجی با وکرت حکومتی عراق پلانی که خیرای هیو بریارا لما انگدا رشنوسی بودجه 2027 روانی پرلمان بکریت بو اوی ریکار یاسایکانی خوین نو و پسند کردنی
بو بگیریت بر.

0: بله بگن اس وقتی او نیا که باسی مال جایب کن لسوریا بلام اکره تایب درستان یا بلین منطقه اوان پارز راو بید حرام کرنوا انسان وادرز بود تاکه نفره کیوز بلی چکک دانه یا جوی بسازینی چککی پیویز نبی فرقی زوره او نغمه کلنا و سوشال میدیا و بعضی ناحزی پروسکه الان اما تسلیم بونه و اما یا بعضی شتی بشکوله تیکل کن لگل امشت استراتیجی گوره الان
1: انتهاء مهمة قوى سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة

0: تصورًا بياكل شحالك يتي يتوارى من القوم يعني جنكي وتيتي بيجنا بياكم كتشم بوا بياكا بيش لخلق كارا يتوارى من القوم سيتشيكا بكتش أيمسكه على هون أم يدسه في التراب يعني اگر پیاوك الزور مرد بياوه مرد بو او زمانا بياني عوارد تفي لكي او مردكي بو اگر او كي تر بياوه لجنكي يسنوه خست جير نو چالكو باني ادا محمد صلى الله عليه وسلم لو زمانا سري هل داو لبردم كشكي هصاو ونقشي تولي مات كردوه من الله استشتا قيامت پیاوه كي ترواوه نا
1: لکوتایی ده به سرود و مناجاتی بپیس بو عزیز من آهنگ جمعوری که کوتایی هاد سوار بیلال کنالی سپیدا چمچمال
2: گلتان سرنجتان بو حوالک را کشم بر بیانی امرو با دیاری کراوی لکات جمیر دو هرشه کی پلاماری با تایبت لمن دورو بری کرکوکو با دیاری کراوی لک پرده بو سر بنکه کی پاسوانی حجدی شعبی ها بوا حال با پی وزانی رانی بلاو کراونو تو بردستی منن هرشه که بو جوره بوا بیرش کراوات سر وکوتم بنکی کی پاسوانی دو کس لا چکدارکانی حجدی شعبی لکاتی پاسوانی کردن لاین ماتورسکی لیکا وک دو کسی لسر بوا تقیان لیکراو دز غیرژی گولیان لیکراو یکی کیان گیانی لدزدا و یکی کیان بسختی بریندارا و اما یکی کلو حوالانی کمی پیش است زانیاری لسر بلاو کرایوا و ایسا که قصه اکین لروی امنیه و هم سپای عراق و هم حجد شعبی لمنطقه که رکاری امنی تون دیان گرتو تا بر و کیو مالی ناو چکا اکن حلبت بپی او راگین راوی حجد شعبی بلاوی کردو تا و زور نیا راگین راو که دانا و اما جبا واقع که للاین چکدارانی داعش و یرش کراو تسر بنکه یکی پاسوانیان اما یکی بولو حوالانی حزم کرد سرشتانی بو راب کشم او ابی بزیاتر لدو مانگ لحریمی کردستان بردوام یعنی اما جمان پیر کردو و بس من لیو کردو بلام کشی خلکا گربتی خلکا و قیرانی که تر برو که اولاتی یعنی حریمی کردستانی گرتو لبنزین خانکانی حریمی کردستان بگشتی لشار و شاروشکا کن بنزین یان زور با کمی دست اکوه یان اوه که دا چی تا بنزین خانه بازرگانی اکن با نرخی که یک جار زور دست اکوه اما روزانه با بردوامی او دیمنانه لشار و شارش که کن دوباره ابنوا یعنی سره که زوری اوتومبیل با ارگرتنی چل لیتر بنزین لدوای دو منگ حتاو که استا ام کشه چار سر نکراو با چار سر نکراوی ماوتاو هاولاتیانی حریمی کردستان، شوفیران بردوام نیگرانی و نارضایتی خویان در ابرن و اوان بشوان لسری ورگرتنی بنزین آدمین نوا روزانه یعنی خودتان زان پلکانی گرما برزا دمین نوا بو اوی چل لیتر بنزین ور بگرن اوی که جی باسا وقصه لسر کردن دوخه که هروکو خویتی بنزین اگر چی وزارتی سامان سروشتی کن و حکومتی کار برکری هریم چند جارک هولی دا وک خویانو تیانی چار سریان بو ام بابتا بو ام قیران دوزی و تو بلام هیچ چار سریک نبو دوخکی هر و خویتی و نرخکش هر وکو خویتی و بنزینی اوی کنایو حوصو پنجا دیناریا یسالا بنزین خانه کن بگشتی کم بو تو و دز ناکوه بشک لو بنزین خانانا لکاجمیر هشتی بیانی و دس اکن با پیدانی او بنزین با شوفیران و اولاتیان بلام زور جار ناگه تا کاجمیر یانزه و دوانزه نیو رو بنزینکه تواو ابه اما اسه یکی کتر لو گرفتانه که برو کی اولاتیان و شوفیرانی لحریمی کردستان گرتوه دچینه گرمیان لبه رخراوی هنه خیرخوازی لقی گرمیان 50 هلیکاری پیشکش به قضای رزگاری کردوا که خوی لپیدانی مکینه درومان دبینیتو ببی برانبر و لگل آوش دا یک منگ خولی کی بو کردبون و بو خانمانه و پیک و بینری او راپورتا بین و دواتر لگلتان بردوام ببین.
3: لچواتشوی پروژه خوشیاندنو دوای مانگیک بشدار بون لخول درومان لقی گرمانی رخراوی هانای خیرخوازی برادست کردنی مکینه درومان هلی کاری بو پنجا خانمی قضای رزگاری رخصاند.
2: اما پروژه خوشیاندنی رخراوی هانای خیرخوازی لقی گرمان انجام دریه تا استان نزیکی 150 مکینه درومان من دابش کردوا و جگلوا بو هرچینو خولی که یک مانی درومان کراواتوا استان با 50 خانم یک مانگه خلی درومانیان با کراواتوا و کبین لما هنگا هم برانامه فیربونکان پیدری همیش مکین درومانکانیان پیدری و کودیاری و همو امانه بلینیان داوا اما ببیت سرچاوی دهات و بجیوی جیانیان و بشکل وانا بریاریان داوا لدوکان یکا لکارگه یکا دریجه بکاری درومان بدن
3: بش دربان دلخوشن برخصاندنی هلی کارو پیشکش کردنی مکینه درومان پیان بمش دتوانن ببن خاون کارو پیشی خویان کبه جیوی خویان و خانواده یعنی پیدا بین دکن
4: والله الحمدلله یموکو فیرخواز اکلم خوله بشداری مان کردو او بو ماوی مانگی کشه یما لره دوره اکینو الحمدلله زور فیر بوینو الحمدلله سکتوانین بوین خاون ایشی خو مان بوین توانین پش به ایشی خو مان بو سینو کو افرت یموکو افرت نتوین مو ایشی بکین بلام اتوانه اگر خیاتیک من هبی لمالو خیاتی بین باشترشته بو ایمه بو اینا چینه درو لمالکی خمانه هم خاون ایش بینو هم مرتاحشین همیشه گوین الحمدلله استمنوکو خم ولای فیر بو مصواز بخوا ایسا پشتن با ایشا گی خم بستو اتوان مالو نلش بیب جیانم
5: خوای گوره سرکوتو تانکا هر کسی ادت سیلم ایشا بی خوای گوره رحمی بیبگا انشاءالله دل من بی خوشا من او کو خم بو تسرچاوی بجیویک بو جیانم بو جل بو خم بو منالکانم بحکمی اوی بیوستم بیدی بیایستم بیادی، آبی مجبورم بیکم. دعوان لیه کم، انشالله بر دوام بن لیش کنیم. با او کسانی که بیایستی بیاین، زور زور خوش، دل من پی خوشم مکینان همانی.
3: ما ماستنی ام خلی درمانه، بس لام کار خیر خوازی نوازیه دکن.
6: دماوی یک مانع بچدار بود، لخول که. ایشی کی باشیان کردو، هر همون فری خیاتیمون حز و عرضو خویان لسر بود، فیر بودن. با بچیوی جیانی خویانه. در الله و درمیش. زیادتر ایشکا پرب داو سرکوتوش بن پشتیوانی خواه اتوان امشا سرکوتو بنتیه
3: لغیای بی دسرادرانی هرم رخرای بیهانه خیرخوازی جگل لسلمی نری دستی سپی و پردی امان بو هجار و ندار و نازداران لهمان که دا فریاد رسا بو بیکاران تا بتوانن لری هاوکارکانی هاناوا لسر پی خویان بوستنو ببن بخاون کاری خویان پشتیوان من داوی کنالی سپی دا گرمیان
2: بالا برزان دوباره سلاوی خواهی گورتان لیبت استاد چینا لای توری یکمی برنامه دو کاجمیر بو امرو خودتان زنن دو سال نزیک به تولد دو سال لرمی کردوسان حال بجاردنی پرلمانی کردوسان کراوا لو برواره تاو که استاد حکومت پیک نین دراوا سرباری اوش پرلمان درگاکی داخراوا و و دوخی کی چقبستوی سیاسی و اداری لهریمی کردستان دریجه هیا گفتوگو لسر ام بابتا کین با میوانداری میوانه کی تایبت میوانه کشم تیوان جمال چاو دیری سیاسی ها که پشتیوان سلاوی خواهی گورد لی بی ام کاتت باش اوی استا لهریمی کردستان دی بینین دوای نزیکی دو سال لپیک نهینانی حکومت آیا اما چاوروان کراو بو یا نه؟
7: سلام علیکم اولا بینرانشتان بداخو راستی است اما گیشتون تا قناغه که قناغه چی سخت و پرسی بگره مترسی هر لسر او ناکه لنیوان هیزو لعن سیاسی کانی حریمی کلیتان نار بلکو مترسی چی گورتر لوا مترسی لکترازانی امپای شرعیانی ناو او حریمه که اوانش بریتین لا پرلمانی کردستان که استان کراوا و دعا کوتنی پیکنانی کابینه دیم که حکومت و پرلمانکت هر دوگ لدروی دستور و یاسا دان راسی بزور گوای لی هاتوه که هنده وکو فرمان روایه چی دی فاکتو ده بیندرین لم هرم ده امدو دامزراوه هنده وکو دامزراوه چی شرعی یا خود دامزراوه چی حل بجرد راو نا بیندرین یعنی بداخو که و ماوی دتانیم بلگو سال که پرلمانی کردستان درگاه که داخراوه و حکمتی هرم کردستان پیگ نهاتوه یعنی اوی که لراستی ده ست سال لرابردو ده هتاوکو خباتی بوده بودر انزامی چی آواک حکمت پرلمانی چی شرعیت هبی و بتوانه خلق کل جر حکم رانی که دا آرامی و آسودی و بگرنی استا بداخل و بپیتوانو لقلقی چی زود دجید اماش وای کردو هم لسر آستی ناوخو هم لسر آستی درو پیگه چی لاواز یا ام ستاتوی خود حریمی کردوتان شان بدرید چونکه ما ده زانیم کومالگی نیو دولت دیگلو که کارگری ناوخو بازده که ملام کومالگی نیو دولتی بطایبت امریکا نتویه گرتوکان استاوکو لانشی یک لانی هاو بش سری او حریم ناکن بلکو وکو دو لانی هاو بش سری دکن رنگ لکو تایده امش بخازان زی اوان بی چونکه او کاتر بارگرانایی یا خود تکالیفی ام حریم اگر بی گرتو بسی شروکو اکبالا ده سلام ناو تا دا پرسو لوی که بدو بش بچی امانه همو یا استنگو ام سلمانان که در انزامی پیگنه هنان حکومت داخسنی در گلی پرلمان برو تا مترسی چی گوره لسر ام حریم کردستان بله
8: باشا که پشتیوان بسی مترسی کانی ام قناق و ام دوخت کرد و معلومه یعنی دوخی که چقبستوی سیاسی و اداری لحریم کردستان در روز بوان زی که بیتا ولی دو سال پرسیار جواریکه اویه کی بر پرسیاریتی ام دوخه حالا گره و اکیوت سرشانی کی همو او کیشو گرفت و دوخی که لحریم کردستان در روز بوان
7: استاد جنراسی دا همو لحن سیاسی که بابن همو اولانه سیاسيانه که بجداري پرلمان یان كردوا حلب جاردن یان كردوا هر يك و پي استي خو هر كه چيله استو يا خو چوندلي تاوالي لا استو يك ام دغا كه داخله حكومت بيگنايا بلان اما نسبيه رنگا لس شان يز سره چه كه پي اندلن يشتين اجتماعي كردستان و پرديم كاتيموكراتي كردستان هر كه زياتر لس اوانا بلان من پیام وای حزب اپوزیسیون کانج لهریم کردستان بر پرسیارن چونکه اما حسابی بکن نزدیکی سی و سه اندامی پارلمانی و اپوزیسیون من هیا اگر غلط نبم سی کی کمال اسلامی کسیون دیاسایان نخواهد پیروی پارلمان اما پارلمان پیام وای نتوان بسته کوبن دیاسایی نخواهد پیروی
8: بلام هیز اپوزیسیون کان چی بکن آوان هر لسرتا و بریاری آوان داو لام حکومت بج داری نکن و که هیزی کی معارضه بمین نوا
7: عفون کی اگر عفون کی جوازی بج داری کردن لحکومت و دوام کردن لپرمان استاد سولمن باشته زاین دوستی لک جوازن کات ک حزب بریار دار بیت اپوزیسیون بریاری لوا داو لحکومت بج داری نکن نگ اوی کل آن بج داری نکن بلکو پرلمان بس کوی چی برزی خوی دبینی با او دنگه سلالی که هیتی لویا شون دلی برقراری بکا استا خو لانی کم امر روشک من ندید سی کرسی سی اندامی پرلمان با چو با پرلمان بیگود با که که وای امل ناو پرلمانی نو و دمانه و امدوان احسایم پرلمان بکن کاروباری حولاتی زیب زیب بکن بوی که پیمان نلین هر بلان تا استا من نمان بینی پازده کس بیش کس لا انی بسیت ناو پرلمانو قصیب که یعنی او نبی بلیم متن نسبه او نبی اوان بقد یشتی و پارتی توانیان لسرشانی به توانی دخستنی ام درگای ام پرلمانه بلکو به نسبه رنگ اوان نسبه چه هم ببرکه در دخستی درگای پرلمان ده
8: باشا بله. که اک پشتیوان لاغری بردوامی ام دوخا حریمی کردستان بروچو هنگاو انه یعنی کاریگری ام بارو دوخا لسر حریمی کردستان لیکو تکانی چیه بن؟
7: استاد جان اما اگر به معنی باسی لیکوتکانی ام بابتی ام داخل پرلمانو پیگنهنان حکومت بکنی اما ده بخوانو بو دروی حریم کردستان یکم بو دروی ناو حریم بو عراق کن دو دروی بابلین او اقلیمی بابتی اقلیمی نو دولت یکم کن من ده سن برامیش تیش باسم کدو راسی رنگ دوباره بی اقصد ولام راسی ده بردوخ اقلیمی و هم نو دولتیش
9: بە گۆڕانکاریەکی خێرادا تێدەپەڕێت. یعنی نزیکترین نمونە ئێمە بابەتی محەممەد زۆلان بێنینەوە. محەممەد زۆلانی ناوی لە لیستی تیرۆردا بوو.
8: بەڵێ.
9: باشە ئەمریکا چونکە هەوەسی لێبوو بە وەساتەی دەوڵەتێکی کە هات لەگەر ئیسرائیل پێچی هێنا و لەگەر ئەمریکا داقسەیان کردی و بابەتێک کە بتوانێت دەسەڵات لەم ناوچێ بگێتە دەست و حکوومەتەکەی سووریا لە ناو بسیەوەی بەشار ئەسەد لە ناو بسیسەر ئەمەی کە عەبدی بەدەستی هێنا بوو لە مەشدا ئیتفاقێکی بە ناچاریان پێکرد و ئەمری واقعی کە ئەو چۆن دەڵێ ئەو بابەتەی کە لە پێیان دەبوت ئەزەکان کۆتایی پێ هات و خۆ بەڕێوەبەری نەما تەنەزولی چیان پێکرد ئەمە هەمووی دەر ئەنجامی ئەم گۆڕانکاریە خێراییانە بوو کە لەم ناوچێ هەمووی پێما وا بوو کە ئەمریکا زل هێزێکە لە پشتی ئەبدیۆ وەستاوە و ئەمە دەبێتە پشت دیفاکتۆش و دەبێت ئەمری واقع یاسای بۆ دەردەکەی بێتە خۆ بەڕێوەبەریەک بە شێوەیەکی ڕەسمی بەڵام ئێمە پێچەوانەکەی مان بینی وا من دوور نابینم ئەمریکا بە زۆرێک دیری بۆ ئەم ناوچەیە گۆڕاوە لە دوای ئەم سەری مانگەشکە هێزەکانی ئەمریکا نابێت لەم ناوچەیە تۆ قۆناغێکی تر دێتە پێشەوە تۆ ئەگەر وەک گوتمان کە لەم هەرێمەی خۆدا پەرلەمانەکەتەوە داخراوە حکوومەتەکە تاتووە و بەداخۆ ئێمە بەرەو دوو ئیدارەیی تەقریبە نزیکبوونەوە لەو هەنگاوانێک کە بەرەو دوو ئیدارەی بڕۆن یانی واگەیشتتە سەرپەرستووی دۆخەکەمان ئەمانە هەمووی زەرەرێکە هەمووی کاریگەری سلبی دەبێت بۆ سەر هەرێمی کوردستان چکە کاتێک کە دەوڵەتێکی زر هێزێتە ئەم ناوچەوە شەرعەتی یاسایی دەکات لەگەڵ لەگەر بەڕاستی یەکگرتووی دەکات تا ئێستا ئەوان ئێمە دەبێت لەگەڵ عێراقا یەکگرتوو بن بیر لە دەوڵەتی زیانەکەینەوە بیر لە زۆرێک لە سەربەخۆی دارایی و سیاسی نەکەینەوە چ زاوی ئێمەمان ببینە دووبەرەشی و بیر لە چۆندەوەی نیقاشێکی جیاواز بکەینەوە ئەمانە هەمووی کاریگەری خراپی بۆ سەر ئەم ستاتۆی هەرێمی کوردی ڕاست بۆ قوارەکە ئەنی مەترسیەکی گەورەیە چونکە تۆ کۆتاییدا ئەنی هەڵکەوتوو جوگرافیەکەت هەڵکەوتوی هەرێمە بکەم بە هەرێمە بابڵێن کەوتوتە شوێنە گەنی سەرەڕێی کاروان سەرای تورکیا سووریا عێراقا ئێرانە ئەم چوار دەوڵەتە هیچ نین یعنی بیانەوێ هەر بابەتێک لە بەرژەوەندی ئەو هەرێمە بێتە پێشەوە ئەم کاتەوان هەر سووریان ئیتفاقێک دەکەن بۆی کە لە بەرژەوەندی کورد نەبێت کەواتە تۆ کە دراوسیەکانت لەگەڵت نەبن کە دەوڵەتێکی بەهێزت وەکو ئەمریکا و کۆمەڵگەی نەتەوەیە گرتوەکان لەگەڵت نەبێ ئەم کاتەخۆت لەم ناوچەیەدا
8: باشە کاک پشتیوان وەک باست کردیانی گۆڕانکاریەکان لە ناوچەکە بەگشتی زۆر خێران وا تێگەشتم لە قسەکانت پرسیارەکەی من ئەوەیە لاگەری بەردەوامی ئەم دۆخە کارانەکردنەوەی پەرلەمان پێکنەهێنانی حکوومەت پێگەی هەرێم بەتایبەت لە بەغدا چی لێ دێ پێت وایە لاواستر ئەبێ بەتایبەت ئێستا کە باس و خواسی بودجەی ساڵی 2027 بابەتێکی گەرمە و زۆر شتی تر لە عێراقیانی قسەی لەسەر ئەکرێ
9: بە دڵنیایە ئوستاجان ئێمە کۆمەڵێک مافی فیدراڵیمان هەیە خود دەستوریمان هەیە لە عێراقدا چونکە ئێمە هەرێمێکی فیدراڵی مافی دەستوری فیدراڵیەکانمان لەسەر ئەبێ ئێمە ئەگەر یعنی ڕاتر قسە بکەین ئێمە یعنی ئەوەی کە ئێستا ئەم قۆناغەی کە ئێستا هاتکە پێشدە 20 ساڵی ڕابردوودا قۆناغەکە هەندی ئێستا بۆ هەرێمی کوردستان مەترسیدار نەبووە بۆ چونکە تۆ کاتێک لە کابینەکانی پێشووتری حکومەتی بەغدایە کە بەشداری دەکرد لانی کەم کورد بە یەک تیم لەوێ بەوسانەکانی دەکرد پایەکی بەهێستری هەبوو لە ئێستا تۆ چ جایوی کە بە یەک تیم بەغدا دابنیشی و داوای مافەکانی کورد بکەی ئەوەی کە پێی دەڵێن مافی بوچا ئەوەی کە پێی دەڵێن مافی موچە ئەوەی کە پێی دەڵێن قانونی نەوتوگاز ئەوانەی کە هەموو کە تایبەتن معنیم بە هەرێمی کوردستان و داوا دەکرد ئەتۆ بە یەک تیم داوای کەیان ئەوەی بێتە دوو تیم و لەوێت شو کاتێک کەس بە دوو تیم بە سێ تیم دەستەوێ هەر کەسێک باز لە بەرژەوەندی حزبی بکاتەوەندی کە باز لە بەرژەوەندی نیشتیمانی و نەتوەکەی خۆی بکات ئەمانە هەموو کاریگەری سلبی هەیە ئەمە لایەنێکی تری ئەوەیە کاتێک کە تۆ هیچ پایەکی شەرعی و یاسایت نامینی ئەو کاتە ئێمە هەمومان دەزانین یعنی ناوەند گەرایی لە عێراقی فیدراڵدانیە کە دەوڵ فیدراڵەتی تێدا بوو بەڵام ئێستا ئێمە خۆمان وامان کردووە لە بیناکۆچەکان که پلان بغداد بود از جای فدرالی بود هزش بابلین هز ایراکی کان بشی او بود نوامان کردوا اوان بگرن و بو نوامان گرایی و حتی تاگل اوان بیان و کنان گرا بریار دن لسطو که تو او کات قرارت که تدستی اوان تو حکمت تدلسن پرلمان بپا امانت کردو نوامان گرا اوان بدوان ای همیشه اوان بلعوازی ببینین اما اوان همیشه بیان لو کردو تو زورک بلعوازی تو ببینین که بیر لسر بخوایی نکی و بدولت بون نکی و بیر حتی ایمت سند پارزگایشتر که چاو لحریم دکا اوان دنجش کو دکنون لپارزگایکانم بوی بن به حریمش سر بخو اوان دانه حریمی لبار بن تزاوی بگا به حریمشتر بوی اوان همیشه پیان خوشه یعنی براستی حریمی کنستان بوشه و لعواز بی اوان پنابن بو محکمی اتحاق اوان پنابن بو ایما پنابن بین چشکر من بو بغداد بوی و گوتم بگرین و بو اوان که اوان با سندلی بکنه با خون مان لیو برگا قرار ایل لای اوان بی ای اوانه همو پیکی از این حریمی کنستان داد او دو سالا خوانی داشت بینا درجه کتوب بیا ستاتوی چی به هز لعاستی نوسکو زیهان دا و ببید با خوانی قرار و سر بخوی خود بلام امانه و گوتم هموی چوندال امل بمدانه اونا کوچه کنوایی که دو پاید خوما بغدا بشان بدید
8: باشا وکو چاودری کی سیاسی پیم بله او ناکو کی او نا تبایی استهیل نیوان هر دو حزبی ده سلادار لحریمی کردستان طبعا خویان قصه برپرسکانی اندالن اما شر رابو بر جواندی خلق و ملت تو چون لمبابت تیگی آیا اما شر را لسر کیا که ده سلاد بر جواندی حزبی کان یا چون
9: استاد جم لحبود دنوابی شر کردن لسر پوز ده شتی چی عیبنیه بو هر حزبی چی سیاسی اپوزیسیون دوی بسیت ناو ده سلاد یا دو حزبی که هر لده سلاد ده بوده بس بینه شر کدن لسه پوز ده بو بو بو بو در انزامی خزمت بزاری با تکان با باشترین شیوا
8: باشا
9: شی چی خراب نیه بلام اوی که من ده بینه یعنی لراستی ده یعنی یه شیطی نشتمانی کدوتان او زاره چون دل استراتیز و فلسفه چی جاوستری بو جاوستری بو پیتیدانی حکومت یا یعنی اما وای کردوه که زورک لوه که گوشت جیر بیو قناعاتی بو بو بو فرصفه و ستراتیزی یه شیطی نبی یعنی ایوه به مترسیه نصر ویگه و زور حکومت پیک بیر میلیتن و للایشی تر چون دلوی پارتی دیموکراتی کردستان چون که ایمه که باسی او دو دکت راستی اما دو هزی سرچین بو چشم چشم که یعنی لبینی ده یه پارتی دیموکراتی کردستان که داو که ایستا مثلا د صلات تشریعی و تنفیزی چوندل دادگاه و بابلن وزارتی ناو خون زمانی آسایش هر پینز ده صلات سره چکل ده زبا اما بزرگ یعنی پی اصفه استا بیوی بونده با عمده شکرانا به طرفی برانبر یا خود بیشتی نشتمانی کروستان اینا که سیاسه که مل بملانده که زیادر لسه او دروز بوا که راست ده صلات بشه چی پیوندی با ده صلات و بشه چی با و گوتمان بو فلسفه و استراتیجی نوی که براسی یکم دار تک یی چت اجتماعی کوستان بو تیروان نو بیو چت نا حکومت و خاله چتر هه پیوندی بم اتفاقی نشان دو چت اجتماعی کوستان اون ده با اسانی پارتی چون دلی ام اتفاقی پی حزم ناکری یعنی شکل لیگ نزیب نو بو یعنی لگال یی چت دیاب زوکوت نه پیک بین
8: بله چون لباردوخه که اروانی هیچ اراده یک بدی اکری بر ریکوتن با کتایی هنان با دوخه سیاسی چقبستوی لحریم هیا؟ یا نه قرصه؟
9: قرصه یعنی رازگو بین استاد جان خالی یکم اوی که اگر ام بسرشی که باس من کرد یعنی بطراوی یعنی باردوخه هنان لبرساو بی یعنی حالاتیان و دنگدرانی خویان لبرساو به اولاتی بزرگ بر رعیت تماشا نکن هر دعایان که توی تر کس در سیستمی گوران که هر سیاست نازانه اما شته چی بابلی باشه که گرینجی بم لعنه بدن چون که تو اگر امانه بیر لو نکن و که چون هاولاتی که تو تا قناقه که ایستا لنبونی پرلمان چون که صدان هاولاتی ایستا هزاران هاولاتی چاوری برچون دیاسا یک دکار لپرلمان مالم دی دابه همو یاسایک دا که امان همو دا مزاین اما ایشی پرلمان بریتیل دانون سادری بودو اوالایی هاولان که بم دولانه داوات سایی پرلمانی چی کارای و بودگزاری بم هاولاتانه پیش کش کب بوی انا اتماعن داو بم حزبانه و اگل هم حزبانه رساوی هاولاتان خویم کن و گوتم برعیتو بدو اکوتو سیری خویم نکن و گرنجی بودن دا به هر یک لسفی داو که یکانی خوی بیت خواره و بتوانه کم حکمتا فیم پرلمانه کارا بکیتو و مهم لعاستی ناخو لعاستی دروش او مترسی و گوتم اگر بیانه وی لعاستی دروش مترسی نیت سر ام لعنانه که هر خویم برابرستن بتأكيد دبي أمانة دابزا لو سقفي داوا كاري يعني خويا كيستا هر دولا لبريا كم كسيان صمرا لسفكواري أمانة هم متسي دروس كدوا خوشا أغان أم دولا أنا بيرونا يوا ما متسي شكا قواري من كردستان دروس دبي وقوت ما تشكتو كشرعيتي يا سايد نما استا وفو هندي وكو فرمان روایه چی بود مانو که فرمان روایه چی دیفاکتو دی بینه دو کدام از روایه چی حل بشاردن هم لرون اخو هم در امانه همو بوتا مترسی لسر هرمی کردستان امانه لکوتایی در اخوی هم در صلاح لسر

بریاره امرو پین شما پروسی دادگایی لاهور شیخ جنگی و یانزه گیراوی دیکه ایلال زار بره اوبچید که به پی ماده 56 یاسای سزادانی عراقی تو متکارین روبرو کراوتوا لاهور شیخ جنگی پولا شیخ جنگی و گیراوانی دیکه ایلال زار تا وکو استا 3 جار براون تا بردم دادورو 2 جار دادگایی کراون اماش 3 دادگایی کردنو تا وکو استا دادگاکا کیسکه یگلا نکردوتوا بګورې ځان راکان لا ریوشونی کی امنی دا لاهور پو پولات شیخ جنگیو د ګیراوکه دی کبراونه ته دادګه بریاره کاتجمیر دا دادګه یا کبرې وبچیت تانیا ریګه به کسې کمی خزانکان اندرا ول دادګه آماده بنو پر سرکانی شبو یا نیا موبایل ببنه شوروه

0: بالا برسان دوباره سلاوی خوای گورتان لبیت بر دوام ببین لگلتان لدو کاد جمیره و کشو هوا خوش بود توا و پلکانی گرما دابا زیون اما حوالی که خوش را بیستم لسر دیری میدیاکان بلام کاد نبو بطن باز بکم ایدی لم رو بدوا و هیدی هیدی ورده ورده پلکانی گرما دابا زن بو سی و هشت و سی و حوت و دواتر خوارتریش ماوه یک یعنی گرمایی که طاقت روکینی هبو بلام ام کشه سا کشی خوش را انشاءالله خوشی گذرین و همو لایک ساغ و سلامت و تندرست بن توری دومی دو کات جمیر قصد کن لسر چوارمین ایونتی هزی لاو که سنتری گشت پیدانی چالکی لاوان پی حلاسه قصد لسر ام ایونتا کن امانج لی ایونتا کچیا کین اوانی بجداری اکن و گنجانا شوازی ورگرت نکانی هند چوانا و قصد کرکانی ایونتا کین و جماره اک پرسیاری تر عرستهی میوانکم برز کاک محمد فاروق سرپرشتیاری چوارمین ایونت یزی لاو داوی لیکن با کرم کات کاک محمد فرمو سخیر بیت
1: چنگ علیگا
0: شوانی قربان وزد باشا صحت باشا
1: فرمو
0: شوانی جناب تا بخیر بی خیر تینا بی فرمو دنگو باستان
1: دنگو باسیو
0: لگل آمده کاریکانی ایونتا کچونن چی تان کردوا
1: سواز بخوا خریشی آمده کاریکانین سبینی کاجمیر سی لا هولی هتل تایتانیک چوارمین ایونت یزی لاو بر رواشت وکو آماده کارکان لخوا بزر آماده کارکان تا رجی که باش گیشتوا و ایسا آماده کارکانی که تایی کریه امرو ایسا استافی اوفیسی سلیمانی سنتر لا هتل تایتانیکن بطاو کرنی آماده کارکان اوشتانی که پیویسه لا ایونت که
0: چنه که سقالن با آماده کاریو؟
1: تقریبا ایمن زیکی دو مانگا بیت خریش
0: آماده کاریو بله. بوم ایونتا
1: چونکه راسی من دوبونی که زوریه و جگل و بگو خودتان زن لیسته ها چون که پال پشت نیه با پروژکان ایلاوان با قیبتی لحریمی کردوسان بایه مجبوری که لکاتی که زودتر دست پیب کهی تاوی که ورده ورده ایشکان بروه چون که جاری و آستان که بوده پیشه ها بایه مجبوری که دیگه برفرانه ده بایه که دست که با آمده کاره کن با ایشکا
0: باشا من دواتر دیم سر پرسیاری ورد که سپورتانکا سپونسرتانکا قصکرکان ایونتکا کین ایونتی هزیلاو بو امان چیه لم ناوا و لم ایونتا
1: ایونتی هزی لاو لسالی 2022 دامز راو ام سال چوارمین سال دی که بر رواچید لکاتی دروز بونی ایونتا که بریار درا با سازانیم ایونتا
0: باشا
1: گروپی بوجانوی سنتری گشپیدان که گروپی گولا سنتری گشپیدان چندین لاو با ماوی دو خول با ماوی سال و نیویک بردوام راهنانی چریان پیک راو بردوام راهنانی هم برگرتو گنجانی او گروپا بریاری انده و دروس کردن ایونت یه زیلاو بو ایونت یه زیلاو کو پیوسته کی کاملگی و کو پیوسته بو لوان که تو آنکه این لوان درخه لوانیه مزور محرومن لوانیه مل یعنی گرینجیان پی نداری لزورشون بیا باش کردن لوی که تو آنکه این خویم بدرخم بویا و کو سنتری گشته بدن این چالاکی لوان و کو گروپی بوجانو برای رندا و دروس کنیم ایونت تا گو تو آنکه این لوانو لیاتیو کنه بدرخم
0: باشه سه اما آمریک مال لبردسته اما چهارمین ایونت
1: بله
0: سه ایونت انجام دراو
1: بله
0: اما انجکانتان پیکا کاریگری و لیکوتکانی بوگنجان چی بو؟
1: لما وی سی ایونتی رابر دوا که انجام دراوا دو ایونتی انجام آوری بوا ایونتی که دیریان بجداری کرنی گنجان و لاوان
0: بوا لرای فرما
1: بله بله شوازی انجام دن ایونتکان جیاز بوا او امنجانی که سنتر و اروا گروپی بو جانو دن نبو بوا اوی که لبی پیکن لما وی انجام دن ایونتکا سپاس بو خواه تراده ایشی باش امنجانی خوی پیکاو بلام چن هکاری گیشه بون که نمان توانی امنجان پیکین
0: چی
1: او کارانه که لوانه نبودی پالپشتی مادی و سپانسره یعنی بون منه لوکاده که تو بریاری انجام دانی چالاکی که وای بویا به دو مان پیش رو دست بگی چالاکی مادی یعنی سپانسری مادی من نیه
0: حکومت وزارتی روشنگری و لوان هیچ سپورت و سپانسر اکتر نکن؟
1: وکو سپورت کنون سپانسر زور کم یعنی لکاته که اشید درگاکان یعن بدانی کم یعنی بون منه وکو سپانسری مادی نخیر بلکه ول سپانسر که گوش شنید که بونه پدانی هولک بیا خود شون بون جندانی چاله کنه گی نگو سپانسری که بون پال پشتی که گوره با پروژه کن نه شده که عمل نیه
0: باش با اصلا بین سر چوارمین ایونتی هزیلا
1: بله
0: بس او من باب که قصه کرکانیم ایونتی کین و شونه که کیه که تیه انجام ده
1: بله ایونتی که دو قناق فیده قناق یکا میان روش هینیه و تسبینه کاجمیر سه لوتل تایتانیک بر رواشید
0: باشا
1: بجداری کردم با هموانه لم ایونتی آنها که سوینه برای ایونتی کرایه همون آن تو هم برجسته
0: کردند با همون آن
1: با همون آن
0: همون آن تو هم برجسته همون کسیک
1: بله.
0: اتوانی حضوری هبی و بچداری بکن.
1: بله بله. اولی که بون مند دیاری کرده ولی کسانی که لایفنت که یاقسا کن، مامسانی زانکو، کسانی اکادمی، هر واحو کسانی که بون مند با ازمونی خویان گیشنو تا اوشونی گیستیان، لایفنت که بچدارن، ازمونو چیزی که خویان جرنو، جگل و برگه هنری هی، جگل و بون مند گرنجی درا و بو کسانی که با حقیقی ازمونیان کردو. تا اوی که لون سودیان لبینن. تو نکری کسی بینی که بونم نه تنها با ماهی کما بابو کسا که اصل سوشال میڈیا هیا بیانی لسیجه که ایفنتا قصی بکه که ایچی پی نوی بولاون. از مونی که حقیقی نبکه بس یکا بولاو که قناعتی بکه.
0: باشا. جماری قصه کرکان چنکه؟
1: سبینی قصه کرکان من چوار نفره بید. بلام ایفنتا که لدو قناق پیده. قناقی دوم یان لماهی دهاتو بر روچه سبینی لکاتی انجام دن ایفنتا که راگ اندید. او ایفنتی تریان بشیوازی که داخل آب بود، و اتاق برانی که سگان لرگی فرم آب بود، مزیکی 120-150 لاو دیاری کردن که وربشیریان با قناغی دومی ایفنت که تا بتوانن بهرهمند بین لهنانیو کسانی که لب قصیم بودن که باشی دومی ایفنت که گنجانی خوان ازمونی دیه، اما گنجانه هنین که خوانی ازمون و توانه خوانن و بتوانه هول کورشی خوان گیشون تا او پلو مقامی که اسب توانم بین لیاقت سب ولایم کن.
0: باشه.
1: باید جگل ماموسانی زن کو گنجانی با ازمون معنی بید و ماموسانی عینی تیاب بید که لیه قصب ولایم کن.
0: باشه. او تورانی دزنشان کراون که قصه کرکان قصیل سر بکن.
1: بله.
0: ناور کرکانیان چین زیادی لش بواری کن.
1: زیادتر ایفنتی هزیلا و جختی کروتو لس لعنتی آبوري. بول لعنتی آبوري چون که زنی یکی لکی شهر جور کانی گنجان وارا و موتی نتیجه کانی کامل گلی است لعنتی آبوريه. اما حال من داو گنجان لمی ایفنتانه. رجای کار سازیم با روشن کنوا تا اوی که بتوانن بون منک خوانکاری خویم بن یا خود اگه خوانکاری خوشیان نبن بتوانن هلی کی دام زندیان هبی لدامو دزگاه ی حکمیه لشونه که لدام مزرعه که لکمپانیه که یا خود لکتی تایبتا باید عمل ریا اتوانیم بون منو بیکن بدو باشه باشه که قصه کردن درباره کار سازیو خوانکاری سربخو و باشه کتیشان بریتی لقصه کردن درباره هلی دامزرندن. چونم گنجات توانه لشونه که جگه خوب کات او هلی دامزرندنی هست.
0: باشه هیچ نمونه یک تان لبردسته گنجک بچداری لام ایفنت کردی به لوانی پیشو است خوانی کاری خوی و سرمایه خوی به.
1: ل ایفنتی رابردونه رابردوتر و اتلا دومین ایفنتی هزیلاو. بچه لوگان جانی که ل ایفنت که حال بچردن ل لان دو کس لور راهن رانی که ل ایفنت که بچدار بون. خوله کی دیروز خانی راهنما این شریان بکری او که بود ماویسی مانع برداوم بود، باشه لوگان جانی است خوان کاری خوانن، سپاس بخواه که تو آنیون خوانی استفاده لگون باشن گنجی دیروزیان خسور سرکار تا اوی که بودم نه ما بوده سودیک هم با خوان هم با گنجانی تر بوده تو امبلین ایفنت یزیلاو او آماده که خوی دینا بود تا رادیکی زور باش پیکه دی سپاس بخواه.
0: ام ایفنت تنها با گنجانی سنتری شاری سلیمانیا یا نه لسرتاسری کردستان. گنجان بچداری اکن و اتوانن و بچداریشیان کردو.
1: که علیجان ل ماوکانی رابردو. ل هر سه خلی ایفنت که.
0: باشه.
1: بچدار بو من هبو ل شری کرکوک ل هلبزی شهید ل هورامان ل پنجوان ل سی صادق ل کلر ل بونمونا راپارین ل دهوق ل زاخو. این ل همه کردوسانه. بچدار بو من هبو که بچداریان کردو ل می ایفنته. که مجموعه خوش حالیم. یعنی ایفنتی زیلا و راست پروژه که ل سلیمانیو انجام دراو. شونی لایبونی پروژه سلیمانی بود، بالانس فاز و خواجنجانی همو کردوسان تو آنیان لیفنت که برش دربن ولایوان آمتمانو سیقان باستانتری که شبدان وار و با استافی ایفنتی زیلا و بخشی و که بتوانن لیفنت که برش دربن لسرتاسری هریمی کردوسانو.
0: با
1: این ایفنتش که استش وارمین ایفنت و سبینی برای وقت درگمان کریاوی و فیدبک من پیگیش شد و لجنجانی همو هریمی کردوسانو. که آوا تخوازم بچدارن لیفنت که که خوازیاری بچداربون لیفنت که انشالله مرشد بین درگمان کرایه با همولعوان نکس بین لقناغی دومی پروژه که خوازی لهمولعوانی هریمی کردوسانه کن.
0: باشه بیتان لون نکرد و تو جاری که لشاری کیتر بتهای بته پای تختیاری میکردوسان لیفنت که انجام بدی؟
1: گر بکریت گر هاوکار من بن گر حکومتی هریمی کردوسان و لعنتی پیوندی دار. تو آن هاوکاری سنتری که شبدانی شالکیلا و نوستافی برای بردن ایفنتی هزیلابن بونه. اما کارگریم با همه هریمی کردوسان. با کوباسم کرد. لاومان هم ولی همه هریمی کردوسان. با اما زور زور آسایی که ایفنت کمان ل پارسگی حالا بذار برای آبشه یا خود ل هاولر یا خود ل دهوق. بلام آوا که تو سر وی که آیت تاشن لعنتی پیوندی دار و تاشن کرتی تعبت ل سپورت کردن و پش پال پشتی کردنی. ام پروژهایی لاونا یه نپیش او کارگریانه بود.
0: باشه. او گنجانی بچداره من ل ایفنت که شوازی ورگرت نکیان چونه. آیت تمنیک دیاری کرده.
1: که علی وکو باس مانگر قناغی یکم کس بینه کراوی بو هموان هموان اتوان بجدار بن واتا پیوری کی تایبت نیا
0: باشه
1: او لبون با هیچ سمنه پیور دانن را ولی تمنی دیاری کراو هیلا فلان تمن بو فلان دمن نخیر همو کسی همو تمنه گتوان لیفنت اگه بجدار بن و سبارت با قناغی دوم ایفنت اگه چن پیوری دان راو بجداری که لرگی فرمو بید یکی لوانه لیهاتوی توانکان لوانه ایب زین تا چن ام لوانه توانه و لیهاتوی که یکی ام توانی بو نمونه گرنجی ببینو زیاتر برو پیشی برین و جگه لوا لیجنه گی تایبت من هیل سنتری گرش پیدان که او لیجنه فرمکان اموی چک کاته ها بزنین تا چند یک او لوانه که ام هم من بجاردون او لوانه که ام هم بسمانه یا خود او لوانه که اتوانین کاریان لسر کن چون که بو نمونه طول و کاته پیس به لاوه که که خود توانه و لیهاتوی که هبه یا خود توانه و لیهاتوی که هیو شعراوه اما توانه و لیهاتوی که یعنی او لوانه درخین چند پرسیار اگه آماده کراوه که انشالله دواتر لکاتی اعلان کردنی فرمکه یا سبینه اوه دیاریه داد که بو لوان که پرسیار اکان چینه توان فرمکان پرکن و لوانی همو هرمی گروسان انشالله باشدار بین لقوناق یکو می ایفن تاگه
0: زور باشا کین اوانه سپورت و سپونسری کارکانی ایوه کن باسی اوات کر که حکومت وزارت روشنبیری و لوان و تابد لروی مادیه و هشتی که بو نکردون
1: که علی وکو روی مادی نخیر حکومتی سپال پشتی که پروژانی من نبوه حتی بگره بونمونا زور جار اما که روما نو لدرگاکانی حکومت بدون بونی که وا نبو یعنی حتی اما دبونی بربرستانی جلکارو چالایکان مانا نبوه اما که بونمون روانی لحکومت بو اوه که تا کارو چالایکان من بشوی که تیرو تسر بر روشه تا رونانی لکرتی تایبت بلام همون مزبور کراوین که بچین کرتی تایبت هر وا داوی پال پشتی و سپانسر لکرتی تایبت کن بخوش حالی و سالانی رابردو و استش کردی تایبت هبو که پالپوشی پروژه کن من بون هرچند اوانیشتا رادیک سلکن و لحنی جار لوی که پالپوشی پروژه کنی لاوان بن بو لبری که پروژه کنی لاوانو کشتگ نبین که اوان سودی لبین لکاتی که لاوان دو روش جولاتن او لاوانن که اتوانن بونو منا اینده که گرش بو ملات دسته برکن او لاوانن که اتوانن کار کن لسر بنیادنانی پاشا روشی که جوان بو ملاتا ولان بداخوا زور زور کمن او لاوانو شنانی که پالپوشی پروژه کنی لاوانو یه مدن چالاکی کنو
0: باشه چی تان کردو بو اوی یعنی هلی کار بو گنجان لم ایوینتا برخصیانن بتایبت لدنیای سوشیال میدیا خود تزانی امرو سوشیال میدیا اتوانی یعنی بیکی بسرچاوی کی باشی بجی و جیان و دهات
1: کار علی اما سبین لامیان ایوینتا که اکا اما بو یکم جاره لیره و لکنال اسمانی سپیدو باسکره
0: باشه
1: پلاتفورم اکمان هیا پلاتفورمی ایوینتی هزی لو ام پلاتفورم سبین را گنه ده که بریتی لا داتابیس اکو پلاتفورم لاوان که خوانی بون از منو تو آنها کن سی وگانی خوان داخل کن لام پلتفرم ها لرگیم پلتفرم ها خوان کار کن کمپانی کن دامن زرای تایبت کن کارگ کن او لاوان ها لب جرم کپیسی نه بپی او بواری که خوان دان او لاو کن سی وگانی خوان داخل کن لبیا او شونانی کپیسی نبود لاوان ها بیت بون منا حالی آن بجرم دکون پیوندی لگلیان کامر جیکه که لامان جکان یه مکو باس مانگر اوی که لاوان هلی دامز لندنی آن هبی بون نگر لاوان نتو این پال پشتیم که خوان کاری سر بخوبن چون که لجنگ هریم کردستان سخت بود لایک کبتوان لصف رو دست پیگاه تو پال پشتی کی مادی نبی بته خوان کاری سر بخو بالام دتوان این ایز نبیت که هاوکاریم میل لوی که هلی دامز لندنی اندس که هلی کاری اندس که بوی او پلتفرم انشالله بته درگاهی گوره و فراوان بولاوانی هریمی کردستان تا لو رگو بتوان کاری اندس که
0: باشه هیچ میوانی که تایبتی حزبی حکمی بجداری کن لیوینتا کسبی؟
1: سبی نیوکو ایما بانگیجنام من نردو بچندین لعنی پیوندی دارو تایبت بلا موکو لعنی حزبی نخیر میوانی که حزبی آماده نابیت تایسا اوی که آگه دار کرابینو بلا ایما درگا من کراوی بو هموان بو همو لعنکان بو حکومتی هریمی کردستان و رخراوکانی تری پال پشتی لاوان رخراو ها آمانجکان که اما وکو سنتری که شپیدن بشه کن لرا فیدراسونی رخراو ها و ایمان و ها آمانجکان تا اوی که بونو منه بجدار بین لکارو چالکی کانا تا خزمتی لاوان بین و تا اما لگل اولانانی که ها و پیمان و ها آمانجی ایمان بو آمانجانی که سنتری که شپیدن چالکی لاوان لسری دامز راو که شیک مانی بو انجاندانی کارو چالکان و درگامان کراوی برویانا
0: باشه سنتری که شپیدن چالکی لاوان سالانی کی زوره خزمتی لاوان و گنجانه که لطواوی کردوستان کیش و گرفته سرکیکانی بردم لاوان است چین لحریمی کردوستان؟
1: کار علی اتوانیم بلین یکی لکیش کورکانی بردم لاوان لانی عبودی داره ایه خود زنی گنجه که بونمونه لسرطه قناقگانی خون دنیا برده تا اگه تا قناقی زنگو ام گنجه قناقی زنگو تاوکات لگه قناقی زنگو یا کمترین گنجی املاته اتوانه ایشکات و بونه بجیه که مادی بخویت پیدا بکات اتوانه پاشا رو جگی لسر دابنه وکو خود زنی که کاتی گیش بنمونه زانکو تواکن هیچ شونک نیه حکومت درگه داخره و روی گنجانه تا گنجان لو ریو داب مزرین که گنجانیش نتوان داب مزرین مجبورن لرگه ای دیکه و حول بن بویا لاستایا یکی لا چیش گورکان لاوان نبونی هلی کار نبونی دامزاندن و چیشی عبوری داره ایه که بنمونه کاری که رسه زور بی گنجان زور بی گنجان که اولاد بجی اهلن بریتلانی داره ای یعنی گنجانی امولاته که کابرا نتوانه بجیوی که جیانی دابین کن نتوانه پیشه که هبه تا خوی پی بجیانه تا راحتی لسه دروس که تا خیزانی لسه دروس که مجبوره که ولاد ده بله که راسی همه کاری که باش نیه بلام وین لگنجان کردو که ناسر بو کارو کرین
2: باشا او گنجو لاوانه زیاده لدوری سنتری گشه پیدانی چاله کی لاوانن کامانن کام تمنانن که شو گرفتکانیان چین
1: که علی او گنجانی که لچوار چیوی کارو چالاکانی سنتری گشه بدان هاولا دن سنتری گشه بدان اندامی نیه وکو اندامی دیاری گراو بلکو اوانی که لیون خوب بخشن
2: یا خود شوی خوب بخشی ایگی
1: بله بله رخ... سنتری گشه بدان چالاکی لیون هل سرطه دامزندین و لسال 2001 که وکو رخ راوی که انجی اوی سربخو کاری کردو او لوانشی که لیون کشانی سپاس و دست خوشین هولیان دا و بشوی که خوب بخشانه کارو چالاکانی سنتر بر رو برن و حتی استرش او لوانه بو شوی کاریان کردو و لاوانی بون منع تو امبلن لتمانی هجده و سی بین سال و تا چل سال جر دوری سنتری گشه بدانی چالاکی لاوانا خوانا بین و خوانا چکارو چالاکی کانا بینی تو چون که سنتری گشه بدانی چالاکی لاوان چندین چالاکی جیوازی هی چالاکی من هی لبواری کوری ناسندینی کتیب و بلاو کرنوی کتیبا چالاکی من هی لبواری ناسندینی لاوانی بازمونو خاوانکار و لاوانی که خاوانی توانه و بهری که لیهاتوین لما وکانی را بردوه لروژی دوانزی هشت لشاری هولیر خلاتی لاوی سال من انجام ده که کنال اسمانی سپیده بخوی و ایکی گولا سپانسرانی خلاته که ام خلاته کاری کردو لسروی که لبوارکانی جنگی، تندروسی، روناکبیری، هنری، هر وها بواری دیگه وکو کارسازی و آبوری و تکنولوژی کار لسر توانه و لیهاتیوکانی لاوام که که بخوش حال دیو لام سال ده 21 لاو خلات کرن که لبوار جیوازکان ده توانه و لیهاتیوکانی خوان برو پیش بردو سنتری کشه پیدانی جوکو ارکی که خوی که بریتیل درخصنی توانه و لیهاتیوکانی لاوان و خلات کردنی لاوانه و هاندن و پیزانی یعنی ام خلاتی انجام ده و کارو چالاکی دی که من هی وکو فستیوال خال بخوی نوی قرآنی پیروز که لهمو تمن جیوازکان لمنالکی پشکوله و حتی تمنی که زور گوره حتی با دا حاجی و با حاجی کن بشدار بون لگل مانه و چندین چالاکی دی ترمان هبو وکو باس منگل کوری کتیب و چالاکی ترمان هبو وکو پالوانتی تینس بو همو اصد جیوازکان هینی رابردو چالاکی که من بر ریو برد دومین پالوانتی تنسی سر میز لسر آسی هرمی گورستان که بو افیسگانی سنتری گشه پیدان که پانزه افیس لسر آنسری هرمی گورستان رخ رابو و تا کارو چالاکی ایما شمولی زور بیت منکانه که بلان با دیاری کراوی اولوانی که دوری کارو چالاکی کانی سنتر آخوانه بینو بریتی لولوانی تمنی هجده بو سی پیان سال
2: باشر سبی بریاره چارمین ایونتی هزی لاو لان سنتری گشه پیدانی چالاکی لاوانه و دست پیب که پیامی که تایبتت هی بینی ری لیره
1: لیره و داوکارین لهمو کمپانیاو دامزراو تایبتکان لکارگکان که هاوکاری لاوان بن بو اوی که هلی کاری اندست کرده وکو هاوکاری پالپشتو پروژکانی لاوان نابن هیچ نبی هاوکاری لاوان بن هاوکاری گنجام تا هلی کاری اندست کرده تا بونم نبتوان بجی خوان پیدا کن تا بتوان ده هاتوی که خوان درست کن چون که لاوان بربری پشتی کمالگن تو اگر لاوت نبی کمالگاکت کمالگای که مردوه بید کمالگاکت کمالگای که بید که بونمونه نتوانی کارو چالاکی تی انجام بی کمالگای که نبید که دهنانی تی او کری دهنانی همو کمالگاکن لهمو شونه لهمو جیهانه لاوان بربری پشتی دهنانه کن بوید داوکارین لهمو لاوان که هولو توانکانی خوان بگرخن و داوکارین للاینی پیوندی دار لحکومتی هرمی کردستان و لدامز راو تایبتکان و لکمپانی و کارگکان که هاوکاری لاوان بن وی که بتوانن انشاءالله بجی و جیانی خوان دابین کن و جگلو لاوان هاوکاری هم بتاو که لیهاتوکانی هم برو پیش برنو پروژی جوان و دهنانی گش پیش با کمالگی هرمی کردستان کن
2: زور سپاس دکم پریس کاغ محمد فاروق سرپرشتیاری چوارمین ایونتی هزی لاو بریار سبی بری او امید کم گنجان بگر مگوری و باش داری بکن سپاس بو در فتا سپاس بو هاو کارانم لکنترول و سپاس بو و کبینه رو بیسر من بون تا دو کات جمعری کتر اگر خواهی گورت منی پیداین بخواهی گورت اندس پیرین و خواهتان لگل بیت

ولاتی برس. شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کامل گایا. هر بکرهنانی که ندرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد.

گەورەترین ڕووبارەکانی جیهان لە کوێدان؟ نیل درێژ

بای درکوی لعاوی که سازگار کوا لو ناوچه دا گشده کد. بای چو برو لیوارکان و بول یکوالینه و لبغازکان روباری که پنده لو ناوچه دا لنگری گرد. اوی کوا جگه سرسخومانه لامازون دا اوی لقکانی رنگاو رنگا سرچاوی راسقینی روبارکشی 5340 متر لسر روی دریاو برزه که دکویت چی اندیزو لولاتی پیرو. اوکه لسرطا که هل دقوله رنگکی سپی یاخو زرده که پیسه. هموز یکانیشی که لشاخی اندیزو هل دقولین رنگکانیان همان شویو رجه که زور لخولی سپی لعوکه ده هیا. بلام لقکانی دیکه لباکوری روش اوی برازیل و فنزویلا و سرچاو دگرن. رنجی اوکهان رشا. بلام زور رون و جوانه. تا دید رنجی اوکه سورده بید. چون که اوی او لقانه بسر بردانه که بیار وقت دادرواد که ماده اصنی تدایه. روبری حوزی امازون نزدیکی 3 میلیون میلی دو جایه. که چوار لسرده روبری گشتی امریکای لاتین دکاتو به شوی که گشتی سال یک جار به امازون دا لافوده بید. اویش لهر دو منجی ابو ایلول دا که تک بفری سرچیاکانی اندیز دا تویتوا. بلام کاریگری ام بفرتوانه به دیناکوی تا منجی تشرینی دوام که تک لسر روی امازون و اوکا برزه بیتوا. اوی لافاویش لامازونی خواروده لنیوان کانونی دومو ایر داده به او ماویه کواز زودترین شیهه لسالده. اصی اوی امازون سی بو پنجا پی برده به تو لبشی نوراستو خواری رو بارکه. لگلوی کوان زمیکان لحوزی امازون دا نزیکی نیوی رو بری گشتی برازیل پیک دهنن بلام لصداده زیاتر خاطی لینش تجده بن. زوربه برازیلکان للیواری او رو بارانی کوا کشتیوانی تدادکره نش هزارها میلی چوارگوشه هیا که خیلکانی هندی سرطایکان نبه کسی دیکی تیدا ناجی. روبری زور گورشه که تا ایسان ندوزراواتو نخشهی بو نکشراوا. روبری امازون خولیکی بسا بو اوی کشت دریاکان پیدا تیپر بند تا شاری منوز. کشت زور بچوک کانیش دتوان للقکانی امازون دا حتو چوب کند.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بره بی به ممالا
4: بی خانما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتم بید Chiriki Srushti Khaven, Chiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: انجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانه

0: 0-727-428-0002 0-751-502-8-7
1: هنگوینی شاخو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن منه بناو شاری سلیمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، گرسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: biryani O vliu la pej qavra Arqili e në relira Se rrubë ta mu vërtira Ba
1: Mahmud bes, bes, bes, bes Mahmud bes, bes
2: Ne kërbaqë që sejuan Sejuan u surin gjan Se vët u sovin khan Lanu u ljek që zam Le veselej vërinja Hamu janë i khon bes
1: Mahmud bes, bes, bes, bes Mahmud bes, bes
3: Bes brinji Mahmud Jai mitmanu khwasti hamuana Boye lana humyana Bes brinji Mahmud
1: Mahmud bes, bes, bes, bes Mahmud bes, bes
4: Esta kateti Kati darishtini da hatuki gisha bo minal kantan کاملگی پروردی آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین تویجر و ستافی پسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-372-6000 0-5-7-372-6000
5: مزگوت کان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خواهی
6: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانکک ده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یکتر دا دوزنو روحکان آرام دگرن
5: هاتوین بو سر شوهنواری مزگوتیک بو ام ناوچه پیروزه امید منوای انشاءالله هاتن کمان مایه خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بطایبتی بو ام ناوچه
6: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی هلبجی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
7: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
8: که رو برکه 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروست کهیم
9: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
6: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100000 دیناره توی خیرخوازی برای زیج دتوانید با پشکیک یان چن پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
4: سپید FM 106.1-106.3 سپید FM همیشه دنیایی
10: کاتجمری آنزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا FM
11: لاهرشتک دالا کرکوک دوچک داری حشت شعبی کجرانو بریندار بون پرلمانتاری که گرتو دامزراندینی نایسای 57 ممستای گریبز داشکرادکت دوی لدوانکانی ترامپ نرخی نودروی لدابازین کرد.

0: سلاوتان لبیت و امکاتتان باش بسرانی برایس فرمن حوالکان تان پشکش دکین. برای بیانی امرو لنحی پرده هرشکی چک دیاری کره سرخاله کی پشکنین که برگی فوجه کی لیوی شانزی هیزکانی حشتی شعبی ترکومانیه و پیزانی رکن کسی گیانی لدسته و کسی که دیکش برین دار بو. سرچاوی که امنی رای گیاندوه هرشکه لیندو کسو انجام دروه که ماتور سکیلی کیان پی بو دزرژی گولیان لپاسوانانی برگاگا کردوه. دوی روداوکش هرش برکن بوشوینی که ندیار حال هاتون. اما جشی بو کردو بوی روداوکه و چکدارکی حشتی شعبی به نوی علی بهجت حامد کجراوه هر واقع چکدارکی دیکش به نوی جونید عصمت بهجت بسختی برین در بو گین رانتن خوشخانه. دوی روداوکه فرماندهی اپراسیونکانی کرکوک گشتو در شوینی مبستو هیز امنکان دستیان بله کلنو کردو ریستا دارکارکان با دوزینه و دزگیر کرنی هرش برکان بردوامنو نوچک خراو تجیر چاو دیرکی توندی امنیو. هلس احمد بوتانی اندامی پرلمانی کردستان لفرکسیونی گرتو لراغین روک داماجی با کردوان جماره پیشلکاری اداری و یسی پیوز بدا مزرندن نسکتری پروره دا اشکره دکت. پارلمانترکه اماجی بو کردو بریاری دا مزرندنی 57 کس وک ممستای گره بست لسر میلک وزارتی پرورده دراو اماش بپی و تی نو برو بخشین روایتی با پروسی نیسی. پارلمانتر هرز بوتانی پینج خالی سرکی وک پیشل کاری یسی خصوط رو که سر پیچی کردنی راستو خوی پیشل کردنی رمیکانی وزارتی درائی و عبوری فرمانی انجومنی وزیرانی سال 2026 بزندنی دا سلاتکانی انجومنی گشتی راجه لهره. لکوته ده او پرلمانتاری خولی ششم همه با او کردوه که بپی دستور عراقی فیدرال دا مزرندن لده صلاتی حکومتی کربرا کردانیه لکه تک ده کابینو نویم با موی 3 ساله وک حکومتی کربرا کر ماوتوه. پرلمانتاری که گرتو رو دکات ده صلات درانی هره موداله تاکی درجه بم پیشل کاری نیاسیانه ددن. دکتر فاتح سنگاوی اندامی پرلمانی کردستان لفرکسیون یک گرتو را گیاندوه اگر دامزراندن و شوین گرتن و را گیراوه ام دامزراندن جیر پردو جیا کاریانه چین. اما جشی با کردوه نتوانن پاساوی نبونی دهات با گنجانی بیبش بهنه و لپش درگا دخراوکانی شوا بیدنگانه اوانی دیانوی دیان مزرنن. دکتر فاتح سنگاوی دجلیت یاسا یان دبید با همان بید و گیک یان لسر بنمالی خالبندی و شفافیت یان ام دو فاقیه لبرای بردن در راب گیره تاکی دریجه بم پیشیل کاری نیسانه ددن.
1: با جو گرتن لرادوی سپیده افیم لسر اینترنت سردان یکید لمدو سایت بکا سایتی سپیده www.speda.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiw.org PDFM 106.7
2: چرخیزیارین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیروک یگنین با گیرانوا بلکو دروازی تیگشتنی آیندن چرخیزیارین آوردانوی بو اوی لرابردو گزراوا تا ببنوانو پندو استو دهاتو روشنتر بکن چرخیزیارین لا آماده و پیشکش کردنی لقمان حسن پینشمان کاجمیر 220 خلک دوباره کرنوی هینی کاجمیر 820 خلک چرخی زیارین

0: برابری نوسینگی سرگوزیرانی عراق رای دگینه دوی رکوتن لگل ولاتانی نوچکه هنرده نود لاتانگی هرمز و راگکانی دیکه و دست بکردو تو کشی دابین کرنی موچه چار سر بو. احسان عوادی رای گندو حکومت لارگی چالکی دیبلوماسی چروا توانیویتی چندین رکوتن نامو لکتی گیشتن واجب کد و توشیتی اما نیشانی گرانوی گرمی و هزه بو پیوندکانی عراق لسر استی نوچکه و جهان. اما جشی بو کردو دوی گیشتن برکوتن لگل ولاتانی شرکری نو کندو عراق توانیویتی برکی زور نود لارگی تنگی هرمزو هروا لارگی باکور و روش اوی ولات و هنردب کد. که ام هولانا یارمتی داری حکومت بون لادابین کردنی پاری پیوستو دلنیا کردنوی موچخوران که موچکانیان پارز را. ولی برای دوستی نشتجه بون احسان عوادی تشکی خصوات سر پروژه نشتی من بو همو هولاتیک بو دابش کردن 1,000,000 پرچه زوی و تویتی لماوی که کم دا توان راو 300,000 پرچه زوی آماده بکرنو بریار لماگه دا بچه تبواری جبجه کرنو. بریار امرو پروسی دازگی لاهور شیخ جنگی و یانزه گیره و دیکی لالزر بریو بچید که بپی مادی 56 یا 300 زدان عراقی تو متکانیان رو برو کروته و لاهور شیخ جنگی پولات شیخ جنگی و گیروانی دیکی لالزر تاوکستا 3 جار برونه تبردم دادور و 2 جار دادگی کرون. امش 3 دادگی کرنو تاوکستا دادگا کیسکی یگلی نکردو تو. بگوری زنیرکان لاروشونکی امنی دا لاهورو پولات شیخ جنگی و دا گیراوکی دیکی برونه تا دادگا بریار پیش نیارو دادگا که بریو بچید. تنها رگا با کسی یکمی خزانکان دراو لدادگا آماده بنو پر زرکانیشان بویانی موبایل برنجورو. دو حوال. دوی لدوانکانی دونالد ترامپ سروکی امریکا سبرد با کورت خیان بونی هرش سربازینویکانی ولاتکی با سر ایران نرخی نوت لبازارکانی جانده پاش سروش لبرزبونوی برداوم رو لدوازین کردو. لسد نرخی برمیلگ نوتی برند براجه لسد 0.4 دابازی و گشت 95 دولار هروا نرخی نوتی تکساسی امریکیش براجه لسد 0.2 رو لپاشکش کردو استی 90 دولاری بهر برمیلک تومار کردو. اما پاشکشی نرخکان دوی اوهاتو که بردام نبونی حلمت سربازکان با موی که درش خیلی لین سروکی امریکا و راگین راو نگرانکانی و برهن رانو بازارکانی دباری اگری بسرانی دابین کردی نوت رواندو. دوباره سرزره حوالکان لهر شکده لکرکوک دو چکداری حشت شعبی کجرانو بریندار بون. پارلمان سرکیه گرتو دا مزراندنی نایسایی 57 ماوستای گریبست عشق را دکت. دوی لدوانکانی ترامپ نرخی نودروی لدابازین کردو. حوالکان تم پیشکش کرا استشکاتی حوالا ورزشکن.
1: حوالا ورزشکنی رادوی سپید اف ام با سپونسری برنجی محمود پیشکش دکریت. حوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

بنای خوای بخشنده مهربان خوش ایستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاو کارانی زیاد عزیزم پیشکشکی لجامی آلمانیا بایرن میشن به چوار گل برانبر با گولگ لا اوسنابروکی برد و سرکت با قناقی دات و لیارکانی خولی یکمی جامی آلمانیا پوکال یعنی بایرن میشن روبروی یعنی اوسنابروک بویا و تایم یکم با سفرایزی که دست پکرکات یک لخلاکی پینز روبن میبین گولی پیشنگی با اوسنابروک تو مات کرد دواتر بایرن میشن ریزکانی رخستا و لخلاکی هشتو ده هاریکین گول یک سنبونوی هنه و پاشان لخلاکی پیس چوار ده توم بیشوف گولی دوم و پیشنگی بوانه به برکت و مکرد و او تایمش به پیشکوتنی بایرن کتایی پیهد لطایمی دوم ده بایرن میشن بالا دستی خوی بردوان بو لخلق 73 ده والیسی گولی سیه میتو مکرد دروشانوی به برکت بردوان بو تا لخلق 86 ده دیکین بلدن سیزا گولی چوارم میتی بکی و دوم خوی تو مکرد سرانجام بایرن یارکی لطودی خوی کتایی پیهنه و به شایست ایزرکوتنی و قناقی ده هتوی جمعی آلمانیا بدستینه

کمپانی رای گیان به برنوکه اندل خوش نوتوانیان برانبر تیپی کی برگری چار گل تو مارکن ویسیند کمپانی رایانری بایر میشن دوی برنوکه اندل آسنا بروگ و تی گل یکمی آسنا بروگ لخولکی پینج جا سرسو هینر بو بلامو تی گل یکمی آن شیطانه بو بلام امه همون مینو او خال یک نایی کرو بو کمپانی و تی شیل تایمی دوم دا یاری که زور به هیز من انجام دو توانی من با تواوی کنترول یاری گاب کنو یارکی گلایی کنو دو پاتی شکر دو لکوتایی دا انجامکه برنوی چوار گل برانبر با گولکه لدروی یاریگای خود لجام دا نه توانید لو باشتر بپیکید برانبر تپیکی برگوی پیکاتو به هیز که سرکوتنکانی لسر او بنیاد نوا دشرا اما به بردامی بوشایی منده دوزی او به تپربونی که در فتکان من گورده دبون کشنوی ریتم یاریکه لبرانبر تپیکی و ها دا آسان نبو بالام زور دلخوشین بم سرکوتنو استا برو پیشوات چین جوانی ویزی استری پاریس سن ژرمن به اتومبیلی که کونو هاو کاری خیرخوازی گینه پیانکی جوانی ویزی نوراسکری پرتوگالی استری یعنی پاریس سن ژرمن رفتاری که خاکی ده به اتومبیلی که برحلگری کونی سپی و گیشت برگی مشق و راینرکن یعنی پاریس یکو ویدیو کشی لطار کمالایتکن ده میلیونان بینری تیپران و پیزن خوازی بخشی بوی دمزراوی خیرخوازی یعنی پاریس سن ژرمن ام هلویسته مروف دوستانه نویسته ای شو ریزه که زوری للاین هندران و میدیکن جان و بدای خوی دهنه که سلمینه دی روحیتی برزی و شمروی او استریه

Leonardo Paredes دوای بریارکی مسی بر واسنان له هلبجاردی ارجنتین دچت بریار یواسنان لیونل مسی افسانی تو اوپی ارجنتین کاریګری راسته خو لسر استریکان دی که هلبجاردی نشتمانی دروس کردو لنویترین چاو پیکوتنی دا لیونردو پاریدیس نا ورسکری ارجنتین عاشق کرد له دوای سزا قرسکی یواسنان مسی قرس جاری کی دیک درسی هلبجاردی نشتمانی پوشتو پاریدیس راګیان کاریګتن لریزکان ارجنتین به بونی مسی زور زحمت دیو پیر راګیان نیبریار کوتای لسر امباب تلک راهنر کوته بتو ام ناوراز کرده که برشک بوله سرده میزیرینی ارژانتین لبرنوی چوار نزدهوی لدوه یک دو پاتی کرده و که امده کاری بوشک دیدی که لناو که کاتی ارژانتین دکره تا لطواوی تایم و یارکان دا گورنکایی دا تیمی نشتیمانی دا رو بدات.

بندك هولي رفاندني كيليان امبابيان داوالان پیش انجامداني پلانكا هولاكان پوچل كراوتاو روشنامي لو پاريسياني فرانسياش قي كردوكا ناو زانياركاني كيليان امبابي استيري ريال مدريد لناو پیرستی آمانجکانی بندی که تاون کریده با کپلانیان بار رفاندن و هرش کنسر 26 کسیتی لنوچکانی فرانسا دعناوه و پیر راپورتکانی ده سالدارانی فرانسا تومتیان آراسته گنجی که 18 سالان کرده با وی تیوگلانی لپلانی برین و تلاکنی مالانو آمدکاری بار رفاندنی سرمایداران و هنرمندان و یریزهانی توپی پیر هروها داوکاری گشتی دوپاتی کرده تو که پلانکا برین و دزینی تینه پرانده و بلکو هرشی جسته تی ده با ده سالداران پیش اوی هیچ دزریجک برنبر امپاپیان کسی گیدی کب کرده پلانکه هم پوچان کرده تو اشکراش یان کرده که بندکه دزگیر که اونو لکوینوین لکلی بردوامه تاوکو امانجکن لم کاره بزندی و بستای خویان بگیرن.

لیواندوفسکی دو پاتی کرده و بردوام پشتیوانی لبشتونه ده که ریال مدید به حتنی مورینهو گریه بستنویکن به یستر بوا. روبر لیواندوفسکی هرشبری پیشو یعنی بشتونه لچاپی کوتنگی دلگر روشنامه اسی اسپانی رونی کرده

که خوزی مورنهو تای بدمندی و عقلیتی که جیوازی بخشیوه تا ریال مدرید و او یعنی بیستر کرد و لگل اوش در لیواندوفسکی جختی کرده و که بردوان پشتیوانی بشتوانه دکه و بروی بطوانکان یعنی هیا. اما جی بوش کرد که برو پیشچون یاریزان گنجکان وی بلوگ دانو از مونی وی برتن یعنی سالانی را بردو لگل هنان یاریزان اینوی در فتی گورو بیانکه دبخشه تا خونی برنوی خوری پالوانکان بدی بینن. هروها باسی لوش کرد و که بونی هشت یاریزانی بشتان و که پالوانی جیان لگل اسپانیا هیزو از مونی کی تایبتی بکترونکان بخشی و لیواد و پاتشی کرد و امیدوار بشتان نزنی خوری یعنی پالوانکان یروپا بدست بینه چون که یاریزان گنجکان یعنی شایسته اون. ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواهتان لگلو.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe domiyayı.
1: Esta gübisti bernamey didari hizmet dabın. Lamadu peşkeş kirdini Ömer Hama Garib.
2: بناوی خوای بخشنده مهربان سلاوتان لبه بیسرانی برز امکاتتان باش عمر حما غریبم لا برنامه دیداری خزمت بخزمتان شادب مو هر یکی کلم چیروکو دمتقه و گفتو گویانی لم برنامه بیستن ازمونی جیانی کسیکا کتمنی که گزراندوها و خزمتی که کردوها لبوارگ لبوارکانی جیانا هر یکی کلم ازمونانه کتیب یکن اکریه لپرکانیا ایمش سودمند بین لازمونی جیانی اوان هر وک بو ام خزمتانی که پیشکش یان کردو لبوارکی خویانه ام برنامه جورک لوفاو سپاسو دسخوشی و دعا و عاقبت خیریه میوانی ام جارمان کسایتی که میدیاکار و پرورشیار و خوان خزمتی که جوان و جیاواز لشاشه تلویزیونی یگرتو کانال سلیمانی و شاشه آسمانی سپیده او راست زمان انگلیزی خوندوا بلام خولیای را گندن و خولیای گندنی پیامی مرویی و ایمانی و پروردهی وای کردوا که سالانی که زور لتمنی ببخشه بم بعده امرو میوانداری زور برس ویان خان ما مصافیان کمال احمدکین زور زور بخیر بن مامان صافیان خوشحالین که ادوینین و لن برنامه
3: زور سپاس بو ایوا سپاس بو سپید اف ام یو ادارم امرو پیکو بتوانین کومل شتی جوان شتی نبیسرو پیشکش ببینه رکم
2: که زور زور بخیر بن من باوی که پیش برنامه که هنه دمتقی من کرد بس دلو کر که حزت ببوارک لبوارکانی خوندنی کومل آیتی یا خود علمی اجتماع یا خو توی جر لما نبو لبروی حستت کردوا لگل کساتی توی اما گنجه بلام دواتر او ظروفا یا خود او هندانی که هبوا وای کردو که تو چی بو لغات انگلیزی و ایسا بلین که بروانمان لو برده سینا و سالانه که زور خزمت کردوا و کما موسا انگلیزی امانا بلام دواتر هاتوی تو پیچه که پیو کردوا تو هاتوی جاری تل ناو دنیای میدیایا و به تایبتی لبابت و برنامه تایبت با پرورده و هروها وکو توی جری درونی یا خود وکو پیامی خیزانی جورک لجورکان محتوی که لم جورتان سالانی که زور پیشکش کردوا
3: بله.
2: هر او خولیای بو وای کردوا یا خود شتی که تری شعره و جلمه آهه
3: بله سرطا بنایوی استانی مزن سپاس بو برزد سپاس بو برنامه جوانکت بو ام درفتا راست یکی من او سالی که لپولی شج بوم کنم رایی که باشم هنه
2: او سالا لچی آمده یک بوی؟
3: لآمده جینیک چان بوم
2: لکیو های با دیاری کرایی
3: لبرایم پاشایا
2: لبرایم پاشایا
3: خوار مزگوط صلاح دین لون زیکانه بله
2: بیره دیگه که برای او بر بو سالا نه؟
3: سد نسرین عبدالقادر بو و سد نهیدش جو بلی معاونه کی بو
2: است تبامن علیرا نه ور ور کرد.
3: باشه.
2: تو ما مسایت زمانی که زور خدمتت بکرد ول واری پرورده و لگل قطابی خون کاره هاتی تو روش توید. و او سردمش خود خون کار بیله پولی دوانزه علی کنم ری که باشم هبو ادویس حکایت یک وام نجاری تو من بریم.
3: باشه.
2: بالام برای ورده بکلا بینی خوندنی استی آمادهی لگل او سردمه. تو چی به جایزه بینید؟
3: او سردمه اما توانم بلم خوند کار قطابی زور زور به متمانه بو بخوی
2: باشه
3: یعنی هرچنه اوشتانی که استا بو طلبه اک فراهمه بو قطابی اک براسی نیوی اواتو عملم رو با اکشی بو اما فراهم نبو ما مسای خصوصی من نبو درسی تایبت من نبو جینگی خوندن برواب کمن اوکاتی که لپولی شش بوم لمالی ننکم سعی مکر لبروی رامان کرده بو
2: اوه خواردنی ده سینن که چند خوش بود بید؟
3: هر سور خوش
2: بود وای انوانیه؟ علیق تامکی لبندان مایا؟
3: خواه افوی که او جنانا هرچنه خونواری جنبون بلام زور حزیان با علم و مکتب و خونن بو یعنی زور تشجیعی کردی سعیب که یعنی ریبو خوش کردی ما بستم لویا
2: اگر من استخون کاری که پولی یانزه درشم بود وانزه یان دایک و باوکی خوێندکارێکم کە ئەم ساڵە چێ بۆ 12 تۆ بە ئەزموونی ژیانت وەکو خوێندکارێکی ئەو کات و بە ئەزموونی ژیانت وەکو مامۆستایەکیش ئەدەوێت ئەم متمانە چۆن لە منا دروستکەیت چ پەیامێکت هەیە
3: والله من ئەوڕۆژەش من خۆم حاڵی نیسە تەلەڤەیەکی پۆلی 12م هەیە
2: زۆر
3: سوپاس دەکەم یعنی شتێک بەدی ئەکەم ئەو هەموو هیلاکی تەلەڤەی پۆلی 12 کە لە ساڵی پێشترەوانی دەستی پێ ئەکات خۆی ئامادەکا بۆ ئەو ساڵی کە لە پۆلی 12 هەست دەکەم هەندێکی زۆر زیادە ڕەویە یعنی وا ئەکات ئەو قوتابیە بەرەو هیلاکیەکی زۆر مانوە بێت یعنی تۆ ئەو هاوینە دراوەتێ بۆ ئەوی ئیستراحەتێکی تیا بکەی یعنی تۆ پۆلی 11 بڕێوە هیلاک بووی معقول نیە جارێشکەش دیسان هەر بکەیتەوە بەسەر کۆمەڵە دەرس و خوێن و هیلاکیان
2: هەست ناکەی فەیتێکی تیا نیە ڕێستێکی تیا نیە هەر
3: تیا نیە
2: سەر محازر و هەردەوام
3: تۆ یعنی یەکسەر ئەم کتێبە بەدەستەوە و هەڵدراویتێتە پۆلی 12 و بەڕاستی یعنی نازانم ئەو گێژاوە زۆرە چی ئیستا دروست بووە خۆ ئێمەش پۆلی 12مان بڕی بەخوا ئەمەشمان
2: تۆ ناومێدمان مەکە من خوێندکارەکەم لە پۆلی 12م جۆم لە تۆ گرتووە لەم بەرنامەیە باشە یان دایک و باوکەکەیم کە ئێستا تەلەبێکم هەیە ساڵە چێ بۆ 12 تۆ چی پێ ئەڵێیت تۆ مامۆستایت
3: وەڵاهی من پێی ئەڵێم ئەم بەربڵاوی و ژاوژاوی مەلزەم و شتە بەڕاستی حەقا حکومەتی هەرێمیش ڕێوجێیەکی بۆ دانێ
2: یعنی
3: لە ماڵێکا سەیرەکەی مەلزەمەی بیست مامۆستایتیە لەگەڵ ڕێزمە یعنی تۆ هەر چێ بێت چەکمەجەیەکیش بێ ئەگەر ئەو هەموو شتەی تێبکەیت ناشڵەژێ
2: ئەمە بەشێت نییە لەوەی کە کاتی خۆیانی ئەم هەموو پەیمانگا و مامۆستا و دەورات خصوصیە نەبووە
3: هەر
2: ئەوە بوو هەر ئەوە نەبوو کەشتەکە تۆزێ کۆکراوەتر بوو ئێستا پەرتەوازە بووە
3: زۆر کۆکراوە بوو و زۆریش باشتر بوو بەڕێی من لەبەری تۆ سەرچاوای زانیاریەکانە لە شوێنێکەوە وەرەگرت
2: باشە
3: تەرکیز بڵاو نەبوو ئێستا تەرکیزی مناڵەکانمان بەڕاستی بڵاو بۆتەوانێ جلو مامۆستایەگرێت و پرسیار حەلەکە جلو مامۆستایەگرێت پرسیاری شوێنەکە بەڕاستی ئەمە زۆر زۆر هەڵەیە من ئەڵێم باشترین سەرچاوە کتێبەکان
2: باش لە کۆتاییە ئیرادە بۆ خوێندکارەکە و پلاندانان و هاندان بۆ خێزانەکەش چەند ئاسانکاریە بۆ ئەوەی کە ئەم خوێندکارە مەرج نییە ئەو دەرەجەیە کە دایک باو کە ئەیەوێت بەڵام مەرجە کە ئەوەی کە خوێندکارەکە خۆی بوێ دەستی بێنێ یعنی وەی کە خۆی هەوڵی بۆیە وەی کە خۆی حەزی پێێتی وەی کە خۆی خۆی
3: تیادۆزێت
2: چەند گرنگە ئەمە بخرێتە خزمەتی ئەو ئامانجەوە
3: بزنید چی ماوساگیان پیویستا تو به پی زیرکی و زکای منالکو داشتی لیب کهی
2: باشا
3: هنی جار منالی ایما هسته که او توانه اینیا به زور دای کباکن اینیر نه علمی تو او بیب چی بشه علمی تاکی او بیب به دکتور او بیب مهندیس مرچ نیه دنیا همو هر دکتور مهندیس بیب
2: درسته
3: لوانه بیب کسی یک زور زور لبواره مثلا لکولیشی نزمه بلام زور در کوتو بین زور شارزه بین لبروی با پی توانه و حزکانی خوی چوتا او باشا بلام بدا خوال لیسته للای اما من نمونم زوره لسر اوانه من آلا هات تلبا اگریام و چیه من تاقی ورگتنی اوشتا علمیانم نیه دەیگو باوکم بە زۆر لێ ببچیتە ئەوێ بەڵام دوجار ئەبێ بەڕاستی بە پێی مێشک و بیرکردنەوەی مناڵەکە ئیش بکەیت
2: باش ئەچینەوە بۆ پۆلی 12 تۆ
3: من خۆی ئەوە بەسەرمەوە بەجێماوە بۆ ئەوە
2: ئامۆژگاریەوەسپێقینەوە تۆ لە پۆلی 12 بووی لە قوتابخانەی ژین وتە کۆنمرەیەکی باشم هێناوە ویستە حکایەتەکە بگێڕیتەوە ئادەی بزانم حکایەتەکە چی بوو
3: کۆنمرەیەکی باشم هێنا ئیتر کە ڕۆشتین تەقدیمی کۆلێژمان کرد من زانکۆی سەلاحەدینم تەواو کردووە خاڵم زۆر زۆر سوپاس یەکەم لێرەوانێ وتی بچۆرە ئادابی ئینگلیزی باشە و دەرەجەکەشم باش بوو تەقریبەن 90م هێنا بوو لە ئینگلیزیە ئیتر بەبێ هیچ هینێک لە لیستەکانەوەم هەڵواسرابوو ئەو کاتە واهی بوو بە مقابلات و شتیوا بوو لەگەڵ ئەوەشا بڕۆ بکە یەکەم ڕۆژکە ڕۆشتم جەدوەل هەڵواسرا بوو دەستم کرد بە گریان جەدوەلەکەم بۆ ناخێنراوە چکە شارەزایم نەبوو لە ئینگلیزی من یعنی خۆم دانە نابوو بچمەناو بەشێکی ئاوا ئینگلیزی بێت خۆم حەزم لە عیلمی شتی مابوو زۆر زۆر
2: یعنی
3: خەونم پێوە بینی ئێستاش ئەگەر بگونجێ خوێنم منم حەزلێتی
2: کۆلێژی سەلاحەدینە تەواو کرد تۆزێ قورس نەبوو بۆ ئەو سەردەما بۆ کچێک لە سلێمانی بڕوات بۆ کۆلێژی سەلاحەدین بۆ خوێندن یاخوو ئەم دووری و هات و چۆمانە بۆ خوێندنی
3: ساڵی 90 بۆ 93 ڕۆشتینە جامیعە
2: کە سەردەمێکی قورسی شەڕی ناوخۆ و گران و وانوانیە
3: ئەزانی شوان چۆن دانیشتین کورەمانێنە خەڵوس لبریا دانشتین شوی کیش هینلی یعنی غازلی یعنی لبری نکه
2: خوابی تازه کرد نوا
3: ها که بیلم شتانه اکه موانه زور جربا منالی استعالم بعد قطابی استعالم علم شکرانی خواب کن یعنی لزروفی که زور باشه عجین دیکو باوک اگر خوی هیچ نبی بخواد بشکی خوشی ها بمنالی که بایی لمنالی ترکم تر نبی لطلوی ترکم
2: بدنیا او سردمش با کودایی که ایم اوی با ایم کردوه
3: بای کردوی
2: بلام هر ظروف فکر جیواز بوا
3: بس اونه اونه اونه اونه دسالاته ها بو هاوکا دوکاته من با اوکم سجنیش بو لابو هره بو سجن کرا بو یعنی براسی بنا مرحله که زور نخوشی جیانا روشتم تا کولیجم تا اوکل سپاسی او همو خزمو کسو کار باشی خومکم کپال پشتم بون
2: باش ما صافیان انگلیزی تاو کردو حتی و سلیمانی شهاده که واب دسته وی کی دامز رایت؟
3: نو حوت
2: باش تو از یک ظروف باش ولی که دامز رای؟ یکم دامز راندنه؟
3: یکم دامز راندنم لحلب جی تازه بو
2: روشتی ام جاره با دیوی
3: اوش هر زورم حزلی نبو شکا ها ایتر کل اولا حزل اشتاک نبو تو حتی روی پی آهر ابي بكي ادي بكي تازه تو و رتمي تو يا بلام لقلا شهر بيد الخوش نيت
2: انجليزي شي قناغك او تو
3: من هتا بينجي اعدادي متوتو
2: باشا
3: بس شش مور نقل لا
2: باش عندك لخيون كاران لاستيا بهوي اوكران وعالمي كهيا
3: بلا
2: لاني زي باش جورك لجورك كان باشا مرنگ بعکس وی سل عربی خرابن یا خو مثلا لباب دکتر خرابن بلم هشتا بو هندگ لخیون کردن هر گریه هندانه دانه هی هشتا هر قرص و زحمت در سکانی تر تیه پرینه که چینی زی تیه پر تینا پرینه برای تو کلیلی کردن وی زمان چیه یعنی حزا حولا یا خو وکو هرشتی کتر بی کاتی پی بخشی
3: حزا زور زوریش حزا من پیدالم چه سال جامعه یا اما هر به انگلیسی بر دوام درس من خونه
2: باشه
3: بس منو کو پیس هر این نبوم لگالی لبری حزم دی نبو بلا میسم نالی کی بسوک لما لا سیری که ایپاتی کی پیه لبری حزیلیتی به تو اشتکان آگره انگلیسی که اونا جوان قصه اکا ایسا نجو دمکتر فیر انگلیسی بو ایسا او اقتابیانی ایما که همانه حزیانه درس انگلیسی جارا با پیچوانه او بو ناخوشترین درس لای اقتابی کان انگلیسی بیکاری بو
2: بلام
3: لیسیا تو آنو بلام خوشبختانه ما مصای انگلیسی کاری آسانتر بو با بونی او هولو زوری که اقتابی خوی زیاد
2: کهی لحال جهالی تو سلیمانی
3: من دوی چوار سال لیو بوم بلا ایتر تو زکتر نزیکی آنکر مخصیان مقلی آسان ایتر دوی چوم احمدی خانی کران
2: باش لم بینه هات ناو کاری راگه اندن
3: بله
2: تلویزیونی یگرتو کانال سلیمانی لیره هبو ایوه خزمتی که جوان تان کرد لکومال برنامه جیاواز برنامه تایبت با آرامی درونو برنامه گوکو کلی بو کردنوی گرفتکانو کومال ایک برنامه که زورتر دواندنی حالت کومالایتی و درونی کانی کسکان بو ما مصایش اینیزی چی وایلی اکا بیت ناو اعلام اما یک دوایی لناو اعلامی شد چی وای لیکه کباب دیکی اول بجرت
3: واللهی اعلام کامل پیش انیزی که دانا بو همو کات یعنی
2: حزیبو
3: حزیبو زور محزلی بو هل منالی وانه معدل
2: خبری کشم بی سوالن از حزل دنیای منالانو شتی واشه بو فستیوال و جلگورینی منال و بردنی بو هولی روشن ویری او سردم و امانه بعضی گال امانی شه بو وای
3: برواب که
2: ایشی من درسته؟
3: منال زور درسته ایشی منال جوانترین ایشا پاکترین ایشا بسانسورترین ایشا من دای معلم لام خوزگا حتا کتایی تمنم ایشم با من آل کرده دنیای که زور جوانیان هی زور بریان هی که ایشیان لگل آکه اینجا چیده دنیا که اینو تقریبا 30 منال من ابرد با فستیوال ام منالانا ایتر نازانم نم ازانی کاد لگل یعنی
2: اتوان ارام من سرپرشتیاری فستیوالا که امانه کارت کردوا فستیوالا کن شوینی جواز بو یعن هر چالاکی تلویزیونی اگر تو بو
3: یکی کشانی تلویزیونی اگر تو بو
2: باشه
3: یکی کشانی رابطه اسلامی روی بو که اوقات با من کردن فستیوالا که با کمال نزداری او شوینه بو یکی کشان با سکای آرت بو
2: باشه
3: بله شما با
2: سران یعنی زیز خوشویست میوانکم موسا ویان کمال احمد پشکشکاری که دیرینی شاشه کنالی تلویزیونی اگر تو لسلیمانی و لکنالی آسمانی سپیدیشا امرو وک ازمونی کار ایدوینین من اوکات پرسیارم لیکردی و تم هاتنه ناو راگهاندن بلام لراگهاندنه زورتر باسی من آلانم کرد
3: بله
2: من یک یک لوانی که باسی بو کردم ما وصفیان که چالاکی من آلانی هبوا لو چالاکیانه بو او سردم خلکی که زور زور آماده هبون چالاکی کانی لم جوره لتلاری هنر یعن لحول روشن بیری خلکی که زور جاواز بلام حکایتی که هیلن لیک یعنه نازم ظروفی سیاسی وای کردو میوان کن نبو امانه
3: چن خفتون خوارد
2: الان هر لسر ستیجکه ده موچاو گره
3: هر رای خریب بوریمو
2: خریب بوریمو
3: او فستیوالی کم بو هاوکات بو لگل حال بشاردنی سالک نازم بی سبب بخوا کم حال بشارد نبو تر اونی همو هی مشغول انتخابات و دنکو کردنو
2: دنیا بو بو دنیای سیاسی و لابی تهلواسی
3: بی سبت او کاتبو تر ایم جوروشه که عرصه کمان هبو هموشتی طوا و پرفکت اما دبیم تر پردلابین لسر سیجا
2: بو گرتان الان وی او وقتا
3: نه زنم تر هاو کاتکا وای کرد ایشکا وابو
2: نفوش بود که پردلاب
3: درا همه کریمیشی سلانه گیلیم بی که سامانی زنگل مانا بوله ایشکا و کاتر اسکای ارد بو که پردکم اول توزی که لابردو سیری دوام کرد سیرم که دوری سخال خیلی بتم ای هاوار
2: اوشار دایگو باب کسو کاری من آوان
3: هلو شوار اوانه بن بخوا ایتر نیام برباب کوام لیهات
2: شدان بویت
3: تارک شدان وز اکی زور نخوش بسر ما هادی یک روشیش بو فستیوالا کن و تم جا امل یکم روشا و تیم بابی کن بدو تم امل یکم روشا دوریس هاتوا روشی دون بخاری دور زش نامن که که هر وقت
2: بله میشه که تن بوی اعلام کردو یعنی لی اعلام هر درکوتی یعنی چون
3: درکوت بله بله درکوت بله تو کاتی ایشه که حذف که اها خلق بیمینه هیلاق بوی مان دومان پیوی دنیای گرایی بدوی جلی جوانا بدوی حرکی جوانا با من الله کن بدوی آواز گرانی که محمد دنیای آوازی جوانو
2: که محمد عبدالله
3: محمد عبدالله بله برای ورزم که محمد زور زور ایش مان کردو به کوانیه و ایش کدوم نقل از زور خوش کرد محمدیش
2: بستان سر
3: بیا
2: هاتی تناو بابت اعلام اول ناو اعلامی شبابت کمالاتی پرورده یه درونی کن تنها بشارت و تم ما مسایش انگلیزی باشه و حزکی اعلامی تیابو بس ام بعدی تربو یعنی تو کری برنامه تری هم رنگی برنامه که مثلا دیداری جیاواز یا خود بابتی که پرورده یو خود ما مسلمانه
3: او برنامه نشم هبو لبیدایتا برنامه که رخراویم هبو برنامه چرا بو
2: باشا
3: حتا خان آماده کرم پیشکش مگر لبیدایتا آماده کرنم نازانی یکم برنامش که ریکوردم کرو زن به حو ساعت کرد من
2: ماشاءالله پلونه بوا
3: الله خدای منی شیتی انا بابا خالو شو هر مونتیرا کشم تازه بیا کومل
2: آ تو خوا فقیره ما مصاومت او مونتیرا کشیتی ازای کیو
3: والله بنا والله اینا که بنا والله
2: پرسیاری شتی کدری لیکم او سردمی که لتلویزیون یه گرتو بویت
3: بله
2: برکوتد لگل کارا و کارمندانو اروها با پرسیاری بر رو برکانه لیکم طبعا تلویزیون یه گرتو کمالد ما مصای بر رو
3: بله بله من مدیر منظور گاری والله
2: مدیر تان ایو زور
3: همه چه پهله ایو
2: لو سردمه من ببیرم به هنده اگلو ماموسا برای زنه که لیو بون ماموسا ابراهیم میک علی لیو بو یا خود ماموسا لون قادری لیو تو لگل چی زور تر یعنی او سردمه که دوامت کردوا
3: کاک ربوار عثمان براسی ایستش ببرای که گوری خوم میزنم امید مکر او تلویزیون هر بردوام بای و کاک ربوار لو تلویزیون هر برای بر بای
2: باشه
3: لم موانی پیشو شبینیم و تمورا و کاکا تلویزیون که دانی رو ببرو و ببرو
2: این رو امش
3: ها؟ امش با بینو به پیش کش کرو
2: لشتن سر دی اخوا
3: زرس بس
2: باسی که محمد عبدالله تکرد باسی که سامان حما کریم تکرد لخاتون کان چه برکو تدلگل یا حبو
3: خاتون کان بناس بناس فاتح زور زور هاوری و خوشکو کسی که نزی کلم
2: ماشالله ایستیش هر لیره دنی زولالا
3: بنازگیان جیشان ازیه طبعا او یکم کس بو لکنالا که
2: بله بله
3: او یکم کس بو که تسر شاشو بیورانا با اسر دمه زور بو
2: راسته
3: افرد درب کوتایا براسی ما توان بلم بیور بوین چکا با پنجکان دیزه بجیره که او خانمانه لسر شاشا بین رن
2: لسر شاشای
3: که کنالا کانی زور کم بون اگر جارک بو او بیجرانی تر قرز بو بو ایم دو جار لبرو هنی شد ها بو ابا ایم زور آگا من لبا زور حضر مام کرده ایتر والا اوانی تریش هدای لبو اویش هر برادرم بو زور بوین لدوی ایم مویتر فاطمه خان فاطمه خانیش زور زور برادرم و تا او اخیرانش هر تلفیزون برکوته من بو استش هر پیکوین و الحمدلله اوانی کلوی ناسی و من استش بردوام هر پیکوین
2: هر حوریتی
3: هر بتمای سیرانش بین
2: بس حفرتان ام پیانیش
3: لا همو مانین اما خوشکبره این خزانه که لو تلفیزانه
2: سلامت بنی عربی امیت پرسیار کم لسر جوری برنامه کن برنامه کن استا زنین که ستایلکی چون بو بس کش کش
3: خواب حقیه کز نخوم ببورا جوان حم رشید آه جوان خان سالانه که زو لو فیسیبالانه هم صور بو لگل ما بو هیلاک بو برنامه که خواردن درست کرد نیشم ها بو او بیرم نبو با باسم کن جوان خان مصوری و برنامه بو یک بسر حتی خوشی تیابا و بو بجرمانه بسر یادی نپارین روشه که هین من ها بو شکل ما درست بکین شکل ما
2: لبرنامه که ها
3: لبرنامه که ها پیسی بسی هل که بو لمالی خو من برنامه که ما کرد ایتر مواده کانم بشانی خلقه على اساس امی او او او امی هل که کم برز کرده و هل که کان خلبو نو کت نخواره و یک دانه انما یو ایمش پله ما بو ریکوردی برنامه که بکین و تم جوان خان ما رو تازه وازی لبینه بیه که هلکا اینا که این شکل ما گو تا وازی لبینه
2: برنامه که الان اگر سی هلکا بباشتره
3: ایتر باش بو هینا کان در چو بو کوت نگه در نچو بو هلکا کان در چو بو کچنا ایتر شکل ما کمان دروس کردو دای سیرم کرسا خد در چو بهین بنی اینا که ونو ساو امش مجبور آ قاش پان کردو خسما نسری گفت من بالا تصویر کن جوان درچه ایتلا برنامه که تاو بود چون مخواره یک ست تلفن من بها او کاته تلویزیونی و گرتو برواب که
2: به
3: دقیقی خلق سیریش تکانی کرد یک سر برای یک تلفنی بود کردم و تی او کشکل ما که خود سقط بود چی خسا نگری امش سقط کرد
2: شما از اولش روسیان کردو
3: سر لگل ایم از روسیان کردم آنه و خود سقط بود بوی اولش
2: ای ها باش والله باش تو از اوتم کرده ابنی اینا که بوی بری با ها
3: الله ایتر لما خو ما والحال
2: بسی برنامه کنم باب کم برنامه کنم من یک دونه و نشانه کم لایا برنامه تان دو برو آرامی یا خود برنامه کلیل برنامه چرا هنده گلم برنامه نه برنامه کمیوان داری بو دواندن بو شرحی حال بو یعنی چون ستایلی برنامه که چی بود لگل کیا بو
3: کمال برنامه من کردوها من یکی چند حلاویر بو حلاویر پیش برکیه بو
2: باشا
3: کمال میوان مانه بو میوانه کن مثلا سی به سی بو پیش برکیه من پیه کردو دواتر خلات مانه کرد او برنامه زور زور بلا موجوان بون نامان نبو حلاویر استودیو من حلاویر
2: یعنی چی حلاویر؟
3: حلاویر یعنی حلب جردن
2: باشا
3: دو اوه چرا هم ها بو چرا اوتمان رای خراوهی بو اویش هر او میوانم نبو بس کمال بابت یعن حاضر کردو من خون باسم لسر کردو ام خوینو بلا سورانه بابت کن برواب کلو سالانه بیرکم وانه اشتی زور زور جوان من پیش کشا کریم با امکانیتی که زور کم بوشتانه ایسه لبردستی مثلا ایمشه با خوش موانه زیره کی دست کردو آی آی و نسان یک هشتی بلا یک سری خاطه بردست رو
2: راست
3: ام هیچ سرچاو یک نگوشتی لیور بگرین او هموشت جوانش مانا کرد ای بیشن ها پیاو بازی برنامه جینی نیو من هبو او میوانم هبو کمالایتی بو برنامه تو خزانه کت او میوان اک زیاترم هبو سی چوار میوانم هبو پیک او مناخش مانا کل سبابت خزانه کن او برنامه که زور زور جوان بو خلق زور بطلی بو حزیلی بو چکا رک چوب و نو ناخی خزانه کن و بسی کشا کمالایتی کن مانا کرد برو آرامی و کلیل دو برنامه بون تاکر یک تری بون بس لور زینویا ناوکی من کر با کلیل لگل بارز دکتر افرام محمد حسن او
2: برنامه بو بشکیل سپیده پیش کش کرا بله
3: کلیل سپیده پیش کش کرا و برو ارامیج لناو
2: لتلویزیونی اگر تو
3: تلویزیونی اگر تو با ما دو سال بردوام بو خلق زور سودی لیبینی راست و خوب و برنامه که
2: لگل بارز دکتر افرام و کپزیشکی درونی و
3: بله بله
2: چهر سر کردنی کشا کمالاتی درونی که اما بینری زور بو خلق تلفونی کرد
3: بینری زور بو خلق بردام راست و خوب
2: راست خوب
3: توانی پیوندی بکنو بابت کمولایت کنی خواهم بروشن لیو والای میانو را گرد زور زور شدیکی باش
2: اما جرعته که یعنی بابتی بلین عریشه درونی کن یعنی کمولایت کن لسر شاشو راست و خوب یعنی
3: من همیشه حزم نبرنامه راست و خوب یعنی هست ما کرد شته به اکثر همچه تناو خلقه که خلق توانه قصه درونی خوی بکات یا بجدار بید امش تقریبا چارکی که 20 دقیقی برنامه که من دانا بو بس بو خلق
2: باشه
3: که پیوندی آنه که بوی ولامی خوانور بگر نوانه هنه جاریش توشی هنه
2: شتی
3: سیر ابید برنامه که من که لسر ملاکان بو ها امانی لدره و دعا بو خلقه کنولن جن چوته لشته و لسر او بابتانه بو ترشه لما مساکان پیوندی آن پیو کردین
2: لبرنامه که بر راست او خو
3: برنامه که راست او خو ات تو زمین آقاشات و شد دروز بله سر او بله
2: دست بردن بو هر کایی که هستیار کردن ویلیا که بتو
3: بله
2: یعنی هر کایی که مثلا هسکی اشته باز نی کاری کسی که وا که پی ناخوشه بگو من کردن ویلیا که بتو بله قصه کمی لواه بود جرأت یک بو که برنامه کی لم جوره بر راست او خوب کرتو و دهنانی که جوازش بو که خلطی مشارک بید
3: زور زور يعني بو كاتا زور بو كاتو برنامج راسه هوبكي برونا كم نيس قناه كترو او كرابي براسه خلا تلفزيوني امو دسي بيكرت
2: باش برنامج كم لكوتايا امي بيجوز مو بو يزغي استا استا مونصافيان بيشكشكار لا كانالي
3: پروردگی بله
2: لبیش چه خدمتی که لبیش برنامه کته
3: لبیش این برنامه پادکستی ازمونم هست
2: باشه
3: ازمونی
2: استایل برنامه کت شونه یعنی
3: بله بس ل ازمونی جانی کسانا کین کل جانا ازمونی کی جوانی آن هوا چه لباری پروردگی بیه چه لبارا پل جاجه کانی جانا بیه بانگی جانا کین و لگل اینا پادکستی کی جوانا کین
2: او ازمونی که کردو تا تلویزیونی اگر تو سپیدا چند با تو پشخانه که معرفی گوره یعنی بلین ازمونی که کار کردنه که جیعواز او که پیگیندن که سبتوانی لکناله که فرمی کار بکیت
3: همو او جانیانی جیانم که ایسی بینم همو او زانیارینی که پیما همو او علاقاتانی که پیام کرده لگل کس باشکانا همو ایجرمو با او سردمه لبروی من لرگی برنامه کان موانی یک دنیا کسی جوانم ناسی یک دنیا کسی با ازمونم ناسی کسی شارزم ناسی که بانگیش ما کردم با برنامه کانم اما نیستش تا ایسا لیندان براوم لبرنامه کانی استش اسو دینده بینم که دوباره بانگی انا کمو یا رابو چونیان ورگم نسر هنشت و او پاشخانی که همه لرابردوه همو جوانکانی او که نامو با ایستش ایشان
2: همو فعل جوانه با کسی که رابردوی خوی با گوره ببینید و او کسانی که لگلیان با ما مستاو با هوری باش ببینید این برنامه شر بایه که برایستی بان کردو هر جوره که لوفا و پیزانی با خزمتی که پیشش کردو لپیشتر
3: لانه لرابردو من سودی که مادیم لو کنالا نبینی بیا
2: باشه
3: بلام سودی که معنوی زور گورم نبینی اتر اتوانم بلم حتی کتا یکانی تمنم بیادواری او سالانه واشیم جانترین سالکانی جیانم
2: بو ازمونی من لن برنامه همه من میوان لزور لکای جیاوازکان دوینم زور تروانن او کایانن که جورگ لجورکان لدامو دزگاکانی یگرتو کاریان کرد بیت خوش اگه دوینم کل خوشکان برای اگه دوینم کل یعنی که ورزشی ماموسا اگه دوینم کل زانایان کسی اگه دوینم لی علم منه حتشی ابینم ام جوره لنفس پیزانین و وفا و محبتی هی الیت لایک مکی که او ریمو لو جیانی که گزرم کردو لو قناغانه لهی چین پشیمان نیمو شانازی پیواکم کامی بیگو من فضلکی اگر ریتو با او پرورد جوانی که هی
3: کنه کسانی حزیج ناکم مابلن بیوفاش هن که گوری دستی ام کنالی ایمه بون لآمیره سرطایی کانی ایمو فیری شد بون استاب

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: یکم پادشاهی ولایتی عراق. فیصل یکم سالی 1883 با 1933 یکم شای دولتی عراق کری شاه حسین کری علیه در شهری طایفی سعودیه لدائق بوا لتبنی هر سالی دا لگل باوکی دا چوتا استنبولو ل 1909 دا گراوتا و بو حجاز سالی 1913 با اندامی مجلسی مبعوثات عثمانی لسر شهری جدال بجیراو ناوی لشورشی سالی 1916 دا در کوتوا کدیجی عثمانی کان جنگاوا لجنگی جیهانی کم دا بسر کردائیتی سپایکی عرب هیرشی کردوا تاوکو شاری عقبی دا جیر کردوا سالی 1917 ایتر لهمو لیکوا عربکان لدوری کوبو نتوا هر باو یزوه هیرشی کرده سر دمشق لسالی 1918 دا جیری کرد لپینجی اکتوبری او سال دا کراب شای سوریا بلان بهوی تیکل پرژانو لگل یزکانی فرانسا دا لسالی 1920 و شکاندنی سوریه کان فیصل ناچار کرا لسوریه در بچتو ماویگ لإيطاليا ماو تواب دوای اول لإنگلترا جیانی بسه بردوا بجوری رکوت نامکی کنگری قاهره که بسوراکاتی چرچل بسراوا فیصل بو پادشای عراق پالو راوا او کات عراق لجر انتدابی بریتانیا دابوا لبسوسی آبی سال 1921 دا کراب پادشای عراقو 12 سال مایوا بنمای دا سالاتی شاهانه و دستورو انجمنی پیران و پرلمانی دا مزراندو گلی رکوتنامه لگل بریتانیا دا امزا کرد لوانا پیماننامه عراقی بریتانی سال 1930 ل1932 دا انتدابی لسر عراق لابرد عراق لناو کومالی نتوکان دواتا عصبت الامم ورگیرا شاه فیصل یکم لشاری برن لولاتی سیوس را کوچی دوایی کردو ترمکی برای او ببغده لپاش او غازی کری کرا به پادشاه لجگاکی باوکی

0: خانجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ بستو چوار کارجمیر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبستو پیش پس پاری جاواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددم چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گی بسپاری فریاک و تنی خیره ولی نشتادگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انه کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
3: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان

0: سيرو بتام وبرتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سابات وصوبين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هم ياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: دوزینوی اوفیسی شی گونجاو یان جی شی نمونه بو کار کردن استمه بلام استاو بو یکم جار لپروژه وای تاورز اتوانی توش ببید بخوان اوفیس بو شوینی کارکت یان کمپانیا کت لره یکی گونجاو جور او جور بپی پیوستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن بپیش کش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژه وای تاورز پیک هاتو لسی بالخانی سی و هجن هومی کسی دو نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو دو نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو سی نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت سر دو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0907-334-9000 وایت تاورز ناو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
5: کاتژمێر 12 با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

سلاوتان لبتوم کاتتان باش بسرانی برس کرتی هوالکانی کاجمیر دوانزتان پیش کشدکین بر بیانی امرو لناو نحی پرده هر شکی چکداری کره سر خالکی پشکنین که برگای فوجی که لیوی شانزی هزکانی حشت شعبی ترکمانی و بپی زانی رکن کسی گیانی لدزده و کسی که دیکش بریندار بو دوی دامزراندنی دیان کسبن هینی دکتر فاتح سانگاوی اندامی پرلمانی کردستان لفراکسیونی گرتو رای گیاندو اگر دامزراندنو شوین گرتنو رای گیراو ام دامزراندن جیر پرده و جا کاریانا چین هلس احمد بوتانی اندامی پرلمانی کردستان لفراکسیونی گرتو لراغین روک دا جمارک پیشلکاری ایداری و یاسای پیوست به دامزراندن لسکتری پرورده دا عشکراده کد دوای بدواده چونکانی دکتر موسن امین بریا رفته دا تو سیوسی گنجی دیکی کرد لالیبیا و بگرانه و بحرمی کردستان با گفتگو کردن لسر پشکی رمی کردستان لبودجه گشتی و جگیر کردنی شایست درائه کن تیمکی تکنیکی وزارتی درائه عبوری هرم گشن بغداد امرو پنجشنبه 3 ایلولی 2026 لاره رسم و کنفرانس که تیبت دا با مدبون یونان رانی فرمی کتیبی پیوانه گینز ناوی زنکو سلمانی بفرمی لو کتب جیهانی دا تومر کرا وزارتی ناخوی عراق لحلمتی که فراوانی پاکتا و کردن و ریفورم لناو دامزراو نکن دا بریاری در کردنی با 38 افسرو 3425 کرمندی ریزکانی در کرد سپای کویت رایگین سیستمکانی برگری اسمانی ولاتکا سرقالی تکشکندنی هرشکی موشکی و درونین که للاین ایران و عرصه کراون با هوش و زنگی آگا در کردنو لدراو دوی لدوانکانی دونالد ترامپ سروک امریکا سبرد با کردخان بونی هرش سربازی نویکانی ولاتکی با سر ایران نرخی نوت لبازارکانی جیان دا پاش سی روش لبرز بنوی بردوام روی لدوازین کرد کرده هوالکانی که جمردان زمان پشکش کردن خواتن لگل.

هاولاتی برز لکاتی بونی ار حالتی که نخواز راو راسخو پیوندی به یکیک لم جماره تلفونان او بکا پولیسی هاتو چو 188 پولیسی فریا کوتن 104 فریا گزاری تندرستی 122 برگری شهرستانی 115 با هیوای سلامتی همولایک سپیدا اف ام

Yeşil. مامستانی کوچ کردو جیش آنازین بو اوی میان رویو آموشگاری کانیان بو نوینوی نادیده نکریت با پیکو لخزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمونو دنیا دیدهی مامستانی کوچ کردو پیشین بو ایما پیشنگو پیشینن

همرنجك لپندی پیران و فرموده جیران لا بدی لری درکت پیاچه اوی لای داور روجت یاچه لا تی افروشه و خلات اسینه بو شو جینی خوی درخسینه لا دی هلک افروشن بارون با آلو گور جینی تازو کن لاران بلاری هل دست نوا بشمشیری لار راس ابنوا لار دا انیشی راز بوتارت راستی اپوشه کردوی لارت لار دا بنیشا بلام راز بله وابوی اچی تا ناخی هر دلی ناشه با راسان کردوی لاری پیانا کوه کردی ناباری مروی نزان و لاسار و زوردار نرموشل ابن با کتکو دار بشه مینه تو رو تو کلولا لاسری دولیش با او بندولا خوشکذاب با خوار لفاو بردی روی خالو لای سرو کیو مالی کرد بوی ذات و خیرتی اگر

اوانی گنج لاولاو بی پنا درزه لکنا منالی بی کز اچه بفنا پیاوی سوک دردی سوکی ناکیشه لای گرگ نیه وگ بالا میشه لای تیرنان مخون وسل بی بوتان نکن او پنا بدن بخوتان لای چاوی ساغی لبوی اجمیره ای دزه توا لای چاوی کیوره مرووی خراب لای خوار و رشا هروا لای خوتیش سوکو بی بشا للای خود خاصی و خدا ناناسی چون که لنالی بیدستان کاسی قماشا کونی لای خاطی پسا زود رفین و لای من اطلسا لای دزوهای همو کز دزا بیرو باوری به هموان کزا میک رفیق انسانی نابر لای دو پشکو مر اچه جه آزار لای دیزی رشبی بیشک رش ابی هاولت لار بی توشی غش ابی للای سر و پالا داتوا فیزکا و چایی تالا خواتوا لای قصاب خانه سیرانگای سگا جی باش بو نوکر لای خانو بگا انسانی جیرو خوانی دماغ لای کورکانی نانی بیشو باغ خود لای ازانی بشو دور لامو او خود بکر خو لپار قون رحت ناخون اوش گیرو دی کرداری اون مکا وردوای آرزو حوست جینی که ساده بو خود بخدست.

0: رایمه و شینه لقی بیمه و دستانی چکل چیان ها پیوه سردانوی و داری میو دار سخی شروعه لعاسی هجار و تیان فلانی و لنگی جود کرد یعنی بزانه فوتی کرد و مرد لنگه کوشکی هی لدیوان باش عبیت پناو پشتیوان گر لوتی بگری یعنی در اچه زرد و ملباریک لپیکر اچه لوتی کی کای و لوتی کی بایا و تا آلوز لهمولایا لوتی کی بایا و لوتی کی باران قینی کرد و مایل بطوران ملی باری کی برج بنا لولاقی داری چولا پیچنه گر لود لبینی چاوان بوایا ام چاو او چاوی ادا بزایا جان لوتی برز روژ انوی یاسای خدای و هر وایشی اوی زور با دمارو فشودود برزه للای بچوگن خاطی امرزه حزیلی دکاو لوتی لی اخری هاولی بو ادا هرچون بوی اکری با لوتی برسی خیالی شایی نزمتر نیه لتختی شایی لوتی بزبری شلاخ و داری میمونی هجار دینی تیاری لوتی ای کتاو او حال دپره شاد و بدنگ و زود در اپره تانو تشر و دومی کسوکار زور خرابتره لشقی زوردار لسر خوش گره با خوی اکوه سرمسی دنیاش هروه انوه
1: سپیده FM 106

0: SPD-FM 106.1 106.3 SPD-FM Hemişe Dünyayı
1: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan Lay emeye با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کانتان لکانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
2: استا کاتی تی کاتی دارشتنی ده هاتو کی گشا با منال کانتان کاملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی پسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی

بریار امرکو بونوی که گرنگ لنیوانشان دی در هرم و عراق لبری بود جو موچه لبغداد بری و بچت هفته دا تو سی سی گنجی دیکی کورت لالیبیا و دگرین و بو هرم پزشکانی گشتی دروی ولات وزیری تندرستی حکومتی کار براکری هرم تومت بردکن که با بریاری که شخصی مافکان یعنی زود کردو

0: سلطان لبیتوم کاتتان باش بسرانی برایس فرمون هوا لکانتان پشکش دکین. بریار امرکو بنوی که گرنگ لنیوان شندی وزارتی داره هرم و وزارتی داره عراق لب بغداد باره و بچت. با پیز زنیرکانی پیام نرمان لب بغداد شندکی هرم نگل برپرسانی داره عراق توتوی وردکارکانی پشکی هرم و شایست داره کن لچورچوی بودجی سال 2027 داده کن. اما جش با اکراو پروسی آماده کردنی رشنوسی پروژه سی بودجه گشت تا قناقی کتای بریاره دوی تابونی رشنوسکا لوزارتی داره و روانی انجمنی وزیران عراق بکرید به مبست دنگدانو پسند کردنی. سبارت بکاتی گشتنی بودجه به انجمنی وزیران پیامنه ریس پیدا ماجی با کردو حکومت عراق پرانکی خیره هیو بریاره لمنگده رجنوسی بوجی 2028 روانه پرلمان پکرید با اوی رکاره سیکن خوینه و پسند کردنی با بگیره تبر. دوی بدواده چونکانی دکتر موسن امین بریار رفته داتو 33 گنجی دیکی کرد لیبیا و بگرانو بحره می کردستن. دکتر موسن امین سروکی فراکسیون یگرتو لپرلمان عراق رای گیاندو لماوی چند روژی را بردو دا لگل فرمانگی پیوندکانی دروی حکومتی هرم بدواده چونی با 2-34-33 هاولاتی کردی دست بسر کراو لیبیا کردو و دوشتی بلیتی فراکا با سرجم او هاولاتیان بردراو و برای رشوی یک شمه لسر دو شمه دهاتو بگرین و هرمی کردستان هاوکت وزارتی ناخوی هرم اماجی با دو خی سختی او گنجانه کردو و رای گیاندو هنده کن با ماوی 8 مانگ لبنزین خانکانی لیبیا دا بونو لماوی دا بردام روبروی مترسی مردن بونه تا دجلت لیست دا تاوی مامالا یسایکانی او 33 هاولاتی تاو بو با گرانوین. دستی نونرانی پزیشکانی گشتی دروی ولات لا راگن روی که تون دا وزیری تندرستی حکومتی کار براکاری هرم تومد بردکن باوی با برای رکی شخصی مافکان یعنی زود کردو نوی پزیشکانی دروی ولاتی للیستی بودجه پیجنیاز کروی سال 2028 دره نوا. لراگن روی که دهاتو 3 ساله ظلمکی گورو نویسی برانبر با پزیشکانی دروی ولات دکرد. لبری چک کردنی ام دوخه وزارتی تندرستی نوی پزیشکانی گشتی دروی ولاتی لا پروژه سی بودجه سال 2027 درخستاتو. اما شپیچوانی سر جمعیسه و به اخلاقی امرو یکانه. پزیشکانی ناراضی اما جبوده کن که ام هنگاوی وزیر برای یکی شخصیه با ترگیر لبردم چار سر کردنی کشکانین. هر بویا دوی بپلا راستی هر یک لسروکی حکومت، جیگیری سروکی حکومت، فراکسیونکانی پرلمان کردستان و عراقو، سندیکی پزیشکان دکن که بین دنگ. لکوتای راگن راوک دا داوکرا و لیانا پیوندی دارکن بدنگ نبن، لبران بر ام پیشرکاری و رگریب کن لفوتانی مافی اوچینی پزیشکی که لدروی ولات خواندنیان تاو کردو، دیانوید خزمتی نشتیمانه که ام بکن.
1: چی روی دا؟ بو روی دا؟ چون روی دا؟ سیبر و ترمایی پشت رو داوکن لده دی؟ همو سری کارجمیرک لگشتی حوالکانی سپیده ویم لگل مند.
0: به تومتی گندلی ورگرتنی برتیل لبازگکان دو افسری بالاو کرمندی که وزارتی ناخو عراق للاین دستی دستباکی و لکرکوک دستگیر کراون. او سی کسی دستگیر کراون با بریاری دادوری لکل نوی دستباکی و لسر دوستی ورگرتنی پاره لبازگکانی کرکوک بوا که دو لدستگیر کراوکان پلی عمیده لوزارتی ناخو. اوی سیمین کرمندی همان وزارت. ایکی لدستگیر کراوکان که پلکی عمیده لما وکانی را بردوده به تومتی گندالی للاین دستی دستباکی و دستگیر کرا. بلام دواتر به برمتی یاسی ازاد کرا. لسی مانگی را بردوده نزیکی 50 افسر و فرمان بری دولت للاین دستی دستباکی و به تومتی گندالی دستگیر کراون. دو حوال سروکی امریکا راگیان تهرشکی شوی رابردو با سر ایران زور به حزب و استاش آمدین لرکاتک دب منوی تهرشکی دیکه با سر ایران انجام بدین. دونالد ترامپ بتویتی ایران هولی درست کردنی موشکی که داده که توانه چندین مینی هیا بلام هزکن من توانه یعنی بطاواتی اوچکه تک بشکنن. باوتی ترامپ حلمتنویکین با سر ایران زور دریجه نکشید راشی گندوا راجانه به بگرفت ملیونن برمیلنود لگری هرمز دگواز نوا. لبرای دوخی ناخو ایران ترامپ رونی کرده توا بسلاتی تران راج براج لوا سر دبیت و ستک دید که هولاتیانی اولاتا چی دی که برگا نگرن. دوباره سرجاری حوالا کن. بریار امروکو بنوی کی گرینگ د نیوان شان دی دره هرم او عراق لا باری بو جو موچل بغداد بره وکچت هفته داتو سیسی گنجی دیکی کورت لیبیا د گرنو بو هرم پزشکان گشتي دروي ولات وزير تندرستي حکومت سکار برکر هرم تو مدبر دکن که به بریار کی شخصی ما فکان یعنی زوت کردو حوالا کانسان پیشکش کرا خواتان لگل

0: لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپید اف ام ال سر فرکانسین 106.1 106.3.
1: برنامه نوجین. برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشه پیدانی مرویی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی توانا شاراوکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشته مصطفایا. برنامه نوجین
2: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

دگنجی جیان همیشه لو آوازن خانه که ایما دمانه وی تو مرج نیا همیشه او برگل برکه که ایما بلا مانوج بلکو هورازو نشه و تالو شیرینی زوری تیدای و بی ارام گرتن و نرمون یعنی از سبب توانین هندی برو دوختی پرینی نو سرب که مسر گرفت و استنگ کنده و بگین آواتو آمانجا کنون ارامی وکشکی که بهز و چرایی که روشنایی درد توانه و من پرزو لامان بداله کوتناو چالو کندکانی رگو نمامی آوات من بگینه تبرهم ارامی همان صفتی دریایه که به نرمونیانی بر بستکان راده مالو اگر برده کشی تیفره بدهیل ناو خوی داونی کاتو با اسانی لیل نابه و تامو رنگو بوی ناگوره پرزگاری کردن لارامی رولی که گوره ده گیره لوی جیان من با اسانی خوشی برای بکنو رو داوکان نتوانن جیان من لیه بشوین نو لره روی خو من لامن بدن خو اگر نتوانین لبهری ارامی و نرمونیانی سودمند بین اوال قناغکانی جیان من ده توشی فشار و پشوی ده بین بجوره که جیان بو ایما ده بیتا کولی که قرسو هر بربسته کش لره من ده و من لیه ده گاپنا بو تسلیم بون بین و پیچوانه شوا به هوریتی ارامی جیان اصانتر دنوینه تو باشته ده توانین بسر اصنگ کنده اصب کوین ارامی و نرمونیانی روشتی پسندیده همو پیغمبران عمرو و مزنکانی میجوو گربش مانوی بگینه برزی و جی رزامندی خدا و پاشان خلق دبه او روشت لخومانده بچسبینین او تا پیغمبر سلامی خوای لسر بیده فرموید خوای گوره نرمونیان و نرمونیانی پی خوشه اوی لسر نرمونیانی دی بخشه لسر تندو تیجی نی بخشه.

جیان او که یا که همو من پیویسته بون و وجودی خو منی تیه بسلمینین. اگر بزنین چی انجام دین و با چی انجام دین و خو من خین و چون و که یو لکی و دست بیکین. با اوی سرکوتن مسوگر بکین و بون من بسلمینین و بر هم من هبه با کرکردن و تیکوشان دبه با من دو بون و شان و خونی و تیبت من بون دبه با سازندنی نخشه ای که رکو پیک و گنجا و دانانی چندین پای و بناغی به هز با جیان. لو پایانا اوانن که پیستا روح نمرینین روح او بشا زندوی مروفا که کاریگری که گوری هی لسربونی مروف و معنوی دان بمروف زندو هشنوی روحیش بانجامدانی کاری باشو اسود کردنی وجدان و پرستشی خواو ارکا آینی کانه به متمنو آمانج من هبه متمنه بخوابون لا گورترین و سرکیترین کارکانی انداز سازی جیانه که تیک مروف باوری بتوانو لیهاتو یکانی خوی هبه دتوانه او آمنجی که دیاری کردوا هول بابا ده سنانی بدا تو مندوبون و سرنکوتنی چوکی پید دانه دا که امش بکار کردنده به. با مطمئنه بده سنان یادی خود بهنه روا که تو زور کاری گرو سرکوتود بانجام گیندو توانکاند لطوانه کسانی تر کم تر نیا. اگر آمنج دیارو روشن به هر چند دوریش به هر دیگه تر. فشار درونی کان برای گی کی پوزیتیو و سرکوتو لیک بدرو و بی کراهان در بازیاتر سور بوند لسرکاری باشتر. لیره داده به وریا و جیرانه لگل کارو فرمانه کنده حال سکوت بکین. تواو جیرانه هنگاو حال بگره. توند بخره گرو رگی درست حال بجیره. هرچنده پوزیتیوانه بیر که توا سرکوتنی زیاتر مسو گرده که. زالبون بسر هستو بیرکردنوا دا مهیلو ریگه مداوینا تندروستو زیان بخشت هبه چون که بیرکردنوا دا گوره بو کردارو رفتارو روشتی تو پیستا زالبید بسر همو او هسته لوازانه دو بیان گوری بخالی بهیزو کاریگر لسر دلو دروند اویش به هولدانو با بدسینانی خوشبختی و خوشحالی لانخو قولایی دلتوا دلنیا با ریگه جیان پرهورازه عرستی شادید بناسه راست ریجیان دجواره بلام دلنیا با شادی و خوشبختی دو حواره به هیوه ما با اگر کاری کت کرد و نگیشتی تا انجام و سرکتو نبوی اوه به هیوه ما با و جوری کار کرد نکد بگاره و جاری کتر و با جاری کتر کر با او هیوهیت بکا به هیوه ما با پال نرا نگتیوه کن و لابنه و پوزیتیوه نبیر کرد و ادیسون و ابن حجر و چندانی ترهن کلی کم جرده سرکوتو نبون بلان به هیوا و جیان و سرکوتن سلمانی فارسی که که لوانی که چندان ولاتو شار گره بو بده سینانی راستی و خوشبختی دل به هیوا نبو حولی زیادری ده تا گیشت پیغمبر درودی خوایل سر بیتو راستی و آرامی و سرکوتنی بده سینانی.

الان پیوی کرکی بان کردو پیوید برو با مالی حوسی کمان شکشکنه که هم بهنه کرکی رویشتو گرایه و اوتی نایدن پیوکه اوتی تکاد لیه کردن کرکه اوتی بلد کم لیه کردن نایندامه اوتی لیان پرای توا کرکشی اوتی لیشان پرای ما نایندامه پیوکه واقعی ورما اوتی براستی خلکی که رزیلن برو شکشکنه که خومن لامباره که بینه لیره و دبه اوی که خومن همانه لخلکی داوای نکین بنرخو بتوانه و گورین کچی همو امانه لخلکی خوازین.

بریارك علي اگر نيازي يك سالد هيا گنم بشينا اگر نيازي ده سالد هيا درخت بروينا اگر نيازي ست سالد هيا مروف پرورده بکا لقمانی حکیم آموزگاری کرکی کاتو علی کری شیرینم هر کسی لتوانای خوی زیاتر حل بگری پکیده که هر کسی بخوی بنازی تیاده چه هر کسی بسر خالکی دا گوری بنوینی خوی گوره زلیلیه که هر کسی با کارکانی را پرسینه که پشیمانه بیتوا هر کسی هاوریتی زنیان بکا علم فیرده به هر کسی قصه کم بکاد سلامت ده به خوی گوره سلامت مکه

جیان لناو ساده یکانی خویده اموشگری بو من هیو دله کت یک بردکن با کلانی کی تازه خوتن بناسینن بدرو سکنتن کت یک در روی بولای هوری کی نخوشد لبیرد به همیشه با امید و قصه خوشو وری برس بیرب کروا چون که اوابو او باشترین در مانه کات یک شتیک دبینی حزکی بیکری لبر هندیک پاری زیاده نهیلی لدست درب چه حال بدا باشترین ما مصابه بمناله کاند هندیک لیشکان دبی تنیا انجامیان بدی هندیکی تریان دبی باشتر لرابردو انجامیان بدی هندیکی تریان پیوسیان با انجام دان ناکا حال بدا جیوازی لناو او جورا ایشان دابکی ازارو نراحتی ابچوک کان با کشی گورا تیمگا کات یک لناو کمالک دا داوان لکردی تو دعاب کی راست خو قبولی بکه هر وحا جیان لناو ساده یکانی خومنده پید دلی بردوام رزی او کسانه بگره که ایشی قرز دکنو دستکانیان قلی شاوه.

الان زمانی زو کرگ هبو آونده دست پیو به سلاد بو باو که گیشت بو او باوری هرگیز نتوانه به دستکانیشتی که باشو به هب که یه اندروس بکه ام کرا به دست سلاته همو روژه گچوه کلسه کنزی که مالی خویان لوی دانیشتو چندین سعاد لبرده که مرمری گوری نو حوشی کلسه که رادمه لبرده که رادمه هیچی ندود روجک شازاده یک لگل دستو پیونده کنی دا بلای کلیسات که دا تیه پره. کراکی بینی لبرده مرمرکا رامو قصنا کد. سبارد با حالی کراکا لخلکی اوناوی پرسی پیان را گیان چوار منگی ربقا همو روجک دیت حوشی کلیساکو لو برده مرمره را دمینو هیچیش ناله. شازاده دلی پیسو تاو چولای و پیود کری باش. لجاتی اوی لیرده دا بنیشی و لو برده راب مینی باش تروای کارک با خود بدوزی تاو آینده یک با خود بنیاد بنی. کرکاله بران بر چوانی و قرمان بی شازاده آرام و جدی بو لچوانی راماو بباور بخوبونی تاو و لا میدهه و پیود من استا خلیکی کار کردن بلام تو هستی پیناکی روی کردوا بلای بردکده و بقولی کوتا و تماشا کردنی شازاده لیده و رویشت چند سالک دوای او حوالیان پیگیند او کرای لبرده مرمرک راما بو پیکرکی بیوینی حضرت داودی لبردک دروس کردوا پیکری کیوها که شاکاری کی بواری پیکر سازیه او پیکره استاجی که کل شاکارکانی بواری پیکر سازی لجیهنده او کرادستو پی اس پیو بیده سلاتش پیکرتاشی گوری ایتالی مایکل انجیلو بو حکمتی رامانی مایکل انجیلو لبردک اویا پیش اوی دست بده تا هر کاری کی فیزیکی پیویستا بطاوی بیری لیب که تواتناند اگر بو ماوی کی دورو دریجش بید خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

hemişe dinleyin. اگداری اگل سنتری گشپیدانی چالاکی لاوانو با دروش می کارسازی و هلی دامزراندن سنتری گشپیدانی چالاکی لاوان چوارمین ایونتی هزی لاو سازدکات با بجداری کومل کسکری بتوانو کسایتی بواری لاوان و برگی هنری تایبد شوین هولی هتل تایتانیک کجمرسی دوی نیورو رکوتی چواری نوی 2026 هاتن بو هموانه

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برزو خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوی نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوی نوی براتان فهمی حمد و افیق

چاوروانی دل بم گشت پوچی و سپلی و لادانی بیفامی موا هر رحمت و ارجه بخوا شکر تواو هر ناکره هرچند هرچی رحمت و لای تووتی خوش بلام دل چاوی هر لرحمت و درکی لی داناخره لپراویز ده هاتوا جمعره 201 لپرا 167 واتا بم همو پوچی و سپلی و نفامی خوموا بردوام رحمتم بسر ده درجه تو منی ششتا نمتوانی و سپاس گزاری پیویست انجام بدم هرچند همو اوی لای تو هات رحمت و خوشا بلام دلم هرچاوی لرحمتی زورترو دخوازید درگای رحمت بردوام ده نخرید برونده

ای خاون رحمت، ای خاون رحمت، درگاگل رحمت، و بکروا لروی دلمانا، بدل بزوان بقلم بمال، ریجنی رحمت بین بسر بیسانا، بیسانی تینوی جیانی هجار، کلولی بارکا لناو انسانا. لپراویز ده هاتوا، جمعره 204 لپرا 171. ای خدای خاون رحمت، درگاکانی رحمت بروی دلمان داوا هاب کروا، که بدلو بزمان و بقلم و بمال، بارانی رحمت بریجین بسر مزراو بیستان مانا، ببین برحمت با ملت، بیستانی تینوی هجاران، تا کلالی و نگبتی و نهامتی بار بکاتو، لناو گروی مروف دا نمینیت.

دسبر دجمنی اصلی اگر چاوی کی عقلت هس کسم بی که هزاران نک قصی نستق لنای ناحق لقت کاو لرید درکا اگر دسبر نبیت هاو دسی دسدارو دسبر چون بزوری زورو پولی ام گشت خلکا ابن رانو گا لپرویس ده هاتوا جمعره 208 لپرس 273 واتا چاوی کی خیرت بکه به هزاران چاو نکو بقصی زلو زرق و زاقو بنا حق دو دلت بکنو جیگت پیلق بکنو لرگت بترازینن چون که پیلان و فیل و طلک زوره اگر دسبر و دروشن بازکان هاوکار و هاو آهنگی دستدار و دستالادار و دسبر و دولمندکان نکن چون بزوری هیز و ستم و بپار امهم و خلک دکریت ران مروگا لبر مرام و تماع یا لترسو هرشا ایراده یان نامینید.

باری بارقلا. اگر کارت به باری بارقلاس بجانت بارکت ناگا تمنزل که هل بریای لخلکو او بارا کول خجالت باری و آخو کلی دل. لپراویز ده هاتوا جماره 209 لپره 173 واتا اگر کارت بو باری پیهال دانو بارکلایا دل نیابه که بارکت ناگا تمنزل هر کات جابوی تو لخلک او کارو بارد دبیت بارو کولی خجالتی و آخو ناراحتی دل واتا نابیت آمانج دسخستنی آفرین و بارک اللهی خلق بیت بلکو دبیت آمانج رزامندی خدا بیتو خزمت کردنی خلق نک رازی کردنی خلق.

اگر بو خلق ته وقتی دستشون و نچون یک رنگ با نک دستد نچو نانی گنمین بیتو دست با بود ببیتا تالگال مکتبی خود پی حقا ریک و روان بی رای بین با لسر حق تیک بچه لیت عیش و نوش و حال و بال بیر میدان راس و پاک باسد بکا آزاو نترس خوشا بو خیری گلی جینی تنه بی تنگ و تال لپراویز ده هاتوا جمعره 212 لپراس 281 واتا لکاتی دزروشتویو دستشون و دولمندی و هجاری ده یک رنگ بو لخود نگارید نکید که هجار بوید وک نانی گنم بید بالام که دولمند بوید ببیت نانی گال گال روکی که وکو مرورو لکاتی گرانی دا کراو بنانو تامی تال بوا مکتب و برنامه خود پی راستو حقو باشا بالام بر ریکو پیک بچو میدانو لسر او حقا آماده با که خوشی و حال و مالت تیک بچید لو پی ناودا بر راستو پاکو آزایانا ور میدان ببیترس چون که بو خیری گلیک جیانی تاک کسیک بکویت زحمت و تنگی

گیانی وسیت نامه اما بجارده که لقصیده که دریش بناوی گیانی وسیت نامه کما مستمفتی زاده رنمایی جوانی برایانی مکتبو همون ریبازه که اسلامی دکات با چونیتی معامله فرهی کاری اسلام یک گیانکم تخوا تکانه بخوت لداوی شیطان آزاد که استوت بر لگش کاره لرنگل دمار کازار جوره خود بکرزگار بسیقل اخلاص هم در هم درون للشکر شیطان ناساس کوچتون لنا تبایی به هر جوره بی زرری دنیا و قیامت و برده خود و یارانت یک دل و زمان خواه رازی کنو شیطان دلگران شری ناکوکی و دست دسبون زور جار زورتره لسر نچون لباتی تون و تو ربون تاوه لری حکمتو بنی هنگاوه ارب حکمتو دردی چن هوگر درمان نکریا ناوه جوریتر هرچه بی کنو بیجنی زورتر شیطان نیوان تان دکا ناجورتر ناکوکی تان با دین و با ملت هر وقت با خودتان زرر و نکبت جاگیانم ایسا نوی تبرپل حل گری باری ناکوچی آول هاوار ده صلات و دست کوه لدس روشی نیار چون اوه بزانه اگر با رزای خواون آزاد که دلی لما قولی بن دست کسی ماچ که سونگ بکی قین اوا واش که نفسی توس نگدین دو ار مسلمانی لدور یا نزیک لرگی تو مکتب تریک با اخلاص و خزمت کاو چطو و غیری دانی نگوک برای خو بزان لرگی خوا دلت بیگانس لنیت دا خلیلیک هس با دست دست گرکو حرمت نگل ری دینو بمردوم خزمت آخر دل سوزید با خلق بینک خو چون تو ری کسی خزمت کا وقتو حکیم کاری بو که هوی درمانه مبستی درمان نیه گرفانه خوشوی سیکت و دریا کوه قلسی کسی کی و فریا کوه سی جانکی کاکی تو خواحیف نیه بلادان لوی

عزیزی خوا و خود وقتی بو دنیای وک خو خیال ما عنی تومی لا گران و تال لسر منزلا چون بیجم نجیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم لرنگی زرد و خجالت بارمان لهولی پوچ و رنجی خساران لرسوائی من لبرچاو عالم چن لسر دلی خمان ابنجم چون لخو دکی روشنی چاوه که هزار دنیا فیدای بو تاوه تخواگیانکم با خطای ایمش بریتر نکا لرحمت بیبش بو ناشارزا شیوی پیجروان مایس بو تکان یا بو سلمان جا تخوا رازید با دو روشی جین ببیه های لادن انسانی لدین یا با ناراسو لبیانو بن بهانه بی خلق لری خواب کن رازید هزار سال عمرت خلات کن هرچه آرزوی دلت بی پیت بن بلام رفتارد وها بی تبر کسی جنیوی بات پیغمبر چوار گیانکم تخوا لمیجه بناو دینو دکره ظلمو ناحساو زیاتل دجمن دوزگلی نفام خلق اتارینن لرگی اسلام ایتر با ایمش نوین آفت بو دین زیاد نکین لأمت مینت بو خاسان مایی بدناوی نوین حساوی و سر ری خاسان کوین لپراویز دهاتوا جمعره 217 لپره 194 واتا یانکم تخوا تکانی بده بخوت لداوی شیطان استوت آزاد بکه خود رزگار بکه لفیزو دماری جور او جور لگش کارک ده بسیقلو زاخاوی اخلاص بو خوا درو ناوت درونو بیرونت نیتو کردارکانت پاک کروا بو فرمانی سپای شیطان نیارو ناسازو بگوی با همیشه ناکوکی و ناتبایی ضرر و زیان بردهینیت لگل یارو هاوکارکانت یک دلو یک زمان بنو خمتان رازی کردنی خداو نیگران کردنی شیطان بیت خراپی دست دستو ناکوکی ناخویی زور جا لوازهینان لخو بحق زانینو لسرنچونی شتکان زورتره لجیاتی تو ربونو ناتبایی و کینا لری حکمت و هنگاو بنه اگر بحکمت درد اکتیمار نکرید اوا به هیچ جوری کیتر چاره سر نکرید هرچند هول بدنو هرچی بکنو بیجن اوا شیطان زورتر نیوان تان تیگ دادات ناکوکی تان با دین و با ملت زرره هر وقت با خودتان زرر و نگبتیه بای استا با نکویت بر پلو نشتر باری ناکوکی هاولان دکویت سرشانت است که ده صلات و امکانات لبردست دانیه اما حالت بیتو هاو کارکت پی قبول نکرید داخو حالی نیارو جیوازکانی تر چون بیت اگر مبستت رازامندی خواوند بیت او دلد لچنگی حبی معقولی و فیزی سروکی آزاد بکه اگر دستی رکابرکت ماج بکیتو واز لقین و کینه بهینی او کاتا دین ناشکیت او نفس تا پیگرانو شکزدهینیت اگر مسلمان یک دور بید لیتو یا نزیک بلام جیاواز بید لمکتبی تو و نهجی تو لگل او دا او با اخلاص و خزمت بکات کچی تو بغیرو دوری دانید نگ ببرای خود دلنیا بو بزانه بم تیگیشتنو کارد لری خواد دلت بیگانه یو نیتت خللو دا غلی تیایا بم کارد دا در دکوید که دا توید بو دستو گروپی خود دزداری و حرمت دابین بکید نک اوی مبستت او بیت لری دین و خزمت بکید بخلق بلگیش اویا که اگر دلسوزی خلق بیتو مبستت خود نبیت بوچی و چون تو رید لکسیک که اویش خزمت دکاد وقتو پزیشک کاری بو باوک که ململانی دکاتو که ترکابری کردنی او مانای وای مبستی تیمارو درمان نیا بلکو مبستی گرفانی خویتی اگر خوشویستی اکت که تویت دریای کوا آیا روایه که پید نخوش بید کسی که تر رزگاری بکات؟ دبید اگر راز بکید خوشت دوید مبز رزگار کردنی قربانی که بید نک کی رزگاری دکات؟ گیانکی کاکی تو خواحیونی هرچی

با کیفی تو نبید لیلا دید؟ بمشه ویا کمیش بید لرگی خواه لاده دید برو ری شیطان دروید اگر چی سرتا بقدر تالقیتانی کیش بید حیونی بشوین کوتنی هوای نفس لماوی که کم دا خواه لخود برنجینی تو لید نارازی بید حیونی خلکی داما و ریگلی شوا و مظلوم بگاری تو بنختیک حزو هواسی خود کل برشتی زوقی و بدلبون یا نبون چرای هدایتیان لی بکجینی تو حیونی رفتار دوا بید پیغمبر درودی خواه لسر بی لی نارازی بید نارازی و شرمزاری کاتیک سخت تر دبید کشای دکان همو اندام و دروس کراوکانی دورو بری مروف آماده دکرین بو دادگایی و حساب تخواه ام دنیا اونده دهینید که لپیناوی دا خود سرگردان و پیغمبری خواه ناراحت بکی درودی خواه لسر بی لبر دنیا یک که وکو خو خیال وایه دهینید او سرور دلسوزه که پروش بو ایمان دارانو ناراحت بو هر توش هاتیک که روتان تیبکات لکاتی لقا دا من نجیم چون بیجم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم لكوتاي سورتي توبه دايو باسي او دكات كخواد فرميت پیغمبريك تنبو هاتوا لخوتانو زهر پروشي حالتانو نيگران بو نارحت يکانتانو بو ايمان داران بسوزو برحمه چيب كين بو رنگي زردو شرمزاري منو رنج بخساري من او كاتل دشتي محشرو روجي دادگاي دا كهمو مخلوقات كوبو نتوو حالی امتی اسلام دبینن دبید او پیغمبر درودی خوایل سر بیت چن خمبار و دلگران بیت بو من لو دی من خمناکه دا چون دبین بمایی نیگرانی و لجاتی گشت کردنوی چاوی هزار دنیا با قربانی تاوی کی بیت تخواگیانکم با امیج نبینه های محروم کردنی هنده کی تل رحمتی خوا اماجه بوی که هندک جار مسلمانان به نزنکاری یا خراب نمایش کردنی دین دبنه هو ایلادان و سرگردانی خلق چون کشیوی پیش رو رکابرکان دبیت مایی پیش کوتن یا پاشکشی خلقی ساد و نشارزا لدینداری و التزامت ده جاد خوا تو قبول تا با دو روژی جیان ببیت هو ایلادان و سرلشیوانی مروویک یا بخراب نواندنی اسلام ببیت به هاکار و بیانوی دستی ناحزان با لردر کردنی خلق لسر ری راست رازید هزار سال تمنت پی خلات بکنو همو آرزو کانت بجه بهینن بلام رفتارت بجور یک بیت کجنو یک بدن با پیغمبر درودی خواهی لسر بی توادم یک بناوی دین وستم لخلق دکریت زیاتر لدجمنان بدستی دوستانی ناحالی و نفام خلق لدین دا تارینیت دخیلا با ایمج نبین آفت بو دین و میند بو ملت بو چاکان و راسان نبین مایی بدناوی و لکه با بریکو پیکی شوین پی کاروانی چاکان بین بی سرانی برزو خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویند نوی بشک بولکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی ماموستا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویند نوی بشکی تر بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل.

با پی فرمانی که دادگاه لناو بازاری کلر جماره که زور در منخانه داخران دکتر فاتح سنگاوی رای گین و داول ده ساله دران یاری مجدکن تا که دریجه بم پیشل کاره نیسانه دادن لگل نزیگ بونه و لالبجار نکانی کانگریسی امریکا افشاری که نو خویه با کتای هنان به جنگی سر ایران

0: بنای خوای گورم مهربان سلاوتان لبی سرانی و رزم کاتتان باش لاس پی دی اف ام گشتکی حوال پیش کشکین او درمان خانانی که لین کرمندانی تندرستی و خواندارتی دکران لناو بازار شاری کلر همویان داخل اونو با پی فرمانه که دادگاه داری کردو لین حکومی کان جه بجهان کردو ماوی چند روژه که سرجمه درمان خانانی ناو بازار کلر که لین کرمندانی تندرستی و خواندارتی دکران داخل اون با او حکاری که درمان خانه دبی تنها لین پزیشکی درمان سازه و خواندارتی بکرد ازاد حمو فرج و تبیجی برای برایتی گشتی تندرستی گرمیان جختی کرده و لمنگی حزیران دا لیجنکانیان روشونه تناو بازارو بیستوشوار در منخانیان دا خستو با بریاری دادورو با پاساوی ام در منخانان مولاتی سندیکای پزیشکانی در من سازیان نیا و تیشی با پیر رین مایکانی وزارتی تندرستی دا بید کرمندی تندرستی لانورنگی کرمندی تندرستی کار بکند نگل در منخانه بای ایستا بریارکر روشتو تبوالی جبجه کردن و همویان داخرون داشلید بپیرن مایکان پیویسار درمانخانه یک 30 متر ل درمانخانه کی دیکې فرمیو دور بیتو پزیشکی درمانساز بر روی بپات با پیزانیر کان دوه جبهه کرنی بر یاره کچن درمانخانه کی کمل نو بازار دا بکراوی ماونه تو او انشخونه کان یان پزیشکی درمانسازن بلام جګل نو بازار لا شوینه کان دیکې درمانخانه کارمندانی تندرستی دا نخراون پارلمانتاری که یک تور رو دکاده دا صلات دارانی هره مودله تاکی دریجه بم پیشل کاره نیسانه دادن. دکتور فاتح سنگاویان دا این پارلمانی کردوسان لفراکسیون یک تور رای گیان اگر دامزراندون و شوین گرتنو رای گیراوه ام دامزراند نجیر پر دوجیا کاریانه چین. اما جی با کدوه نتوانن پاساوی نبونی دهد با گنجانی بی بش بهل نوا. لپش درگاه داخل وکانی شوا بی دنگانه اوانی دیانوید دین مزرینن. دکتور فاتح سنگاوی دلید یاساد دبید با هموان وگ یک بیتو لسر بنمای خالبندی و شفافیت بید یان ام دوفاقیه لبرای بردن در رابی گیرید. تاکی دریجه بم پیشل کاری نیاسایانه دادن.
1: بو اگر در بند پروگرام کانی سپی دی اف ام لسر انترنت سردانی سایتی کردیوب که بناو نشانی kurdiw.org/radio.hotme سپی دی اف ام 106.3
0: بردوامی نرخی هر برمیل یک نوتی سپی مالان لبازارکانی هرمی کردوسان ده حلقشانه که برچاوی بخواه بینی و گشتو تا نیوان 245 با 255 هزار دینار با هر برمیل یک. امبرز بونوی لکاتک در تومر دکده تا وکر ریکوتی 30 ایلولی 2026 پروسه ده بشکرنی نوت به نرخی پال پشکراوی حکومت دستی پی نکردوه. با پیر راگین راوی تا بیجی نوت و کنزکانی سلیمانی وزارتی سامن سروشتکانی هرم لامانگی دوه رن مایکانی تابت به دابش کردنی نوت را دگیند. لالایکی دیکه وزیر سامان سروشتکانی هرم داوی لحکومتی فدرال کردوه پشکی هرم لنوتو پیداوی سیاستو منیکان ده هاو شوی پرزگکانی دیکه عراق بنیردرید تاوکو بتواندرید بسر هاولاتیان ده دابش بکرتو فشاری سر بازار کم بکرتوه. دادگاه سلیمانی بریاری دوخسنی دانشنی دادگاه لاهور جنگی و برهانو هاو کارکانی داد دوای اوی جماری که زوریج لپاره زران و لانگرانیان با بیسنی و تکانو بریاری دادگاه لاهولی دانشنکه آماده بون. دانه تقیدیم تا بیجی تیمی پاره زرانی دزگی کروانی لالزار رای گیان با ریزبندی و تلر شش تومد بروار جیرو نگشت لاهور جنگ شیخ جنگی و پولادی برای و دانشنی دادگاش دو اخرا و تیشی او شش تومد بره لو تکانیان لبردم دادور تومد تکانیان رد کردو تو لبره کاتی دانشنی دواتری دادگا و پاره زر باسی لوکن یک شمه داد و دانشنی دواتر اشکرا دکرد ام دوسیه لدوانزه کانونی دومی 2026 یکمین دانشنی تی ده انجام دره با اوی زوری جماری تومد بران و آلوزی هم دوسیه لسریان کراواتا و دادگاه تا و کویستان نیتوانیو بریاری کتایی لباریو بداد. پیشترو لابی سدوی آبی 2026 لانگرانی لاهور جنگی بران لبردن بینای دادگاه سلیمانی گرد بون و فشاریان کرد بو اوی دوسیه کچی تی دوان نخریت و بازوی للاند سالاتی دادواری و یک لایی بکریتا و دو هوا. اجانسی هوالی رویترز بلاوی کرده و لگل نزیک بونوی حلب جاردنکانی کنگریسی امریکا فشاری که نو خویل ایداری ترامپ هی بو هیور کردنوی شر ایران. رویترز لچوار سرچاوی برپرز نو کشکی سپی بلاوی کرده تا و لیستادا. روتی که دیار لنا حکومت دا کر بو او دکن استی اپراسیون سربازیکان دش بطران لماوی دومانگی دا اتو دا دا ببازند رد. ام هولانش هاوکاتن لگل دا بازینی که بونوی پشتیوانی شقامی امریکی بو او جنگو زیاد بونی لکوتن نرینی ابوریکانی سرژیانی روژانی هولاتیانی امریکا سرچاوکان اماجا بودکن هر یک لا جی دی وانز یگری سروک و مارکو روبیو وزیری در امریکا پیشنگایت هم دیدگاه دکن بجوره داوای کنترل کرنی گرژیکان و جلو گیر کرنی پرسند سربازیکان دکن جخل لسر بکرهنان زی عبوری و کارتی کفشار دخنوا سر رای و هولانی امانجان هیور کرنوی کارتی روشکه لپیناو حلب جارنکنده با پی فرمانی که دادگل نو بازاری که لرجمالی که زور در منخانه داخران دکتر فاتح سنگاوی رولا در صلاح درانی هرم دکاتو داله تاکی دریجه بم پیشیل کاری نایسه ندادن لگل نزیگ بونه و لال بجاردنکانی کنگریسی امریکا افشاری که نو خویه با کتایی هنن با جنگی سر ایران لسپی دیفیمو گشتی که حوال پیش کشک را خواتن لگل

سلاوتان لبه کرتی ورزشتان پیش کشکین. لیواندوفسکی دوپاتی کرده و بردوان پشتیوانی لبه شونه دکاو ریال مدید دیش با اتنی مولنو گره بستنویکان زور به هیز بوا. لجامی المانیا بایرن مشن به چوار رول برانبر بگولگ لأسنابروکی برده و سرکوت بو قناقی دهاتو. لاوتارو مارتینز دلخوشی خوی با گرینگیدانی بشتون در ریو رای گیاندگل اینتر میلان آسوده یا. کمپانی رای دگینه و برنوکه ان دلخوشنو توانیان برانبر تیپیکی برگری چوار گل تو مارکن. لیوناردو پاریدیز دوی برگرکی مسی بر واسنان لحلب جردی ارژنتین دچیت. هانزی فلیک در فت به بهرمندکانی اکادیمیای لاماسیا دبخشی و سیاستی نویان لگل پیرو دکات. باندێک هەوڵی ڕفاندنی کلیان ئیمپاپێ ئەنداوە بەڵام پێش ئەنجامدانی پلانەکە هەوڵەکان پوچەڵ کراونەتەوە. ریال مەدرید لە کۆتا ڕۆژەکانی مێرکاتۆدا 35 ملیۆن یۆرۆی بۆ فرۆشتنی کامافینگا ڕەتکردۆتەوە. یانی مانچستەر یونایتد لەم هاوینە 148 ملیۆن پاوەندی لە هێڵی ناوەند خەرج کردووە و مانچستەر سیتیش 327 ملیۆن پاوەندی لە هێڵی ناوەند خەرج کردووە. فریدریکۆ دی مارکۆ باشترین نەریزانی وەرزی ڕابردوی خولی ئیتاڵی لەلایەن گران گالا دێل کالیچیۆ دەستنیشانکرا. بریار امرو گاوی بو مشکان یعنی بشلونا بگریتوا یعنی چلسی ردی دکاتو گریه بس دگل جورجینو و وینالدوم واجوب کات. اینزو فرناندس پاش پیوندی کرنی به یعنی منسترسی و دلم مارسکا رایندری چی گوری و پیشتر کارم لگل دا کردوا. یعنی پاریس سن ژرمن لم هاوینه دا 400 میلیون یورو قازانجی کردوا. برونو فرناندس و باشین یریزانی هفته دومی ام ورزی پریمیر لیگ دیاری کرا. نیکۆپاس به یسترین پالورا و بورگرتنی دریسی جمعره ده لحلب جارده ارژنتین. اولی واتکینزی استری یعنی هیلالی سعودی داله استی خولی سعودی هیچ جیوازی که لگل خول انگلیزی نیا. جرارد رومیرو جخد دکاته و دانی کاروخال بر ریال مدریدی را گیاندو که رودری مگوازنه و چوه کاریگری خراب لسر جوری خوگورین دروز دکات. هر شاد بنو.

0: هندك جار جيان باركي او انده قرز دخات سرشاني مروفكان بتنيا هل قرتني استم دبيت
1: نشتل دير اكم تاك هواي بقران ون بجيان يارمتين بن لم اعزارات درم بينن
0: خير خوازانو دست بخشن دكاني نشتمان لگوشه اكي بيدنگي شاري سرماني دا مروفك لقل اعزاري كي جرق بردا لمل ملاني دايا لقل كاتكاني جياني دا
1: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مالی ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیه چوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت اکم وش دانانی جگره یارمتی بند وش کنگره مبنا و مال منال دیخون
2: اوی لدست یعن ابوا همیان خرج کردوا بو چاری ام خوشک بریزا بلام نشتوان راو چار سر بکریو بایر رویان کردو تا رخراوی رابطه مرویی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی ترمان چهار سر کردو با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چهار ور اگریتو اگریتو نو خیزانی و
3: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
0: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره. توی خیرخوازی برز. دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بچدار بی لم خیره جوریه دا. بو بچداری کردن سردانی لقکانی رابطی مرویب کن یا خود پیوندیمان پیوب کن.
4: FIB 0971 42 42 0951 42 42 آسیابی 0971 42 42 فاستپی 0951 42 42
0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرای کی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تا اکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
5: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
6: اسماعیل جوانا کشن نخوشا
5: نخوشا طاونیا داولا لدخچا طاونیا داولا لدخچ خیرخوازم يعني
0: تيم بدن ببنس يعني ببنس عيب خان شاري هولير لناو كول بدن كاندا خزان كي بيكوكي كريتشي دجي كبارغراني جين همو درغا كليدا خستون اتون لدايك تيمندال كيك مندال كاني نخوشه
5: دخلت زيبنا زور زور يعني حتى شي وشي لي دنم زور زور بتكيا يعني دبرجيم زور زور كان دعوات عن لدم بعد هانا مورن
6: يقين تندمي گری دوزخ چی داره به چند بابلی به فرمیس که کی آفرکی بیک بیدست و فرمیس که انشاءالله دوز من خوشین تو
7: خیر خوازان بیز و خوشویست امرو این کور اخراوی رایویت رایی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشی چی بارد که خواهان سه مالی به باو که روی دم منکین این خواست اکو با همتی همون من مالا بارد لم نهامتی بکیم
0: امروزه پیکه تو صد پشک، هر پیک 100,000 دینا. توی خیر خواست دتوانید، با پشکی یان چند پشکی یان برگ بچداری لخیره گوری داب. بو بچداری کردن، سردانی لخکانی را روی بکن یا خود دیمان بکن.
4: FIB 0992 42 42 0952 42 آسیاب 0972 42 42 فاستپی 0952 42 42
8: سپید FM دو شش پوینتی اک سد و شش پوینتی اک سپید فیم همه دنیای
9: استا دو بیستی برمی چرخی زرین دبن داما دو پیش کردنی لقمان هن
10: چرخی زرین روداوکانی جوی اسلامی تنها دو کگنین با گیرا بلکو دازی تیگشی آیندن چرخی زرین اوردان ابو اویل راب زراوه ببن وانو دو استودهاتو رشترب كن تخي زيارين لا اماده كشكش كدني عن حسن امان كادمير دو بيسخك دو باركني هيني جمير هشت بيسخلك شرخي زيارين
11: بناوی خوای بخشو مهربان بسر رزو خوشویستکان سلاوی خوای گورتان بخوشحالین لعقه کینوه لا برنامه شرخی زیارین زمتانگینو برزاقیم جاری برنامه کم باز لا سرکانی هاتین اسلام کردستان و فتوحات اسلامی نو چکل یگانکی سرت پیست باز دو پیوندی کرد به اسلام پیوندی که کنوینا دیگه لسه چاوکان ام پیوندیان سرت تای درکوتنگم گراواتو وقتی که حالی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم جابانی گفت مدینه و دیدار پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم شاد بود. جگل و هرگل قبل بازرکانی کرد به هری زیرا چون تطایف و لیا مسلمان دو اتوان تو با شرکان و اسلامیان بلاو کرد. سکدکت بناوی دی کردی که لسه دستی پیغمبر دی کردی مسلمان بود ام دمه سروکی پاسوکانی کسری فرز بود. لپال مسلمان شری دیش به هزگان ساسانی لجنگ قدیسی دا ام دی لمجداری کردو. بلان دست پیگی فرمه تینی کرد با اسلام دوائی سرکونو فتوحاتی مسلمان بولا جلولا لصلی چانزی کوچی که اکات شخصو سی پین جیزایی سرطه هاتین اسلام بسان و مسلمان کرد اکن هلویستی ارینیان هبو بر مسلمان اکن چون که زوریو جنگانی که لگل مسلمان رویاوه ملتی بجدار نبو تیه و جنگاوری نبو بلکو لگل هرکرکانی کردستان انک رویاوه کساسانی اکن و بزانتی اکن انکه به هاتین اسلام آن به جواب دادن که تو تمترسی اونی لکه تو. و اوج بله اینکه کرد تر خاین دولت مادی کردی و تازه بونو و تحتی اسلام هیچی کردی نبود لرگی اسلام و تدریکی که انگرته. باید با یکی از متکانی رجای کری آسیا دان دو ام ناوچیش تر رشلاتی ترک رجای ایران و با کری قوس سوریا بود تو این اشتباه

جبونی کردن سعد بوشی کرد لمی دا بچندین شوازی ساتو و هند مان چم کی جوازی هوا و هند کیان رچکی کرد یان گراوت بو صدمی دای گونی علی السلام و بز معنی تریشی تو چندین تمندی ران کاری به سره تو اگه چتون قناقی است خاکی کوردستان که اتوانی ولین خاکی کان لانکی دومی مروفتی لدوی طوفانی نوح و نوی کشتی که لشاخ جودی لکردستان و ان جیان لم جیده سی پی کردو تو دستانی تیای دا گشن کردو و لگل سر جانا کردستان که چوچه کی کشو هوای که نواند و هنده نوار ناسکان لاشکو تی شرط چندین اسکپی کریان دوزیو تو کنجو که بون زیکی 6000 سال پیش جسا گراو تو مروف لکنان دا لقناقی که کنوی خوراک و جیان گراو بو برمینی خوراک تا بو کشتو کال کرد و گوندی چمو که کنین گونده لسنوری کردستان او که شارشکی چم سمال لگلی لسر کرد دیر زمان و چه بردینی کان زایی تیب زراوتو کمی جو که رتو بو 5100 سال و 3500 پیش زمین و دانشتوانی امن چه توانویان سنو مزوکو کان زایی بکار بهنو بازرگانی شی پیو کن و ساکی کردستان سدمک در تو کبار و چخی نوسین بید و لطلبرای نزی که شاپور لشه نوسین یونی دو زراوتو اوی جاگیرن جلوانی اما بگرد و بو سدمی پیش برکا چون که بابتکت اصا یگلائی نکنو بویش سند خاکی کردستان بروج او مان اکری گواز را بید نگو با که بش یکمی شنوی شهرستان کردستان سری حال دا بیتو پاشن برو باشوری کنو چکانی تیر دا بیتو بوی الله این پرسنانه بنچینه یک منانی شهرستان تیوان درو بار که پیتر ما بین نهین لسه که بفرانی ام زویه که خاکی کردستان و گنجید بابانکتینی شهرستان بید لجیهان دا با جگه باز کرد به پی درستین گولوانی خاکی کردستان لانکی دومی ورفتو بی بیدو که باز و قرآن پیروزیش اماجی پی کردو که کشتی نوح لسر شجودی لکردستانی ترکیه نشتو تو دوائی اوی کلافا کتایی بیاتو و استود علی الجودی ترک داله نوسر یکان به چای جودی گوتو چای کرد یکان و لسی ما دیارکان رسنایتی نوچی کردستان شاری اربیل یا خود هولی را که به درجایی 6000 سال جیان تیای در دوام بو. و دولت یای کوردیش کل هزار کما سری الله و جرولی کی سیاسی شایستاندی هبوا لم یجو سکده و بو یکاتی کی سلر کود کورد لم ملت سرتا مکبو پر سنگفنی و باور اسلام هیا و لباوشی گرتو چندی سلطان و سکده و شزان و فرموندن میجنوس و زانورا لا کوردکان ده حال کردو لمو بارکان ده و خزمتی گوران پر اسلام کردو بو یا میجو کل سرتای حتین اسلام و لدواتریشا میجو کی گرنگی مسلمیه کورد بربته کی گوره بو مو هلشانی که داگی کرکان کردو یانو بونه خا کی سمو امانته کی کان شکدو کبری با کو دولت زاد و گرجستان و روجاواج روم بیزانتکان و هاپی ارمنیکان ک لری مانو هرجه ک دولت مسلمانان و دو اگل سقم گیری تو اجداری ل پیگان یک یک ل به دولت اسلامی کان توانی پلاماری خاج دروش مکان داد بو سر وطنیو و کورد توانی بشل هرشی خاج پرستکان بو سر ولات اسلامی تک بشکین و لکی امش بریت رزگاه کدنی شاری قصی پیروز لسالی روشتا و سی کوچی کاکا دزده سو هشتا و حوتی اینی لسر دستی سلطن صلاح دینی دستی خاش برستر

دوای لسید خلیفه عمری کوری خطب در رضای خوایلی به فتوحات اسلامی به فامو سانکاری لباری بر خلیفه لروی که دولتی به سر چندین رمده در باش کرد کلسه ام بایی عمری کوری خطب ناوچکانی کوریسان بمشی و یادی کرد رمی چیا که بش اکراتی کردان به رمی چیا ناسرد چون که زوربی بشنی چیا و هم هرمانه لباکور و سنوری هر دیلم و گیلان و چی روش آوی جزیره و هرمان باشتور و سنوری رمزتان و بشک لیراق چی لیا روشالاتی شد سوی لگل بابانی خوراستان فارس و اصفهان لروش آوی میشیاش سنوری لشتکان عراق و جزیر فورات و آذربایجان ورو هرمی جزیرش که پیوتی جزیره چون که کتی نوان دو روبای دیجلو فورات و لرولات سنوری لگل آذربایجان و هرمی چیاه لرواج لگل ولاتی شد لباشویش لگل عراق و لکل لگل ادمی ولاتی روم هر و هرمی شارزور که هر شارزور امناوی لناوچه و شونه کی فنداوا می شارزور و کاتن و کوتوتی نوان

bi bawrakan gorin aya kurdakan jan layni islam hena o amro lesti kurd bi kolay to bu bereke ve torba andes yan gurt ve haqiqati ayni islam behishik dezbel dinabin bu yakreblin blabunu islam khiraye bu hishim shizol yakdin ya talsarana ve hadi lobanona bu ve gandek suwa diakan ve guman bu kutsin hokaru amra pish blabunu islam khiraye ne nau kurdakan da ve lagrintini hokatu anin blin yeki lawanu islam ayni fi tabrasti و عيني ماكي خلقو و خجور نارديتي في انسان يجلس اينا جيغيره بي بو عثمانان ايش كردن كه تسليم اين اسلام بون لسر فطرتي رقيني انساني بويان بون بو ايماني به نه خجور اسلامي سوق ان كدو اسد لكان نزيكي كدو تو لبرون كانو يروني واشكرا ورازگو يكي و كحق اشتبري مرو و رگي كردو لدلي کردکان دا بو یکاتی کرد هست معنی کرد امان لکار و رفتاری سرکانی مسلمان سرکانی پیشنگ برای یکی مسلمانان دا بعی بینی و پانی مجدی بانگوازا گشت او باوری که مسلمان عربکان داگی کرد و دربگو استمکارین و کتن شاریگری او پیام امری اسلام و آن پیهنا و لباشان کرد و بلاویان کرد و تا استاش کردکان لبرگری کران سختی ام آینی دامن بگیتر لهو کارکان بندیه بفتح کارکانو قاتی حکان با امانت و رازگی و اسلامی حال گرفت و نمونه کی جوان و اسلام مسلمانان لولات پیشش کرد که فتیانه کرد و دزدیجان نکرد سر ملت و کانو مافکان یا چل نکردن و بان خواز استقینی خوابون جوای دو ملت بزیان کرد مسلمان بنو خوش بیانو هاو کاریان بنو رگان لخاکی آن دانی شجع بنو پیاندی کمتیان گل داد ببستن بوی پیشین گان و رکوبی گروال کی بفرانی لبلا اسلام ده بود مسلم فات حکان باورکی قولی به ایرام هبو خوانی کی برزون و مجنی لدان زانستا کسی شار زاو کارم و بام اکار و روشت اخلاق و صفاتی باش و اخلاق بکن و امانه های اوگون که اینکن زور با اسنا کردکن دا بلاو بیتو ولک خویان و اکشانی خوش بیو تاد برو بیرو باشت و که او باورکی هیا اوک اوان وابن و کاری که پیندی با کردکن فانو هیا اگر اسلام نبوا هیچ زمین بانی کاری گریب خدس مناو چه اشترین شرایطش به امت توانی که پیشتر اما پیدان حکمی آن قیام کرده و خوانی آینه شرایط نهایی جواز بون بالام دو هات نیست چه گاری گری کنی کرد به جمع و کاتی مسلمان کان عربی و هاتن همش تقل بارن و نام ابو خوان یان لگنی کرد از جواز بود زمان یان جواز بود دریت یان جواز بود بوی علم برای یک نبود کس و زیان با اسلام جوله نزیک نوا بالام لگل وجد دار کان که لناتش شبکان دانیشته جون کسویش تقل دل فرانی زوری تیداب امشکاری کد و سدرین یانو بوی به حنا اسلام و سر وی که د بازار بلو با لو کاته دا تیای دا لنوان فارسو بیزانتی کان و سیستم اون چې ک اساسانه سید ازالبون ک خواندارتی کې بو کسراکان پاشانی فرکان بندشی اوان اخوانی کی خوایي لکان یوان دا هي دانشتوان دغه تک خواون سیرانه ک پیان بو اوان لسری یا ملک زبون لسری بشون پارو سامانو ک نعمتان کی بخشن خلک نه خیر او پیاوت ببی او ما فی خوان نی بو یا اما ولی کردن ک براورد یان ک لین اسلامه یان که هم ما فی کنه گل اسلام ده هه ولګل سانیا کان ده نی انه حق یان فوتا و هر و ان زاد شتو کتی پی وستاش کبار دو خوان ده به خدا شګه خدایان خرفه اگر یا رستو کرانه ان حق دو کپی سی بار هه و تنیا له باری جوړی با زګاین ده کاکن و پی ما سیستم استمنی چینیاتی بس کوګه ده سپیرا او وشت کی اسا کمنه کو کله گل بی راست دروز اگر نشیاتی کی پی بوانی سند پی خبر لګ ناکد بنجامه که شی بی بش نی جاین ده نشتوانی دولت ایرانی بو عین کی قولو کو کدر بد بو پارزگاری و کلاکو بیت سیستم بو پارزگاری لخیان و رخستنی مال سیاستی در دستور و بیت بربست تا پاشاکان و دستدارکان و ستم و زوداری در حق بخلقی نکن بویا کاتک این اسلام مفانی بو خلقی گره و کردکان شونی کوتن و کمالگی سانی لسه به نمار چلک و پیشه دان روا در سیاستی سانیکان و بو هر کسی آوا را بید کرا چلک کی پیوا و ما فیلو زیادی سرکه و ام سیستم ستمکاری زدشتیش دا چمین رابو پاشا ساسانیکان پیشیګل پیشکان کوته نه بخشه که سیاسي ابي بنوالګي خو هم خلک ديګشتي چندين چيني لیکت جذبونو کيرون او اشكلا جاکاري چينياتي ياو جوازيه چينياتي کوملګا کاتي کړم بمتي او امش بروني دانشنکان ميدو خان خانګان درکوت او خلک وکو کي کي بيګيان بيجولو انا وبن او درګاو پاسوان ميرکانو

Frekvenskani spederim 100.1 106.3 SPDFM

0: inşa dünyaya.
1: زانیاک سبارت به امسری با کورو سری باشور هر دو سری با کور باشور با نسبت یما سرزمین آلوزن لبیری آلوز نبید شته یکی سر بو سرزمین آزانین تیلان و یک جم سر لیک داشن بلاموانی جواز یکان یوانیان زور لا یک چوکنان زیادره جم سری باش شوی سرکی کشور یک بیگ دید که پیلا گوتید انتاکتیا کاتیشکا به بفرو بسلگ دا پشتاو روبرکی دو اوانده روبری ولایتی گرتوک امریکایا. چه جمسری باکویش بریتیه لزریای جمسری بکوری که امی باکورو او آسیا دکوار دوریوا. جوازه چی دیکی گوره اویا که او آجال و رواشی کچان کنوچه جمسری باکور. پاشان لگل اواکی دا خویانگو جندوا. بلاو چه جمسری باشور که صد میل زریا لهمشورکانی دیکی جکات و جگلم باشور نبید. هیچ گیان لبریشتی مروفی لیا نجد و او روانی لیوی داده جین زور زور دگم بریتین لادی اشنو او زو هند یک راجی دیکا شسه ای چگل وکانی وادکا لالده بطریق او نو چند دا بشین اویا که لو شونه دا دنکانی تابی کن بایا گشتکن موسیقی

ایله برای او ناوچه جمسری بشور آچه دزانین کشو هوای آچه دو صفتی چیه یه پیگرمه نمه تنانت لهم دا زریان برکانی لزستان دا زور سخته ناوچه جمسری بکور رو توای آویکان چوار دوری برزبد کم بکیارمه برزبونوی پلیگرمه ددن بلام لناوچه جمسری آشوری دا کچ نفری استور دای پور خباری که گره لهوای سر دبید که پالتوی که برزی هیه دوا کشو هوای لباشور دا ساتر که لناوچه جمسری بکور تناند له هاوین جده ناوچه جمسری بار پلی گرما لج خالی سفرویا بلام له روجاکانی هاوین دا برز بیتو چوار پلی سدی لزستانی پلی گرما جمسری باشور لانیوان 23 تا 35 پلی لسفتا دبه

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: دی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه کم بره بی به ما مالاوا بی خوانه ما هولندیه هولندی
3: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Nechwar. Her ibn Taqir Kanu, her naab deretje. Azanati, Bona Tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوین شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
7: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برانبر در گای پارکی هواری شه استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: لدنگه و باخچه و کتابخانه کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینه و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگا که با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران بهستر و خاونی ازمونی زیاتر و خدمت گزاری تایبت و نوازه بو منالکانتن لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-372-6000
1: مزگوتکان لسر ارزه معلم و نشان کردی تاکو تنیایی خواه
2: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانگک ده بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر ددوزنو روحکان آرام دگرن
1: هاتوین بو سر شوهنواری مزگوتیک بو ام ناوچه پیروزه امید منوای انشاءالله هاتنکه من مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بطایبتی بو ام ناوچه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پرال خوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی هلبجی تازه بردوامو استالم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاری کانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لن پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروست کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42
6: کاتژمێر 3 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

0: بریاریش او برایل لاین کمپانی خوشناو قیوان کن زیکی 200 هزار تن گرمیان ورگرتو با پیداویسی کنی نو خو بکر به اندرید. هل زحمت بوتانی اندامی پارلمانی کردستان لا فراکسیونی یکتو لا رگ اندراک در جمارک پیشل کری اداری و یاسای پیوز با دامزراندن لا سیکتری پرورده دا اشکره دکات. پارلمان ترک اماجه با وکردو بریاری دامزراندنی 57 کس وگ ماموستای گریه بز لا سر ملاکی وزاردی پرورده دراو. اماج با پیوتی نو براو بخشینی روایتی با پروسیکی نیاسایی. پارلمانتر هلز بوتانی پینج خالی سرکی وک پیشل کری یاسای خستوتا رو که سر پیچی کرنی راست و خوی پیشل کرنی رنمایکانی وزارتی داره و عبوری و فرمانی انجومنی وزیرانی سال 2006 و هروها بزندنی ده سلاتکانی انجومنی گشتی راجعه لحرم لکوتای دو پارلمانتاری خولی ششم همه بوا وکردوه که بپی دستوری عراقی فیدرال دا مزرندن لده سلاتی حکومتی کار بر رکردار نیا لکاتک ده کابینه نویم بو ماوی 3 سال وک حکومتی کار بر رکر ماو توا. لا کلر سی که مکانی زنکو پیمانگا کن با مبستی دامزرندنی انگرد بونه و رنگه هن. دوی چلو حوت جار خوب شندانی اشتی و همنانه ماوی 9 سالت چاروانی دامزرندنن. تنها واجوی سروکی حکومتی ماو بالام هر سالک با بیانویگ رنده گرن. امرو پینشمال لبردم زنکوی گرمیان لکلر سی که مکانی زنکو پیمانگا حکومی کن با مبستی دامزرندن گرد بونه و یکیان ریخستو لکنگری که روشنا موانی دا داوکارکانی خست رو. نوینری در چوانی زنکو پیمانگا کن رای گیان اموک سی که مکانی زنکو پیمانگا کنی هرم. دوی اوی چلو حو جار خوبی شندانی اشتیو هم نانین انجام داو ماوی 9 سالت چاورانی دامزرندنن. که با فرمانی سروکی حکومت بایومتریان انجام داو تنها کوتا و جوی ماو با دامزرندن. اما جی باش کردوا ایمه 9 سال مافیان دخوریتو لچاروانی داین. هر سالک با بیانو یک رامان دگرنو دمانه بید وقت دستین و نرانی سرجم سی که مکانی زنکو پیمانگا کن با همو لایک رون که نوا. دوی کوبونو قصه کردن لگه سروکی انجومانی راجو برو بری گشتی با جهر امو لانه پیوند دارکان با گشتی و بشک لفرکسونکانی پرلمانی عراق هیج لانگ نیا بلد اما مافی خوتان نیا و تیشی داول سروکی حکومت و جگرکی دکین که خوان پیداگری بکن لسر دامزرندنیان و داول سر جن فرکسیون کردیکان لبغداد بکن به هیچ جور ایک سازش نکن لسر دامزرندن چون که جگه لوی که با زنکو پی مانگا کن پیویستن 9 سالیش چاور روانن.
1: بوگا در بوند پروگرامه کنی سپید اف ام لسر انترنت سردانی سایتی کردیو بکن بناونیشانی kurdiw.org/radio.hotmail سپید اف ام 106.3.
2: چیروکی من چیروککانی سرکوتن پرند لوانه کول ندان و چندین جار هول دان و مل ندان بوشکست. اوان پلانو رگکیان گوری بلان بوگشتن با امانجکیان بردوان بونو سرکوتن. چیروکی من روژانی دوشمان کجمیر 4 و 15 خلک پیشکش دکرید. روژانی پینشمان کجمیر 3 و 15 خلک دوباره دبیتوان.

بردوامی. دسته دستپاکی رگری لبه هدردن 34 میلیارد دینار کرد که لدوسی فروشنی زوکی 136 دون میل پارزگی انبار که ده هنده کمتر لنرخ راستقی نقی خمولند راو. لیجنه سوتمالی لپرلمانی عراق هفته دهاتو راپورتی کتایی با چهار سری قیرانی بنزین لحرین پیشکش دکاتو چهار پیشنیزی فرمی وزارتکانی نوتو سامن سروشتی کنن. هاولا پرلمانی کن چر کرانو تو با ترخند کنی 50,000 برمیل نوتی روزانه بواریم به نرخی پالپشتی کراو. هاوکال لیکولی نوش لبرپرسانی دوسی زوکی انبار دستی پیه کردوا. دو هاول. سپای ایران دلیت هرشیان کرده تا سر بنککانی امریکا لولاتانی امارات و کویت و آماجه بودکن شوین ایمانوی سربازانی امریکا فروک جنگکان و کوگی چک و تقمنیان سرکوتوانه کرده تا امان. پیوندی گشتیکانی سپای ایران ارتش راگین دروی که بلاو کرده و تیده هاتو. برای بیانی امروپین شمال لقو ناغسی و که اپراسوینی هور بروز کده تو لطولی هرشکی امدوی امریکا با سرباشوری ولاتکا هرشیان کرده تا سر بنک سربازی احمد جابر لکویت. با پی راگین دروی هرشکا با موشک و درون کرده و سیستمکانی پیوندی و کوگکانی چک و تقمانی و شوینی مانوی سربازانی امریکا و فروک جنگکان سرکوتوانه لبنککا کرا و تامانجو زیانی زوریان پیگاندون. سپای ایران و شیخستوتا روح لدریجه اپراسیونکا دا هرشی درونی و مشکیان کرده دا سربنکی منهاد لاماراتو شوینی مانوی سربازانی امریکا و فروک جنگکانیان پیکاوا. سپای ایران داشله تاوکو سرکوتنی کتایی ولامکانی

بنای خوای بخشنده مهربان خوش ایستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاو کارانی زیاد عزیزم پیشکشکی لجامی المانیا بایرن میشن به چوار گل برانبر به گل اگل اوسنابروکی برده و سرکبت بقو نقیدات و لیارکانی خولی یکمی جامی المانیا پو کل یعنی بایرن میشن روبرو یعنی اوسنابروک بویا و تایم یکم به سپرایز کود سپکتکات اگل خلاکی پینج روبن میبین گلی پیشنگی بو اوسنابروک تو مکر دواتر بایرن میشن رویزکانی رخست و لخلاکی هشتو ده هاریکین گل یکسان بونوی هنه و پاشان لخلاکی پیش چوار ده توم بیشوف گولی دوم و پیشنگی بوانه با برکت و مکرد و او تایمش به پیشکوتنی بایرن کتایی پیهد. لطایمی دوم دا بایرن میشن بالادستی خوی بردوان بود لخولک 73 دا آلیسی گولی سیمی تو مکرد. دروشانوی با برکان بردوان بود تا لخولک 86 دا هدیکین بلدنی سیزا گولی چورمی که بکی دوم خوی تو مکرد. سرانجام بایرن یرکی لطولی خوی کتایی پیهنه و بشایست ایزرکوتنی و قناقی دا حتوی جامی المانیا بدستینه.

کمپانی رای گیان به برنوکه اندل خوش نوتوانیان برانبر تیپی کی برگری چار گل تومار کن ویسیند کمپانی رایانری بایر میشن دوی برنوکه اندل آسنا بروگ و تی گل یکمی آسنا بروگ لخولکی پینج از سرسوهینر بو بلامو تی گل یکمی آن شیطانه بو ولم امه همون مینو او خال یک نایی کرو بو کمپانی و تی شیل تایمی دوم دا یاری که زور به هزمان انجام دو توانی من با تواوی کنترل یاری گاب کن و یاری که گلایب کن و دو پاتی شکر دو لکوتایی دا انجام که برنوی چوار گل برانبر با گولتا لدروی یاریگای خود لجام دا نتوانید لو باشتر بپیکید برانبر تپیکی برگوی پیکاتو به هز که سرکوتنکانی لسر او بنیاد ناوا دشرا اما بردامی بوشایی من دادوزی او با تپربونی که در فتکان من گوزده دبون کشنوی ریتمی یاریکه لبرانبر تپیکی و ها دا آسان نبو بالامزور دلخوشین بم سرکوتنو استا برو پیشوات چین جوانی ویسی استری پاریس سن ژرمن به اتومبیلی که کونو هاو کاری خیرخوازی گینه پیانکی جوانی ویسی نوراسکری پرتوگالی استریانی پاریس سن ژرمن رفتاری که خاچی دا به اتومبیلی که برحلگری کونی سپی و گیشت برگی مشق و راینرکن یعنی پاریس یکو ویدیو کشی لطار کمالایتکن ده میلیونان بینری تیپران و پیزن یرکن ها کاری حتمی ام یری زنه با برحلگر کونه و با او با که لپشتی اتومبیلکی دستدن پرچه کرسته و پیویستی حل گرده بو که وکو هاوکاری خیرخوازی بخشی بوی دمزراوی خیرخوازی یعنی پاریسن جرمن ام حلویست مروف دوستانه نوستایی شو ریز کیسوری للاین هندرن و میدیکن جان و بدای خوی دهنه که سلمینه دی روحیتی برزی و شمروی او استریه

Leonardo Paredes دوای بریارکی مسی بر واسنان له هلبجاردی ارجنتین دچت بریار یواسنان لیونل مسی افسانی تو اوپی ارجنتین کاریګری راسته خو لسر استرکان دکی هلبجاردین اجتماعي دروس کردو د نوټرین چاو په غوتنی د لیونارډو پاریدیس نو راسکری ارجنتین عاشقې ک ل دوای 13 قرسکی یواسنان مسی قرس جاری کی دک درسی هلبجاردین اجتماعي پوشتو پاریدیس راګیان کاریګتن ریزکان ارجنتین به بونی مسی زور زحمت دبیو پیش راګیان بریار کوټی لسر امباب تلک راهنر کوټه بتو ام ناوراز کرده که باشه گوله سردن میزیرینی ارژانتین لبرنوی چوار نزدهی لدوه یک دوپاتی کرده و که امده کاری با شب که دیگر نو که کتی ارژانتین دکده تا لطواوی تایم و یارکان دا گورنکایی لطیمی نشتیمانی دا رو بدهد.

بندك هولي رفندني كيليان امبابي عند اولان بيش انجام داني بلانكا هولكان بوشل كراوتو روجنا ميلو باريسياني فرنسي اشتي كردو كانو زانيري كاني كيليان امبابي استي ريال مدريد لانو بيرستي امانجكاني بانديكي تاون كاريدا بو كابلانيان بور رفندنو هيرش كنسر 26 كساتي لانو تشكاني فرنسا دعناوا وفي رابورتكاني دا صلا داراني فرنسا توماتيان اراسي جنجي كي هرجا صلان كردو بويتي وغلاني لبلاني برينو طلان كرني مالانو آمده کاری بور فندنی سرمایداران و هنرمندان و یاریزانی توپی پیر هر و هدا و کاری گشتی دو پاتی کرده تو که پلانکا برین و دزینی تینه پرند و بلکو هرشی جستهی تی در بود سلا دارن پیش او هیچ دزریج یک برنبر این پاپی هند کسی گیدی کب کرده پلانکا هم پوچان کرده تو اشکراش یک دو که بندکا دزگیر که اونو لکوی نوین لکل بردوامه تاکو آمانجکن لم کار بزندی و بستای خویان بگیرن.

لیواندوفسکی دو پاتی کرده و برداوم پشتیوانی لبشتونه ده که ریال مدید به حتنی مورنهو گیره بستنویکن به یستر بوا. روبر لیواندوفسکی هرشبری پیشو یعنی بشتونه لچاپی کوتنگی دالگه روشنامه اس اسپانی رونی کرده و که خوز مورنهو تیبدمندی و اقلیتی که جیوازی بخشیوه تر ریال مدید و او یعنی به یستر کرده و لگل اوش ده لیواندوفسکی جختی کرده و که برداوم پشتیوانی بشتونه ده که بروی بتوانکن یعنی هیا. اما جی بوش کرد که برای پیشچون یاریزان گنجکان وی بلوگ دانو از مونی وی بیرتن یعنی سالانی را بردو لگل هنان یاریزان اینوی درفتی که گوره و بیانکه دبخشه تا خونی برنوی خوری پالوانکان بدی بینن. هروه باسی لوش کرد و که بونی هشت یاریزانی بشتان و که پالوانی جیان لگل اسپانیا هیزو از مونی که تایبتی بکترونکان بخشی و لیواد و پاتشی کرد و امیدوار بشتان نزنی خوری یعنی پالوانکان نروپا بدست بینه چون که یاریزان گنجکان یعنی شایسته اون. ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواهتان لگلو.

0: Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyoya Spede FM. Li ser frekwensiyên 106.1-106.3.
1: استا گوبیستی برنامه چیروکی من دبن لامادو پیشکش کردنی رزان سلام
2: چیروکی من چیروککانی سرکوتن پرن لوانه کول ندان و چندین جار هولدان و مل ندان بوشکست اوان پلانو رگکیان گوری بلان بوگیشتن با امانجکیان بردوان بونو سرکوتن. چیروکی من روژانی دوشمان کجمیر چوار و پانزه خلک پیش کشده کرد. روژانی پینشمان کجمیر سی و پانزه خلک دوباره دبیتوان.

0: Spede FM hemişe dinleyin.
1: Reklam kazancı ki berdevam. Mamalı ki xera, nasandini ki başı kalakantan lay emeye. Bu dürüst kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali Spede Spede FM peywendi bkan bamjumara 0571-940-99 0505-423-11-11 Reklam
2: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملان و چندین توجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-379-6000

0: biryani O vliu la pej qavra Harqili an relira Seru bëtamu vërtira Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan o surin jan Sabatu sovin khan Lanu ul yek tazam La veselay birinca Hamu yani khun bas
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bas Birinci Mahmud
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
4: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری

0: یوان ناو نشانی متمنو آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
3: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش ایدوشی هولندیه شیری که سروشتی و خواهی
4: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
5: ایده دانه یکم بره بی به ممالا
6: بی خانما هولندیه هولندی
7: ایوش بیرتن بید شیری که سروشتی و خواهی شیری یارایه
8: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
0: Kadjmer Chouar, Bakati Haremi Kurdistan, Speda FM.

وزیری خوندی بالای هرم رایگان به مزیکان سیستمی و زن کلاین کار دکن. وزارت نوتی عراق اشکرای که روزانه 150,000 برمیل نوتی هرم هنر دکن. کشناسی جیانی هشداری داده لاتنی شپولی به هزی باران بارین و بناوچکو دلیل لافایی به هز دروز دوید.

0: بنابی خواهی گروه مهربانم که تتان باش بیسرانی برز لسپ دیفیم و گشتی که حوال پیش کشکین. وزیری خواندی بالا لالدوانی که داشت کرای که سرجمه مدکاری کنن تاو کرد و لاشن روشی دهت و دست سیمیزن کلین کارا دکریت و رجی ورگردنی خواند کرانیش زیاد دکن. امرو پنجشنبه دکتور آرام محمد وزیری خواندی بالا توش نویزن سیل لالدوانی که در رایگن چاوری انجامی فرمی نمری خواند کرانی لوزارتی پرورده و پیان بگد با چلکرنی سیمیزن کلین. وزیری خواندی بالا باسی لوش که لاروژانی دهت و سیمیزن کلین کارا دکن و لبری رجی ورگرتنی خوند کردن ویدی براود بسالی رابردو رجی ورگرتنی خوند کردن با زنکو پیمنگکن لارگه سیستمی زنکو لین زیاد دکن. سرپرشتیاری پروژه روناکی رای دگیند وعده لی خوشبونی لی 150 قرضی کار و به هیچ جارگ دریج نکریتا و کجان یاسی سرپرشتیاری پروژه روناکی رای گیان تنها هفته اگل بردم هاولاتیان دماغ و سود مدمون لبریاری لی خوشبونی لی 150 قرضی کونی کار و کل لین حکمت یاری من رای گیند راو اما جای بوش کرد اما یکم جار حکومت بر رجه ایکی اوانده برز لی خوشبون و قرضی کار و راب گیند تاوکوی استاج نزیکه 500 هزار هاو بش کار با لم در فتح دا سود مند بون لبشه که دیکه لدوانکی دا کجان یاسین جختی لگرینگی بشداری حوالاتیان کرده و داوی لیکردن خوان لپروژه روناکی دا تومر بکن چون که با پی پلانکان ورده ورده سیستمی اصایی و حتنوی بسولشی نکن با تواوی کتایی پیدید. لیجنه به داده چون با پرسی سوتمانی لپرلمانی عراق رای گنفته داد و راپورتی کتایی خوی روان سروکاتی پرلمان دکن به منبستی گرتنه بری رکاری پیویز با چهار سرکرنی قیرانی بنزین لحرمی کردوستان دا. ام هنگاوش لکاتک ده که لیجنه که هشت تا چهاره پیشنیازی فرمی هر دو وزارتی نوتی فیدرال و سامان سروشکانی حرم دکن. اندامی که لیجنه که لپرلمانی عراق مجده با اوکر افته رابردو با جیال لگل هر دو وزارت کوبونه تاو داوای پیشنیاز نسراوکانیان کردو و بالام تاو کویستا والامی فرمیان بدز نگیشتوا. لگل مجده جختی کردو تاو که چاور رانده کرد لما اوکی نزیگ ده والامکان بگن و راپورتی کتای امده بکرد. ام جولا پرلمانی دوائه او دید که لبیستو حوتی تموزی 2026 لیجنه نو تو گازی پرلمانی عراق بریاری ده لیجنه ای که کاتی با داده چونی پرسی ترخان کرنی 5000 برمیل نوتی خاوی روژانه با هرمی کردوستان با منجی دابین کرنی بر همه نوتیکان با هاولاتیان به نرخی پالپشتراوی حکومی وکو پارزگکانی دیکه عراق.
1: تا لحوالو گوران کاریکان دان ابرید بس پی دی اف ام حال بجارده دنگی بیستراوت بید سپی دی اف ام تاسی بیستن تان دشکینید سپی دی اف ام 106.3
0: وزارت نوتی عراق رای گیانی است روزانه 2,180,000 برمیل نوت هنرده دکن که 150,000 برمیلی نوتی هرمی کردستان و برکشی لازیاد بونده. سلیم رکابی و تبشی وزارت نوتی عراق لالدوانی که در رای گیان است با تیک رازیات لال 2,000,000 برمیل نوت هنرده دکرید. سبارد به نوتی هرمی کردستانش و تبشی وزارت نوتی عراق دلند است هرمی کردستان روزانه نزیکه 150,000 برمیل نوت هنرده دکد. جگل نوتی خواه وزارت نوتی عراق نوتی رشش با تانکر هنرده سوریه دکد. دو هواب رخراوی کشناسی جیانی رایگان ایل نینو با بهیزی دستی پی کرده و لماویت چند منگی ده تو ده بهیسترین ده بیتو کاریگری لسر رجی باران و پلکانی گرماش ده بیت. بجوریک مترسی درست بونی لافاوش که سالی و گرمی تندی ده بیت. زنان پیش بینی دکن لگل گران کاریکانی کشوها و دیاردکانی دیکی کاریگری یکی دو هنده ده بیتو بجوریک کاریگری ایل نینو لکوتای امسال دگه تلوت که اما جوا دکه درچونی گرمی با برگه هوا خوتر بیتو کاریگری برزبونوکانی پلی گرما سالی ده تو دردکه بیت. دیارده ایلینو با گشتی پلی گرمی روی ناوندو روشلاتی زرعی هیمند گرم دکات اما جوا دکات گرانکاری لاتوندو آراسته هواو فشار و رجه باران دروز بکات دو با 7 سال جاری رو داداتو ماوی نو با 12 مانگ بردوام دوید.
2: وزیری خواندی بالای هرم رای گیان بم نزیکان سیستمی زنکو لین کارا دکن. وزارت نوتی عراق اشکرای که روزانه 150,000 برمیل نوتی هرم هنرده دکن. کشناسی جیانی هوش دارید داده لحت نیش شپولی به هزی بران برین بو نوچکو دلی لفاوی به هز دروز دبید. لسپ دفیم و گشتکی هوا پیش کشکره خواتن لگم.

Slavtan lebe kurti warzushtan peshkashakin. Lewandowski dupati kirdo berdawam pshtiwani le bashona da ka Real Madrid dijbat nim bolno gre bastanu yakan zor behez bua. La jami Almania Bayern Mushin ba 4 gol barambar bu golag la Osnabrück birda usakot bu qonaqi dahatu. Lautaro Martinez dil khoshi khoy ba gringidani bashona dar Rio Rayge andagal Inter Milan asudeya. Kompani Ray de Gene ba Bernoke andal khoshnu توانیان برنبر تیپی که برگری 4 گل تو معرف کن لیوناردو پاریدیز دوی برگرکی میسی بر واسنان لحل بجردی ارژنتین ده چید هنزی فلیک درفت به بهرمندکانی اکادیمیای لاماسیا دبخشی و سیاستی نویان لگل پی رو دکات بند یک حولی رفاندنی کلیان امپاپی انداولان پیش انجامدانی پلانک حولکان پوچل کرونتوا ریال مدید لکوتا روژکانی مرکاتو دستی 5 میلیون روی بو فروشنی کمافینگا رد کردوتوا یعنی مانستر یونایتد لم هاوینه 138 میلیون پاوند لی هیلی ناوند خرج کرد و مانستر سیتی 327 میلیون پاوند لی هیلی ناوند خرج کرد و فریدریکو دی مارکو باشترین نریزانی ورز رابردوی خولی ایتالی لین گران گالا دیل کالیچو دزنیشان کرا بریار امرو گاوی بو مشکان یعنی بشلونا بگاریتاوا یعنی چلسی ردی دکاتو گریبز دگل جورجینو وینالدوم واجوب کات اینزو فرناندز پاش پیوندی کردنی بیانی منسترسی و دلم مارسکا رایندری چی گوری و پیشتر کارم لگل دا کردوه یعنی پاریس سن ژرمن لم هاوینه دا 400 میلیون یورو قازانجی کردوه برونو فرناندز و باشرین یریزانی هفته دومی ام ورزی پریمیر لیگ دیاری کرا نیکو پاس به استرین پالورا و بورگرتنی دریسی جمعره دا لحلب جردی ارژنتین اولی واتکینزی استری یعنی هلالی سعودی دلی استی خولی سعودی هیچ جیوازی که لگل خولی انگلیزی نیا جرارد رومیرو جخد دکاتو دانی کاروخال بر ریال مدریدی را گیاندو که رودری مگوازنو چو کاریگری خراب لسر جوری خوگورین دروز دکات هر شاد بنو

Ya Hayy Ya Qayyum Şahenşahı Ekber Tenyayı bebeneyi bebabu puser Şinevayı begoş binayı bebeser Penayı bekesa cesar ya haber Bende kapitim velim derbeder Davam layhvete safela tenher من گناه بار و خجالت بارم سر لشیوام دل بریندارم پریشان حال و مات و خمبارم دیده پر جهون درون پر نارم پناه بر رحم ذاتی غفارم سوال کری خوتم سافلا تنهر بنده درددار تو خود حکیمی محتاج رحمم تو خود رحیمی دستنگو هجار تو خود کریمی کمتر غلامم خود تو عظیمی رو دفتر سیام خود تو حلیمی هانم بخوت سافلا تنهر باورم پیتا کذ الجلالی هیتو هر بوی هر لا یزالی مالک الملک مولا الموالی رحمت بی پایان زور متعالی کرم کلاوی زانا بحالی بتوم امید سافلا تنهر تو خوایتی عظیم الشأنی ربی رحیمی حقی رحمانی غنی کریمی بری حنانی خاونی فضل و جود و احسانی پنای بی پنا بی نوایانی هانم بخوتا سافلا تنهر الهی تو خود بنا و بصیری بحالی بندت توا و خبیری عالم بهمو ما فی الضمیری لتنگان دام هر توم ظهیری بپیک هنانی کارم قدیری پنام پیتینا سافلا تنهر خود بچرخینی همو دلی چی بلاو کروی گشت کومالی چی گشاد کنندی گشت مشکلی چی عادل ترینی گش عادلی چی و فریاد هاتوی گشت ماتلی چی هانام ولاتا سافلا تنهر ایمانم پیتا بصدق و یقین کتوی سازنده سما و سرزمین هر بدست خوتا کاری دنیا و دین لاللی اکم بدیده نمین تو بی تو روحی فخر العالمین بخوت ملتجیم سافلا تنهر الهی بنده پریشان حالت بنده خفت بار ویلو عودالت چنجر بپنا خم خستمالت پنا بردبر جاه و جلالت لایق به تو رحم و کمالت ناامید ببم سافلا تنهر کوتوم جیجاو پل بریاو کم دس هیوای من تنیا هر بخواتو بس نخویش نبرا نه اولاد نه کس خود مشکل گوشای خودی فریاد رس جابا شبوشان کریمی اقدس بندت آوابه سافلا تنه

0: استا گوبیستی برنامه روناده بن لامادو پیشکش کردنی شاهان اقبال
1: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن تواناو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزینوی دهنانو برودان به بهره آمانجداران لبرنامه رونا گفتگوی لسردکرد برنامه رونا روزانی چوار شمان کجمیر سی و بیس خلک پیشکش دکرد روزانی پین شمان کجمیر چوار و بیس خلک دوباره دبتوا برنامه رونا

0: بنایی خوای گورو مهربان بسرانی SPDFM سلاو رحمتی پروردگارتان لبت ام کاتو همو کاتکتان باش من شهان اقبالم خوشحالم لالقی کنوی برنامه رونا دیم و خزمت ایوی عزیز و خوشویست برزان امرو باس لبابتی که کن که بشه جانی گنجانی ام سردمی استای اویش بابتی سیر کردنو سرنجدانی یاریکانی توپی پی برنامه امرو من گفتگو کردن لسر اوی بو چی توپی پی هنده جی خوی کردو تاو لناو دلی گنجان ببراورد باورد شکانی دیکه بس لو دکین که سردمی نوی توپی پی جیوازی چی لگل سردمکانی پیشتر با زیادر باز کردن و گفتگو کردن لسر ام بابته میانداری برایز ما مستا گورن محمد من کردو که برایزیان شکر و شروفکاری ورزشی مامسا گورن زور بخیر بین خوشحالان در آمده
1: زور زور سپاس ککشهان سپاس با تو سپاس با بیسرانی عزیزی سپیده فهمش
0: خیر من سر چاو
1: زور سپاس
0: مامسا لو پرسیارو دست پی بکیم پتانوه با چی ورزش بگشتی و توپی پی به طیبتی هنده جی خوی کردو تو لناو گنجانا
1: بله دوباره سپاس با جنابت بگو من ورزش بگشتی اگر حالا باسی مفهوم بگشتی اکی بکین هر لا اسلامی شایی چی اکی لا کار زور زور گرینگ کانی چی اکی لو کارانی که براستی اسلام جختی لو ورزش کردو تا بانمونه ورشی چی وکم ملوانی اگر من سرطان لو بانمونه دست پی بکین یه چی اکی لو ورشانی هر یعنی دبید دچه تا بابی اوی که سنتا نبر اوی که ورن زور جار پیویستیه بگشتی ورزش والا مروف اکا که تندروز بی والا مروف اکا که جستهیشی بهیزی هبی والا مروف اکا که اما بیرد نه چکا کشان سردنی پیغمبر درودی خواهی لبی یعنی پیغمبری خواه لگل خیزانگان یا را کردنی کردو یعنی اما بش یک بو لگور رپانو میدانی استا که هیا و محاله خلات و مشتی بزوری لسره بو یه بگشتی ورزش ایچ یک لو که نیج یعن که براستی بو همو مروف یک پیویسته بو جسته مروف پیویسته مروف بردوان پیویستی با ورزشه بردوان پیویستی با یعنی زور جربانونه باز لکه باز لنویش شکری الان نویش بشکل ورزش چون که هستان و دن جولیتی های بو یه ورزش بشی که گرینگه لجیان او مروفانی که ورزشکن زور تندرستن تو اسا سیری ریزانیشی نیو دولتی گوریو که کریستیانو رونالدو که استا لطمانی 40 سالی اوانه معنی زیادتر روشتو و بلام ابینین جسته ای که زور تندرستی هست جگه لطاو پیکد معنی اهتمامشی گوری به سیستمی خوراشی خویی هوا و ورچی که تندرستی کردو و بایا بگشتی اما با تا حکاری که بارمونه والانی بسیرکی جنبه ما جی خوی کردو تا با چکه براستی نک حس بلکو پیویستی شا سبارت با توپی پیش بگو من لناو تواوی ورشه عالمی کانه نک هر لیره لکردوستان بلکو لتواوی ولات اوروپی کانیش لآسیا لأفریقیا لباسی امریکا ناگم که امریکا یکم یاری سبته یاری باسکه این بی ایلی اوان هرچند ایسا برنو بهوی چونی هنده یاریزان بخوری امریکی لنمونی لیونل مسی کمالک یاریزانی ترخلی که هندر پیه آکا بلا بشه که زوری ولاتان یکم یاریان توپی پیه بو که براستی تو پی استا ابینین بداخه و که اکشان زورترین گرو کرنی لسره اما که یعنی
0: خاله چی خرابه
1: بانمونه زورترین گرو کرنی لسره یعنی بازرگانی زور پیوه اکری اما زور جاره بینین الان یعنی به انجامی یارکانه و کراوه بایا اما با تو سبب یک جگه لوی که بانمونه اما لطو پیه و کوتم هواداری که زور من هیه و بینلی که زور من هیه ببراورد به طاوی یارکانی تر بالام بشه شجارت او بو او گرو کردنه که ایسا معنی اگر بیکی تر ریجه لطاوی یارکانه لطاوی ورشکانه توپی پی یک شکل او یاریانه که زوترین گروی لسره کریه
0: و تا بدر لحظ او کاری تری شیو
1: بله بدر لحظ صد لصد یعنی ایسا او گرو زوری که لسر توپی که لسر باز که نکری لسر یعنی بالا نکری لسر بویا او کوتم حزو خولیا یکم هوکاره با اوی که بلین توپی پیه زودترین بینری هی لسران سری جیانه زودترین هواداری هی یعنی لگل اوه سمن خوم لبریتانیا برادرم هی که لدوزار روحوت و لبیه کردی خوم انا یعنی بریتانیا گنیه خالچی لدائیگوی لندن نیه یعنی بلیتی همو یار یکانی تیپ دلخوازکی خوی که ارسنال کریویتی همو سالک ام بلیتی هی یعنی یکی که لحندر سر سختکانی او تیپه بویا وکوتم حزو خولیا یکم جا دو او گرو کردنا او که توپی بگشتی دوائی دینه سر اوی که تو تجاوازی توپی استا و نمونه زوچیه او بازرگانی کردنا اموی بوتا حکاری که بارمونه استا حواداری که زوری نکر لأوروپا که شان یعنی اما رنگ منو تو بلاینه چین بلام لزوریک ل و تیل بناو بانکانی سلیمانی لم والا گرینگا کن ابینین گرو کردن لسه تو بیه یعنی من خوم چندین جار خلچی روش بناو روش بیر خلچی سیاسی گرو بکن لسه تو بیه یعنی با دستگوتنی برا پهره یک بایا بگشتی امانه ها کرن بایی که تو بیه لناو تای ورشکه این ترا زور کاریگر و زور دیار و زور هواداری زوری هی
0: جوانا من ساتوان بلین توپی پی تنها یاری نیه یعنی بوتا بشکل کلتوری هندک لولاتان بوتا بشکل اوی کلی
1: شوناس
0: بلا بلا نولاتا که همتی بایتی اولاتانی که زور گرنگی پی اینو لخوله بناو بانکانا
1: که شهن بیگومان یعنی اگر ایمه لولاتی چوکو برازیل و دست بکنین یعنی بشکی زوری او یاریزانی که حل قلاوی است ناخی اوروپا بشکی زوری او یاریزانی که است ابینین لأوروپا یاریزان امریکای لاتین اکان یاریزان اوانی که لأمریکای لاتین خود ازانی امریکای لاتین چکل لولاتانی لو شوینانی که کومل گولات لخو گری هندی ولاتی هجار یعنی دولمان نین نچه اوروپا ولم خوشویسی تو پیل ناخی یعنی ابینین یاریزانه چوکو رونالدینو و یاریزانه چوکو بانمونه نیمار ام یاریزانه برازیلیانه ابینین لسر شقامه و لطوبی سر شقامه و گوره بون یعنی ام یعنی بانم بزور جار پره هن نبو بچن لطیبی یاری بکن تا اوی که بانمونه اوروپا ام بهرهی دوزی و تو یه نویتی اسفادی دیکر دو یعنی اما خوشویستی اما شوناسه یعنی اما بپره نکرده تو یاریزانه لسر شقامه کنه به دو برت گول دعانه و چیج لما ورگری و مهاری گوری لم سر شقامانه و پیابه بویا اما
0: زیادر لحظه اما کلتوره
1: اما زیادر بل اما کلتوره یعنی لأوروپا جبه همان شیو تو سید یکی اگر ورزش اگر توپی کلتور نبی یعنی منالک لتمنی شی حوهش ساله و الاکادیمیای شی گوره پی اگه گوره ابه بلام تو اگر بینی هر منالک لدوان سیان ساله وری اکادیمیا که وری نگری اله تمانی گوره با بایه لسرتای تمانی و یعنی ایوه ام ورزشب که تا کلتور و شناسی ام منالا ام کسایتیه بایه بگشتیش که شهن یعنی استا من همیشه او قصه هم کردوه ای بست ما بو مسئله کلتور و شناسی تو و تو ما یما زور یعنی یاریزانی ام کردی اما زور غدر لکراوه یعنی یاریزان من هی یاریزان لخولی استرکان یالکا یا خود لخولی نیای بکشان یالکا کریکاری یکا لگال یا یعنی نبوتا مورک نبوتا شناس نبوتا کلتور نبوتا ایشی یکمی ورزش ایشی یکمی ام کسا بپیت چوانا یعنی اگر بانمون او حلی کلیر بو یاریزانی اوروپی اخلقی لیر بو کرده بخلقی رنگ اما چندین یاریزانی من با اسا باشین کانی جهان بونه بلام تو کاته که یاریزانک لأوروپا منالک تنها ایشکی اوی بوا ولی برانبری شام موچی پی ادری پاری پی ادری برانبرا بطواویل روی مادی و دعم اکری
0: ایتر خوی اگلای کاتو
1: خوی اگلای کاتو ایتر دو او بیت کلتور تیا یعنی بیت شناسی او اسا بونه منک باسی کریستیانو رونالدو اکی تو ایتر توی پید بیل اکی تو باسی لیونل مسی اکی تو پی زیارین و تو پی آلتونی بیل اکی تو باسی بونه منه لباس که باسی لیبرون جیمس اکی که هیچ اکلی عریزانه نودارکانی تو پی سبتا راست خود تو پی باس که ان بی ای امریکات بیل اکی تو اما ارک شناسی ام یاریزانه پیگی او یاریزانه بویا هر کاتیک ورزش بو ایشی یکم ایشی یکمی او او او کسایتیانی که ورشه کن ایتر بو خوی اما ابیت کلتور ابیت شوناز ابیت ناسنامه ام کسا یعنی تو هر بطوپی پی او کسا نایست و باسکه و باله بویا اما هکاری چی گرینگ بوی که بونمونه یاریزانک لأوروپا و بیت بطوپی بیت کلتوری او یعنی باسکه بیت کلتوری او چکه براستی و کوتم یارمیدری که زوره و دبیت ایش یکمی او خوی بطاعتی بو او یکلا یکاتا و هیچ بربستی که ترنیه لرگه یکا بونمونه وایلب که امیاریزانه پکخه امیاریزانه حزکی خلیاکی نو بره
0: زور جانه مامسا اتوانین بلین سردمی استی توپی پی خوشتان سرتا فرموتن بشکل بازرگانی تکل بو یعنی او مواتی گرو کرنو آنه
1: بله
0: همو که یکانی جانه اگر سرکین سرتا یو ول مسدب کانی پیشو ابینین اشتکه زیات دل سوزی بو پیششکرنی هنر بو پیششکردنی ابو منور روحی کی ورزشی بو یعنی همو که کانی ترش طبعا بلام استا و اله هاتوا چونه بلین بلین بشی کی نو بازرگانی او یشتو تا وی که هندک جار بون من فلم یک زنجیره یک دروس اکری ابینید او کو جارن بچشنی چون که دتر بو پاره دروس کرا او
1: گلوی
0: تو پی پی چنه کاریگر بو بازرگانی
1: طبعا لسرتا خود رگولام بسیار کنه ده زور جوان باسه کرد بیا گمان او روحیته نکهر لا توپی پی کاک شهان لا هیچ بواری کتری هر ام اعلامی منو تو کتی ای کاتی خوی چکر روحیت لا پیج ما دو یعنی خلق هندی بیری لوا کرده و دنی جوان بگه و پیگی گوره به بیری لپاره نکرده و اصلا بینین بشه که زور بشکل میدیا کرن یعنی آمدن شخصیت و کسایتی و وجدانی خواهم بفروشن با اوی که چند هزار دلار گوره بگرن که اما براستی ایتر روحیت لناوه بکنگ شهن لطوبی پیش با همان شیوه طوبی بوت بازرگانی بگشتی یعنی استا من خم لوا اخوم کاتی خوی یاریزان چکو رونالدو نازاروی دیارده که ام یاریزان دو سه جار قاسیش که ایکی بوله برشترین گل کارکن یعنی به برپاری شی که بله برشترون و حتی ریال مدید اینتر میلان و با برشترون با نمونه استا ابینین یاریزان چی یعنی اگر تو اپنه و بیت بازرگانی و پار سپیکر نوا یاریزان چی با نمونه زور احسایی یعنی با نمونه یاریزان چی وکو سافینیوی برازیلی که ورزی رابردو چند خوله چکی کم لمنستر سیاری کردو یعنی بواری پینا دراو یاریزان یدک بوا بلان بپرپاره کی زور زور زور افروشه بیانی توتن هم یعنی نرخ یاریزان زور برز بوتا و یعنی اما پارس پیکرنو اما بازرگانیه لچا اوی که اما لرابردو او همو یاریزان باشه من هبو او همو یاری اما یعنی باسی اوانه کرد ایتر سدوی سردمی رونالدو و میسی رنگ سردمی تر نبینینه و که رونالدو میسی ماوی 20 سال بانمونه عرشی توپی انداجیر کرد نفسی شی سر شریفانه و جوانی ان کرد
0: روحیتی
1: بلا حساب این چندین یاریزان هاتو بونم نه یاریزان چکو دیومندی هاتو بر ریال مدرید بو تقدیران ترین یاریزان میجوی ریال میکن زیکی 150 میلیون یورو پیدراو بو یا کلا چا بونم نه میجوی رونالدو میجوی میسی یعنی حال نگات و بقاتشان بو یا بغشتي تو پیش تاوک و تاوی که یکانی تر بوتا بازرگانی هر برزبونوی نرخی یاریزان او من پیاله برزبونوی نرخی او یاریزانی که شایستی او نرخنین ولی همان که تاوک و تم لسرده برنامه که گرو کرنی زور رسد تو پی زور جارعان لطیرامان لهندیک بر یاری ناو بجیوان که لبرجواندی تی بیه که اما لماندیالی قطر اما شایدی بینینی بشکل یارکان بوینا نزیک و که خواهی گوره تمانی پی بخشین لو ولاتا بشکل یارکانی ماندیالو بینین یعنی بدشوی کی ناراست خود از وردنی نوجوان من بینی لیار متیدانی تیپی بوی که نزنا و که بد از بینی
0: خود
1: چاو پوشی کردن لهندک حالت که پیویز نبود چاو پوشی لیب کری ولی هم لیم موندیال شب به همان شیو بوی بله توپی پی هوشیوی سالانی رابردو که شهن نزیه نما و پاک نما و کوی که صد لصد پاک بین
0: بو کهر که یکی تریشتان
1: بو کهر که یکی تر بله پر بوله بازرگانی پر بوله مصلحت پر بوله وی که بانمونه چه زورترین پره با چه زورترین پره با ایسا او همو گلهی لسر این وانتینوی سرو چی یشه تو پی جیهان هی همی پیوندی با پره و سپیکر نوی پره و او شتانه وی که بانمونه پیوندی با شخص خودی این وانتینو هی بایه بگشتی باله هاو شوي طاوي كا كاني تر بازرگاني باش شي گرينگا لا توبي بي اس ار هر يعني دور مره باش كي زوري او يعني انك خوانداري يعني كان او خوانداري انا باش كي زوري ابينين يعني بونمونه كومباني اي گوري بازرگانين يعني يعني سبونه من التيبي شو كنت تشيلسي كتود بو الى دواي ابراهيموفي جو ك خوانداري تي بكدره با تود بويلي هي جاتو بين عزاني وانا من او كاتكم ولا قلي بس تزور سقتي بو يعني تشيلسي كرت كبراسي هيجي استفاده نبو يعني پیاکی تا او بازرگانی هیزت هنی بو نال نکهر لبواری گرو کردن بلکو خوانداری به شکل یانه کانی شنده بیر ل بازرگانی کردن کنوا بیر ل او نا کنو نازنا یک بوتی بکا بدس بین بیر ل او نا کنو بو نمونه اکادمیا کان یان تاک شاع یعنی چگلو اشتخرافانی که هسه براستی به شکل یانه کانی گرتو تو یعنی لسردمی زوا بو نمونه برشلون لا ماسیای برشلون ل صاله کا پینشر یاریزانی نابی پی کان استا ما و بلام زور کم بوتو يعني لبرازيل اما بيني لصالوني رابردوها بهرمان دي زور زور قولة بيابو يسا بيابو زول اوروبا هون ابي بولمنا لنموني اندريكا اما تشاويكي زور ما لسربو لاريال ميد بلام هستكي ون بو بولمنا لنشندين نموني تركا يسا اللي يادمني بويا هر اكاديميا كانج يعني
0: كوتن تجير كاري جري
1: بازرگاني و بارا بيا كردنو او بويا اما روحيتو خوشوستي و ها او يهمو
0: لناو هندرکانیش، چون که بشه لهندرانش کاریگرون و بازرگانی و باوکو فرمودن کمک نو آنها. اما بوده اوی که هندک جر تندیه لکاتی سرکردن یارکانی. یعنی هندک هندره بین هر شکایت سرایی تر قصوت نه نشین کردن لکات که خویل اصلا ورزش کردن دور کوت نوی لمشتانه. زیبونوی ولات کانو او تیمانی کدورن لیک و بتوانی یاریب کن بیگو آشتیا طبیب.
1: بیگمان وای.
0: ولی مبینین ها درکان هندک جر تندی انتی آبین دلک.
1: من او قصیم کردو گفش عمو تو ما جا آن خوش هندش در خوش تی ما کمدیم بونیاری. لام بگو دو روزی رابر دو هشتی کم بینی زور خوش بو سر رسم دند را بو مسلما ما کوش کی رونالدو ما کوش کی میسیا لخوار و خارجی در زاو دند را بو مسلما ما خی هندری هر دویش آن که شر رسته. لام خانوانه. من باز لواکم یعنی چندین نمونه زور زور جوانم بینی من لولاتی قطر ابو من دلی 2022 لوشتانی که بینیم هندرانی سعودیه که یاد کن لحب جاردی ارجنتین بر دولنا و میترو کنه یعنی بانمونه به عشقه گلتان به هندرانی ارجنتین کرده اگر چی امریکا ایلاتینیشن زور لسر خو به پیکینو والام یعنی یعنی علم او اگر بانمونه لپاس اکا بایه لحرمی کردوستان بانمونه هندری سعودیه یعنی هندری دجا میسی يعني قاطي بعند الرياضين يمكن ده بوعات شيء ربع بونمونا هميشة ألم لدوية ركان شبركة كارجة وركان يكون بونم ميسي ورونالدو لامين يامالو فينيسيو جونيور وأمانة لدوية ركدة سكنة مليا يعني لدوية ركا بيامي أشتى بلا وكان والليرة لدوية ركا شرط روسبي يعني زور زور بلامو سيرة يعني وكوتو دتو ببرل يعني من هميك هميشة لبرنامج كان كده يعني شم كأبي أزعلم منافسة شيء بيني دو ياري زانا لك وتعيق سكان ما بعض لوا كمعلم كا كتو بمكوتو تعشتي يعني أمره أنجام بو من أمره سبي أنجام بو كأكشان الرنج كلاسيكو أم صلا برشوندي من بصلي ذاتو لبرشوندي كأكشان بي بوه فيوز بهينا كا يعني هلا دنيا بردوامة تو ببرد وام روجي بو من روجي بو توي يعني هر او كسانيك براسيك شان و بسر سختي هاندر تشج توي بي ورناغدن يعني تشج كي زول ورناغدن شو كاتك تي بكا انا دوريت الدنيا اللي هيك توي يعني بي يو سي جو انا كخوتك ام تي بنتو باري لسر ولا كري ناتو معاشي لسر ولا كري تو زول جاريست كافترياك بارشي بوي كسي يعني يبكي بون ولا لنا كافترياك على قالكم على براد دوا بويا من هميشه باز لوا كم ك يا ريزانان خويان كدينا در ولا ناوي يا ري خوشویستی بخشنه و یعنی منافسه کی شریفانه یا لدر و رونالدو میسی که بین باور شکن به که ملام لیره براستی اشتکان زور یعنی زور پیاد شوانه نه کار لیره بلکه اروپاش امشته هره می ورم حسابین هندران اتلتیکو مدرید زور پرن ل ارباریز بونم نظر تورن ل او دوخی خلقان و
0: یعنی جره و بین لدر و چوری هندران برابر کنه لدر و شرط
1: نگه اصل اصل اروپا جروا یعنی بونونه بتایبتی تو سی خلی ایتالیا زور زریم بینی ما له ما رابردو هندر لدوا یاری اگرینی هلا و سری گل پارزشی گوری میجویی کو دیدای سوتانو نازم فیدو کت بینوی یعنی لما غیر را بردوه بینوی مانا یاری زنگ لبشون و چوت ریال مدرید لنمونه لویس فیگو یعنی بانو نه سربرازی انتیه گردو کتو خیانت کاری یعنی بانو نه چندین شتیوار رویا و لخول ایتالیو لامریکای لاتینیش اما زار زاره بایا اما هر پیوندی با ایروانی ولکو لهمو دنیایا بمشیوه هی که براسی اما شتیکی زار غلطه چکا کوتت ورزش بریتیه لعشتی بریتیه لخوشویستی بریتیه لچجور گرتن یعنی که تو نوت خلقسی یاری که براسی دبی چیجی دیار بگری انجام هر چونه که تو چیج داره که راست بارونه تو تیپی هندری تیپی چی دوره نخوشه ولم رنگ سالی داتو ببعته بایا رنگ یاری داتو ببعته بایا دبی با امیده و چاوری بارونه برنوی تیپی که تو که لداتو بایا اما امشتی چی زور زور خرابه و که تو مورزش دبی پیامی اشتی بیه دبی پیامی پیکوشیان بیه دبی پیامی چکه براستی سیری که کشان ورزش هموشتی کیتیه
0: راست
1: یعنی هموشتی کیتیه که پیوندی بر جیانی مروویتی و های دورانی تیه برنوی تیه یعنی بانمونه پیکانی تیه خوشویستی تیه دجایتی تیه یعنی پر لو کانی که براستی هر مروویگ لجیانی چی اصحایی خواه جبجیه که چکه تو لحنده اگنه گواد زور چیش بینه تو بانمونه آمان جا کتی زور جردنگ لو آمان جا بدوره بلا هم لشتی کتی سرکو تو بی بایه او توپی پیه هموش تکام که یکانی تیری جیانی که کتی اکو پو تو یعنی به خوشویستی بایه پیویسته یعنی هندریش با روحیش حکا الان روحی ریاضی یعنی اما که الان که تو با شتی تیری شالا این با روحیش ریاضی ام بابت توار بگره روح ریاضی که زور کم با تو که پیویسته لناوی یاریگه جاری کتر اما و که هندر زندوب کرده تست بشتی که زور جوان رویا که شهن شوی را بردو که یاری نوان هر دو یعنی نوروز و دو هگل خلی از سرکان عراق هندرانی نوروز زور جوان بو بشیرین دابش کردن یعنی لبه درگاه وصابون لو گیتی که هندرانی دو هگی نجوی رو بس سینی شیرنی وصابون بشیرنی پیشوان زیانی اگرم چند جوانه
0: چند
1: جوانه بلا هم زور جایی جوی من نسعگانی کروسانه یعنی بانمونه
0: بلوک ال دراو
1: بلا کرسی سیاری گشکن دراو بایا بگشتی ورزش پیامی هشتیه
0: زور جوانه من ساتوین نوی چند یاری زنک من پیبلید که بوتا نمونه یکی جوان بو گنجا شرنی هر روی ورزشکه و روی بانمونه بابتی روشتی و روی اوی که کسی بوا خلق چاوی لیکردو لبابتی که
1: بگو من نمونه من هیا نمونه یکی زندو که ابینین یاری زاره چه که استادیو مانه ابینین ویدوی بلاو بیتا و یعنی بانمونه توالتی مزگو تکن پاکاتا و یاری زاره که ابینین هنده گرینگی به سوشیال میدیا نادا یاری زنه چه که مانه ویدیو کنی بلا به تو موبایل که سه چوار درزی بردو که یاری زنه که دتوانه
0: روژی موبایل فکره
1: روژی موبایل چه آیفون که تازه ترین آیفون بکره بانمونه یاری زنه چه که رودری ابینین رودری یاری زنه برشانه هیچ سوشیال میدیا چی نیه کنگ شهد هیچ سوشیال میدیا چی نیه گرینگی به سوشیال میدیا نه گرینگی به تو بی پیه با چکی خواه یعنی اگر با اینستاگرام لتویتر با رودری بگره فیکه به نیادن رو بلا مشتی خواه نیه هیچ پیگیشی خواه نیه که اما من پیمای روشتی که تا انتازه یک زور جانه با یاریزنه که خواه یک لیک رو تو با ایشه با نمونه یاریزنی که محمد صلاح من یاریزن من هی با نمونه لم رودوانه که روی لیونل مسی پاره کی زور زوری ترخان کرد با ولاتی نیوزلند خلق من بینی و رونالدو من بینی و وینش نیگار چیشی که جوان بسرکات و که مهینه حاله جست و آنه توشی شلل بو شلل دماغ بو بلا مینی رونالدو چیشه و اسی باوشی پیه که یعنی بانو منه ابینین یاریزانک مهندریشی منال خوی فریات نو صحیه که و یاریزانک بگرمی پیشوازی لیه که اگر چی سکیوریت کن اینه دوری خانه بلا یاریزانک هلا
0: بابی
1: اما همین روشتی جوان روشتی یعنی ابینین یاریزانک بانو منه لیاریگه دوی تومر کرنی گول اک سوزده کشکر بخوا اما همین نی جوانه که بونمونه لدوای همو سرکوتن یک پیویسته ایمه بیر من لو بیکه بونمونه خواهی که برو سرکوتن بمرو بخشه بویا اما نه هموی نمونه جوانن ایسا تاوی نمونه کنم بیر نیه ولی ام نمونه نه هن که براستی
0: گن
1: سیلی بکه چایوی لی بکه که یعنی بزانه که بونمونه یاری زنه چی گوری توپه ولی ام لجیان یا شتی تریش هیا بونمونه سوز هیا بزهی هیا بو برانبر بو خلچی برانبر بو ملت یک که هاوکاریانه که اما پیویست گن چایوی لیب که
0: زور جوانم من سالکو تایی اگر بتانو یک پیانبن بو کسانی که هواداری توپی پیانو تماشای هاری کانه کن چیان پیالان نیرم
1: والایی که شهن من همیشه جختم لو کردو تو که topi pe britie la khoshawisti u britie la chesh wal britie la rawsht marasti agar am sheshta ichi kan naqzbe idi hamu shtakan tir kotai pe naqze betaybati rawsht zor gringa bo handri topi pe yani men hamu kadutuma yani handar pe wista ba ruhi shi riyazi anjama kan qabul ka yani o kula nawarasi bana makash bas ma kat ka warzish bo chesh bo awek ema nawad khulak danishin بو من داوم له هندراني توبي بي هيك همو انجامك بالروح شي ورشي قبول كان و زور اسايي بلانه وك امرو بلادرك تي با كيسر كوتوا يعني زور اس يعني اگر تو مرو فيك برام بركات ككسيك كتب هر لمالك رنغ هندري دوس يا نه بك خوشكت بركات دل خوش بي دل خوش بدل خوش بلاك قيسيك امرو او بس بینی بو تو بی او رنگ دلخوش بی دلخوشی تو بویا دلخوش بین بی دلخوشی کسی که ایمه هندری تیپا کشینین بلا همسی که او دلخوشه یعنی اما زور گرینگ تره لطاپی بی بویا دعوه کم که همو انجامک بر روحش ریاضی ور بجیره و هندران بو چشتی طاپی بکن نک بر خوچی نو چون که زور زبینین هر انجامک اینه با تو هم خیلی شرک کردن خیلی دم دمه که در بیدنگ بواز بینه و چش یارک ورو گره دوباره سپاس با تو
0: خیر بن الله سجان
1: زور سپاس کردن
0: خوشی سانی سپید اف ام شیوه هتین کتایی ام برنامه ام رومان یا دارین القیم جارش جگه رزامندی ای و عزیز خوشویز بو به سپاس که تا استلگل من بون سپاس با میوانه که من سپاس باشی کنترول تا القی که دیکی برنامه رونا به خواهی مهربان تان سپیرین خواه تان لگل موسیقی

با باقی و سوره هرالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاته جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

گوشه کس لپندی پیران و فرموده جیران خوان ایش نبیه کس نبینه ایش بعد سوزانش بای برونه پیش کس نا چه بو آش به هلان دوان با چاپ یکوتن کاکی آشوان مطالو بیا ایش کس لی نپرسه کریاری نیه بعانه و فلسه هیچ کس نا تاشه سری خوی میزان مگر لای وستاو دوست و عزیزان کس ما ندیوه هر به تماشا چوبیه تا سرتخت بو بیا بپاشا کس به تمای کس دروست نکراوه آواز و میلی بودان راوه کسی کم ندی بخو خیال بو بیت خیوی پول و مای و مال که با دسنه کوتو تبهار با چاواروانی امری هزار جار کس با ملی باب نا پاریتوا روژ اخیل کیو نا گاریتوا کس نال چاوت کلی پیویا آزاد لسر هموشیویا هند بسوچی ناوی لیده بری کس نال پاشی چندکا دگری دوسوز و جیره بگشت ما ناوه کس ناله قاچت خراب ده ناوه هیچ کس پی ناله کرد بچنده جیانی لسر تنیایی بنده هیچ کسی با خوی خراب نتاشه اگره با هر حلالو باشه کس حدی نیه لمالو لدر بگره بشاهد خدای بانی سر گنم نهاره هیچ کس لعاشی آویلی نبا هیچ کس بپاشی لبونی خومن لوتال نبسین بابونی خالتی زویرو پسین هیچ کس لپره نابه بکره با خورا گری و هناوی ابره دجمنی شرچن پیلی دا گری کس لجگه کس اعدام ناکره کس لسر ساغی نالا نال ناکا بی ایش و آزار خوی بی حال ناکا کس لکس رازی نیه بجاره خواش لیچ کام من ور ناگره کاره بپشیونه الین کس لکس دزار ناپرسی لحالی بیدست کس منالی خوی لاد زیونیه رنجی شیهبه پی بشیونیه هیچ کس نپرسه لحالی جوال او آله اگرم چلمنی درمال چون ناوی گورو زلی ها پیوا کس ناله چاود کلی ها پیوا که هی آزاو بجرگو بزاد لو مریشکانه کشه بکات هر کس اچه تا قبر و گوری خوی تاوانی هیچ کس نخنه استوی هیچ کس نخنه قبر و گوری کس هر کس کرده خوی هاوری تیو بس هیچ کسی ناله کره بچنده نپرسن جین لسر چی بنه دروان نبه دایبنی سوالا ناچار شلو جیر اگرن سرپالا هیچ کسی وینه پنجکانی خود نخورینه پشت بادر کوی بود خدا اینره روزی برو دوا هیچ کسی روزی اوی تر نخوا ربکه کچو کس پی نا پیوه ناوی بخراب کوتو تنیوه قدری نماو سو کل نیوه هیچ کس بگزو ربی نا پیوه قمار بازکا لا ناکاتوا هیچ کس قماری لی نباتوا هیچ کس ناتوانه کس باتا بهشت هر کسی تامی کردوی خوی چشت کس سیبری تورک نخوه کس تخنی خوان آزار ناکوه چون کسی جنی مالکی منی بوی بخزمی پیاو ایتر دجمنی اوی زندوو کس نانی ناخواد لمردویش دا کس ناوی ناباد هر کس نبینه چرا و شوقی گش بچرای شو نبینه و ببش هر کسی خزمی کردوی ترو عیبی به عالم ناکری پرو کسی خرمانی او بی باباران ایتر نا پرسی لهورو باران اوی بیدنگو بس زمانا بینان لهر درو زمانا کسی بدائیم لسی بردابه بونی بیسود بال دردابه شیط او شیطه براین ناسه لچاک و خراب سری اماسه کسی بدنگی خرمان زانه دنیای بدیتی بکم یزانه کسی خوی جیرتر لعالم دانه لکر کرتر و بخوی نازانه اویل اسپو هیسر دابزی سواری کر نابی و بسوکی و کزی هر کسی رحمی نبی با بچوک گورش لای اوا بی قیمت و سوک کسی کد ببی لای خان و دیوان خمو پجارت نابی بمیوان

0: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پرورده گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرال تنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: biryani Povliu la peçavra Harçili an relera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan o surin can Sabat u sovin khan Lano u liyek çazam Lama seley birinca Hamu yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boy lana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Esta kateti kati darishtini dahatuki gashabum nalkantan کاملگی پروردی آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین تویجه روستافی پسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0507

0: 6000 0507-379-6000.
1: هندک جار جیان باره کی اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلمانی دا مروفک لگل ازاره کی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیه چوکه زوره لدر اولاد اکرید عملیت اکم وش دانانی جگره یارمتی بند وشکم بگرم و بنا و مال منال دیخوم
3: اوی لدستی انا بوا همیان خرج کردوا بو چاری ام خوشک بریزا بلام نشتوان داود
4: کاجمیر پینج با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

0: بنابی خوای گوری مهربان سلاوی خواتان لبه لس بیده افیمو لگل مادون با گشتی که حوال کن برابری گشتی حج و عمره هرم رای گیان ورد بینی ناوی زیاد لسط و ده هزار کسیان تواو کردو و داوه کاری کنین با حجی سالی دهاتو تومار کردو اما جبا دکن سر تایفتی دهاتو کادی تیرو پشگ اشکره دکن شیخ وریا مولانا خالید و لسانی برابری گشتی حج و عمره هرم امرو پینشم رای گیان اوانی نوین تومار کردو با حج ورد بینیان تواو کردو اوی ماوتو نزیکه 1,800 کس نو کمو کردیان هیا جگل مرشید و کمپانیکان امسال 116,693 کس نوین با حج تومار کردو مارو بری گشتی حج و عمروتی اوانی کمو کردیان هیا دو جاراگ در کرونتو کشکانیان چار سر بکن جاری سیم نمو اگر لم چند روش دا کشکانیان چار سر نکن او نوین ناچه تا چیرو پشک مگر حالایی که زور بچو کن هبیتو خوامان بتوانین باین چار سر بکن شیخ وریا لباریکاتی تیرو پشک و رای گیان امرو داوای دوای ورد بینی او داوانه دکنو لا تکنولوژیا زنری هرمی کلوسان با یک شمه یان دو شمه دلنیای دبنو چند یان کشه یان چار سر کدو راست و خوکاتی دیرو بشککر را دگینن اما جای باش کدو جگل نوی دگکن امسال زیاد لا 2,600 نو حال دب جدرین با حجی سالی داتو اروان زیاد لا 4,000 کس با حجی سالی 2028 حال دب جدرین وزارتی کارو کاروباری کوملاتی عراق خرج کردن و دبش کردن موچه مانگینوی چاودری کوملاتی راگین که زیادتر لی 2 میلیون خزان لی سودمان دبن. امرو پینشمال لی راگین در وزارتی کارو کاروباری کوملاتی عراق دهاتوه موچه چاودری کوملاتی با مانگی ایلولی 2026 خرج کرده و زیادتر لی 2 میلیون و 42 هزار خزان لی بغداد و پارزگاکان دیکه عراق لی سودمان دبن. لی راگین در وقت وزارت ده امجا با و کوی گشتی پاری ترخان کرده و با ام مانگا لی ستاسر عراق ده زیادتر لی 437 میلیار دیناره. لای خویا احمد موسوی سروکی دسته چاودری کوملاتی رایگان لم پال پشتی درای د ازیات 1 میلیون و 408 هزار خزان که پیاو سرپرشتیان دکات با بری زیاتر لا 353 میلیارد دینار سود مندن شان بشانی زیات لا 562 هزار خزان که جن سرپرشتیان دکات و بری زیات لا 84 میلیارد دیناریان بو ترخان کراوا موسوی رونی کردو دسته که تا رکرکانی خرج کرنی پارکی تو کردو بو اوی بشوی کی اسانو خراب گات دسته خزان شای استکان داوشی لا سودمند بند کردو سردانی بن کفر میکانی ورگرتنی پاربگن بو ورگرتنی شایسته در یکانیان زانکوی سلیمانی با اوکاری کردی تایبتوانی و تی ریکوردی که نوی جیانی لکتی بی گینستو مار بکد. اما شاوکات لگلبونی شارک لرزبندی نیو دولتکانی بوارکانی جنگو پرورده و کلتور ده. اول ابو بکر پارزگاری سلیمانی رای گیان تو مار کردی نوی زانکوی سلیمانی لکتی بی گینست تا اوکاری استراتیجی پارزگاکی بو کردی جنگا. پارزگاری سلیمانی سپاسی زانکو که گروپی کمپانیاکانی ساوس کردوسانی کرد با سرخصنی هم پروژه نیو دولتی به چندنی 6,000 درخت و دروس کردنی گورتین رستهی به درخت چند راو. اما جای باش کردو سلیمانی تنیا شاری عراق و رمی کردوستانه که خوانی ماستر پلانی تابد به جنگه. پارزگاری سلیمانی لو ترکی ده داوی اشتی و تیگشنی هاو باشی لنوان لعن سیاسی کن دا کرد تاوکو نو مالی کو رای بخریتا و جغتی کرده و پیویسته لعن کن لمن نو خوی بچوک کن در بچنو سود لدر فتح گورن دولتی کن ور بگرن بو هرمی کردستان رخصاون حوال و بکر گشبینی خوی بو آینده هرم لدوی جنگ در برو رای گیان پیویسته سلیمانی پیگه خوی لرگه بازرگانی نو دولتی دا جگیر بکد
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپیده اف ام 106.3
0: وزیری وزی امریکا رای گیان تیه پربونی 17 میلیون برمیل نود لگری هرمز لراجی دو شما دا برسترین استی تو مرکرا و لدوی دست بیکرنی جنگ لگل ایران لشباتی را بردودا کریس رای جغتی کرده و تهران کارتی افشار و برم تگرتنی عبوری جانی لدست داد چون که سپای امریکا بشوی که پله به پله کنترولی نو چکو پرستنی کشتی نو تلگرکانی گرتو تا استو ام پرستن عبوریان هاوکاتن لگل هشدار یکانی ترامپ بوشاندنی گرزی سربازی نو و امجدان به تکشکاندنی جرخانی اتومی و توانای می رش کردنی دریا للین ایرانو دو احوال سپای ایران جمعه یک کانی لسر سنور کانی لغل عرق ورمی کردوسان زیاد کردو و فرمانده که بالای سربازی اولاتش رای گیندو و هزکانیان لامده باشی تاودن با روبر بونوی هر هر شیک. علی جیهان شاهی فرمانده هزی زمینی سپای ایران لامیانی بسر کردنوی یک سربازی کانی روش آوی اولاتکی رای گیند. هزکانیان لسر سنور کان جگیر کرونو یک کانی هزی زمینی سپای لامده باشی تاودن با روبر بونوی هر هر شیکی چاوران کرو لنوچ سنور کنده. جیان شاهی جەختی کردەوە هێزەکانی سوپال لەسەر سنوورەکانی وڵات وەستاون و لە هەر شوێنێکدا ئاسایش و بەرژەوەندیەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران پێویستی بە ئامادەبوون و بەرگریکردن هەبێت بە تەواوی توانایانەوە لەوێ دەبن. وردبینی کردنی ناوی 110,000 هاوڵاتی کە بۆ حەجناویان نووسی وە کۆتایی هاتووە هەفتەی داهاتووش کاتی تیر و پشک ئاشکرا دەکرێت. زانکۆی سلێمانی توانی ڕیکۆردێکی نوێی جیهانی لە کتێبی گینس تۆمار بکات. سوپای پاسداران ژمارەی یەکەکانی لەسەر سنوورەکانی عێراق و هەرێم زیاد دەکات. خواتان لەگەڵ.

سلاوتان لبه کرتی ورزشتان پیشکشکین. لیواندوفسکی دوپاتی کرده و بردوان پشتیوانی لبه شونه دکا و ریال مدید دیش باعت نیم ملنو گره بستنو یکن زور به هیز بوا. لجامی آلمانیا بایرن مشن به چوار رول برنبر بگولگ لأسنابروکی برده و سرکوت بو قناقی دهاتو. لوتارو مارتینز دلخوشی خوی با گرینگیدانی بشتون در ریو رای گیاندگل اینتر میلان آسوده یا کمپانی رای دگینی و برنوکی اندلخوش نو توانی هم برنبر تیپیکی برگری چوار گل تو مارکن لیوناردو پاریدیز دوی برگرکی میسی بر واسنان لحل بجردی ارژنتین ده چیت هانزی فلیک درفت به بهرمندکانی اکادیمیای لاماسیا دبخشی و سیاستی نوی اندگل پیرو دکات بانده که هولی رفاندنی کلیان امپاپی انده اولان پیش انجامدانی پلانکه هولکان پوچل کرونه توا. ریال مدید لکوتا روشکانی مرکاتو دا 35 ملیون روی بو فروشنی کامافینگا رد کرده توا. یعنی منستر نایتد لم هاوینه 138 ملیون پاوندی لحیلی نواند خرج کرده و منستر سیش 327 ملیون پاوندی لحیلی نواند خرج کرده و. فریدریکو دیمارکو و باشترین نریزانی ورزی رابردوی خولی ایتالی لین گران گالا دیل کالیچیو دزنیشان کرده. بریار امرو گاوی بو مشکان یعنی برشلونا بگره توا یعنی چلسی ردی دکاتو گریبز دگل جورجینو وینالدوم واجوب کات اینزو فرناندس پاش پیوندی کرنی بیانی منسترسی و دلم مارسکا راینری چی گوری و پیشتر کارم لگل دا کردوا یعنی پاریسان جرمن لم هاوین دا 400 ملیون یورو قازانجی کردوا برونو فرناندس و باشرین یریزانی هفته دومی ام ورزی پریمر لیگ دیاری کرا نیکوپاس به استرین پالورا و بورگرتنی دریسی جمعره ده لحلب جرده ارژنتین. اولی واتکینزی استری یعنی هلالی سعودی داله استی خولی سعودی هیچ جاوازی که لگل خولی انگلیزی نیا. جرار رومیرو جخد دکاته و دانی کاروغل بر ریال مدریدی را گیندو که رودری مگوازنو چوه کاریگری خراب لسر جوری خوگورین دروز دکات. هر شاد بنو.

لسلیمانی و لکاتی درنگی دم اواره که در رویشتم ویل بوبم بدوای کاره که بلای سیواناتی پریم سیوانی چی شارک و لناو شارکا لناو شورای سنور بندی دیوارکا شارک لم شاری من جیایا ام شاری من پر لدنگو لحرایا دنگی پاساری و هورین و گوی بایا حتو چو لدرگادان و مرحبایا جاده و کارگی زبلاح و باقو برقی کاربایا ما ملای جنجالیا لملا کول و راک راک و حمالیا لولا و سیران و گشت و بطالیا خلکی لسر کرسی و قنف و قالیا بلام اوی زور جاوازا بی نخشه و بی اندازه بی دنگ و بی سرک و رازا همو خلکه کی بی نازا کسی اگنابی نره تیایا سام دت گریب روی پیایا علی عاشی او کوتوا همو بجار خلق کی لی خوتوا هر یکیان لسلای راس لی کوتوا شاری سیوان بی او بی کاربایا هر جوره کسی کی تیایا بی پنجره و بی درگایا مالکانی هر یک جورو هر یک بارا بی ستون و بی دیوارا بی حوشه و بی ستارا لو خاک دادا برا و وک مغارا تنیا سربانکی دیارا کس بولای چپ ور ناگره هیچ کس لو خوقولی خوی را ناپره کس ببردم مالی کس دا بو یک جاریشتی ناپره کپو ماتن روژیان شو و شویان شو و هر یک کاتن بی روژ میرو ساعتن آغا و سردار بونی نیا همویان هجارو لاتن وای لمشارا بی نسرا و همای ریا کس نازانه نو نشانی گرکو مالکی چویا لکام جیا لچوار دوری دا چی لیا تناند نازانه ناوی او شاری که اوی لیا واخم ورما لحو شوبان و مالیان لروج و ورز و سالیان وای چند روت و رجالن تنیا بالن کویرن لالن لیکتری بی حوالن علی ملی سر براون لعزیزانی دنیایان دا براون لهرچی ملک و مالیان روت کراون علی دخلن بداس دروی نکراون سوال سوال دان راون خویان نچون بناچاری بشانی خلق براون هر کسی اکسری هاتوا لهاتن دوا نکوتوا وای چند زورن همه جورن شیخ و ملا پال و فلا سوال کر چیوار وستای دیوار عریز نوس و نوشت نوس کجراو لسر پار و ناموس تاقانه عزیزی نو مال در تاش بقال جراح فیتر جارچی میتر صوفی و درویش شوان و دانکیش سرکار سرباز قصاب کوباز درجه داری سربازی سیخور پیاو کش فقی قازی جارچی کبابچی نانوا زرنگر و فرمان روا آغا و نوکر و آسنگر شاعر و ادیب و مسگر هرچی رشته او شاریا اگر جیرو خوندوارا اگر شیتو پتیاریا هرچی ناو ناو نشانا لیکوتون لوتی غشانا بی جاوازی کیل کراو بنیشان اگر خراب اگر چابن هیچ کامیان لخواو نابن اماری کردون هر همو کیو لکوی و چونو چیبو لیون نابه یک تالمو وای لم جگن هاتیا لدوای او دنیا کاتیا که تمنتیای چند ریش بی گشتی که یک ساعتیا برزخ قناغی که ریا وکو خوا او مردوانه هر وکو کرمی آوریشم چون سوری قوزا خوا بناو تونیلی برزخاتی دپرن لگل شی پوری دو هم دار را دپرن قنج دبنو و لگورکان در دپرن تا هر یک بولا یک برین خلاد یا خوس زادرین اگر خوتوی زو بیره هوش هاکا بو سیوانی خاموش نورگی بمنو توش

0: هندك جار جيان باركي او انده قرز دخات سرشاني مروفكان بتنيا هل قرتني استم دبيت
1: نشتر دير اكم تاك هواي بقران ون بجيان يارمتين بن لم ازارات درم بينن
0: خير خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
1: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتیم بند
0: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره. توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیره گوره دا
2: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
3: FIB 077-291-42-42 050-291-42-42 آسیاپی 077-291-42-42 فاستپی 050-291-42-42
4: باسی سختی سزای او کسی که با پیچوانی قسی باشی خوی رفتار بکات خوای گورد فرمی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون سورة البقرة آيتي چلوچوار وتتشون حالكا أمشقاري خيري مردوم دكنو بوان دلين كچاك بكنو خراب مكن كچي خوتان تان لبيرا چه لقلوشا دوري نامي خدا دكنوا كهرشدك لرفتاري ناهمواريوا أدي هتا كي خوتان تفرأ دنو هوش ناكنوو رحمي بحالي خوشتان ناكن هروا هذا فرمي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون سورة الصف آتي دوبوسي وتأي مسلمان كان دشي مسلمان كردارو قفتاري يكبه كاري ريكي قسيبيو دستو دلي آسمان ريسمان نبي كواتت شون شتي دلين كباورتان بينيو دمو دلتان يكنيا خدا زور زور رقی لشتی وایا هر وها خوای کبرا دفرمه وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه سورة الهود آتي هشتاو هشت وتخوای گورا لم آياتيا فرمایشتکی پیغمبر شعيب سلامی خوای لسر بیده گیرتوا کپاکانا بو خوی دکاو دفرمه اي خزمینا من باش باش ازانم کمن لسر حقمو ايوال لسرنا حقا ومن اوقساني بو ايوي دكم خوشم دقريتا وما بستم اوانيا كمن خوم لأيو جياب كموا با ايو بلم خرابا مكنو كاچي خوم بچم بيكم شتيوا بد لمن ناوشيتاو پیغمبران لشتيوا زور دورن اسامي كوري زيدي كوري حارس رزاو رحمتي خواي لسر بي فرموي پیغمبري خواس الله عليه وسلم فرموي لروج قيامتا بازي پياو ديننو توری ددن ناو آگروا ریخوالکانی در جین بر پی وگای جره بدوری خوی دخولیت و ریخوالکانی خوی جره دکا دوزخیکان لدوری کومالا دکن و پی دلین فلانکس اما خوتی تو چی تا تو چی که لیرا خوتو لکن خوی عموشگاری باشی اما تکرت اما لچی و اول لچی اویشاله بله وابوم بلام داخه کم بو خوم وا نبوم با پیچوانه وا با ایو ما گود چاکب کنو خوم نمکرد با ایو ما اود خراپه مکن کچی بو خوم خراپه مکرد اما ای بینن سزای او کسانه که اما رفتارو کرداریانا باسی فرمان بدانوی امانت و تسپارتا خوای گورا فرمید ان الله یأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها سورة النساء آتي پنجاوهشت وتخوا فرمي أي مسلمانينا خوا فرمان تان بيكا كهمو جور سپاردو أمانتي بدن ودستي خاوني خوي دست دسناسي كليلي كاب بدن ودستي خاوني بيشوي خوي قورد فرمي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سورة الأحزاب آية 82 واتا ایما پیش نیاز من پیشکش یاسمانکان و زویو کیوکان کرد کس پار ده گورکی خدا که ارککانی شریعتی خوایا وکنوی جو رو جو کردنی چاکو نکردنی خراپا که ام امانتا مزن بگرن استوی خویان اگر دیانوی بلام اول لما ترسانو ما ترسی اویان هبو که بجوانی بویان را نکیره لبروا قبولیان نکردو عرضی خدایان کرد که اما با ایما ناکره کچی مروف هر لگل ام پیش نیاره من نیشان دا ببی سی و دو قبولی کردو شانی دای بری لراستیا لحل گرتنی ام بارم مزنیات توشی گلی زور استم بو چون که بنزانی چو جیری ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لسر بیده گره توا حضره صلی اللہ علیه و سلم دفرمه نیشانی پیاوی ناپاک ام سی روشتیا لکاتی قصه کردنا دروبکا لکاتی پیماندانا بیشکینیو نیبات سرو بی پیمان بیو وعدو بلین نبات سرو سرچود بی روشتی سیهم ویا گزیو دست پیسی لسپرده اکاو ناخونک لامانت دا لگرانوی اکا با برو جویش بیو نویجیش بکاو خویشی با مسلمان بزانه حزیفی کوری یمان رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم دو فرمایشتی پی من فرمو یکی خیانم بچاوی خوم دی هات دی کبریتی بول لحاتنی سپرده و چاوروانی اوی تریشیانم کبیت دی کبریتی لنمانی امانتو سپرده فرمایشتی یکم او بو فرموی پی من امانت و تسپرده که هات خواره و لناخی دلی پیاو چاکانا رگو ریشی دا کتاو جیگی خوی گرت بره بره قرآنیش ده هات خواره و اتر اوانیش بفیربونی قرآنو بزانینی شریعت پروردهان کرد. فرمایشتی دوهم او بو باسی نمانی امانتی بو کردینو فرموی صلی الله علیه و سلم. کاتی امانت حل دا گیره بره بره نامینه. پیاو دبه خویلی دا کویو سپار دل دلی ورد گیره توا بره بره شونکر چی لناو دلا شور دبه توا. یکم جار شونکی وک نکته یکی رش دمینه توا. دوام جار که خویلی دا کویو اوشی ماول دلیا اویش در رو او هیچی نامینه. ایتر شونکی وک طلاقی لیده نوری امانت لدل بارکا وک او پشکوی وایا کبینیت بقاچی خوتاو حال طاقه. سیر دکی بلوک دکاو بلوککو شون بلوککا تا ماوی دمینه بلان پشکوک نماوو سکلک دیارنیا. امانتیش کباری کرد آوایا. او جا بورون کردنوی مبستکا چوی که حال گرتو تلانیو بسر قاچی خویا فرموی جاوائی لیده خلق ماملو سودا لگل یکتری دکن بلام خریق دبه که کس امانت بجه نهینه تاوائی لیده پیاوی امینو دسپاک و کم بی دلین لفیسار خیلا پیاوی کی دسپاکی امین ماوا وائی لیده دبه بپاشا گردانیو قصو گتاریان بایخی نامینه پیاوی وا پیدا بی سنگی دنگ خرتلی چیه باور رو ایمان لدل یعنیه کچی پی آلین آی لمشا پیاوا چن آزایا یا چن سالارو ناسکو نازدارا یا چن جیرو هوشیارا حذیفه ده فرمی رضا و رحمتی خواهی لبه او سردمن نما و کمن در بست نبوم کلگل هر کامکتانا ماملو سودان بکردائی ترسم نبوایا چون که ماملو کرکا اگر خوی مسلمان بوایا آین و دینکی نه هشت که گزی و ناپاکیم لبکا خو اگر گاو رجول کش بوایا سرکارکی سری نیده هشت که گزیو ناپاکیم لیبکا ولی امروکا مگر لگل فیسار کسو او فیسار کسا بتوانم ماملو سودا بکمو لیان دل نیابم حذیفو ابو هریر رضا و رحمتی خوان لسر بی فرمویان پیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرموی خواه پیروزو گورا لروج قیامتا لدشتی محشرا مردوم همو کوکاتوا او جا مسلمان و بروادارکان دنوارن بهشت آماده کراو بویانو ها کاچون ناوی جا بو بونیوا اچن بو خزمتی بابا آدم و عرضی اکن سلامی خوال لبید ای باوا بفرمو خود درگای بهشت من باب کروا اویش دفرمه اوی که ایوی لبهشت در کرد چی بو جگه لگناهی باوکتان کواتا او بمن ناکره برون بولای ابراهیمی کرم که دوستی خوایا فرموی که دشن لای ابراهیم ده فرمه اول کیه و من لکیه راسته که من دوستی خدام ولی او با من ناکره بچن بولای موسا که خوا خوی گفت و گوی لگل کردوا که اچن بلای موسا ده فرمه اما لوزی منا نیا برون بلای عیسا که پیغمری خوایو بفرموده خواه لمریم بوا ببی بابو رحمتی کو خواه نردویتی عیسا اش ده فرمه اما بمن ناکره اتر اچن بلای محمد صلی الله علیه وسلم اتر حضرت صلی الله علیه وسلم حالا سیو خدا ریگی اوی پیدا بلام سپاردو خزمایتی وات امانت و رحم لراستو چپی پردی سیرات و راوستن او جا کمن درگای بهشت کمو بو بهشت یکان یکمکتان بسر پشتی پردی سیراتا وک بروسکتی پرکاو دا پریتوا عرضم کری پیغمبری خواس الله علیه وسلم باوکو دای کم با قربان بن وک بروسکت چونا فرموی بروسکتان نبینی وک چون بچاو تروکان ندیتو درواو نبیتوا آوا فرموی اینجا هیوا هیا وک با تی پرکا هیواش هیا وک مل تی پرا بی او پیاو زور خیرای و زور باش راکا که کردوی خوی غاری دا لمکاتی پیغمبری و لسر پردی صراط راوستا و صل الله علیه و سلم دل خدایا بخوشی و ببیوی تا برابر کردو کل داداو پیاوانی وادین که کردو کانیان نایان پرین نوا تاوای لیده گلی کس بگا گولکیو چن ککریو سک خشکی بسریا درون لهمان کاتا لمبرو لوبری پردی صراط و قلاب حلواس راون ناو بناو لسر فرمانی خواه هنده کسی تاوان بارا گرنو گلی دنوا هیوا هیا بروشاوی قطاری بیل چنگیان زوریش اسپین بسر یکاو دیان ترنجین نناو دوزخوا باو کسا کگیانی ابو هریری بدستا للیواری دوزخوا حتا بنی 7 سال ریگیا عبدالله کری زبیر رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی لروجی روداوی جنگی حرب الجملا کلنیوانی حضرت عائشه و امام علی رویا کباوکم لریزی لشکری عائشه ابو بانگی کردم چوم للای راوستم فرموی کری شیرینم هر کسی لم روژه ابو کجره یکی کلم دوانا یستم کارا یستم بارا ولی من بزینی خوم لم شریا بستم باری دا کجریم بلام اوی که زور بتنگ یوهم او قرزانه کوان لسرم ایا ابی بزینی توش تیک من بوب منه تا ولا مالکان من یا هموی قرزی بات لپاشا فرموی رولی خوشویستم مالک من بفروشو قرزکی سر منی پیب دروا رایس پارت کسی کی مالکی بو خیر بی ولو سی اک خیرا سی اکی کی بو کرکانی عبدالله کری زبیر بی هشامی کری عروه فرموی بشی خوبیب و عباد که کری عبدالله کری زبیر بون لو سی اکی خیره خیره بقد بشی بازی لکرکانی زبیر خوی بو فرموی او روژه زبیر رضا و رحمتی خوای لسر بی نوک رو نوک چی هبو عبدالله فرموی ایتر باوکم هر آموشگاری کردم لباره قرزکی سریوا فرموی کری خوام اگر بوشت یک دامای داوی یارمتی لگوری خوم بکو هاوار بو او برا و تی دسا بخوا نمزانی ما بستی بگورکی کیه حتاوتم بابا جان گورکت کیه فرموی گوری من خوایا دی بزاتی خوا لوو دوا حرچن بهوی قرزکی و توشی مینتی و سغلطی ابوم که ام گوت ای گوری زبیر هاوار قرزکی بو بدروا گرش خوا قرزکی بو جه بجه کرد فرموی کاتی کش زبیر کجرا نزیر ریهبو نزیو بلام چن پرچه زویه کی لپاش بجه ما بو که ایکی کین باخ خورماکی بو کل الغابه بو یازده خانوشی لمدینه هبو خانوی کی لبصره هبو خانوی کی لکوفه هبو خانوی کی تری لمصر هبو عبدالله فرموی او قرزی کل سر زبیر بو هی او بو خلق مالیان اهینای لای با امانت باو کشمی فرمو امانت قبول ناکم اترسم لناو بچه بلام با قرز وری اگرم زبیر رضا و رحمتی خوای لسر بی نا آغای خواندی هاتی بو نباجو مکاتی اسند نا هیچی تری لمبا بتهبو او اندهبو لخزمتی پیغمرا صلی الله علیه وسلم یا لخزمتی ابو بکر رضا و رحمتی خوای لسر بی یا لخزمتی عمر رضا و رحمتی خوای لسر بی یا لخزمتی عثمان رضا و رحمتی خوای لسر بی اچو بو غزا بو یخوا برکتی خست بو ناو مالو منالی عبدالله رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی قرزکیم حلیب کرد دو مليون و دو صد هزار درهم بو. فرموی جار حکیمی کر حزامم پی گیشت. فرموی ای برازای خوم قرزی سر براکم چنا و تباو کت چند قرزارا. منیش راستیم پی نوت و تم صد هزار درهم. حکیم فرموی بخدا بزینم مالکتان بشی و ناکا. منیش وتم باشه اگر دو مليون و دو صد هزار بی علی چی؟ فرموی وا ازانم و زیدانوی اوتان نیا. اگر بوتان ندرای و من یارمتی تاندم آگدارم بکنوا. عروه رضا و رحمتی خواه لسر بفرموی. کاتی خوی زبیر زوی وزارکی الغابی بصو حفته هزار درهم کریبو. بلام عبدالله فروشتی و بمليون اکو شش صد هزار درهم. لدوائی عبدالله جاری و فرموی هر کسی حقی که لسر زبیر هیوات لسر باوکی با لغابه بیت لای خوم هتا بیده موا. عبدالله کوری جعفر رضا و رحمتی خواهی لسر بی 400 هزار درمی لسر زبیر بو. لغابه چو لای عبدالله فرموی اگر حز اکن دس لقرزکم هلا گرم بو خوتان بی. عبدالله ولا میدای و نخیر ایدین و. فرموی اگر قرزک هموی نادن و هنده کی دو اخن او من پلم نیا کی دمدن و کی فی خوتانا. عبدالله فرموی نا هیچی دو ناخین. فرموی کوابو پارچه کم لغابه بو بربدن. عبدالله فرموی باشا لوی و تا اوی بو تو بی. عروه علیه او پارچه لغابه پی فروشتو دا دستی و قرزکی بطوابی دایوا. لغابه هش تا چوار پشکونیو مایوا. عبدالله چو بولای معاویه. عمری کری عثمانو منزری کری زبیرو عبدالله کری زمعا للای معاویه بون رضا و رحمتی خوان لسر بی. معاویه پیوت غابتان بچن نرخ بری. فرموی هر پشکی که بصد هزار درهم و تی چند پشکی ماوا؟ فرموی چوار پشکونی ماوا. منزیری کوری زبیر فرموی و پشکی کم بصد هزار ورگرد. عمری کوری عثمان و تی منیش پشکی کم بصد هزار درهم ورگرد. عبدالله کوری زمعا و تی منیش پشکی کم بصد هزار درهم ورگرد. معاویه و تی منیش اوام بصو پنجا هزار درهم ورگرد. عروه فرموی جا عبدالله کوری جعفر بشکی خوی بمعاویه فروشت با 600 هزار درهم. که ابن زبیر رضا و رحمتی خوی لسر بی. لقرز دانو بووا کورانی زبیر عرضیان کرد. ایتر کلپوره کمان بسر دا دا بشبکا. واتا میرات من بسر دا بشبکا. فرموی نبخوا. ایش تا بشی ناکم تا چوار سال لکاتی حج کردنا. جار نیم ککی قرزی بسر زبیر و های بابیت. حتا بیده مو پیی. ام کلپوره و تمیراتا دا بش ناکم لناو خمانا. چوار سال لکاتی حجا بوشی و یجاریا. جا که بطواوی قرزکی همو دایوا او سا سیک خیرکشی لمال جا کردوا. اتر باقی مندی مالکی دا بش کر بسر جنکانی زبیر و منالکانیا. زبیر چوار جنی لپاش بجی ما بو. هر جنی یک ملیونی برکوت. و بم پی سر جمی مالی زبیر پنجا ملیونو دو صد هزار درهم بو. بخاری روایتی ام فرمودهی کردوا. لپراویزا ما مستا نوری فارس حمخانی ورگیر ده فرمه. و ازانم جنابی ما مستا ملارشی بگی بابان رحمتی خوایی لبه. اویش وک بنده لبردو اخی تایبتی که ده ابراو لکورو مجلسی علمی ما مستاو ملاو حجری فقیان کتبکانی فوتاوا. ولحل کردنی هند مسئلی خومانیا اعتمادی گوری لسر زین و حافظو یادی خوی بوا. بلام او با پیچوانی منوا. لبروی که زور زیرکو بلی مد بوا زینیشی زور روشن بوا زور بی قواعدو یاساو مسئلکانی لیاد ماوا. هرچند لحالی وایا کم واده بی کم روف کم یان زور توشی حالا نبی لهمان کاتا او ذاتا بزیرکی خوی پیش بینی اوی کردوا. که کاتی اوه اتو کما مستا آین یکانیش آوری لبرو دوخی خویان بدن وو اعاده نظری بکنوا ولگلی شونا لزمنیا امی نشان داوا چون که خوسازدان لگل زمان و اهل و وضع زمان و سود و بهر ورگرتن لرو روی پیش کوتن و گشکردن با سودی دین و دنیا اشتی که گلی جوانا جابوی ماموسای بابان خوالی رازی بی لیریا ام مسلی لسر ریبازی کی نی و نوی لسر ام شیوی حل کردوا که لمجمع البحرین که داد فرمی تصحيح مسألي ميراتي حو هزارو حو صو حفتاو شش ثلث بشي دو هزارو بين صو نودو دو ثلث الثلث هش صو شستو شوار أربع نسوة لكل منها دو صو چلو سي البنات لكل منها صوب استوشوار والبنون لكل منهم دو صوچلو هشت مسألة حو هزارو حو صو حفتاو شش تماشاي مجمع البحرين بك برگي چوارم لابرا دو صو حفتاو شش أمش لا خواروا تفصيلي أم حالي ما مستاي بابانا واتا أم مسألية لپاش دانوي قرزكا 48 مليون درم يمينتوا سيكو سيكي سيكو هشتيكو چواريكي هشتيكي تيدايا عصبا وتباوانا كانيش جماري سريان نوكرو نوكچن بپي زانستي كلبور مخرجي سيو سيك نويا مخرجي هشتو چواريكي هشتيك سيو دوا نوكركش دكنا هشت سر كواتا نوكچ هجدا داش بستو حوت جماري سري عصبة كان كواتا نو زربي سيو دو زربي بستو حوت يكسانا محو هزارو حو صو حفتاو شش داش سي يكسانا با دو هزارو بيانصو نودو دو سيك خير حو هزارو حو صو حفتاو شش داش نو يكسانا با هش صو شستو چوار سيكي سيك بو كراني عبد الله حو هزارو حو صو حفتاو شش داش سيو دو داش دو صو چلو سي چوار يكي هشت يك بو هر جنه لچوار جنكي زبير دو هزار دو صو چلو سي زربي چوار يكسانا بنو صو حفتاو دو هشت يك ديارة بپي زانستي كالپورواتا ميراد بش کردن لپيشا بشي خاون پشککاني لجيا كريتوو چن پشک لوان مايا و دا بشكري بسر عصبه كان دا برلم عملياتو كرداريش قرزو وصيتو خير لأصلي مالك دركري كواتا أم ميراتي الزبير آوا بشكري پاش اوي 2,200,000 درهم لسر جمي مالكي دركري باقي مندي 5,200,000 آوا دا بشكري يكم 48 مليون داش 6,576 زربي 2,592 يكسان با 16 مليون درهم بشي وصيت جاكريتا ودمينيتا والسيو 2 مليون دوام 48 مليون داش حو صو حفتاو شش زربي هش صو شستو شوار يكسان با 53 مليونو سيو سي درهم سيكي سيك بو كوراني عبدالله أمل سيك خيركا دردكري چوكما مصيبابان لدقي أثر عربيكيا نقل ترجمة كرديكيا تأييدي أوأكا كسيك خيركا بكري بسي بشوا بشيكي بو كوراني عبدالله دو بشكيتري بو خيري روت بلام ليردا ما مستا أمنو يكشي هر لأصلي منالا كدر كردوا نقل سيككا للا براسيا صو حفتايشا أمنو يكا هلا رأس المال كدر دكا دا قنجي مبستي ما مصاي مزن أو بي كبمشي ويش وصيتك دا مزري ولي ايما بو اوي مسلك لخيونيري عزيز نالوسكي وك حلكي خوي حليكين سيهم 32 مليون داش حوصو حفتاو شش زربي نوصو حفتاو دو داش چوار يكسانا بده مليون درهم چوار يكي هشت يك پشكي هر يكي لچوار جنكي زبير لأصلي مالكا 28 مليون درهم دميني تاو بو نو كرو نو كتش اما لحالك آوايا كسيكي سيك لأصلي مالك درنكين دنا او پشكي جنو منالكان كم تركا جا ام 28 مليون دابش ركين بسر كرو كتشكانا كوراكان يكي 2 مليونو كتشكان يكي مليون يكيان پيبري مليون كميني تاو اويش بهمان ياساليان دابش ركري تاو چوارم بلان ما مستام مسلكي آوا حل كردوا لپيشا ام پشكان جياكا تاو چن پشك لمن مايا ودابش يكا بسر عصبة كان دا كواتا 2,592 زائداً 864 زائداً 972 يكسان ب 4,428 كواتا 6,576 ناقصاً 4,428 يكسان ب 3,638 داش 28 ناقصاً 124 بشكي هركشي 124 زربي 2 يكسان ب 2,638 بشي هركري كواتا 16 مليون زائداً 5,333,333 زائداً 4 مليون أكاتا 25,333,333 درهم كواتا 48 مليون ناقصاً 25 مليون و 233233 ناقصا 2 مليون و 266666 كواتا 2 مليون و 266666 داش 3248 زربي 248 يكسانة با 1679 درم پشكي يكور تيبيني كسري درهمم لپشككانا إهمال كردوا وكي ديكاش 28 مليون كأكاتا 3348 زربي 124 يكسانة با 2 مليون و 27036 پشكي كتيك 28 مليون داش 3348 زربي 248 يكسانة با 74 يكسانة با 2040 درم پشكي كوري
5: زورو ستمو ناروايا دانوي ناروايا كان خوي قورا فرميت وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع سورة غافر آتي هجدة واتل روج قيامتا كدل لبر ترس وبرز وأبي خليك بقى تبينو بخمو خفت خنراوة استمكار كان لو روجي تنقانو لقومانيا ندوستي نخوشويستي نتكاكاري كسودي هبي نيانا وما للظالمين من نصير سورة الحج آية حفتاويك بروان فرمودي جمار حفا لا برا صو ينزع واتل بياوي الظالم بكستر نيا ندوستي هيا نياري ددر جابر رزاو رحمتي خوي لسربي فرموي حزر صلى الله عليه وسلم فرموي خوتان لزورو ستم بباريزن براستي زورو ستم تمو تاريخي زورنو لروجي قيامتاو زور دارك أكويت النابيانو وكويري مزمعيل بهيج لايكا سري درناكا هروها خوشتان لپيسكيو چروكي بباريزن چونك چروكيو پيسكيي بون بهوي لناو چوني ملتكاني پيشيوا برابر وايل يكردن حرام نزاننو ناروا بروا دابنين أبو هريرة رضو رحمة خويل لسربي فرموي حزر صلى الله عليه وسلم فرموي لروج قيامته همو خاون ما في خوي ورقريو ما في كس لسر كس نامينه تنانت تولي بزني كول لبزني شاغدار دسن ريبوي عبدالله كوري عمر رضو رحمة خويل لسربي فرموي بسريني بيغمر صلى الله عليه وسلم لناو خمانا باسي حجي مالاوائي من دكرت هشتا بباشي نما نزاني كحجي مالاوائي چيا هتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم استایشو سپاسی جوانی خوای کرد لپاشا بدور و دری جهاد بشانی باسی ججالا کورا فرموی هتا استخوا حرچی پیغمبری کی لپیش منا روانه کردوا همویان گلکانی خویان آگدار کردو تو مترسی ام فرتن گوریان خستونه تبر لنوح و بیگرا هتا گشت او پیغمبرانی کل دوا او هاتون یک با یکیان لفرتني ام بلايا هشيار كردوتوا دي هركات يا ججال هل بستي لناوتانا دينا سن چونك اوي لباري اوليتان رون نبو استا رونو اشكرايا وك اوا او لعنت يكيرا بلام ديارو اشكرايا كخداي ايو بينايو چاوي ساغو كتو كيرنيا ولي او لعنت يا چاوي ساغي كيرا چاوي دلي دن كتري قوقزي زقي لبولدر پريوا اگه داربن كخواي گوره سرو سامانو ناموستاني ليكتري قدغه کردوا خوينو سرو مالو ناموسي كسبو كس حلال نيا وك چونش كاندني ريزي امروج پيروزتان كروجي نوميني حاجيانا لمانگ پيروزتانا كمانگ قربانا زور زور نارواو حراما آوها سرو مالو ناموستان ليكتري حراما او جا حضر صلى الله عليه وسلم فرموي ادي پیمبلن ايا من اركي سرشاني خوم للاين اسلام و با ايو راگيان يان نا ايا ميش گوتمان بله توبو امكو تايي نكردوا اوش سي اجار لسر يك فرموي دي خواه توب شايد با او جا فرموي خان خرابينا يا فرموي هاوار بمالم بو ايو ورد ببنوو كورانا مل منين لپاش خوم با مدن و سربای بربورو وكسر دمي كافري دسبكنا وبكشتاري يكتريو بشير وتير سرو ملي يكتري ببارينن عائشة رضا و رحمتي خواهي لسر بلا حضرت و صلى الله عليه وسلم ده گره تو ده فرمي هر کسي بزور استم بستي زوی ده گير بکا لروج قيامتا به هر حوچين زمين و وكلما لمني قادا آواد اكري بتوقو اكريت استوي ابو موسى رضا و رحمتي خواهي لسر بلا حضرت و صلى الله عليه وسلم ده فرمي لراستي اخوا مولتي پياوي زوردارو استمكار دداتو تا اماوی جلوی بوش لکا حتا بزین پشیمان بیتا ویان نا بلام کاتی که قرتمی دگری اتر قطاری نا بیل چنگی اینجا بو پشتیوانی ام فرموده حضرت صلی الله علیه وسلم ام آیتی خویندوا و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه الیم شدید سورة هود آیتی صودو اوها وکشون خوال لپاش مولت او گلستمکارانی کل پیش و باس کران قرتمی گرتنو تفروتو نای کردن هر وحا لپاش مولتو ماوی خدای تو سزادنی ریو قار دگری لخلکی اولاتو دیهاتانا که زور استم پرد سینی لنابیانا دبن بزوردار استمکار براستی کاتی خدای تو قرتمی ظالم دگری ایشی پیگینیو برستی بره معاذ رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی کاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم منی نار بو یمنو کردمی بسرکار و ما مستاین پی فرمو او تو چید بو ناو گلیک که اهلی کتاب و خاون نامن کاتی اچیت ناویان لپیشا داوایان لیبکا شایتی بدن که هر خدا خدایو خدای تر نیو محمدی کری عبدالله پیغمبری خدای صلی الله علیه و سلم او جا اگر بو اما بگویان کردی او جا پیان بله که خواه لهمو روژه که پنج نیجی لسرتان داناو جا اگر بو امیش بگویان کردی او جا پیان بله که خواه زکاتی لسر داناو کل دولمانکانیان ورده گیریو ددریتو به هجارکانیان جا اگر بو امش بگویان کردی اوان نکی بچی نایابی سامان و مالکانیان حلب جیریو لباتی زکات بی بی و خوش لنالو نزایستم بار بپاریزا چون که آهو نزولو نالیستم دیدا تیری که کشنده یو لگل کوان در چو برستی استمکار دبریو هیشتی بری ناگری تا خوی دگین تبارگای پروردگار ابو حمید رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیاوی که از دیکر بسرکاری زکات ناوی ابن الطبیه بو کابرا که هاتو ووتی ام زکاته هی ایو یو امیش هی منا بدیاری بوم هاتوا جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرکوت سردوانگو راوستاو ستایشو سپاسی خوای کردو فرموی پاش سپاسی خدا اما چی پیالین؟ هندی سرکار کدینیرم با سرکاری شوینی لوشونانی که خدا منی کردو بسرو کاری کدیتو آله اما هی ایویو امایش هی من بدیاری بوم هاتو جا اگر وایو راسکا دی بو چی لمالی بابی یا لمالی دای کی دانانی شه حتا بزانه کدیاری بو دی انا بو کسک جانی منی بدستا اویل ایو ناخو نکلم مال بداو چپو گوپی لی بکاو بنا رواش تی ببا اول روژی دوایی او ناخو نکا یا اوشت دنی بنا ریشانی وو دیهینی بو دیوانی خدا نامویل دیوانی خوابتان بین ما ووشتری دزینی با قلادوش کانتان و بیو بسرشانتان و دست بکا ببور بور یا رشولاخی دزیتی با قرقر با کولتان و بی یا مرو بزنی دزیتی با بار بار و با عباع با کولتان و بی ولا سر امشی و ناشیرینا خوتان بکن بپن اینجا حضرت صلی الله علیه و سلم هر دو دستی برز کرده و برادیکی و ها برایی و تخالی هر دو من بالی و درکوتو سی جار لسر یک فرموی ای خوایا او تو خدا گداری تو بشاید با او من پیم را گیندنو ارکی سرشانی خون بجیهنا ابو هريره رضى الله رحمه اخوي لسر بيد جرته ولا حضرته صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کس نار روايه كي بكس كردبه يا حقيقي كسي كي تري لسر بي خواهي ناموس بي خواهي شتي كي تربه با امر لم جهانيا گردني خوي بي آزاد بكا لو حق يا لو نار روايه يا بهرشي ويا اتواني ببي شرع رازي بكا لخوي برلوي كبمريو بچيبو او دنياو حقك بكويت الروش يكوا کلو روژه دینار و درهم و پاره و پول نامینه و بدرد ناخوا. او اگر وانکا او حال لم دو خاله بدرنیا. اگر کردوی باشی هبه بقد او حق لکردو باشه کی ددری بخاون حقکا خو اگر گریمان کردوی باشی نبو او خرابتر چون کل خرابی برادرکی که حقکی لسرتی هل دا گیریو فرید دری تسر او لعبدالله کری عمر و رضا و رحمتی خوی لسر بی لپیغمرا و صلی الله علیه و سلم جراوت و دفرمه مسلمانی ساغ و مسلمانی که مسلمانانی تر سلامت و رزگار بن لزیانی دستو زمانی و مهاجر و کوچریش او کسیا که رو بکا لوشتی که خوا قدغی کردو و نهیلی کردو دیسان رضا و رحمتی خوی لسر بی فرموی پیاوه هبو ناوی کرکربو برگچی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم عمری خوای کرد حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی وارنا و آگرا یاران چون بو سراغی فرمایشتکی حضرت و تابزن بو چی والنا و آگرا کسیران کرد و بالا پوشی کی شردوت و بو خویو قلی داوا جا بویان در کود او بو بهوی چون ناو آگر ابو بكر رضا و رحمتي خواهي لسربية فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لحج مال آوائيا و تاريخيا و فرموي چرخ چوتا و دوخي جاراني خويو زمان هل صراوتا و سر او شيوهي خوي كخواهي گور آسمانا كانو زوی دروس کردو شو روجو مانگو سالي دانا امسال سال بوتا و بدوان زمانگو همو مانگي لدوان زمانگي خواه كوتوتا و شوني راستقيني خويو نسي نما و وک سردمی پیغمبرکان سلامی خوان لسر بی اوی روای بوتا و بر رواو اوی ناروای بوتا و بنا روا و او گران و دسکاری شریعتک لسردمی نزانیا کرابون راس کرانوا اما انگا چواریان مانگی حرامنو خاون ریز و قدر و نرخنو لبر او شر و شور و هرا و جنگیان زورتیا حراما و ام چوار مانگا سیانیان برو دوانو بشون یکادین کناو ججنانو نومینو محرمن اوی تریشیان تنیایا کمانگی رجبه کمشهورو ناودار بر رجبی هوزی مضر لبروا که هوزی مضر زور قدری ام مانگه دگرن که دکویت ناوندی جمادی دوهمو کلا مانگوا ای مسلمانکان ام مانگه چون

امرو چه روژه که؟ اتمن خوا و پیغمبری خوا باشتری لیزانن صلی الله علیه و سلم حضرت صلی الله علیه و سلم تا ماوی مات بو لدغی خو ما نادمان گوت لوانه ناوی کی تازه لم روژه بنه حتی افرموی دیارم روژی جشن قربانه که قربانی تیا کره اتمن وگ دفرموی وایا او جا فرموی دبزانن کسر و مال و خوان و ناموستان لیکتری حرام و بیکتری ناروایا وک چون تاوان گل حرام و زور ناروایا بتایبتی اگر او تاوان لم روژ زور بریزتانا بکره کوات لم مانگ زور بریزتانا نخوازرا لم شار پیروزشتانا بکره بزانن بزوی اشنو بردستی خدا خوا بو خوی لیتانا پرسی کارو پیشتان چی بو چنبو و محکمتان دکا لسری هوشیار بن نکن لپاش خوم پاش گز ببنو و وکی کوملی کافران و ملتی خوخور بر ببنو سر و جلاکی یکتری و لسر پرو پاتالی جیهان لگردنی یکتری بدن انجا فرموشی آگدار بن که لیره و جوی لم قسانه بار راین بگینه بو کسانه که استا لیره حاضر نین لناو خوتانه هرچی دجنون لم فرمودانه و بیانی شریعتا با پیتوانه راین بگینن بیکتری سابشکو حاضرکا یا پیگوتراوکا ام زانین و فرمایشتا را بگینه با کسی که تر که دور نیا او لم باشتر لیتی بگاو چاکتر لبریان بکات ابو امامه رضا و رحمتی خوایل سربی فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی بزبری سویندو سوینکاری ما فی مسلمان بنا روا بپتره بو خویو بنا حق بیکا بهی خوی او خوا آگری بو مسوگرکاو بهشتی لقدغه اکا پیاوی کشوتی با اوش تشتیکی کمیش به هروایا ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی با پلک دار سیواکی کش بیت عدی کری عمیره رضا و رحمتی خواهی لسر بیت فرموی جمله بو حضرت صلی اللہ علیه وسلم فرموی هر کسی لئی وکاتی دیکن بسرکاری سرکاره اگر بقت سری درزیک یان پتر یا کمتر لو کار حشار بدالیتان او دبی بگزیو دزی ناخونک لروج قیامتا وک خدا لم آیتی آده فرمی دینه بن ریشانی وو دیهینه بو پای حق و حساب ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامة سورة آل عمران آتي صو شاستو يك واتا و هر کسیش تي قل بداو حشاري بداو بي بابو خوي لروجي قيامتا دي نئبن ريشان يوو ببرچاوي دوستو دوجمنا و دي هيني بو ميداني لپرسين وو لبرچاوي او همو عشاماتا لپیش هموشتيكا شرمزارو روزر دبه كحزر صلى الله عليه وسلم واي فرمو زلام هلصا چوبو خزمتي دلي استاكش شیوی والا برچاوم پیاوی که انصاری رجبو چووتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم سرکاری کتم لیور بگره روا ایتر من سرکاری ناکم فرموی بو چی بوا و تی ای اونی توا فرموی چون چی بوا اگر وابی او با من ناکره فرموی من لقصی خون پرشیمان ناب موا استاش هر واقلیم اوی کاری که مسلمانانی پی اسپیرینو ای کین بسر پرشتی کاری که خومن نا به چپو گوپی لیبکاو گزیو فزی لیبکا دبی بدل سوزی کمو زوری او کارمان بو بینه تنیا اوی خومن ایدینیو او موچو براتی خومن بو یبرینوا تنیا او ور بگریو بس دنا ما فی هیچی تری نیا عمری کوری خطاب رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی لروجی غزای خیبرا دستی لیارانی حضرت صلی اللہ علیه و سلم هاتن وطیان فیسار کس شهید بو هروها او فیسار تناوی پیاوی کن برتو اوتیان اوی شهید بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی نخیر او شهید نیا حرچن لم غزایا کجراوا ولی من اوم بینی لناو آگری دوزخا لسر او ناپاکی لطالانی که کردو عبای کی لیدزی بو ابو قتاده رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی حضر صلی اللہ علیہ وسلم هل صایا ولناو مانا خطبه یکیا باسی اوی فرمو که گورترین کردوی بنده خدا تی کشان و غزای لری خوایا. لگل باوری تواو بخدا. پیاوی حل ساوتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم. پیم بفرمو اگر لپیناوی خوایا بکجرم لگناه پاک بموا. حضرت صلی اللہ علیه و سلم فرموی پی. بله اگر لپیناوی آینی خوایا بکجری لگناه پاک بیتوا. بمرجه ددان بخوتا بگریو. مبستت
رزای خوابیو

0: پاداشتی خود هر لو داواب کیو برو دوشمن راوستی تو پشت هلکیت. لپاشا حضرت صلی الله علیه وسلم فرموی چون چونیت ود؟ وتی پیم بفرمو اگر لپیناوی خوایا بکجریم لگناه پاک بموا؟ فرموی آ بمرجه با آرام بیو مبست رزای خوا بیو پاداشتی خود هر لو داواب کیتو برو دوشمن راوستی تو پشتت هل نکیتو سر رای اویشا قرزاریش نبی چون که جبرائیل اوی بفرموم. ابو هريره رضي الله رحمتي خويا الى سربي فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرو مالو منالو روحو جانو هستو نست هموي بقو
1: كاتجمير شاش با كاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام
2: سبيدا افراجا بسرچه دگاش تا شاش جانو چان پیشکش دسته که جو گرین ترین سرنو چان فراکسیونا یگرتو دجی دامزراندن نایا ساین هل از احمد جی لسر دامزراندن نهینی یا پینج و حف ماموستان گره بس دپرسید او کس کینه و بچه پیورکی و بوچی بنینی حاتین دامزراندن سه اگمین پیمانگه و زانکویان خربونه که نرازی بونه لبردم کمپا زانکویا گرمیان انجام پروژه که زنکو اسلیمانیه چو دناو با کتبا گینس حراسا مامستا شمال مفتی یکوچکری حد خلات کرن کو رول هبویا لجنگه پاریزیه دا روشنامه وول ستریت جورنال ده راپورت کانو دا اشکرا کریا دونالد ترامپ سروک امریکا دیگه شیرت کارن خواین پلب بلند گنگشه راگاندنا فرمیا دو ماهی اینان بشار دیگر ایران دیگر.

0: بسم الله خويا بناوت پیش چی بنای خواهی گوره مهربان زو سپاسی خواهی گوره دکم کوا او ایشه با قسمتی مکردیا او ایشه ایشی از بریا کاری دستیا 28 سار ایشی منا والله هی لبیدیاتی لنگو لیر کانا ما پیش تریش لبازار بیما لنگه ستانو هتی زیاتر ام دناسی و مشتری خومن الحمدلله چون که لبر و اشتکانی متایبتا تا مکانی رنگ کانی تبعینا تا میزور جاواز مانیا
1: باسکت سیت
0: لبون منا و تعین مانیا از بری تعین بله او یان تعین تعینکا ای ایرجنی راستی اوش کن زیا
1: لا شارو شارو سکاین تر بود
0: بله
1: دامی جاواز
0: زور جاوازا زور جیاوازه فرمو تعینکه خواستی زور لسره
1: زیات لامون خواستی لسره
0: بله خواستی زور لسره مشتری هی تو رو باید لو تعینکه نه نه در فیر کردینو لبیر مانده که بره رو تعین باشه لو هند عسل لو تعینه یا ها بله اوشیان اویان شیره اوشیان هناره او رو که توزه

0: خیلی مشکلی نیست انشالله. باز نزدیک لوا بریزالیه. برو همو هولیر بکه تا میتعینیه. آوا دهنانی خونه. بره. آواز اگر روز جنیم، اوی رقمی لابیان، اوی فیس بوک میلکن بی پیمودیم پیاده کن. لیم دپرسندن لونه هاتی. ساو سلامتی. اگر هر کس تیش پاره پینیه، فقیره، دستی کرته، بابی املا خدمتی داما، بابی ابر پاره پینه، بی از برکه خوی و غریو بر خدا پاداش داده تو. یعنی برم تیش فقرات از لقی بیم. وضع من باج میاد پشتم، یعنی لقم زور بیرانه. بس الحمدلله خزانه کم زور ها کردم. اگر او ها کردم نبی زعمت امیش پیم بکری او ها بود. بازی دی بیکم.
1: دهات و جیب روشنی مامشام سادین هلا سرم عربانی.
0: ولی هلا سر ویا. اره ولله. 28 ساره ویشم نه. 26 ساره شکریتی ما. استاج لخانیک داما سری داره. زنان ولله جلو پیدا که. اره ولله. یعنی او خانیه تقریبا 85 سال دبی. یعنی صدای درس کرده او خانه. احتمال برگ زیادتریش بی. های وینان از بریا استانه ای جکن شهر مپاخلا اتا نگ از بریا کم عدم اعتمار خوم نکم بس دتوانی بش پرسن خرج جواب داتوا وی دخوا دری هزار عمر لو داکو بابا
1: دوباره دیتوا
0: دوباره سه بار دیتوا اوشیان که دری هزار عمر داکو بابا لخزمت داینا شتی پیدا کمانیا او پین نیه جاتا لخزمت داینا تعیین من هی تعمی جیس. آوانش هموی برمو.
1: جیاواز.
0: حرفت بی. چون که امن 26 سال کردی ما. 26 سال تمنه که. امن تمنم 39 ساله. یعنی نیوی تمنم لوی بسابر. نیوی تمن زیادتر اصاب که. دکرتی آتی. زور پیم خوش آیی. اگر لبی یک شویش بی. والله بمرتعي او هالا باردم و بريم او خي او شوي كريم للسرنيه

0: بله بگن اس وقتی او نیا که باسی مال جایب کن لسوریا بلام اکره تایبت منی کردستان یا بلین منطقه اوان پارز راو بید حرام کرنوا انسان وادرز بود تاکه نفره کیوش بلی چکک دانه یا جو یک بسازینی چکک پیویس نبی فرقی زوره او نغمه کله ناو سوشال میډیا او بعضیک ما حزی پروسکه الین اما تسلیمونه او اما یا چې بعضی شتی په کوله ته کله کنه لګل ام استراتیجی ګوره الی
1: انتهاء مهمه قوا سوريا الديمقراطيه ونعلن بكل مسؤوليه عن حلها كقوه عسكرية مستقلة

0: راستی جانی ام زور سخته براستی جان من زور زور ناراحته هر ل موادی سیار که آن من حتی اگه بنزین سویت منی بالان سویت منی که بوی زقا کشتی کی روزانه براستی
1: خطا خلقم خطای معاش خوره اگر تو دوام بو حکومت نکی تو لگل یعنی نبی او ایج ناتوان آب حراتی خوی او بنزینو نوت و غاز و همش تلاش خالق گران کرد.
2: اگر با عدالت و برای کوچی برای باشه همه کردستان کاتل. او بنزین همه با افروشی بوده رو. ور من اتیم با هولیویم و ات سیرک تانکر دیر و با تاسو جواب استاد.
3: وضع ما زور خرابه.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو، نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: حوالا کن با سپانسری

Slavi Fai Gauratan Lebe, Tam Gashtai Hawal Peshka Shaka Indespek, Green Green Nau Nishana Kan. Peyam Neri Speda Hawal Eki Khosh Ilai Abu Farman Baran U Karmandani Grebas La Baghdawa. Au Dalayat Si Waziri Darai Iraq Lau Baro Balani Ki Bahrem Dawa. فراکسیونی گرتو بتوندی دیجی دامزراندنی نهینی و نایسایی دوسته تو داوا دکات دامزراندن بو هموان وکو یک بیت.

دیان هزار خوبشان در لمدریدی پایتختی اسپانیا داوان کردو خی سبت آسایی بیتوا کمانگی تموزی رابردو رو بروی شپولی کی گوری کجبران بوا یوری امارکان به هوی گرمای هاوینی امسال و زیاتر لسی و پینچ هزار کس لکشوری اوروپا جیانیان لدست داوا.

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله برزان خوش ويستان بدراني هجا لهر كيوك بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش ويستان لو نمونه دست بي أكم روجه كان كومل قطابية برتاريان عرصي بندكرت كآية ما مصطا روجه لدائق بني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بدعايا يانا لولام دا وتم نمفتيم ونزانا تاكو بتوانم ولامی ام پسیار بدمه و کاری منیش نیه. ولام کاری من آواه اتوانم بلم. اگر راست اکین پیغمبری خوامان صلی الله و علیه و سلم خوش آواه پیویست روزانه لگال یک فرموده که هزری خوامان پروداب کین. درونی خوامان پی پروداب کین. آیا تاکو تا استا تاکو گنجک بیت لوا کردو تو؟ هر قطابیک ولامی کی دایه و یکی لوا ولامنا آوا بو کمام است تاکو استا بید مالو نکردو تو. که اما چون ام فرمودانه بهینین و حزری خوامانی پی پروده بکنین بلام و تن با پیکا و حسابه بکنین اگر بیتو روژانه هر همان پیکا و که راس اقین که سرور یک من هیا و قائد یک من هیا پیشوه یک من هیا و پیویستا لپروردکی او و حزری خوامان پروده بکنین

0: بفرمین پێکەوە ڕۆژانە فرمودەیەک هەڵبژێرین کە هەفتەی ئەکاتە حەوت فرمودا مانگی ئەکاتە نێزیکەی 28 فرمودا ئەی ساڵ ئەکاتە بەچەند نێزیکەی 365 بۆ 366 فرمودا ئەکات لە ساڵێکە کە ئەتوانی بیر و باوەڕ و عەقڵێتی خۆتی پێپەرۆدە بکەیت بەڕێزان لە سەردەمێک ئاژین کە بەڕاستی کاتێک ئەمانەوە بگەڕێن بە دوای پەروەردەیەکی تەندروستی هێزریەوە کۆمەڵێک پەروەردە دەپێشمانەوە و نازانین جاری وەهایە یان جاری واش هەیە بێهۆش ئەکرێین کە بەرەو کامەیە بڕۆین لەبەرەوەی نەمانزانیوە بەتەواوی خۆمان پەروەردە بکەین بەڵام لە هەمان کاتدا دەبێت ئاگاداری ئەوە بین کە بزانین کە پەروەردەیەکمان هەیە کە سەرووی هەموو پەروەردەکانە کە ئەویش پەروەردەی هزری کولێژەکەی وەزانکۆکەی رەسوڵ اللهی صلی الله علیه وسلم و پێویستی ڕۆژەکە بگەڕێنەوەی خۆشەویستان ئەم بابەتە بێمانداری بە ڕێزان دکتۆر سابح بازنجی و مامۆستا سەرباز و بەڕێز مامۆستا تریفە و بەڕێز دکتۆر ئیبراهیم تاوتی ئەکرێن و زۆر زۆر بەخێر بێن و سەر سەران و سەر چاوان یاخوا بەخێر بێن دکتۆری بەڕێز من دێمە خزمەتی بەڕێزتان و لەسەر ئەزنی مامۆستان و دکتۆرانی بەڕێز با لەوە دەست پێ بکەین ئەمڕۆ مودێرمان کە ئەبینی کۆمەڵێک چەمک هەن لەبارەی پەروەردەی هیزریەوە بەڵام فرە چەمکین و بە هەمان شێوە فرە پەروەردەییە کاتێک کە ئەتەوێت بڕۆی دەست بەیەکیان درێژ بکەیت نازانی کامەی دروستەکەی و کامە منتقێکی دروست پێشانەدا بەڵام لە هەمان کاتدا ئێمە پەروەردەی هیزری پێغەمبەرمانیان صەڵی الله علیه وسلم ئێمە ئەمە چۆن لەگەڵ ئەو سیستەمە نوێی کە لە مودێرنە هەیە لێتی جیا بکەینەوە و بزانین کە ئەمە ڕاستەقینەکەیەتی
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله زور سپاس بو جناب تو زور خوشم لقل خوشكي بريز و هردو ما ونساي بريز بجدارم لديداري كي او هادا بو قصة كردن لسر بابتي كي گرن پرورده هزري بنمايكا لراستيا بو همو لعنه كاني تري پرورده چونکە ئینسان پێش ئەوەی هەرچی بێ زیندەوەرێکی بیرمەندە ئەبێ هێزری هەبێ بیری هەبێ تەئەمولی هەبێ ڕامانی هەبێ بە دوای پرسیارە گەورەکانە بڕوا و وەڵامیان جۆیا بێ جۆیای وەڵامەکانیان بێ ئێمە پەروەردەی هێزری لە ئیسلامە لەگەڵ ئەوانی ترا چه پەروەردەی مۆدێرنیتە بێ یا دوای مۆدێرنیتە بێ بەوە جیاکرێتەوە کە ئێمە خاوەنی مەرجعیەتی فکری خۆمانین یعنی بۆ هەر پرسیارێک لە هەر بوارێکە بەتایبەتی لە بواری فکر و هزرا هەندێک سەرچاوەی ڕەسەنمان هەیە و هەندێک سەرچاوەی یاریدەدەرمان هەیە سەرچاوەی ڕەسەن قورئانە و سونەتی پێغەمبەرە صلی الله علیه وسلم سەرچاوە یاریدەدەرەکانیش بریتیە لە کەلەپوری زانایانی پێشین لەگەڵ ئەزموونی مرۆڤایەتی لەگەڵ جوهدی تێکۆشانی خۆمان لەم ڕوانگەیەوە جیا ئەکرێتەوە هزری ئیسلامی پەروەردەی هزری ئیسلامی و نەبەوی لە پەروەردەی هزرەکانی تر یا پەروەردەکانی تر بەوەی ئێمە خاوەنی مەرجعیەتین ئەوان تەنها مەرجعیەتە بەشەریەکەیان هەیە ئەو مەرجعیەتە بەشەریەی کە مەدرەسە و قوتابخانەی جیاوازیان هەیە کە قسەکردن لەسەر هەر کامێکیان کاتێکی زۆری ئەوێ بەڕاستی بۆیە من هەرە بۆ ئەڵێم کە ئەو خاڵی کە ئەبێت زۆر تەرکیزی لەسەر بکەین ئەو لایەنە مەرجعیەیە کە ئێمە هەمانە وە چەنێ پابەند بین بەو بنەما و یاسا و ڕێسانی کە لە مەرجعیەتی کتاب و سنا هەیە بە پێی تێگەیشتنی زانایانی منزەبیت ئەو زانایانی کە شایەتیان بۆ دەدرێت نەک یەکلاکراوەتەوە ڕێگایان تەخت کردووە بۆی ئێمە بتوانین بیری خۆمان بە پێی سەردەم و بە پێی پێداویستیەکانی ئەمڕۆ بخەینە کار بۆ ئەوەی چیمان پێویستە بەدەستی بێنین
0: زۆر سپاس مامسا تریفە دێمە خزمەتی بەڕەستان تەبان لە ڕاوەگەی گەشەپێدانی هزری ئافرەتانەوە ئەبینی ئەمڕۆ لە مێژووە زۆرترین شەڕ لەسەر شەڕی فکری ئافرەتە بمانێ نەمانە ئەوە شتێکەکە لای هەمووتا ڕوون و ئاشکرایە گومان لەوە دانیە بەڵام ئایا لە ئێستاە ئافرەتان چەندە پێویستیان بەوەیە کە جارێکی تر بگەڕێنە سەر پەروەردە فکرەکەی پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه وسلم دووبارە خۆیان لەسەری بنیا بنەوە
2: سرتا بنای خوای گورو مهربان طبعا خوم به خوشحال زانم کل خدمت اما مصاو برا برزانی لم برنامه بجدارین طبعا گریما بگرینو بو پروردی پیغمبراتی طبعا پیغمبر درود خوای لسر به تنها زانیاری ندا بمروف بلکو شوازی بیرکرنوا یعنی شوازی کی بیرکرنوی درستی درست کرلای مروفا کان بو یک ابینین ک قران پیروز بانگشت مانکات همو مروفاتی بانگشت کاد افرمت افلا تعقلون لسوره بقره ام بوچیه بوی انسان بردوام لبیر کرنوایه به بردوام لگشی هزریه به بویا یعنی کاتب کباسی جنانه که انجنی امستردما لجهان که اجی که هزاران بیرو کو فکر و ایدیا و پیور هیا که لرگی میدیا و طور کمالایتی کانو اچتناو مشکی افرتانو بویا ایسا که شکل وانیه که افرتان چیه زن که شکل وایه که آیا چون بیرکاتو چون هلسنگاندنه که چون بریاره یا بپیچ پیورک بریاره بویا هر خواهی گوره لسورتی زمرا لا آتي هجدا أفرم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه شكا ناكري إما هرتشيك مان بيني وقبولي بكين بتايوتي آفرتان كلنا وطوركو ملايتيا كان هرتشيكي برشاوكو تو قبولي كابا بيوي هلصن قاندني بوكا بويا هان ماني أبو أوي كهلصن قاندم كينو باشترين كان يشغل بجيرين كدوائي كباز لبروردي بيغمبرياتيا كين أم بنا ما يدروسكات كإما بيش حزا كان برسيار كين شكا مسالي برسياري كيك اللي بابا تقرينك كان كواكا قشيكي هزري زور بهز بو همو عن دروسكات كآية أما راستا أما دروستا آية أكر أما بكم خواي قوري لهم راسي آية أما تشاني القلب برجوان دي كاني خو مكو ملقايا أبون جيت ويا هر أما يتجاوزيك دروسا كالانيوان مروفي كي كاريقر لقل مروفي كي ورقرا شكو مروف مان هي لجيانا كاريقر كاريقري زور باش بجيه هلا أوج لرونجي أو هزرة بقوتي كهيتي أتواني كاريقري كي باش بجيه بلا هش مانا هر ورقرا هر تشاكا بيني ووري يقري إتنا زاني بهيج فلتر يكانايبا كآية أما دروسا ياخو دروزنيا جابويا هر جنید یا خود هر کچیک اگر پروردی که هزری به هزی نبید زور به آسانی ابید یعنی پیورکانی خوی لگل کسانی دورو برا یعنی کسر ورگریت ابید باورگریت ایتر آستایلی جان به آشوازی جلو برگ به آشوازی بیرکرنو به ابید به تنها ورگریت و ورگریت جا بایا جنی پرورده کراو به منهجی پیغمبراتی درودی خوی لسر به اوی شوی به حکانی با دیاری نکره که آیا چن خلق چونی بینه بلکو به حکانی با دیاری اکره که آیا عملای خوای گوره چن یک چون هل د سنگین رت جا اما گرینگا اما گر سری میجوی پیغمبراتی بکین د بینین ک جنان تنها ورگری پیام نبون بلکو جنان بجدار بو بون د بواری هزری کوملایتی پروردیه بویا ابینین ک دایکمان خاتو خدیجه رضای خوای گوری لسربکه لسات زور زور هستیاره کانا او پشگیرو پال پشته کی گوری پیغمبر بودرو دی خوای لسرب پشگیری او پشگیری کی لروی هزری او بو لروی مروی او بو لروی درونی او بویا جنی پروردکراو تنها خوی بری و نابد ملکو خیزان بری و با کمال جبری و با خوی بری و با جا امیا کاتی ک اجرین و با پروردی پیغمبر درودی خوای لسر به قرآن و آوی شوی با قرآن و با درس کردنی جنی کی هوشیار متمان پیکراو جنی کی خوان پیور جنی کی خوان آمانش بهم شوازه
0: ما مسا سربازم خدمتی برسان جناب سان شارزلا فرمودناسی و بنکی کی تایبت سان هیر لبواری فرمودناسی ل شاری هولیره اوی که زور زور گرنگا براسی من خوام اما مدحنه به با خوام اکلم خوام خواهی جان دور من که لوی که بلام خوام استغفر الله یعنی او قصه دور بلوا بلام زور سودم لوا بینی و کاتا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لفرموده که فرمید هر کسی اک ایمانی بخواه دو روز هبه با رز لا میانه که بگرید جا اما زور زور گرنگا مثلا من کاتا که میان دیتا مالم رزی لیرم کاتا که میان دیتا برنامه که من بو پاری ادب و دبی لگل بخوم بصداقت حسابيكم سرتا ودوم او رزا بخوم اگرته ونك بو جنابي برستان يعني قاني كليره يعني هر برنامه كي ترا بلا مزو زور گرينگ ايما چون ام فرموداني كه پيوسته به پروردي عقلي كه پيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم هل من اگات ايما چون جاري كي در بيان هنين نو جن روزاني خو من اصلا كردن و كان اصلا خو من دروز بكين
1: بسم الله الرحمن الرحيم سرتا مارو مبرتا اودام بخوي گره برکت خات تمني ماستاني بردار بجي ان شاء الله در باری سنی پیغمبری خوشویز علیه صلات و سلام خالش زو گرنگه بر لوی که بیم سر او بابتی لبرسی اما دلین پیغمبری خواه علیه صلات و سلام وای فرمو لدنیا چی در جین دنیا کما محکومه با ابعادی ثلاثه و بعدش کشمان لسا ایج دکه بعدی زمنه یعنی هر سیر رهنده که لگر رهندی توارم رهندی زمن اوی که کاری تیر ناکری احادیث کانی پیغمبری خوشویست اوی که صحیحه زمن تأثیری تیر ناکه کونی ناکه لگه آیت کانی قرآنی پیروس اما زور حالیم اگر وقت صلب کنی سنی پیغمبری خوشه اسمان تفکر و تدبر و او بابتانی تدانیه
3: يعني وكبلي ظاهرية تشتاو لسنة هيوانية نخير يعني شتاش كي تدعي كمثلا تزقلوي بير كردنوا مثلا لدليل تفكرة بير كردنوا لعاقبة أمريكي تدب الراشتة أو حالة تاني بيغنبري خورشي اسمان زور سنزي براشة شاوين مثلا لحديثة شي بيغنبري خورشي اسمان دفرمي ويل لأقماع القول ويل هلاكد لأقماع القول أقماع القول جمعي قماع قماع قابة شكزكي لبر دم كندي دادندري يعني لمن كوبي دادندري ياخد بابلين آينا ومشكي بي نقل دكري لو شوين اشتكا أو قابة هيز دور نابني لقر أو شتيكا بي تيدا بري فقد نقل دكا يعني أمرولي جينر نبينين لواقعة أوروبان ده مثلا يساو أو برداغي برداس ما جهري تيب كي جهري لخو بقري أجر هنجيني تيب كي هنجيني لخو بقري يعني بيغمبري خوش إسمان هالرشي لو عقلية تكر ديك أو رولة ده بيني لو إيه معنا وعطا معنا كألير ده أتو
0: مش برودي عقلي
3: عقلة يعني صراع من ملانية كي زوزة داني عقل بيج نقل نقل بيج عقلة أو شتا ثنائي دي راس ذكري أجر عقل نبيتا أصلا نقل ناخوين فيتو
0: نقلش يعني
3: بابتك أونية بتفاضل كي بين عقل ونقل بلي كامي باشتر والعياذ بالله شي ضلي يعني عقلي ما لكلامي خواهي قولي باشتره بلا ما عقل نبيت أصلا لكلامي خواهي قولي ناقين يعني أو وكو آفرتو بياو عرض وعثمان يعني أو بابتاني مفروض بها ثنائي دراسة بكري ويل لأقماع القول بتايبت أو رومان دا عقلي إما نابي الرولي جينر ببيني أو كسي كخاوان سنية لس إيج لس سنية في غنبري خوش إيزدك عليه الصلاة والسلام بخوي مفروض وايا الرولي جينر نبيني أو لا يسارد كي يسارد كي نقلك مفروض وايا تدبرو تفقوه أو مسائلان لسنية في غنبري خوش إيزد وفي زيتن عليه الصلاة والسلام
0: سباس بامسا جان أتشبه خزمتي دكتور إبراهيم دكتور جان في غنبري خوش صلى الله عليه وسلم بتعبسي كمالا نسيلن باريوها وكمالا فرموده كا شون في غنبري خوش صلى الله عليه وسلم جرينجي با شوازي پرورده جستي و دارو تندرستي و شوازي خوار نكاني أداسن جناب سان وكو بسپرلم واريا چند ضرور أمرو مروي مدرن و مروي سردم بتعبسي امي ايمان دار جاري كتر بغران سر او پرورده عقلي في غنبري خوش صلى الله عليه وسلم كفير مانا كا شون تندرستي خوما بارز
4: من ای خواهد داره بخشی مهربان. تو خوشحال متلاقی رو ما بسته او.
0: بخیر بسته شما.
4: دانشتن باسی او موضوعی دکن که و به ما گرنت و سر آیات کانی قرآنی پیروز و فرم دکانی پیغمبری پیشوا علی صلی الله علیه و سلم. طبعا لهم سیکت دکان جیان لروی کمالاتی لروی تاج لروی خیزان لروی دولت برلی بردن ما قبیت و سر آیات کانی قرآن بروین یعنی سفر می دکان بروین هر دو چند پیک و براستی جان منظور خوش دویتن توش من به نهامتی نبیتن لروی خوراک و لروی تندرستی شوا به همه شوا فرموده کن به تابتی آیت کن لسر فرموده کن رو رو چی کاریگری زوری هی لسر جسته منو و لسر تندرستی من اگر بیتو اما پیاده بکن یعنی سند آیت یک لگه سند فرموده یک که سند خط یک نبیتن اما اگر پیاده بکن دتوانیم بلین لسطان نهتی نخوشی کن من توش نبی سو آیات و فرموده که اغلب زیادتر وقایع من فیل دکه است که وقایع باشتره لسال سرکردن سال سرکردن او نخوش که نخوش دکه بی دبی درمانی بکری بسته لای دکتر لون داخلی نخوش خانه دبی خمی پیدا خون وقتی آن زوری در روا مصرف چی زوری شان در روا بله مگه خود وقایع خود کرد یعنی خود پاراست او هم مشتل لکول دبته و بیا گفتم شاید آیات فرموده که بکنیم زیادتر رول سدکاتن لخو پاراستند دکه حتی او هم من دو منم لکول دبته مثلا خواهی پرویدگاه پیمان ده فرمیو کلو وشربو ولا تسریفو سوار کلمه یا سندهان خوشی من لکل دکتو کلو من طیباتی ما رزقناکم ولا تطغو فيه طاغی ما بله یعنی که خواردن که بدیت بردست نیش سراب بکا نبا طغیانش بکاری بینا فرمو ده معنی پیمان ده فرمیو اگر خواردنت خوارد بیگ معی دی بخو پیمان ده فرمیو المؤمن یاکل بمعن واحد والکافر یاکل بسبعة امعاء يعني دبي وبكين معي دمان أجا حبش بقريتن يكبش بخوين يعني بيفان بما دفرمي بحسب ابن آدم لقمة أو لقيمات يقمن به صلبه سن لقمة بخواه حتى بتواني جاني بالريوبات إن كان لابد منه أجر ويستي زوري بخواتن معي دي خبكات السيبش فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ما زالي وانا زوري دخوين
0: أنا أصمع معي
4: يا هرسي كان زور دخون خوارنك وخوارنا وكو يعني هم مشروباتين خلي قاعد دخون بو يا قبيت اورن ما تطبخين بارك زور نخوشي مال كل دبتوا يك لوان مثلا قضيه قضيه هو كان لبو زلطي لبو فستاني خوين لبو تجبن بالصوفان شو كيشا باش دي يعني او زو بيربون او انا يك لو كستانيه كهو كار لبو خواردن هند خواردن شيء مثلا طيبات نيا او خوي پر وكه لما حرام كردو هر نافي دستي لون بين او كانت ايش كطيباتا بيست براستي بوشي وي بيخوين ني اسراف تدابتن نطغيان تدابتن و نسر او فرمودان بيتن كما پیغمبر في شوامان بي فرمون عليه الصلاه والسلام حتى لو نخوش يعني سردم دور بكوينوا بتعبت نخوش دستي كان او انا كبيستي بخوراك
0: اسور دكتور جان زوس باس اسما خدمتي دكتور صباح دكتور جان كواسي ما امرو عقلي مروفي مودرن امرو زور بيوسي بوكا جاري كتر بقرات وسر برود عقل كي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بلام ام قرانوه چون ببه باشا
1: ولا ادبياتي اسلامية ميا كاتيك مساليك بوما نيتا بيشوا او پروا پرورده كراوين كابزانين لا قرآن پيروزا لا سنة بيغمبري صلى الله عليه وسلم چون معالجه کراو یا چون موقفی لیوری کراو
0: بله
1: مروی مدرن اگر عقلی خوی بکار بینه عقلی خوی بکار بینه اگر کسی که متدین بیا غیر متدین بیا ابی دراسی کی باشی سیره جیانی پیغمبری خوی کرده بیا صلی الله علیه وسلم یعنی زور لغربی کان من کتابی کم بینی بناوی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر که ترجمهش کرده با عربی و با زمانی فارسی و مجموعه زمانی تر آلا امر به معروف و نهی لمنکره و من عظمت ام دینتی گیشتم یکی لخصلت گورکان که لجیانی پیغمبر هبو خلقی لسر پرورده کردو و یارانی لسر پرورده کردو و مروی امروش پیویسی پیتی اوه که هلویستی هبه برابر رو دعوکانی دورو بری برابر اوشتانی که لباری سیاسی و لباری عبودی و لباری کمالیتی و لکمالگاهی و روادن نه به انسانی که به حلویست به او کمتر خم به اما مروی مدرنی کشتوه یعنی است علی غربا همی حتلای اوانش تناند او انسانان گرنگن بایق دارن که خدمتی کمالگاهی خویانه کن اما نسبتی که زور کمه یعنی بلای اوان و عجایب کاتی که اینه کمالگاه مسلمان تماشاکن اوی که متدین و ملتزم و حتی نانه دگر زورج ملتزم و متدین نبه لبر تأثیراتی او کلتوری کتیای عجی نتوانه برابر خمی دراوسیکی خمی نزی خزمکی خمی هاولاتیکی بیتفاوت به یعنی کمتر خم به بلکو حزب معاناتی خلقه که حزک ایرمتی خلق بده اما روژانه لکدوسانی خو مانا ابینین هر خلکانه توشی کیشه بن هل لو ما هو بيشوا مثلا دوينه و بيره كوغاي كي بنزين كتقيه و همو خلقي ايما هلويسي ورقل لموزوعك يعني بلان و مشتكي ناخوش بو اما اقررتو بو چي اقررتو بو او پروردهي كلساري دروز بو او پرورده اسلامية او پرورده قرآنية او پرورده ايماني و نبوي كلساري پرورده بو كبرابر تنانت شتبچوكا كانش هلويزور بگره پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خوي باسيكا باس یکا که فرمه لجاهلیتا بجدار بوم لپیمان یکا که پیوتی پیمانی فضول اگر لإسلامی شا بانگ بکریم بو پیمانی کی واهر اچن بدم یو یعنی بعضی شد هیا که مروی مدرنی امرو که زیادر لیبرالیتی قبول کردو بوی لمصلحتی شخصی خویا بی تاک گرایی و تاک پرستی و تنانت مروف سنتری بو بوی که انسان کاملگا و که با قربانی حزو ویستو آرزوکانی خوی اما به هیچ شیوه لپرورده اسلامی یا لپرورده نبوی اجی نمیتو بای مرووی هاوچرخ مرووی مدرن و دوای مدرنیش پیویسی باو هیا که مراجعی خوی بکا و بچاوی که رخنگرانه و سیری همو او فلسفه تا گرانه بکا که مروویتی برو حل دیره بن و فیری امر بمعروف و نهی لمنکریان بکا که بعضی لفرق اسلامی کن با اصل لأصول دینی ازانن بلام ایم او که واجبه او که خصلت یکی ایمانی با همو تاکی که با همو کاملگای که با همو خزانه رچاری
0: که اعتکاش نفرمه کنتم خیر امتین اخرجت لناسیه
1: تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر
0: لناسیه کم بس
1: او حال یعنی عمل لحبه بحالتی ملازم با همو کاملگای با همو تاکی که مسلمان کاتی که معروف یا گبینه و خلق وازی لهنه و فرمانی بیبا که منکر یا گبینه خلق روی تیه کردو او رگری لیبکا او رگریش سه است استی کی تا درونی که به دل پیاد ناخوش به استی کی دربرین به زمان دا خوکی له موقفی خود بکی استی کی گورنکاریش که به هزو بده صلات اما بکید
0: بس کانت خود ترجمه زو سپاس ما وصلت ریفه به مثلا بابتا افلاطون الامر یا توشی کومالک بابت ابنجگل بابت هزرکانیش کاملا بابتی درونی هیا کاملا بابتی جستی و تندرستی هیا که بسر افرادی براسی او بابتانه پیوستیم باوی که پیشتر پروده کرابید بای خویلی بارزه بلام لوا گرنگتر اوی که کاملا بابتی تندروی هزری و لادان هیا که دین پیشی افرادان و افراد پیوستی پیتی که خویلی بپارزه بلام اگر بیتو پرورده چی درست و کو پرورده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پیشتر کوی پرورده کرده بید ام افرته برای چه آقاره که عبات و ضرورتی ام پرورده ربو پرستنی فکری ام افرته لیست هر چیه بوی؟
2: بله طبعا این مکاتی که باز لطون روی فکریه که این تون روی هزری لگل دارمان که خوب دست و دانه بو هر فکریه اما هر دولان کشن کل بو افرتان بون منکات که باز لتون رویه کن ایش وای که همش تا کرده کات او ببی اوی حسن گندنی کی بو که کات که باز ل دارمانه کن ایش وای که همش تا کی پی قبول او همش تا بخو قبول که ببی اوی خوی فوی هزری کو بیر کردن وی که هبتع و هر دو کن بو افرتان ل هر دو لوا هر کیشه و کریم سری کی پروردی پیغمبر درودی خوای ل سر جو کن کات که مرویک پرورده که کام مروی بتوانی ها حسنگی قرب قری ل نیوان ثابت و متغیرات ل نیوان ایمان کلتورا لنیوان کرانه ولا قل پاراسنی ناسنامه لنیوان بهزی لقل نرمونیانیا بویا لا سوره بقره الايه 33 صوت 33 خوي دورا فرمي وكذلك جعلناكم امه وسطا طبعا بو يعني هاوسنجي هاوسنجي يعني لهمله تندروي وتندوتيجي ودوربي همله دهرمانيك ودوربي تو هاوسنجيك بباريزي بويا بيغمبر دردي خوي لسبكاتك سانك برورده اكا ده نابره لجهاني دورو بريا بلام چون به لناو جهانی دوروبری آبی بلام نسنامی خوی پارز را به بوی اما بجنان زور زور گرنگه که تو چون بتوانی لناو جهانی دوروبرا زن زور گری تکنولوژیا سودلیور بگری کار بکید پرورده بکید از لازمون جهانی کن سودلیور بگری بلام لگل آشا بزنی امانه چنه لگل نسنامی خود تا گنجید وکو افرتیک بوی اما زور گرنگه که واتا جنی مسلمان اتوانی لمشتان هموی سودور بگری اتوانی لهموشی بکار بینید بلام بو شوازی که چنه لگل سنورکان و لگل نسنامی خوی اگنجید بوی پرهد پروردهی پیغمبر دودی خواهی لسر به دوره لطند روی یعنی پروردهی که پروردهی که بحکمتا رحمتا تیگیشتنا تیرامانا لسر ام بنامانا دامز راو جا اما که هانی ایمه ایا هموکو افرتانیش که بردوام بیر لچی بکینو تیرامان بیر لو رحمتا بکینو بیر لحکمتا کان بکینو انجا بونمونا هر کاری کمانیو دستی بینه جا بوی ایمه که بحث لافرتکین امان جبانوی که جنیک داب مزری جنیا که ببیک ام جن هم سود ل جهانی درور بگری هم لقل جهانی درو ما مطلب که بلام جهانی درو ل ناوی نبیت یعنی کاریگر نبیت او نب جهانی درو که نسنامی خوی وند که کوتا ل ناو جهانی درو کار که از منور بگری سود ور بگری بلام کاریگر نبی بوی که توشی هم دارمانی بکه هم توشی تندو تیجی بکه
0: دست کانت خورز اسپاس ما وصل سر بس اما بینی که لا سوشال میدیا اتلا کانال کانا کاملا کوتاهی فلسفه کانو کاملا قصی خلقی تر اهنن اکریت پیبرو و خلقی پیبر و ده اکریتو بلام لهمان که ده ابینی که کسی که ابینی که ام قصی که فیلسوفی که چند هزار سالمو پیش هاتوا که لوانه اصلا کی به چند مرحله تی پریب تو جنابی تو کش شهر زیاد تر لو بابت اولو ایشی من نیم که قصه لو باریم کم اگر به ادبیم نکری به حضور جنابی آنها بلام لهما کادا قصه کی سقراط اهنیت اکاتا پیور که بچه مراحله تیپر با بلام فرموده ای که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که زور گنجاو تره و که زور واقع آنه تره لبو او پرسی که او بده اگره بلام به های سوشیال میدیا که به های او فوضایی که دروز با ویلی اکاتن که نگره تو با سر ام بابتا ما هو کارهی جناب با چی اگره این تاو با اوی که خطای خواه منو ماموساینی آینه که نه انتوانی مثلا فرموده کانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بخرنا واقع خلقه و یعن های اما چون الله نالن اهمال من کردو اگر بی ادب منه که بلا حضوری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بلا اما چی من کردو یعنی خواه من اهمال کردو بالکو
3: بو دوایی ولایت سن صالک یعنی کتیبه بلا بو کتیبه که زوریت من کرده در کتیبه که بنابی قوت الان اگر از من بناو که ایکار توله توش تشه وایم ونیا قوت الان و کتاب لیب ورقه گوتم باب خیلی مبزام دخوا باستی دکم تماشا دکم یعنی هیلا سرشی و کتابی
0: لسر کانی مدیرش عفوا
3: بود ایکار توله لسر زیگل زن براوحانی که زشاد با مزمو اقواله چی برام با اوی که هیلا سرشی که باسی او دکاد ری استاد و کبلا ایمان معنا پخته خس کن استاد با قربانی خفته چی رابردو ترسه چی دهاتو مکه یعنی اول لحظه ای تدابرجی كم مقارنة بيدا كن لقى أحاديث كان بيغنبري خوشي اسمع عليه الصلاة والسلام أو فرمودية يعني بيغنبري خوشي اسمع أما جاي بيكردي بابا بتانا بس إشكالتي مالتسية قليك احتمال اللي خوما بي يعني زور زار ما مصد زري زاد رحمة إخوائي اللي بالتفسير كي قليك شي دكا ده فرمي كابراه شي غير الدين يعني غير مسلمان كان اختراع شي دكا كاختراع كي كردي اللي مسلمان كان زي بخو دينه درين كاك بالله وأصل شي لكتاب والسنة شهية قليك دكا يعني أم قناعة دكا خلال لكا لشيوازي طرحي سنة بوها تايستا أما گورترین و کبلت زرعت و گورترین تاکس هزیه که بیتو با خود عبتنی و لخطابی دینی. یعنی دکتری هندک بابتی تیش چین خرابه تسر. حتی اصلا مثلاً ولی ما گم آوا ولی ما که یعنی پیوستی پیوی تأصیل بکری. اما لباسی بحث دین دکه این بلا نه توانی خرچی دست دین کوب کینو. شرح حدیث که هاتون قصیان است و بابت کردو. مثلاً زیاوازیان کردو بینی ملو بینی دین. مثلا خويا يقول فرمي عز وجل كباسي اهل الكتاب ذكا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم نافر من دينهم يعني اوان هي اللي قشتي خوان هي توانيتيان اوروبيا كان ياخذ باب اهل الكتاب غرب بشي وجي قشتي توانيتي تجاوزي او باب تيبكا تواني خلطي لسي هي قشتي ملتك خويا كوبكاتو بلام اما طبعا كدرين ملت ما معناه اوني يعني غير الديني نا ما بس من او اصول من سينو بن ماني كالدين نشانی کردوها. بلا اما نه توانین او خلقی لسه او بابت کب کنو. اشکال کمان لوازی خطاب دینی بوا تا استا. یعنی لو بابت ایلوی مثلا کابره هانا لو قولی سقراطی دبا. مثلا سقراط که اون ده ساله بر لولاده مسیحی علیه السلام. قوله چی هاته قوله که دست بلز یعنی بستند نقل نکراو. بلا ام حدیثش پیغمبری خوش ایسمان عن فلان عن فلان بخاری و مسلم. اشکال لسه اوی دروز دکا بلا ام اوید که با مسلمات ورده گریتن. خلل لو زوره خطابته هي يعني بيستي بمراجعة شيء جذري وبابته هي أو بابتان طرح كين وكذا كم راسي استفاد إلا إيكارتو اللي ذكين لو زانباني وني والله ما قدر بزان داخل أحاديث كان في غنبري خوش يشتي وباس كلا بيننا أو زانبا بعض نكرا
0: بس كانت خوش بي ببرم ما مسجى أجر بأدبنا كده بلاحظوا جناب طبعا إيكارتو اللي دراسة كيهم لسر أو إيش كلو كساعتنا بوا كساعت كاني روحاني زي مودن أو كعلي هذي أستا هذه أسئلة أو بخواي أشوف بهني حاشا ولله. لا يعني شو كا هموش تك أقرانه بوشي بفلسفة كي روحانيزم باطنيزم كي عالمية لو بابتها. بس يأكن بلام شيء أكانت ديت قول كاني فرمود كاني في غماري خوان صلى الله عليه وسلم هوش وكاني خوشي وكملك زانيت سر بتابتي كملك لا مثلا أهلي تصوف هبوة وتصوف فلسفة أي هنا تولبت كذي أكانت بلا بلا بلا بلا عين بس كانت عن خوش بعمر صاجيان وصباز ببرزت أشبه خدمتي دكتور إبراهيم كواتيمة شون رمايا خوراك كان بخينا نيو أو كبي غماري خوان صلى الله عليه وسلم مي رمايا كردوا وببي فرمود كاني شون بخينا نيو سلكي بزشكي وأصلاً وأصلاً بي يو سي بي دي
4: طبعاً بيقمان بس ما كرت كاريغالي آيات فرمودكاني في غمري في الشلامة عليه الصلاة والسلام برو تندرستي وزور زور بهزو بقوة تتام بلا من لبوبكيتي هر زدانستي كيستا باز دخي لفلق لقرد الناسي لجسم إنسان لخوراك لنخوشي همو تمشاه دخي آيات فرمودكان لقمي علمكي دا ملان بداخل ومسلمانان اما بخوماً بآقاين چون که دراسه من نکردوا. استاد تقریباً لسان سال دوای لیکولی نوا لغرب و لشرق و لعالم اسلامی دکه ل سفر مذاکان که علاقه به تندرستی هیا. ولی امدون منی بسیط دنیم لواي که و فرمودو آتا کان ل پوبکی علم مکان طبی دان بوی پیست اما مختبر کان من دکتر کان من گشت با موضوعی بدین حتی بت زانسته چی پزشکی سردمی ل کتاب کان طبی بخواند ریو ل زانکو ل محد کان طبی بخواند ریتن. ولی متاسف نگشت نو عاشت ل برای مسلمانان. كم ترخمن وشي ما مستر باز قلت يان سقيام بدينة كينيا يان مثلا تقوى ما نقشته درجي ما قبلين آية حديثة كان زول لبيشترين لهمو الرويكوا لهمو علماء كان يسردم يقلوان حديثة شي بغمر ما بيمان دفر ميكا زول زال جمع لبوا من بخوم زول لي تاني دقشتم حتى نقوشي كورونا هات بس خواردين دقا كلب الندام بجده مني سنشتشي بسيطة بيمان دفر مي وما لاك بلسانك فبلا اگر بددانت خوارنگ لبند دانی خود در نتوانی بخوی بلا مگر بدستی درتی ننای بخوی باشه زمانی کرونای اما که درن درزده خوامان بین درزده بولیتی خوامان بدین اونده نخوشه که برسان نقل دبوم لوانه امن کرونا هم بیتن اگر دست بدم مددانی خوام یا ناو دمی خوام یکش که بس دو خم لگب کار توش دبیتن سند برسان هم نخوشی والله دبوا باشه فرموده ای مدرسه ما کرد با
0: نخوشه ویروس ها بکن کنه
4: نخوشه ویروس ها مثلا نیم در یست پیمانده فرمی قرآن قرآن فیروس ولا تقرب الزنا زنا نافرمی ولا تعتدو وچی زلی مکانت که ولا تقربوا چون زوزان نزیک بودن و چی بسیط لمسه چی بسیط توش بنا خوشی بکتیریا فارس دکات نخوش کانی جنسی است برای که بد باریش بیا و سی بته بته است دی و جیش هات پیش و اچ آی وی که بدن آیدس او پیل نخوشی خطره بیز گل نخوشی تما هر پسمان هی هنر نخوش تمان هیم او بسیط توش دبیتن با باریش یک توش دبیتن که نتیجه فاحشه توش دبیتن باور که حفظ روزان گرام ردو حدیثه شی گوتم بس بزنم او نخوش باریسانه باز کردم باز نکردم. او زلا سنتی ابی داوود دوزی موه باش حفظ روزان که پیمان دفرمه. اگر فشل فاحشه فی قوم ظهر فیهم الطاعون والاوجاع ولم یکن فی اسلافهم. او نخوشان نیست پیشتر نبودن. اگر فاحشه بلا بوش است فاحشه کان زورها زناب تند زن خلق مدت زنی لازم نیست پیدا کرده دقت آخر زاری آخر اوی لیوت مشتاق او باروسانه ما توش دبیتن. طاعون تعریف کسی هر نخوش یک سال سری نبود قرض بو خلق زوپی مرد بدن طاعون او جاعش به خودان از جان اشتانیه او نخوشیان جنسی که توش دبی حتی حتی دبی در معنی بخوی معنی بونه چی زور بیزگل روی اجتماعی و روی تندرستی و روی اقتصادی و اداری و توش بزور چش دبیتن بلام اما بچوار کلمه بارک ببیرم دیگه کلم ماستر او وارستانه من دخین دکتر اکت پازدار روش بسی بس اشعبی دکرد هایدز وقت ملاه دکتر اومد زعی باز کرد دیال لکن خومن وقت بخوی ملعید بیان زور او نبود من بنا مسلمان ولا مسلمان نبود گوتم بس وا کلمی حل بیتن ولا تقرب الزنا دو ماندی هم حل بیتن شک اتو که دور کتی لو موزعی او نخوشان هم لقرد بتوا یعنی بوی اما زعی براستی دبی اما سقی خومن مسلمان بتابتی مسلمانی که خوب متقید آدنه لبسیش که تدقات محامی فلان مهندس بگر نست دینه کمان براستی پوپکی علم لنا او دینه ده برو تو مشاهد سورتی یاسین سورتی واقعه سورتی قمر علمی گردون ناسی باور که لسه فنوهاتی لو سورتان هاته داره بلا ممی چاره ده که مزان انشتاین سیود و فلان سیود فلان سیود بو بخمان نبین عالم خواب من نافر من استنریهم آیاتنا فی الافاقی و فی نسیم حتی یتبین لهم انه الحق با بخمان مگره اما وش ما مسلمان گویی چهار دکه اون کفر علم که بین تو، والا برای ول قرآن ول سنت دهاو. ادی بخوام. یعنی بوی براستی یعنی اما که باسی مدرن دکهین. اگر مختبری اسلامی من هایی تنو، دکتر کان مثلا لقال آوانی مختبر. بگر نسل دینه کمان بخوام دنبین صاحبی. وش زمانی قدیم. چی علمی فعل اروپایی کرد؟ قال اندلس نبو. او هم جامعه لیون درهاو. او هم کتاب لیون درهاو. اما نشون خیلی مودل اندلس 6 میلیون کتاب هوا. لزامع كان يندر بلام لأوروبا شخصت كتاب نبوه كل زامع كان درس اللي بخنن كوات إيه ما في أشان جين بلام هم الذين كم عندو كتير نوا
0: دستان خوش بيه
4: بوه لو شتنا دوا كتير
0: زور سباس أشما خدمتي دكتور صباح دكتور جان كوات إيه مثلا بيوستا بروجيك ما نبي مشروع ما نبي بقرن مثلا هم مشروعش جاري كتير نخازي ما بيوست بيت لوانه بلام بچه جوریک ام مشروعی پروده کردنی حضرت پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بیه این جاریک تیل سری برین اللہ
1: ام بابتی که مقصد سرکین لراستی بابتی که هم دینی هم علمی هم حضاریه یعنی وکوای تو قصد دوباره دروس کردنوی شهرستانی تیب کهی که لسر مبنای که عقیده و بروایی لسر مبنای که قرآنی و نبوی ام کاره که پروژه کی گشکیری هملاهنه ربطی به دسالاتی سیاسی او هست ربطی به دسالاتی معرفی او هست ربطی به توری کاملاتی او هست ربطی به پرورده او هست لقتاب خانه کانو یعنی باسی او کلی که اما بوچی نهاتوین دهنانی زانستی بکن تا چهاره کن لغرب ول شونه که زنای جواب که زن مسلمان کان دهنانی زانستیان کردو. بلام دهنانی زانستی اگر سیاست گزاری گشتی سیاسی ولاد دسالاتی ولاد پشگیری زانکان نکا تنها لکتب آمینه تو یعنی رنگ اوی که ابن الهیسم لکتبی مناظری خوی عنو سیویتی 25 ملزمهش تا 5 ترجمه کراو اویتری پیویسته بخوین ریو ترجمه بکلو دراسه بکره یعنی خلقی همهش تا اگر اوی ابن الهیثم نوسیویتی تصالاتی که سیاسی نیت تبنای بکا اوی خوارزمی نوسیویتی تصالاتی که سیاسی تبنای نکا استر اگر اوانی کزانای مسلمان نو لأوروپا و لأمریکا عشین اگر بان کرنو با جهانی اسلامی و سیاستی کیوا حکم بکا لجهانی اسلامی ها که اوان بینیتا و باوشیان با بکاتا و او پیشکوتنی اوروپا لجهانی اسلامی ها بینید یعنی بشه که پیوندی با ایم عقلی سیاسی من لگل عقلی معرفی نیون معرفی من لیک دابر راو عقلی سیاسی من لشوینه که عقلی معرفی من لشوینه که تره اینجا ما اگاداری گنجینه و کنوزی معرفی خواه من نین اگاداری اوانین که کاتی خوی هر ملاگچکی هولیر شرحی رسالت الحساب و خلاصت الحساب و شرحی چغمینی کردو لعلم فلک و هیئتا لم شعری هولیر ایا بلام خلقی اما نازانه خبری نیه خلقی اما اگاداری نیه ابن القرداغی چند شارزاب و لسی گوشکانا لجبر و لهندسه ها اگاداری اوانی اکا
0: ابن خلکان بونمونه
1: اوی که لعینی معرفی و زانستی به استش لجهانی اسلامی هر بهیزه بلام که ده صلاتی سیاسی سیاستکانی بوشی اوی نبی اکا لسر اساسی سر بخویی به لسر اساسی اوی اکا به نیاز بی لغرب اما بشه که پیوندی بوه بشه که تری پیوندی به تمالی مسلمانان خویشانه هوه یعنی استش اما لزانکو کانا لقتاب خانه کانا اگر ماموسای تون دست دا بگره و با آسانی نمره ندا به طلبکانی لای طلبکانی خوشویز نیه امجا استش من هچ تا آو نکره لحالا که او منجی که پولی یکم دان راو لدو موسیه مچوارم و امانه همو وکو القی زنجیره پیه که و بس راون که من هچ تا آو نکره تکوینی زانستی و پیکاتی زانستی و طلبه کامل نابه همو امانه پروژه که گورن فرلاینن ابی همی معالجه بکره یعنی ایمه حتی لزانست دینی کانه زور زانست من واز لیهنه او یعنی واز زانین ایمه هر او نبزانین حدودی شرعی چیه و عقوبات چیه و عبادات چیه و معاملات چیه با کس مسئله که طاوبه لپال همو بابی که فقهیه نظریه که با جبجه کردنی سیاست گزاریه که با بردوام بونی همو آیتی که قرآنی و همو فرمودهی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتوانی تو تحویلی که با مجموعه چمکی سیاسی، چمکی عبودی، چمکی کمالایتی و لسر اساسی او چمکانه مجموعه دام و دزگاه درست که اما امانه من همو اهمال کردوه لنتیجه که سری موضوعه که یکین یعنی تلانت غربیش نه تو آنی او پیش کوتنه بخوی او ببینه اگر دسالاتی سیاسی پشگیری زنکانی نبوده و اگر امش او حالتی که همانه هر شده لدروی سنوره و بیاد اما رفزی کن ببیوی تطلی کن و لبیا جنگی بین که اگر غربی کانه هاتن لزنکوی پاریس او که اگر دکتر ابراهیم باشه زنه تا چندین سدل مو پیش کتی بکانی ابو علی سینا منهج بون لطبا و تنان بمرجان گرتبو اوی عربی نزانی لکولیجی پزیشکی ور نگیره
0: پینج با شش قرن
1: او عقلیت انتقائی او عقلیت مغربی لکه زانستی اوی تل لبیشن بیتو لسر بنمای تکاملی معرفی و همو زانستکان کو که توا و کو فارابی لی احصا و العلوم باسیکا و کو تاشکو بریزاده لی مفتح دا امان باسیکا اگر او پروژه بوشی و گشگیر سیر بکن رنگ بکتوانی مگین به نتیجه
0: اک دستان خوش جزا سپاس دکتور جزا سپاس ما مستطریف اک اما کواتا افرتانو و وقت دیکان و وقت خوشکان لما لوا چنده زر رو چنده پیوستا که روزانه فرموده اک او که پروردگاری عقلی او پروردگاری که جنابی تو ترش آماده پیکه که فرلاینه فری مندالکی خوب کاس و مندالکی خوی لسر پرورد کردن.
2: بله. طبعا ما یکی گله که شکانی پرورده لسر دمی امر و عوی شویه کاتی که اگرین و بو جیانی حتی صحابی کان و جیانی جن ایمان داره کان تنها کوچی رو که کجاین و بله ما ابی ام شوازه بگوریم دیگران وی تنها چی رو که بیگوریم با شوازی نمونی جیان چون امانه نمونی جیان یان کر بو اویک بو منالکان من کاته پرورده کین بوکچکان من پرورده کین امانه ببن بنمونی جیان نکتنها جران و چیروکی بیل سردمی پیغمبر درودی خوای لسرب صحابه کان و یان کر دو بمشوی بو یما نابتنها بلین کا دایک من خاتو خدیجه جنی کی باجبو ابي بپرسین بلین چی وای کر لدایک من خاتو خدیجه کا او کاریګریه گوری هبه که بتوانی جنی که خوان کاریگری گوره بی ابی بپرسین نکتن ها بلین دایت من خاتو عایشه زنایی که گوره بو ابی بپرسین بلین چی وای کر که دایت من خاتو عایشه لو سردمه بتوانی لروی زنستیه و کاریگری که گوره بی و بونه وکانی دوی خوشی چندین صحابی تابعین بزنستکی پرورده بکا بوی ابی شوازکان من بگورین لتن ها چی رو که کوا بگورین بو اوی که هانی بکچکان من بین که امپرسیارانه لمشگانه بورو جنی بو اوی او کاتا بدوی او بگره که چون ببکا به نمونه جیان چون بکا به پیشنگی که خوی بوی اگر سری دیک من خاطو عایشه بکن امن نمونه که زور به هزه چون تنها ها سری پیغمبر دودی خواه سر بینه بو بلکو لدوی کوچشی توانی بی به مدرسه که گوره که اما پیامی که بکچان من که تو توانی هم خنکاروی هم توانی بی به سرچاوی که زانستیش بونه وکانی دوی خود جا لبوی جاروه لنمونه اسمایی کچی ابو بکره و کجنه بو لقناغی که زور زور هستیاره روله که گوری هبو لبواره کمالایتی که و خیزانی که و ایمانی که بجدار بو لنوسیبه کچی که بو اما وابکین که کچان من فیری بویری بن فیری بجداری کردن بن بوی گرانوی بسرهاتی صحابی کان ابی وامن لبکات ببی بنخشار رگایک بو کچان من نکتن هات چیروکت بو اکری اما جاری واهی کچان کوکی نوا مشکن بو رو جنین بو پرسیار کردن بو نمونه پرسیار یان دیب کری لا دایت من خاتو خدیجه و تو چی فیر بوی اگر لشونی او بی چی اکی بو نمونه چون پال پشتی کسی ککی که خوانی خوانی کی گوریه لا دایت من خاتو عیشه و تو چون اتوانی ببی بسر چاوی کی زانست لبون مونه لاسما چون فیری متمانه بخوبو نبی لا مستيبو چون فیری بویری خلقتنی بر پرسیاری تیبی بو امانه وا اکات ک ببه من خشر رگای بو چکان من ککچان من تنها لګوګری کو بګوزیته بو بشداری کتن کباب جطران بو مسلی دای کان جدای کان جد پردام ابي ام پرسارانه لا چکان معنا یعنی بو روجانن ک تنها نل تو هشتاب چوکی تو تو وکلګ نای تو هشتاب موت بلکو بی پرساری لبکا بو مونه تو چی اکی چون بر یارانه هلب جری چون بر پرسار تیجانی خود طلب جری که مواکات که یه مبگرینه و با اوی چون لسردمی پیغمبر دودی خوای لسربیه او بدمایی که چون وای کرد که کسانی که گوره درست که و کدایک من خاتو خدیجه و کدایک من خاتو عیشه چون اوانی درست کرد یمش به همه شو بگرینه و با او سیستم که چون ایما پروردی که چکن منی لسربیه
5: دست کند خوش از اسپاس مامس سرباس جناب تان وکو شارازا لبواری فرمودناسی طبعا ضرورتی که زور زور امر را لواقع خواندن دا بونی هبید بلام ابینی هر درک رید حکارکی اما جناب تن برای؟
6: ما بست کات بو؟
5: نه ما بستم لواقعی خواندن
6: بله بله
5: فرموده در اکرید
6: بله
5: اما چنده ضرور را اما فرموده ناسی جاری که تر بخین ناو سیستمی خواندن کامنو نکتن ها لمدرسه ای که دینیه لمدرسه ای که اسلامیه که سبب وزارت اوقاف نه بخوند ر بلکو پیوست له هم در سکانه بخوند ر وکم منهجی کی پروردی عقلی اصلا
6: او سردمی امتی داد جین طبعا به بی گمان یعنی خو اوا شوطه چی زوری بر ریول پیش مل تکنولوژیا
5: بله
6: لا اوانی ايش مثلا است حضارت اسلامی مروف تی دا سنترا بله حضارت او تکنولوژیا تی دا سنترا او حاطی ک دروز بول لدوار روخان دولت عثمانیه و یعنی اواخر کی دولت عثمانیش بابلین حاطك لإنزامش روحي يعني نوع دورانك نوع شرميك لطرحي دينك يخوت طرحي زور باباتي لفرمو دي بيغنبري خوش يوز عليه الصلاة والسلام لي كابري داعي كابري بان خواز يعني باش يوشي قيشتي بابلين خطابة إسلامية كابلين لاحظت كده بخطابة دين داعي كابلين خطابة شي شرمناني اللي هو زور بابت هي لسوني بيغنبري وباسي بكا أما
5: يعني استدلالي بيبكا
6: يعني استدلالي بيبكا أما ترسمان لوينية كعلم بيشكبي اسم پیتوانی مثلا بابا تکانید که مثلا آراستید که علم پیشکوی آن فشل دینن ونیا بلا متا علم پیشکوی ایمان و گوری پیغمبری خوشویز علیه صلی اللہ با قوت و زیادر دیبی بلا پیوستی با چیه خطابی دین داری که پیوستی با شتی که رینیسانس یا خود باوی با زمانی المانی و بابلی ایتالیا کن رینیسانس شتی چی اوها پیوستی با اصلاحی فکری هست. حتی لبواری سنت پیغمبری خوشی از علی صلوات و سلام. اولی که زناب دکتر آماده فکری. یعنی دکتر ابراهیم مثلا اون موضوع او بابتانی که ل طب هي ونيا لو بابتان هي يا خوتها تازن هاي بمصر مثلا لخزاني عائلي او مسائل السنيه في غنبري تيكل بو بابتان دبي اما ناكر الرفزي همو او بكين كلا اوروبا ولو ماندي ناشكر همو قبول كين كم مصطلحات بشرين ونيا بلان بيستي ببيجين كشي سنيه في غنبري خوشويس علي صلى الله عليه وسلم سنيه في غنبري خوشويس خراب طرح كرا سنيه في غنبري خوشويس كطرح كرا لعندك مسائل مثلا كابرا بدعاء لدواي دعايا كان لدواي أذاني مولد
7: دعايا
6: لا عندك برشا عندك بابت يعني ونكراوا أصول لأصول دره عند رسول النبي غنبري كراوا مسائل كابرا ورامي أصولي بين أبو كأوير رخا مسائلي يعني للرخا أصولي بين رخا وكو مثلا عبد الله القسيمي وانا كاتي أخوي أخو عقلي زور قوري باعتبار لما زالي أو نوعات طرحي بلان دواتر الكتونة مصر روبروي موزشي فلسفي وأهل الكلام وأبا تانا أبو نان تواني خوان رابقرن يكسر بيل إسلامتي درسون بيس من بتساك سازية كي لطرح السنة في غنبري خوشي عليه الصلاة والسلام شر منك هين لوي ك لأحاديث كان في غنبري كان لمقدمي بس ما كر كزمن تأثير تناكا للسنة في غنبري بلام أويك الصحيحة أو سنانك صحيح ثابت لسنة في غنبري عليه الصلاة والسلام أما سألوا طرح كينو يعني بلام بو عقلية تخو مالية أما هندما علماء هي هندما أئمة هي كالتاريخ كل يعني لتاريخ بشر مروفاتي بابل لتاريخ عالم أمي إسلامي بيسر برزن أما تايس بما شر مباسي بابلين اجتهادات علماء حزر بكي كوش تيشا شي زور غير لدرس كرزا
7: كانت خوش زور سباس دكتور جان كاتنا مبارك كوتاي أروات لكوتاي أو برسارة أراسي جناب تكام إمام شون أوفر مداني كا بيوستن كا جستا بباريزن شون جاري كتربيهن ناخومان وإشي لسر بكي
4: وایو چې کارته باسي کړه و دوه بالي هيا بالي چمپيون دي به تاکو به خزانه به کومرګي پيون بالي دوه ميان پيون دي به د صلات هيا
7: بله
4: اگر ته له موضوعانه د صلات ګر مګر نه بیتن نتواني لیکول نه وکاته نتواني مختبر تابع دروسکا نتواني کومل شي بس شي دسته شي دروسکاتن لو او لیکول نه وانه به تابعتي نتواني بکينه منهج شي ګشتي او طبعا پيوستا بکريتا کتاب او کتابه تعميم بکريتن لهمو حتى قزي خوراك لا روزه من ضال عندي بدس بكيتو سكو زوزا هي هنزا برنامج لو بندير عندي في برنامج روزه كمان وايت مش هذا كان يعني سر بني هم تيكل بيكلا او من ضال عند خوارنا هي لبو يناشي مثلا لبو خاني بصال اسوان يعني حتى لبو كتاب خاني جامع خان عند خوارنا كذا دري هاتوا ببي كواليتي كنترول توزيع ذكرتن او مشكله مال بو جوزكا بو بيست بتاك بخيزان بكومالغا وحكمتي لقل ما بيتن رخرا وزماوري كان رخرا وكان مدني وانا بهم حتى لما زفت كانش بيش تمام مستان خد بكان دوباره في بالا نبن با دخد با سال 52 خد به با بيس خد به درباره هندك هندش هندش خوراك بي تندرستي بي تنسكو است خوراك بي تمصيبه تقلما باش بيش 20 سال عمل امريكا جمله بو ضلب مانجر نو بيش 1907 لا افتش غورا نسيبو وتن لو كانت السكري نبو زخد نبو نخوش فيروس نبو لبرسي است هم حكمته كان بوين تجاري يعني بوين حكومة تجارة نبوين حكومة خدمة كردن بوين براس أو شتى بذا سزمعي نكرة أو نخوش يعني بيوستن بخوراكو بفيروس كان أو برو زيادة دروات كل ما الجمع برو هالديرو هالبشانو دروات
7: إذا كانت نخوش زوس باس برا برزان زوس باس بو دكتورة ماموساني برز زوس باس بو دكتورة ماموسا برز سان خوش بيت برزان خوش بيسان بابتي ضرورتي جرانوا بو بروردي هزري لا قطاب خانه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم گمانی تدانیه که زو ضرور بو ایما و پاشان که ایما خو من پرورده کرد بخینه در این خوش من بو ایم رواتیشی لن بابت رزگار بکن تا علقه کتر که بابتی دوی اوا لسر پرورده اخلاقی ابیتنو چاورم کنو بخواه گورتن اسپرمو و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو

گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد مراو ایستا دتوانم ببن خاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا توال خوینو تندروستا چونکه لسطا 75 سوزاییه

0: تصورًا بياك الشحالك يتي يتوارى من القوم يعني جنك يتيتي بيجنا بياكم كتشم بوا بياك بيش لخلك كاروا يتوارى من القوم سيتشيك بكت أيمسكه على هون أم يدسه في التراب يعني اگر پیاوکا زور مرد بیاوی مرد بو او زمانا بیانی عوارت تفی لکیت او مردکی بو اگر او کهی تر بیاوی لجنکی اصن وی خست جید نو چالکو بانی ادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو زمانا سری حل داو لبردم کچکی حصا و نقشی تولی ماز کردو من علیم استشتا قیامت پیاوی کی تر واوی نا
1: لکوتایی ده به سرود و مناجاتی بپیس بو عزیز من آهنگ جمعوری که کوتایی هاد سوار بیلال کنالی سپیده چم چمال
2: گلتان سرنجتان بو حوالک را کشم بر بیانی امرو با دیاری کراوی لکات جمیر دو هرشه کی پلاماری با تایبت لا من دورو بری کرکوکو با دیاری کراوی لک پرده بو سر بنکه کی پاسوانی حجدی شعبی ها بوا حال با پی وزانی رانی بلاو کراونو تو بردستی منن هرشه که بو جوره بوا بیرش کراوات سر و کوتوم بنکی کی پاسوانی دو کس لاتشک دارکانی حشدی شعبی لکاتی پاسوانی کردند لاین ماتورسکیلیا که و کدو کسی لسربوا تقیان لیکرا و دز رجی گلیان لیکرا و یکی کیان جانی لدز داو یکی کیان با سختی برین داره و اما یکی کلو هوالانی کمکش است زنیاری لسربلا و کرای و و استک قصا کین لروی امنیه و هم سپای عراق و هم حشد شعبی لمنطقه کا رکاری امنی تون دیان گرتو تبر و کیو مالی ناو چکاکن هلبت بپی او راگان راوی حشد شعبی بلاوی کردو تا و زورنی راگان راو کی داناوا اما جبوا کا للاین چکدارانی داعش و یرش کراو تسر بنکی کی پاسوانیان اما یکی بولو حوالانی حزم کرد سرشتانی بو راب کشم او ابی بزیاتر لدو منگ لحریمی کردستان بردوام یعنی اما جمان پی کردو بس من لیو کردو بلام کشی خلکا گربتی خلکا و قیرانی که تر برو که اولاتی یعنی حریمی کردستانی گرتو لبانزین خانکانی حریمی کردستان بگشتی لشار و شاروش ککان بنزین یان زور بکمی دست اکوه یان اوه که ده چی تا بنزین خانه بازرگانی اکن به نرخی که یک جار زور دست اکوه اما روزانه به بردوامی او دیمنانه لشار و شارش ککن دوباره ابنوا یعنی سره کی زوری اوتومبیل با ارگرتنی چل لیتر بنزین لدوای دو من حتاو که استا ام کشه چاره سر نکراو به چاره سر نکراوی ماوتاوه هاولاتیانی حریمی کردستان، شوفیران بردوام نیگرانی و نارضایتی خویان در ابرن و اوان بشوان لسری ورگرتنی بنزین آدمین نوا روزانه یعنی خودتان زان پلکانی گرما برزا دمین نوا بو اوی چل لیتر بنزین ور بگرن اوی که جی باسا وقصه لسر کردنه دوخه که روکو خویتی بنزین اگر چی وزارتی سامان سروشتی کن و حکومتی کار برای کری هریم چند جاریک هولی دا وک خویانوت یعنی چاره سریان بو ام بابتا بو ام قیران دوزی و تا و بلام هیچ چاره سریک نبو دوخکی هر و خویتی و نرخکش هر وکو خویتی و بنزینی اوی کناوی حوصو و پنجا دیناریا یا سالا بنزین خانکان بگشتی کم بو تا و دزنا کوي بشک لو بنزین خانانه لکاجمیر هشتي بیانی و دس اکن به پیدانی او بنزینه به شوفران او اولاتیان بلهم زور جار ناګه تا کاجمیر 11 او 12 نیورو بنزینه که توا او به اما اسه یکی کیتره لو گرفتانه که برو کی اولاتیان او شوفران لهری می کوردستان گرتوا د چینا ګرمیان لبه رخراوی هنای خیرخوازی لقی گرمیان پنجا هلیکاری پیشکش با قضای رزگاری کردوا که خوی لپیدانی مکینه درومان دبینیتو ببه برانبر و لگل آوش دا یک مانگ خولی کی بو کردبون و بو خانمانه و پیکا و بینری او راپورتا بین و دواتر لگلتان بردوام ببین
3: لچواتشوی پروژه خوشیاندنو دوای مانگیک بشدار بون لخولی درومان لقی گرمانی رخراوی هنه خیرخوازی برادست کردنی مکینه درومان هلی کاری بو پنجا خانمی قضای رزگاری رخصاند
2: اما پروژه خوشیاندنی رخراوی هنه خیرخوازی لقی گرمان انجام دره تا استان نزیکی 150 مکینه درومان من دابش کردوا و جگلوا بو هرچی نو خولی که یک مانی درومان کراوتوا استان با 50 خانم یک مانگه خلی درومانیان با کراوته و وقت بین لما هنگا هم برانامه فیربونکه هم پیده همیش مکین درومانکان یان پیده و کودیاری و همو امانه بلینیان داوه اما ببیت سرچاوی دهات و بجیوی جیانیان و بشکلوانه بریاریان داوه لدوکانی که لکارگه یکا دریجه بکاری درومان بدن
3: بش درباند لخوشن برخصاندنی هلی کارو پیشکش کردنی مکینه درومان پیان بمش دتوانن ببن خاون کارو پیشی خویان که بجیوی خویان و خانواده یعنی پیدا بین دکن
4: الله الحمدلله یموکو فرخواز اکلم خوله بجداری من کردو او بو ماوی مانگی کشه یما لیره دوره اکینو الحمدلله زور فیر بوینو الحمدلله سکت وانین بوینه خاون ایشی خومن بوینه توان پیش به ایشی خومن بو سینو کو افرت یموکو افرت نتوینه مو ایشی بکین بلام اتوان اگر خیاتی من هبی لما علو خیاتی بین باشترش تبو ایم بو اینا چینه درو لما علو که خمان هم خوان ایش بینو هم مرتاحشین همیشه بین الحمدلله استمنو که خم ولای فیر بو مصفاز بخو ایسا پشتن با ایش اگر خم بستو اتوان مالو نلش بیر جینم
5: خواهی گوره سرکوتو تان که هر کسی ادت سیلم ایش ها بی خواهی گوره رحمی بیب که انشاءالله دل من بی خوشا من او که خم بو تسر چاوی بشیوی بو جینم بو جل بو خم بو منالکانم بحکمی اوی بیوستم بیدی بیایستم بیایتی، آبی مجبورم بیکم. دعای لیه کم، انشالله بر دوام بن لیش کنیم. با او کسانی که بیایستی بیایانه، زور زور خوش، دل من پی خوشم مکینانه منی.
3: ما ماستنی ام خلی درومانه، بس لم کار خیر خوازی نوازیه دکن.
6: دماوی یک مانگا بچ در بی، لخوله که. ایشی کی باشیان کردو، هر همون فری خیاتیمون حز و عرزو خویان لسر بوا، فیر بونا. باب جیوی جیانی خویانه. در الله و درمیش زیادتر ایشکا پربد او سرکوتیش بند پشتیوانی خوا اتوان امیش سرکوتو بنتیه.
3: لغیابی جسلا درانی هریم رخرای بهانه خرخوازی جگل سلمی نری دستی سپیو پردی امان بو هجار و ندار و ناز دارن لهمان کادا فریاد رسا بو بیکارن تا بتوانن لری هاو کارکانی هاناوا لسرپی خویان بوستنو ببن بخاون کاری خویان پشتیوان من داوی کنالی سپیدا گرمیان
2: بالا برزان دوباره سلاوی خواهی گورتان لیبت استاد ده چینا لای توری یکمی برنامه دو کاجمیر بو امرو خوتان زانن دو سال نزیک بیتوال دو سال لاریمی کردوسان حلب جاردنی پارلمانی کردوسان کراوا لو برورتاو که استاد حکومت پیک نین راوا سرباری اوش پارلمان درگاکی داخراوو و دوخی که چقبستوی سیاسی و اداری لحریمی کردستان دریجه هیا گفتوگو لسر ام بابتا کهین با میوانداری میوانه کی تایبت میوانه کشم تیوان جمال چاو دیری سیاسی ها که کش تیوان سلاوی خواهی گورد لی بی ام کاتت باش اوی استا لحریمی کردستان دی بینین دوائی نزیکی دو سال لپیک نهینانی حکومت آیا اما چاوروان کراو بو یا نه؟
7: سلام لیوه اولا بینرانشتان بداخو راستی است اما گیشتون تا قناغه که قناغه چی سخت و پرسی بگره مترسی هر لسر او ناکل نیوان هیزو لیان سیاسی کانی حریمی کردستان نار بلکو مترسی چی گوره تر لوا مترسی لیترازانی امپایا شرعیانی ناو او حریمه که اوانش بریتین لیا پارلمانی کردستان که استان کراوا و دو کوتنی پیکنانی کابینه دیم که حکومتش حکومت و پارلمان کرد هر دو لدروی دستور و یاسادان راستی بزرگ وایلی هات و که هندی و کو فرمان روایتی دیفاکتو ده بیندیم لام هریم ده آمد دام زرایا هندی و کو دام زرایتی شرعی یا خود دام زرایتی حلب جبرد راو نبیندیم. یعنی بداخو که و ماوی دتونیم بلوصات که پرلمانی کردستان درجه کی داخل راو و حکمتی هریم کردستان پیگ نهات و یعنی اوی که لراستی ده صد سال لرابردو ده هتا و کوی خبراتی بوده بودن انزامشی آواک حکمت پارلمانشی شرعیت هبی و بتوانه خلق کل جر حکمرانی کیدا آرامی و آسودی و بگنی استع بداخو و پیتوانو لقلقی چیزو دجید اماش وای کردو هم لسر آستی ناوخو هم لسر آستی دروا پیگی چی لواز یا ام ستاتوی خود حریمی کردستان شان بدرید چون که ما دزانیم کمالگی نیو دولت دیگر لوکه کارگری نه خوب از دکه ملام کمالگی نیو دولتی تعبت آمریکا نتایج گرتوکان استاوکو لانشی اگلانی هاوبش سری او هریم نکن بلکو وکو دولانی هاوبش سری دکن رنگل لکو تایدا امش بخازانزی آوان بیت چون که اوکات برگرانایی یا خود تکالیفی ام هریم اگر بیا گرتو شروع کبالا دسلا ناو تیدا پرسیو لوی که بدو باش بسی یعنی امانه همو یا استنگو ام سلمانان که در انزامی پیگ نهینان حکومت داخسنی درگلی پرلمان بروتا مترسی چی گوره لسر ام حریم کردستان بله
2: باشا که پشتیوان بسی مترسی کانی ام خوناغ و ام دوخت کرد و معلومه یعنی دوخی که چاقبستوی سیاسی و اداری لحریم کردستان دروز بوان زی که بیتا ولی دو سال پرسیار جواریکا اویه کی بر پرسیاریتی ام دوخه حالا گره و اکیویت سرشانی کی همو او که شو گرفت و دوخی که لحریم کردستان دروز بوا
7: استاد جنب راستی دا همو لان سیاسیکا بابن همو اولان سیاسیانه که بجداری پرلمان یان کردوا حلب جاردن یان کردوا هر یک و پی استی خوی هر که چیل استویا یا خود چون دلی تاوانی لأستوی که ام درگا که داخل و حکمت پیگنایا بلان اما نسبیا رنگا لسشانی از سرچه که پیان دلن یشتین اجتماعی کردستان و پر دیمکراتی کردستان ارکی زیادر لسر اوانا بلان من پیام وای حزب اپوزیسیون کانج لهریم کردستان برپرسیارن چون که اما اگه حسابی بکن نزیشی سی و سی اندامی پرلمانی و پوزیسیون من هیا اگر سر غلط نبم سیکی کمال اسلامی کسیون دیاسایان نخواهد پیروی پرلمان من پرلمان پیام وای نتوانم بس نکوب دیاسایی نخونم پی پی
2: رام بلام هیز اپوزیسیون کان چی بکن اوان هر لسر تاو بریاری اویان داوا لم حکومت بش داری نکن وکو هیزی کی معارضه بمین نوا
7: اگر عفوم کی زیازی بش داری کردن لحکومت و دوام کردن به پرلمان استاد سولمن باشتر زاین دوشتی لیک زیازن کاتا که حزب بریار دا بیتا اپوزیسیون بریاری لو دا لحکومت بجداری نکن نگ اوی کل آن بجداری نکن بلکو پرلمان بس سکوی چی برزی خوی دبینی بو او دنگا سلالی که هیتی لویا شون دلی برقراری بکا استا خو لانی کم امر روشک من ندید سی کرسی سی اندامی پرلمان بام چوبا پرلمان بیگود با کاکا وا امل ناو پرلمانی نو و دمانه ما دوام اساسیم پارلمان بکن کاروباری حاولاتی زیب زیب کن بوی که پیمان نلین هر نبلام تا است من نمان بینی پازده کس دیش کس لا اینی بسیت ناو پارلمانو قصه بکا اینی او نبی بلیم متن نسبه او نبی اوان بقد یشتی و پارتی تاوانی هم نسترشانی به تاوانی دخستنی ام درگای ام پارلمانه بلکو به نسبه رنگ اوان نسبه چه ببرکه درگای پارلمان ده
2: باشا که پشتیوان لاگری بردوامی ام دوخه حریمی کردستان بروکیو هنگاو آنه یعنی کاریگری ام بارو دوخه لسر حریمی کردستان لیکو تکانی چیه بن؟
7: استاد جان اما اگر بمانه باسی لیکو تکانی ام بابتی ام داخت پرلمانو پیگنه هنان حکمت بکن اما دا بخونو بود دروی حریمی کردستان یکم بو دروی ناو حریم بو عراق کن دو بابلی او اقلیمی بابت اقلیمی نیو دولتی کم کن من در سر برامه اشتریش باسم که دو راسی رنگ دوباره بیوخسته بلام لاستی دا باردوخی اقلیمی و هم نیو دولتیش با گرانکاریش که خیلی داده دا پره یعنی نزدیکترین نمونه اما بابتی محمد زولان بینینوا محمد زولانی ناوی لیستی تیرور دابو
2: بله
7: باشه امریکا چون که حواسی لیبو با وساطی دولتی چی که هاد لگر اسرائیل پیچی هینا و لگر امریکا دا قسان کردو و بابتی که بطوانه دا سرار نمنا و سیه بگیت دستو حکمتی که سوریا لناو بسیه و بشار اصل لناو بسیه سرش امریکا عبدی با دستی هینا بو لمجد اتفاقی چی بنات ساریان پیه کرد و امری واقعی که او چوندالی او بابتی که لر پیان دا بود از دکان کتایی پیه هاتو خوب ریو بری نم تنزولی چان پیکر اما هموی در انزامی ام گران کاری خیرانه بو کلم ناوسی رو دمان هموی پیما وابو که امریکا از الهزه که لپشتی عبدیو وستاو اما دبیتا پشت دی فاکتوش و دبیتا مری واقع یاسای بو دردکی بیتا خو بریو بریک با بشویش رسمی بلام اما پیتوانه که ایمان بینی و من دور نبینم امریکا بزرگ دیدی بو ناوسی گراو لدوی ام سری منگش که هزکانی امریکا ناوسی تو قناغ چطر دیتا پیش شوا تو اگر وقت من که لم حریم خود دا پرلمانه کتوا داخرا و حکومت کتاتوا و بداخو اما برو دو اداره ای یعنی تقریبا نزیگ بینیو لو هنگاوانه که برو دو اداره ای برون یعنی واقعی شد تصفیه دوخه کمان اما انا هموی زرده که هموی کاریگری سلبی دا بید بوستر حریم کردستان چکا کاته که دولتی چیز الهزه تا امناو سوا شرعتی یاسایی دکات لگل براسی یک گرتوی دکات تا استا اوان احمد بی لگل عراقا یک گرتو بین بیر لد دولتی زیانه کنو بیر لد زوگ لد سربخوی دارایی و سیاسی نکنو چزاوی احمد من ببین دوباره چی و بیر لد سندر نقاشی چی زیواز بکنو اما انا هموی کاریگری خرابی بسر ام ستاتوی حرمی کنی برای است بو قوارکا یعنی مترسی چی گوری چون که تو کوتایی در یعنی هلکوتو جغرافیه که هلکوتو هرم دکم به هرم بابلین کوتو تشوی نگ یعنی سرری کاروان سرای ترکیه یا سوریه یا عراق ایران هم سوال دولتا هیچ دولت نیست یعنی بیانه هر بابتی که لبرجون دیو هرم بیت پیشوا که توان هر سوال یعنی اتفاقی که دکن بوی که لبرجون دی کرد نبی که وقت تو دراوسی کاند لگلب نبن که دولتی چی بهزد بکو امریکا و کومنگی نتوی گرتو کان لگلب نبی ام که تا خوشی چی خود لم نوسی دا
2: باشا که پشتیوان وک بسط کرد یعنی گرانکاری کان لناو چکا بگشتی زور خیران واتی گشتم لقص کاند پرسیاره که من اویا لاغری وردوامی ام دوخا کارانا کردنوی پرلمان پیک نهنانی حکومت پیگی هریم بتایبد لبغدا چی لیده پیتوای لاواستر ابه بتایبد ایسا کباس و خواسی بودجه سالی 2021 بابتی که گرما وزور شتی تل عراق یعنی قصه لسر اکریه
7: با دنیای استاد جان اما کمالک ما فی فدرالی من هی خود دستوری من هی لعراق دا چونکه اما هریم بشی فدرالی ما فی دستوری فدرالی کار من لسر ابه اما اگر يعني راتر قصاب كنما يعني اوي كاستا قناغي كاستا هاتو كبير دا 20 سالي رابردو دا قناغي كهندي استا بو هرمي كردستان مترسي دار نبوا بو چون كتو كاتك لا كابينة كاني بيشوتري حكومتي بغدايا كبجداري دكر لاني كام كرد بيك تيم لوي بروسان نكاني دكر بايتشي بهستري هبو لإستا تو تسد زايوي كبيك تيم بغدايا دار بنشي داواي ما فکانی کرد بکی اوی که پیدلن ما فی بوتسا اوی که پیدلن ما فی موتسا اوی که پیدلن قانونی نو تو گاز اوانی که همو اوانی که تایباد معنیم با بابا هرمی کردستان و دعوات دکر اتو با یک تیم دعوی که یعنی اوی که بیتا دو تیم و لیت شکاته که با دو تیم با سه تیم دستوی هر کسی برز باز لبرجون دی حزبی بکادون دی که باز لبرجون دی نشتیمالی و لیتوکی خوب کرد. اما نه همون کاریگری سلبیه. اما لعنتی تری اوی کاته که تو هیز پایشی شرعی و اساید نامینی. او کاته اما هم اند زانین. یعنی نهند گرایی ل ل ل ل عراقی فدرال دانیه که دو فدرالیتی تدابو. بلام استا اما خوامان وامان کردوه. لا بنا كوچكان كبرادا من بغداد بودادگاه فدرالي بو هيزا شي بابلين هيزا عراقي كان بشي او بسن نواما كردوا اوان بگرنو بو ناوند گرائي واتا تاقلا اوان بيانو كو ناوند گرا برگار دلن سرتو كتو او كات قرارت كوتا دستي اوان تو حكومت تدلسنا پرلمان اگرپا امانت كردو ناوند گرا اوان بدوان اي هميشه اوان بلاوازي ببينين اما اوان هميشه بيان لو كردو تو زورك بلاوازي تو ببينين كبير لسر بخوي نكيو بدولت بون نكيو بير حتى اما تسن پارزگاه اشتر كتاو لهرم لكا اوان دنجش كودا كنو لپارزگاه كان بوي بن بهرم اشتر بخو اوان داني هرم لبار بن تزاوي بقا بهرم اشتر بوي اوان هميشه پیان خوشه یعنی براستی هرمی کردستان با شوه لاواز بی اوان پنابن بو محکمی اتحاد اوان پنابن بو ایمه پنابن بینی چه شکر من بو بغداد بوی و گتن بگرین و بو اوک اوان با سندلی بکنه برای خور من لیه برگا قرار ایل لی اوان بی ای اوانه همو پیگی ازی هرمی کردستان در اوهو لسه سالا توانی داشت بینا درجه کتو ببیا ستاتوی چی به هز لعاستی نوسکو زیهان دا و ببید با خوانی قرار و سر بخوی خود بلام امانه و گوتم هموی چوندال امل ببلانه و ناکوچه کنوای که دو که پاید خوما بغدا بشان بله
8: باشا وکو چاودری کی سیاسی پیم بله او ناکو کی و ناتبایی استهی لنیوان هر دو حزبی دا سلادار لحریمی کردستان طبعا خویان قصه بر پرسکانیان دلن اما شراب و برجواندی خلق و ملت تو چون لمبابت تیگی؟ آیا اما شراب لسر کیا که کهی ده صلات برجواندی حزبی کن یا چون؟
7: استاد جم لحبو دنوابی شر کردن لسر پوز ده شتی چی عیبنیه بو هر حزبی چی سیاسی اپوزیسیون ده بسیت ناو ده صلات یا دو حزبی که هر لده صلات ده بو ده بس بین شرکت دن لسه پوز دا بو بو بو بو در انزامی خدمت گزاری پاتیکان به باشترین شیوا
8: شی
7: چی خراب نیه بلام اوی که من دی بینم یعنی لراستی دا یعنی یه شیتی نشتمانی کردستان او زارا چون دل استراتیزی و فلسفه چی جاوستری بو یعنی جاوستری بو پیتیرانی حکومت یا یعنی اما وای کردوه که زورك لو كابي غوشة جيربيو قناعاتي بو بو بو فلسفة وستراتيزية شتي نبي يعني ايوابي مترسيان السروية قلو زورة حكمة بيك بيه مليتن و للايشي تير تون دلوي بارتي ديمقراطي كردستان تشكي ما كباسي يودو دا كده غاسي اما دو يزي سرچين بو چشمة چشمة كان اللبيني داها يا بارتي ديمقراطي كردستان كتاوكو إيستا مثلا دا صلاتي تشريعي و تنفيزي و تون دلوي دا دادگاه و بابلن وزارتی ناوخوان زمانی آسایش هر پینزده صلات سره چکل دزبا اما بزورگ یعنی پی اصفه استا بیوی بونده با اندشگرانا به طرفی برانبر یا خود بیشتی نشتمانی کروسان اینا سیاسه که مل بملان دیگه زیادر لسه اوه دروز بوا که راست ده صلات بشه چی پیوندی با ده صلات و بشه چی با و گوتمان با فلسفه و استراتیزی نوی که براسی یکم دار دکا یکیت اجتماعی کردستان با اوتیرانی و بیه چتنا حکمت و خاله چتر هی پیوندی با اتفاقی نیمان به یکیت اجتماعی کردستان آن دو با آسانی پارتی چون دلای ام اتفاقی به حزم نکرده یعنی سیکان لیگ نزیب نو و آن لگال یکیت دیار با زوکوت نپیک بین
8: بله چون لبارو دو خکه اروانی هیچ اراده یک بدی اکری بر رکوتن بو کوتای هنان بو دوخه سیاسی چقبسوی لهریم هيا یا نا قرصه
7: قرصه یعنی راسگو بین استاجان خالی کم او یکا اگر ام بسر شی ک باس مان کرد یعنی بتراوی یعنی بارو داسیان لبرساو به یعنی حواتیان و دنگدران خویان لبرساو به اولاتی بزورک بر رعیت تماشا نکن هر دوایان کوتوی تر هیز ده سیستمی گوران کاری و سیاست نازانه اماش تیچی بابلی باشه که گرینجی بم لعنه بدن چون که تو اگر امانه بیر لو نکنو که چون حالاتی که تو تا قناقه که ویستا لنبوني برلمان تو که صدان حالاتی است هزاران حالاتی تاوری بچون یاسای اگر که لپرلمان لندی داره همون یاسای اگر که ما همون دمزاین ما ایشی پرلمان بریتیل دانو تاوری بود اولای حالاتی که بم دولان دعوت سای پرلمانی کاره و مدگزاری بم حالاتانه پیش کش کب بوی تمان داو بم حزبانا و اگرم حزبانا رساوی حالاتیان خویم کنو گوتم برعیتو بدو اکوتو سری خویم نکنو گرنجی بودن دبی هر یک لسفی دیوا که یکانی خوی بیت خواره و بتوانه کم حکمتا فیم پرلمانه کارا بکیتو و مهم لعاستی ناو خو لعاستی دروج او مترسی و گوتم اگر بیانوی لعاستی دروج مترسی نیتسر ام لانانا که هر خویم برابستن بتأكيد دبي أمانة دابزن لو سقفي دوا كاري يعني خوان كي يستع هردولا لبريك مكسيان صمرا لسبكوار أمانة هم متسيد روس كدوا بخوشان أجن عمدو لأنا فيرونا يوا ما تسيد شيء قواري من كردستان دروس دبي وجود ما تشوفتو تشرعتي يا سيد نما استع وكو هندي وكو فرمان روایشی بود من اکو فرمان روایشی دیفاکتو دی بینید اکو دام از روایشی حل بشاردن هم لرون اکو هم در روی امانه همو بوتا ما ترسی لسر هرمی کردستان امانه لکو تایی در خوی هم در صلاح لسر دزدن خوی هم در یعنی عبوری دزدن پایید سون در شرعیتی خوی هم دزدن خباتی لب قربان دانه که سون در صدان سالا کرد بویده کاتن
8: باشا رولی ولاتانی دراوسی و ولاتانی نیو دولتی چون ابینی و چونی هلا سنگینی لا پرسی پیکنینانی حکومت لا کارانه کردنوی پرلمان پتوایت دستی که لونی ونده؟
7: بطل نایه استاد جان اما حرمی چین و گوتم حرمی چین فدرالین اما هیچ که تک لکاریگری در و بدر نبوین یعنی کاریگری ایران کاریگری امریکا و ترکیه اما يعني اوسي ولاته بدائم بسرمانه وهبوا ولله بيكناني حكومه لا اشتي ولا شر دائما اما انا بزور بزور كان دسيان هبوا اما سير كيستا تركيا لزورك لهول دا مثلا سنوري سوريا والعراق ليك نزيك كاتوا رنجا اما برجوندي اگر صداد دي هرمي تدابي صدا نوتي خوي تيدا اما بزورك دستی خسته تبابن حتی دیتا دیتا مسلو اوی که پدر میساق ملی لسوارتوی اما دا کاری بود کات اما بزرگ دست خاطر ناو اقلیم و اما ایران با اشکرا دی بینین که هزه چی عقیده ای دروس کردوا یعنی زگلوی که برانبر سنی عربی و برانبر مشهر سنی نو کردی نو زگلوی که سنی نو زا کردی شین یعنی اگر زارک دشی سنی عربی بی و دوزار دشی ایمه و اما دزانی امریکا کلم ناوسی دا برجوندی کمپانیا گورکانی خوی لپیش برجوندی کردو عراق لم ناوسی دا اما دسته چی بالای هی کاتگ اما اگر اما چون دلی دمی که امریکا که بالا دسترین یعنی لم ناوسی دا دمی که مثلا دیوی هزی پیش مرگا یک بخاطر اما نمان توانی هزی پیش مرگا یک خینو اما لقناقی دو اداره دا دمی که ام هول دا که تیب برنین تیمان نپراندو یعنی بزرگ بزرگ کان اگر اداره کش تکر کرای بیتو بلام هر دکتر امام ما کدوم بداخو که وقت داد کمی یعنی روی دو اداره ما پیودیار بود اما نه همی چون دلای زورگ لبر جواندی نه رکان من ده هبوا خوی که راست مثلا امریکا پی خوش بود امام آب کن بلام لبر جواندی او داد بود وقتی که تو هر دکتر که ناکوش شکد نبود چون دلای هزا کردی کان یک بونو ناکوشیان نبود اما لعنتش ایزابی بود امریکا هست کمک لکمپانیا گورکانی خوی هیا پارز راوتر زیادتر لام ناو چه باشه بر جوان دکانی پارز راوتر او کاته که تو ناکوچی تیه و تکلیف زاران که تکلیف زیادتر بود لامریکا و لامهزن و دولتران لیوانو امانه تکلیف زیادتر بود چکه تو با یک تیم دستوی تو با یک دنگو دستوی لای امریکا کاند بلان استا امانه وکو چون دلی هاو باشه چی سرشی امانه بین وکو دو هاو باشه سرشی با دو اداره امانه بینن امانش هموی لکوتایی دا سرنجی خراب ولا سر امهر یعنی امش برو لاواسری ده باو بدل نه یو زره بو اهما
8: باشا او بریاری امریکا بووی کا پشگیری پشتیوانی بو هزکانی پیشمرگا او پشگیری که هيا وکلا بی بری تر برواری کی دیاری کردوا پیتوای ام زیاتر ل پیام یک چه
7: استاد جان اما اتفاقی ام هز امریکان لگل امدا پیم وابه ل 2016 بو 2022 بو ل 22 نوی کرایه بو 26 اما بله نوی کرایه بو 26 استا کتای او مانگه پیم وایا کتا خالا یعنی کتا روژه که یعنی بو درچونی هزکانی امریکان لو نوزه بدل نایو اما دکیوی نزورگ لما ترسیو چون که بو چی اما کاته که امریکا لم نوزه دروات اما دزانین ایران دسته چی بالای لا عراق دا هیا کو دسته چی بالای هیستا که زیدی هاتو تا پیش و زورگ لا تبانی یا خود للوبی امریکای هیا امریکا با با با ایران با دجی خوی دی بینه با با با مترسی لسر با جوندی مصالحی خوی لی عراق دی بینه ای بدل نایو کاته که عراق تک دسته خو اما زاره که جوت من که هیزه چی چون اوی که پیدلن برای مقاومه هنده هیزه چی عقیده یه که شیعه گرایی ده که احتوله بران بری ده سنه یه تو کردی که ام دبینه که تو زورگ لزورکان پشتیوانی امریکا تبوا ام با دجمنی خوی ده دبینه اگر حتا وکو ایستا لپیناوی اوی که امریکا چون داله برگریه چی لمحر ما کردوا که چون داله دنگ دانه و چوای نبوا یا خود کار دانه و چوای نبوا رنگ مترسی هزه چوگ امریکای ها بیز تونتر روبروی نبیتوا بلام کاته که مترسی هزه کانی امریکای نامینه اما فراغه کد لیوی افراغه چی امنیت با دروز دبی و دروز بونوی هزه چی تیلورستی و کد داعش لم نوسیا دیسان اما فراغه چی تره مترسی چی تره که امریکای لم نوسیا نبینه چکو تو دزان درک به همان درک بوده که اینکه راستی در هرم کردستان لروی لوزیستی چکو تکمانی و هم لروی دارایش و ام هیزنی هم لروی راهنان و ام هیزنی چون که ما دزانیم که تک شروع داعش دروز بو راست ام هیزی پیش مرگم آنها بو قارمانا نبرگری بون و بلام او چکو سولایان نبو ام عزیزه به هیزانان نبو روبروی هیزی چی واتی رو رستو توک مکراو ببنوان راستی در یعنی رویشتنی امریکا لم نوسیا اگر زارک زراری عراق به سنوری بابلین بغداد به رنگ دو زار زراری ایمه به چوکا ایمه براسی دبین حریمشی به پشتیوان لم نوسیا دا
8: زور سپاس بو برس که پشتیوان جمال چاو دیری سیاسی سپاس دکم سپاس بو درفتا بلا برزان ناو برکو بردوام بی
9: بوچی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خوش دوید چون پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خوش نوید لکه تک داموری پیغمبره ایتی لسرشانی نخشه اندرابو او مورو نشانه بونی میسی لدهد آیا وکو مسلمانک هیچ روژک بود خوشی پیغمبرت صلی الله علیه و سلم هینه و تا اندش و خیالی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببن خوشی لنی و هاولانی بریزو خلکی دن اسرایه و به هر شونیگ داتی پربوایا خلکی ده انزانی پیشتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بمریگه داتی پری و چون کشون واری بونکی هر دمایه و تاوکو اشنای بون خوشی یعن صفتیگ لصفتکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین پیوی سجوه لقص و باسی او ها والا برزانه بگریم که لگل ام پیغمبر خوشویستا صلی الله علیه و سلم جیاون لنزی کوش بخزمتی گشتون و دیداریان بگلی هبوا گورمان انسی کری مالیک رضای خدای لبه دفرمیت ما شممتو عنبرن قط ولا مسکن ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهيج بون ميسككم بون نكردوو هيجتكم بون خوشتر نبينيو هندي بوني بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوش بيت بشوا عمري كري خطاب رضاي خداي لبي دي فرمو بوني عارقي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوني ميسكبو بدای کو باوکا و قربانی بم هیچ بونی کی خوشم پیش او لدوای اویش بو نکردو بر هاولی که بر ریست و خیل گل پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده بیت او هاولا بر ریزه بدرجای او روجبونی لپی دستی هند خوش دبو کبونی لپی دستی پیغمبری صلی الله علیه و سلم ورگرت بو کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستی پیروزی لسرسری من دالک دادنا او من دال بهوی بون خوشی او دست پیروزا دیزانی او دستی خوشویستی خدایا صلی الله علیه و سلم دایکی انسی کری مالک رضای خدایان لبیت عرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کود کردو پاشان دی فرمو ام عرقیا لهمو بونه خوشتر و کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشوینک دا تید پری هر کسی اک بدوای روشت بایا دیزانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بمشوین دا تی پری و ام بونش بونکی سروشتی بو لپیغمبر صلی الله علیه و سلم دهات ببی اوی خوی بون خوش کرده بیت.

0: بله برزان دوباره سلاوی خواهی گورتان لبید بردوام ببین لگلتان لدوکات جمیره و کشو هوا خوش بود و پلکانی گرما دابزیون اما حوالی که خوش را ویستم لسر دیری میدیاکان بلام کاد نبود بودتان باز بکم ایدی لم رو بدوا و هیدی هیدی ورده ورده پلکانی گرما دابزن با 38 و 37 و دواتر خوارتریش ماوی که یعنی گرمایی که طاقت روکی نی هبو بلام ام کشه سا کشی خوش را ان شاء الله خوشی گذرین و همو لایک ساغو سلامت و تندرست بن توری دومی دو کاتژمێر قصه دکین لسر چوارمین ایونتی هزی لاو که سنتری گشت پیدانی چالاکی لاوان پی هلاسه قصه لسر ام ایونتا کین امانج ل ایونتا کچیا کین اوانی بجداری اکن و گنجانا شوازی ورگرتنکانی انچوانا و قصه کرکانی ایونتا کین و جماره اک پرسیاری تر آرستی میوانکم برز کاک محمد فاروق سرپرشتیاری چوارمین ایونت یزی لاو داوی لیکن با کرم کات کاک محمد فرمو سخیر بیت
1: چون علی جان
0: شونی قربان وزد باشا
1: سلام
0: صحت باشا فرمو شونی جنابتا بخیر بی خیر تینا بی فرمو دنگو باستان
1: دنگو باسیو
0: لگل آمده کاریکانی ایونتا کچونن چی تان کردوا
1: سواز بخوا خریشی آمده کاریکانین سبین کاجمیر سی لا هولی هتل تایتانیک چوارمین ایونت یزی لا بره واشت وکو آماده کارکان لخوا بزه آماده کارکان تا رجی کی باش گیشتو و اسا آماده کارکانی کو تایکری امرو اسا صافی افیسی سلیمانی سنتر لا هتل تایتانیکن بو تا کرنی آماده کارکان او شتانی کی پیسلا ایونت کیا
0: چنه کا سقالن با آماده کاریو
1: تقریبا نیمن زکی دو مانگه بیت خیشه
0: آماده کاریو بل بوم ایونت
1: چون که راسی مندوبونی کی زوریه وجګلو بوګو خوتان ځان له سایه چونکه پال پشت نیه بو پروژه کان الهوان به په بدی لهریمی کوردستان بو یې مجبوری کله کاتی کی زوتره د سپیپ کی تا وی کا ورده ورده ایشکان بروه چې جری و استنګ بده ته پښو بو یې مجبوری کاتی کی برفران ده به وی کا د سکی به امده کار کان بو ایشګه
0: بش من دوه تل دی مسر پر سیاری ور کی سپورت انا کا سپانسر تا انا کا قصه کار کان ایونت کی کین ایونت هیزی لاو بو امان چیه لم ناوه و لم ایوینته
1: ایوینتی هزی لاو لسالی 2022 دامز راو ام سال چوارمین سال دی که بر روا چید لکاتی دروز بونی ایوینته که بریار درا با سازانیم ایوینته
0: باشا
1: گروپی بوجانوی سنتری گشپیدان که گروپی گولا سنتری گشپیدان چندین لاو با ماوی دو خول با ماوی سال و نیویک بردوام راهنانی چریان پیک راو بردوام راهنانی هم برگرتو گنجانی او گروپا بریاریان دا و دروس کردنی ایونت یزیلاو بو ایونت یزیلاو کو پیوستی کی کوملگی و کو پیوستی بو لاوان که تو انکان لاوان درخا لاوان یم زور محرومن لاوان یم یعنی گرینجان پی نادری لزور شون بیا بش کراون لوی که تو انکان خو ام بدرخم بو یا بو کو سنتری گشه بده ان شاء الله کی لاوان کو گروپی بو جانو پر یاره انده و دروس کنی یم ایونت تا کو تو انکان لاوانو لیات یو کنه بدرخم
0: باشا اس یما امریک مال لبردسته اما چوارمین ایونت
1: بله
0: سه ایونت انجام دراو
1: بله
0: اما جکانتان پیکا کاریگری و لیکوتکانی بو گنجان چی بو؟
1: لما وی سی ایونتی رابر دو که انجام دراوا دو ایونتی انجام آوری بو ایونتی که دیریان بجداری کرنی گنجان و لاوان بو
0: لرای فرمو
1: بله بله شوازی انجام دن ایونتا کن جاواز بو او امنجانی که سنتر و اروا گروپی بو جانو دن نبو بو اوی که بی پیکن لما وی انجام دن ایونتا که سپاس بو خواه تراده ایشی باش امنجانی خوی پیکاو بلام چن هکاری گیشه بون که نمان توانی امنجان پیکین
0: چی
1: او کارانه که لوانه نبونی پالپشتی مادی و سپانسره یعنی بون منه لوکاده که تو بریاری انجام دهنی چالاکی که وای بویا به دو مانگ پیش رو دست بیوکی چالاکی مادی یعنی سپانسری مادی من نیه
0: حکومت وزارت روشنگری و لوان هیچ سپورت و سپانسر اکتر نکن؟
1: وکو سپورت کنون سپانسر زور کم یعنی لکاته که اشید درگاکان یعنی بدانی کم یعنی بون منه وکو

0: باسی سختی سزای او کسی که به پیچوانی قصی باشی خوی رفتار بکات. خوای گورده فرمه اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون سوره البقره ايات 34 وتچون حالك امشغاري خيري مردوم دكنو بوان دلين كچا كبكنو خراب مكان كچي خوتن تن لبيرچه لغلوشا دوري نامي خدا دكنوا كهرشدك لرفتاري ناهم واريوا ادي هتا كي خوتن تفر ادنو هوش ناكن وو رحم بحالي خوشتان ناكن هروا هذا فرمي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون سورة الصف آتي دو بوسي وتأي مسلمان كان دشي مسلمان كردارو قفتاري يكبه كاري ريكي قسي بيو دستو دلي آسمان ريسمان نبي كواتا چون شتي دلين كباورتان پينيو دمو دلتان يكنيا خدا زور زور رقي لشتيوايا هروها خواي كورا دفرمي وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه سورة الهود آتي هشتاو هشت وتخواي كورا لم آياتيا فرمايشتكي پیغمبر شعيب سلامي خواي لسر بيدكي ريتوا كباكانا بو خوي دكاو دفرمي أي خزمينا من باش باش أزانم كمن لسر حقمو ايوه لسرنا حقا ومن اوقساني بو ايوه دكم خوشم دقريتا وما بستم اوانيا كمن خوم لايوه جياب كموا با ايوه بلم خرابا مكنو كاچي خوم بچم بيكم شتيوا بد لمن ناوشيتاو بيغمبران لشتيوا زور دورن حسامي كوري زيدي كوري حاري سرزو رحمة خوي لسر بي فرموي بيغمبري خواص الله عليه وسلم فرموي لروج قيامتا بازي بياو ديننو توري ددن ناو آگروا ريخوالكاني درجين بر پي وقاي جيره بدوري خويا دخوليتا وو ريخوالكاني خوي جيره دكا دوزخيكان لدوري كومالا دكنو پي دلين فلانكس اما خوتي تو چيتا تو چيه كي ليرا خوتو لكن خويا مشگاري باشي اما تكرت اما لچيو اول لچي اوي شالي بالي وابو بلام داخه کم بو خوم وا نبوم با پیچوانه وا با ایوه ما گود شاکب کنو خوم نما کرد با ایوه ما اوت خراپه مکن کچی بو خوم خراپه مکرد امی ای بینن سزای او کسانه که اما رفتارو کرداریانا باسی فرمان بدانوی امانت و تسپارده خوی گوره فرمید إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سورة النساء آيتي بنجاوهشت وتخوا أفرمي أي مسلمانين خوا أفرمان تان بيكا كهمو جور سباردو أمانتي بدن ودستي خاوني خوي دست دس ناسي كليلي كاب بدن ودستي خاوني بيشوي خوي قورد أفرمي إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سورة الأحزاب آيات 18 واتا إما پیش نياز من پیش کش ياسمان كان وزويو كيوكان كرت كسبار دا گوركي خدا كأرككاني شريعتي خوايا وكنوجو روجو كردني چاكونا كردني خرابا كأم أمانة مزن بگرن أستوي خويا أگر ديانوه بلام اول لما ترسانو ما ترسي اوان هبو كبجواني بوان رانه كيري لبروا قبول يان نكردو عرزي خدايان كرد كاما با ايمانا كري كچي مروف هر لقل ام پیش نياره من نشان دا ببه سيو دو قبولي كردو شاني دا يبري لراستيا لحل گرتني ام بارم مزنيا توشي گلي زور استنبو چون كب نزاني چو جيري ابو هريرا رضاو رحمتي خواه لسربه دا گرتوا حضرت صلی الله علیه و سلم دفرمه نشانه پیاوی ناپاک امسی روشته لکاتی قصه کردنه دروب که لکاتی پیماندانه بیشکنه و نی بات سرو بی پیمان بیو وعده و بلین نبات سرو سرچود بی روشتی سهمه ویا گزیو دست پیسی لسپرده اکاو نخونک لامانت دا لگرانوی که با برو جویش بیو نویجیش بکاو خویشی به مسلمان بزنه. حزيفي كري يمان رضا ورحمتي خواي لسربي فرموي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دو فرمايشتي پیمان فرمو ایکی خیانم بچاوی خوم دی هات دی کبریتی بول لهاتنی سپارده و چاوروانی اوی تریشیانم کبیت دی کبریتی لنمانی امانت و سپارده فرمایشتی یکم او بو فرموی پیمان امانت و تسپارده که هات خوار و لناخی دلی پیاو چاکانا رگو ریشی دا کتاو جیگی خوی گرت برب بر قرآنیش ده هات خوار و اتر اوانیش بفیربونی قرآنو بزانینی شریعت پروردیان کرد فرمایشتی دوهم او بو باسی نمانی امانتی بو کردینو فرموی صلی الله علیه وسلم کاتی امانت هل دگیره بره بره نامینه پیاو دبی خویلی دکویو سپاردل لدلی وردگیره توا بره بره شونکشی لناو دلا شور دبی توا یکم جار شونکی وک نکته کی رش دمینه توا دوم جار که خویلی دکوی اوشی ماول لدلیا اویش در رواو هیچی نامینه ایتر شونکی وک طلاقی لیده نوری امانت لدل بارکا وک او پشکو یوایا کبینیت بقاچی خوتاو حال طاقه سیر دکی بلوک دکاو بلوککو شون بلوککا تا ماوی دمینه بلان پشکوک نماوو سکلک دیارنیا امانتیش کباری کرد آوایا او جا بورون کردنوی مبستکا چوی که حال گرتو تلانی او بسر قاچی خویا فرموی جاوای لیده خلق ماملو سودا لگل یکتری دکن بلام خریق دبه که کس امانت بجه نهینه تاوای لیده پیاوی امینو دسپاک و کم بی دلین لفیسار خیلا پیاوی که دسپاکی امین ماو وای لیده دبه بپاشا گردانی و قصو گتاریان بایخی نامینه پیاوی وا پیدا بی سنگی دنگ خرتلی چیه باور رو ایمان لدل یعنیه که چی پی آلین آی لمشا پیاوا چن آزایا یا چن سالارو ناسکو نازدارا یا چن جیرو هوشیارا حذیفه ده فرمی رضا و رحمتی خواهی لبه او سردمن نما و کمن در بست نبوم که لگل هر کامکتانا ماملو سودان بکردائی ترسم نبوایا چون که مامل کرکا اگر خوی مسلمان بوایا آینو دینکی نه هشت که گزی و ناپاکیم لبکا خو اگر گاو رجول کش بوایا سرکارکی سری نیده هشت که گزی و ناپاکیم لیبکا ولی امروکا مگر لگل فیسار کسو او فیسار کسا بتوانم ما ملو سودا بکمو لیان دل نیابم حذیفو ابو هریره رضا و رحمتی خوان لسر بیب فرمویان پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی خواه پیروزو گورا لروج قیامتا لدشتی محشرا مردوم همو کوکاتوا او جا مسلمانو بروادارکان دنوارن بهشت آماده کراو بویانو ها کاچون ناوی جا بو بونیوا اچن بو خزمتی بابا آدمو عرضی کن سلامی خوال لبید ای باوا بفرمو خود درگای بهشت من باب کراوا اویش دفرمه اوی که ایوی لبهشت در کرد چی بو جگل گناهی باوکتان کواتا او بمن ناکره برون بولای ابراهیمی کرم که دوستی خوایا فرموی که دشن لای ابراهیم ده فرمه اول کیوه و من لکیوه راسته که من دوستی خدام ولی او بمن ناکره بچن بولای موسا که خوا خوی گفت و گوی لگل کردوا که اچن بولای موسا ده فرمه اما لوزی منا نیا برون بولای عیسا که پیغمری خوایو بفرموده خواه لمریم بوا ببی بابو رحمتی کو خواه نردویتی عیسیش ده فرمه اما بمن ناکره اتر چن بولای محمد صلی الله علیه و سلم اتر حضره صلی الله علیه و سلم حالا سیو خدا ریگی اوی پیدا بلام سپردو خزمایتی وات امانت و رحم لراستو چپی پردی سیرات و راوستن او جا کمن درگای بهشت کمو بو بهشت یکان یکم کتن بسر پشتی پردی سیراتا وک بروسکتی پرکاو دا پریتوا عرضم کری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم باوکو دای کم با قربانه بن وک بروسکا چونا فرموی بروسکا تا نبینی وکا چون بچاو تروکان ندیتو درواو نبیتوا آوا فرموی اینجا هیوا هیا وک با تی پرکا هیواش هیا وک مل تی پرابه او پیاو زور خیرای و زور باش راکا که کردوی خوی غاری دا لمکا تیا پیغمبری و لسر پردی صراط راوستا و صلی الله علیه و سلم دل خدایا بخوشی و ببیوی تعبره بره کرده و کل داداو پیوانی وادین که کرده و کانیان نایان پرین نوا تاوای لیده گلی کس بگا گولکیو چنک کریو سک خشکی بسریاد رون لهمان کاتا لمبرو لوبری پردی صراط و قلاب حلواس راون ناو بناو لسر فرمانی خواه هنده کسی تاوان بارا گرنو گلی دنوا هیواهیا بروشاوی قطاری بیل چنگیان زوریش اسپین بسر یکاو دیان ترنجین نناو دوزخوا باو کسا کگیانی ابو هریری بدستا للیواری دوزخوا حتا بنی حفتا سال ریگیا عبدالله کری زبیر رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی لروجی روداوی جنگی حرب الجملا کلنیوانی حضرت عائشه و امام علی رویا کباوکم لریزی لشکری عائشه ابو بانگی کردم چوم للای راوستم فرموی کوری شیرینم هر کسی لم روژه ابو کجره یکی کلم دوانا یستم کارا یستم بارا ولی من بزینی خوم لم شریا بستم باری دا کجرهم بلام اوی که زور بتنگی وهم او قرزانه کوان لسرم ایا ابی بزینی تو شتیک من بوب منی تو لمالکان من یا هموی قرزی بات لپاشا فرموی رولی خوشویستم مالکه من بفروشو قرزکی سر منی پیب دروا رای سپارت کسی اکی مالکی بو خیر بی ولو سی اک خیرا سی اکی بو کرکان عبدالله کری زبیر بی هشامی کری عروه فرموی بشی خوبی بو عباد که کری عبدالله کری زبیر بون لو سی اکی خیر خیر بقد بشی بازی لکرکانی زبیر خوی بو فرموی او روژ زبیر رضا و رحمتی خواهی لسر بی نوک رو نوک چی هبو عبدالله فرموی ایتر باوکم هر آموشگاری کردم لباره قرزکی سریوا فرموی کری خوام اگر بوشت یک دامای داوای یارمتی لگوری خوام بکو هاوار بو او برا و تی دسا بخوا نمزانی مبستی بگورکی کیه حتاو تم بابا جان گورکت کیه فرموی گوری من خوایا دی بزاتی خوا لوو دوا هرچن به هوی قرزکی و توشی مینتی و سغلطی ابوم که ام گوت ای گوری زبیر هاوار قرزکی بو بدروا گرش خوا قرزکی بو جه بجه کرد فرموی کاتی کش زبیر کش را نزیر ری هبو نزیو بلام چن پرچه زویی که لپاش بجه ما بو که ایکی کین باخ خورماکی بو کل الغابه بو یازده خانوشی لمدینه هبو خانوی که لبصره هبو خانوی که لکوفه هبو خانوی که تری لمصر هبو عبدالله فرموی او قرزی کل سر زبیر بو هی او بو خلق مالیان اهینای لای با امانت باو کشمی فرمو امانت قبول ناکم اترسم لناو بچه بلام با قرز ور یگرم زبیر رضا و رحمتی خوای لسر بی نا آغای خواندی هاتی بو نباجو مکاتی اسند نه هیچی تری لمبا بتهبو او اندهبو لخزمتی پیغمرا صلی الله علیه و سلم یا لخزمتی ابو بکر رضا و رحمتی خوای لسر بی یا لخزمتی عمر رضا و رحمتی خوای لسر بی یا لخزمتی عثمان رضا و رحمتی خوای لسر بی اچوبو غزا بو یخوا برکتی خست بو ناو مالو منالی عبدالله رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی قرزکیم حلیب کرد 2,200,000 درهم بو فرموی جار حکیمی کری حزامم پی گیشت فرموی ای برازای خوم قرزی سر براکم چنا و تا باو کد چند قرزارا منیش راستیم پی نود و تم 100,000 درهم حکیم فرموی بخدا بزینم مالکتان بشیو ناکا منیش وتم باشه اگر 2,200,000 بی علی چی فرموی وا ازانم و زیدانوی اوتان نیا اگر بوتان ندرای و من یارمتی تاندم اگرارم بکنوا عروه رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی کاتی خوی زبیر زوی وزارکی الغابی بصو 17,000 درهم کریبو بلام عبدالله فروشتی و با 1,600,000 درهم لدوائی عبدالله جار یاو فرموی هر کسی حقی که لسر زبیر هیوات لسر باو کی با لغابه بیت لای خوم حتا بیدموا عبدالله کوری جعفر رضا و رحمتی خوای لسر بی 400,000 درمی لسر زبیر بو لغابه چو لای عبدالله فرموی اگر حز اکن دس لقرزکم هلا گرم بو خوتان بی عبدالله ولا میدایوا نخیر ایدینوا فرموی اگر قرزک هموی نادنوا هندی کی دو اخن او من پلم نیا کی دم دنوا کی فی خوتانا عبدالله فرموی نا هیچی دو ناخین فرموی کوابو پارچه کم لغابه بو بربدن عبدالله فرموی باشا لوی و تا اوی بو تو بی. عروه او پرچه لغابه پی فروشتو ده دستی و قرزکی بطوابی دایه و. لغابه هش تا چوار پشکونی و مایه و. عبدالله چو بولای معاویه. عمری کری عثمانو، منزری کری زوبیرو، عبدالله کری زمعا للای معاویه بون رضا و رحمتی خوان لسر بیه. معاویه پیوت، غابتان بچن نرخ بری. فرموی هر پشکی کی بصد هزار درهم. او تی چن پشکی ماوا. فرموی چوار پشکونی ماوا. منزری کری زوبیر فرموی و پشکی کم بصد هزار ورگرد. عمری کری عثمان و تی منیش پشکی کم بصد هزار درهم ورگرد. عبدالله کری زمعا و تی منیش پشکی کم بصد هزار درهم ورگرد. معاویه و تی منیش اوام بصو پنجا هزار درهم ورگرد. عروه فرموی جا عبدالله کری جعفر بشکی خوی بمعاویه فروشت بشش صد هزار درهم. که ابن زبیر رضا و رحمتی خوی لسر بیه. لقرز دانه و بووا کرانی زبیر عرضیان کرد. ایتر کلپور کمان بسر دا بش بکا. و تا میرات من بسر دا بش بکا. فرموی نبخوا. ایش تا بشی ناکم تا چوار سال لکاتی حج کردنا. جار نیم که کی قرزی بسر زبیر و هی بابیت. حتا بیده ما و پیی. ام کلپور و تا میراتا دا بش ناکم لناو خمانا. چوار سال لکاتی حج بوشی و جاریا. جا که با طوابی قرزکی همو دایوا او سا سیک خیرکشی لمال جا کردوا اتر باقی مندی مالکی دا بشکر بسر جنکانی زبیر و منالکانیا زبیر چوار جنی لپاش بجی ما بو هر جنی 1,000,000 برکوت و بم پی سر جمی مالی زبیر 5,000,000 و 200,000 درهم بو بخاری روایتی ام فرمودی کردوا لپراویزا ما مستا نوری فارس حمخانی ورگر ده فرمه و ازانم جنابی ماموسا ملارشی بگی بابان رحمتی خوای لبه اویش وک بنده لبردوخی تایبتی که دابرا و لکور و مجلسی علمی ماموستاو ملاو حجری فقیان کتبکانی فوتاوا و لحل کردنی هندی مسئلی خومانیا اعتمادی گوری لسر زین و حافظو یادی خوی بوا بلام او بپیچوانی منوا لبروی که زور زیرکو بلی مد بو زینیشی زور روشن بو زور بی قواعدو یاساو مسئلکانی لیاد ماو هرچند لحالی وایا کم واده بی کم روف کم یان زور توشی حالا نبی لهمان کاتا او زاتا بزیرکی خوی پیش بینی اوی کردوا که کاتی اوه هاتو که ما مستا آین یکانیش آوری لبرو دوخی خویان بدنو و اعاد نظری بکنو ولگلی شوینا لزمنیا امی نیشان داوا چون که خوسازدان لگل زمان و اهل و وضع زمان و سود و بهر ورگرتن لرو روی پیش کوتن و گشه کردن با سودی دین و دنیاش تیکی گلی جوانا. جابوی ماموسای بابان خوالی رازی بیه. لیریا ام مسلی لسر ریبازی کی نیو نوی لسر ام شیوی حل کردوا که لمجمع البحرین که داده فرمه تصحیحی مسئلی میراتی 1,576 ثلث بشي 2,592 ثلث الثلث 864 أربع نسوة لكل منها 243 البنات لكل منها 164 والبنون لكل منهم 248 مسألة 1,576 تماشاي مجمع البحرين بك برقي شوارم لابرا 276 امش لا خواره و تفصیلی ام حلی ما مستای بابانا. و تا ام مسلیا لپاش دانوی قرزکا 48,000,000 درم یمینه توا. سیکو سیکی سیکو هشتیکو چواریکی هشتیکی تیدایا. عصبا و تا باوانکانیش جماری سریان نوک رو نوکچن. با پی زانستی کلپور مخرجی سی و سیک نویا. مخرجی هشتو چواریکی هشتیک سیو دوه نوکرکش دکنه هجده سر کواته نوکچ هجده داش بیستو حوت جماری سری عصبه کان کواته نو ضربی سیو دو ضربی بیستو حوت یکسانه با 1,576 داش سی یکسانه با 2,592 سیک خیر 1,576 داش نو یکسانه به 864 سیکی سیک با کرانه عبدالله 1,576 داش سی و دو داش دو سو چلو سی چوار یکی هشت یک بو هر جنه لچوار جنکی زبیر دو هزار دو سو چلو سی زر بی چوار یکسان بنو سو حفتا و دو هشت یک دیاره بپی زانستی که لپوروات میراد بش کردن لپیشا بشی خاون پشککانی لی جی اکریت وو چن پشک لوان مایه و دا بشکری بسر عصبکان دا برلم عملیاتو کردارهیش قرز و وصیتو خیر لأصلی مالک درکری کواتا ام میراتی زبیر آوا بشکری پاش اوی دو میلیون و دو صد هزار درهم لسر جمی مالکی درکری باقی مندی پنجا میلیون و دو صد هزار که آوا دا بشکری یکم چلو هشت میلیون داش حو هزار و حو صو حفتا و شش زربی دو هزار و پین صو نو دو دو یکسان با شانزه میلیون درهم بشی وصیت جا کریت و دمینیت و سی و دو میلیون دوام چلو هشت میلیون داش حو صو حفتا و شش زربی هش صو شست و چوار یکسان با پنجا و سی میلیون و سی صو سی و سی هزار و سی و سی درهم سی اکی سی اک بو قرآن عبدالله امل لسيك خيرك دردكري چو كما مصيبابان لدقي اثر عربيكيا نقل ترجمه كرديكيا تأييدي اوأكا كسيك خيرك بكري بسي بشوا بشيكي بو قران عبدالله دو بشكي تري بو خيري روت بلام ليردا ما مستا امنو يكشي هر لأصلي منالك در كردوا نقل سيكك للا براسيا صو حفتايشا امنو يكا هلا رأس المالك دردكا دا قنجي ما بستي ما مصاي مزن او بي كبمشي ويش وصيتك دادا مزري ولي ايما بو اوي مسالك لخيونيري عزيز نالوسكي وك حالكي خوي حاليكين سيهم سيو دو مليون داش حو صو حفتاو شش زربي نو صو حفتاو دو داش چوار يكسانا بد مليون درهم چوار يكي هشت يك پشکی هر یکی لچوار جنکی زبیر. لأصلی مالکا 28 میلیون درهم دمینه تو بو نو کرو نو کچ اما لحالکا وایا. کسی ایکی سی اک لأصلی مالکا در نکین. دنا او پشکی جنو منالکان کم ترکا. جا ام 28 میلیون دابر شکین بسر کرو کچکانا. کرکان یکی 2 میلیون و کچکان یکی میلیون اکیان پی بره. میلیون کمینه تو اویش به همان یاسالیان دابر شکری تو. چوارم. بلان ما مستام مسلکی آوا حل کردوا. لپیشا ام پشکان جیا کاتاو چند پشک لمن مایا و دا بشیکا بسر عصبکان دا. کواتا 2592 زائدن 864 زائدن 972 یکسان با 4428 کواتا 7776 ناقصا 4428 یکسان با 3348 داش 27 ناقصاً صو 24 پشکی هر کچه صو 24 زربی دو یکسانه با دو صو 48 بشی هر کره کواتا 16 ملیون زائدن 5 ملیون و 333 هزار و 333 زائدن 4 ملیون اکاتا 25 ملیون و 333 هزار و 333 درم کواتا 48 ملیون ناقصاً 25 ملیون و 233233 ناقصا 2 مليون و 266666 كواتا 2 مليون و 266666 داش 3248 زربي 248 يكسان با 1679 درهم بشكي يكور تيبيني كسري درهمم لبشكا كان اهمال كردوا وكي ديكاش 28 مليون كأكاتا 3338 زربي 124 يكسان با 2 مليون 27036 بشكي كتشيك 28 مليون داش 3338 زربي 248 يكسان با 74 يكسان با 2040 درم بشكي كوري
1: زورو ستمو ناروايا دانوي ناروايا كان خوي قولا فرميت وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع سورة غافر آتي هجدا واتل روج قيامتا كدل لبرترس وبرز وابي خليك بقا تبينو بخمو خفت خنراوا ستمکارکان لو روژی تنگانو لی قومانیا ندوسته، نخوشویسته، نتکاکاره کسودی هبه نیانا. وما للظالمین من نصیر سورتی الحج آیت حفتاویك بروان فرمودی جمار حفا لا برا صو ينزا واتل بياوي ظالم بكستر نيا ندوستي هيا نياري ددر جابر رضا ورحمتي خويلة سربية فرموي حزر صلى الله عليه وسلم فرموي خوتان لزورو ستم بباريزن براستي زورو ستم تمو تاريخي زورنو لروج قيامتاو زور دارك أكويت النابيانو وكويري مزمعيل بهيج لايكا سري درناكا هروها خوشتان لپیسکیو چروکی بپارزن چون که چروکیو پیسکیی بون بهوی لناوچونی ملتکانی پیشیوا بره بره وایلی کردن حرام نزاننو ناروا برروا دابنین ابو هریرا رضو رحمتی خوای لسر بفرموی حضر صلی الله علیه وسلم فرموی لروج قیامتا همو خاون ما فی خوی ورگریو ما فی کس لسر کس نامینه تنانت تولی بزنی کول لبزنی شاغدار دا سن ری بوی. عبدالله کوری عمر رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی بسرینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لناو خومانا باسی حجی مالاوایی من دکرد. هشتا بباشی نما نزانی که حجی مالاوایی چیا. حتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ستایشو سپاسی جوانی خواهی کرد. لپاشا بدور و دری جیهاد بشانی باسی ججال کورا. فرموی حتا استخوا هرچی پیغمبری که لپیش منا روانه کردوا همویان گلکانی خویان آگدار کردو تو مترسی ام فرتنه گوریان خستونه تبر. لنوح و بیگرا حتا گشت او پیغمبرانی که لدوا او هاتون یک با یکیان لفرتنه ام بلایا هشیار کردو تو. دی هرکاتی ججال حل بستی لناوتانا دی ناسن. چون که اوی لباری اولیتان رون نبو استا رونو اشکرایا وک اوا او لعنتی کورا بلام دیارو اشکرایا که خدای ایو بینایو چاوی ساغو کتو کورنیا ولی او لعنتی چاوی ساغی کورا چاوی دلی دن کتری قوقزی زقی لبولدر پریوا اگدار بن که خوای گور سرو سامانو ناموستانی لیکتری قدغ کردوا خوينو سرو مالو ناموسي كسبو كس حلال نيا وك چون شكان دنيا ريزي ام روجة پيروزتان كروجي نوميني حاجيانا لم مانگ پيروزتانا كمانگ قربانا زور زور ناروا و حراما آوها سرو مالو ناموستان ليكتري حراما او جا حضر صلى الله عليه وسلم فرموي ادي پيمبلين ايا من اركي سرشاني خوم للايني اسلامو با ايو راگيان يان نا یامیش گوتمان بله تو بو امکو تایی نکردوا. اویش سی اجار لسر یک فرموی دی خواه تو بشاید با. او جا فرموی خان خراپینا. یا فرموی هاوار بمالم بو ایوا. ورد ببنوو. کورانم المنین. لپاش خوم با مدن و سربای برابورو. وک سردمی کافری دست بکنو با کشتاری یکتریو. بشیر و تیر سرو ملی یکتری بپارینن. عائشة رضا و رحمتي خويلة سربي لحزرته وصلى الله عليه وسلم ده جرته وده فرمي هر کسي بزور استم بستي زويدا گير بكا لروج قيامتا بهر حوچيني زمينوا وكلما لمني قادا آواد اكري بتوقو اكريت استوي ابو موسى رضا و رحمتي خويلة سربي لحزرته وصلى الله عليه وسلم ده فرمي لراستي اخوا مولتي بياوي زوردارو استمكار دداتو تا اماوی جلوی بوش لکا حتا بزانه پشیمان بیتا ویان نا بلام کاتی که قرتمی دگری اتر قطاری نا بیل چنگی اینجا بو پشتیوانی ام فرموده حضر صلی الله علیه وسلم ام آیتی خویندوا و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهی ظالمت ان اخذه الیم شدید سورتی هود آیتی صودو اوها وکشون خوال لپاش مولت او گلستمکارانی که لپیش و باس کران قرتمی گرتنو تفروتونای کردن هر وحا لپاش مولاتو ماوی خدای تو سزادنی ریو قار دگری لخلکی اولاتو دیهاتانا که زورو ستمپرد سینی لنابیانا دبن بزوردارو ستمکار براستی کاتی خدای تو قرتمی ظالم دگری ایشی پیگینیو برستی بره. معاذ رضا و رحمتی خوایل سر به فرموی کاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم منی نار بو یمنو کردمی بسرکار و ما مستاین پی فرمو او تو چید بناو گلک که اهلی کتاب و خاون نامن کاتی اچی تناویان لپیشا داوان لیبکا شایتی بدن که هر خدا خدایو خدای تر نیو محمدی کری عبدالله پیغمبری خدای صلی الله علیه و سلم او جا اگر بو اما بگویان کردی او جا پیان بله که خواه لهمو روژه که پینج نویجی لسرتان داناو جا اگر بو امیش بگویان کردی او جا پیان بله که خواه زکاتی لسر داناو که لدولومنکانیان ورده گیریو ددریتو به هجارکانیان جا اگر بو امش بگویان کردی اوان نکی بچی نایا بی سامان و مالکانیان حلب جیریو لباتی زکات بی بی و خوش لنالو نزایستم بار بپاریزا چون که آهو نزولو نالا استم دیدا تیره که کشنده یو لگل کوان درچو برستی استم کارده بریو هیشتی بری ناگره تا خوی دگینه تبارگای پروردگار ابو حمید رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیاوی که از دی کر بسرکاری زکات ناوی ابن الطبیه بو کابرا که هاتو ووتی ام زکاته هی یو یو امیش هی منا بدیاری بوم هاتوا جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرکوت سردوانگو راوستاو ستایشو سپاسی خوای کردو فرموی پاش سپاسی خدا اما چی پیالین؟ هندی سرکار کدینیرم با سرکاری شوینی لوشونانی که خدا منی کردوا بسرو کاری کدیتو آله اما هی ایویو امیش هی من بدیاری بوم هاتوا جا اگر وایو راسکا دی بو چی لمالی بابی یا لمالی دای کی دانانی شه حتا بزانه که دیاری بو دی ان نا بو کس که جانی منی بدستا اویل ایو نا خونک لما لبداو چپو گپی لی بکاو بنا رواش تی ببا اول روژی دوایا او نا خونکا یا اوشت دنی بنا ریشانی وو دی هینه بو دیوانی خدا ناموی لدیوانی خوابتان بین مووشتری دزینی با قلادوش کانتان و بیو بسرشانتان و دست بکا ببور بور یا رشولاخی دزیتی با قور قور با کولتان و بی یا مرو بزنی دزیتی با بار بار و با عباع با کولتان و بی ولا سر امشی و ناشیرینا خوتان بکن بپن اینجا حضرت صلی الله علیه و سلم هر دو دستی برز کرده و برادی که وها برایی و تخالی هر دو من بالی و در کوتو سی جار لسر یک فرموی ای خوایا او تو خدا گداری تو بشاید با اوامن پیم را گیندنو ارکی سرشانی خون بجهینا ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لسر بده گیرهت و لحضرت و صلی الله علیه و سلم ده فرمی هر کسی ناروایی کی با کسی کرده بی یا حقی کی کسی کی تری لسر بی خواهی ناموز بی خواهی شتی کی تر بی با امرو لم جهانه گردنی خوی پی آزاد بکا لو حق یا لو ناروایی یا به هر شیوه اتوانه با پی شرع رازی بکا لخوی برلوی که بمریو بچه بو او دنیاو حق که بکویت روشه کوا کلو روشه دینار و درهمو پارو پول نامینو بدرد ناخوا او اگر وانکا او حال لم دو خاله بدرنیا اگر کردوی باشی هبه بقد او حق لکردو باشه که ددری بخواهن حقه که خو اگر گریمان کردوی باشی نبو او خرابتر چون که لخرابی برادرکی که حقه که لسرتی حال دا گیریو فريد دريت سر او لعبد الله كري عمرو ورضا ورحمتي خوي لسربي لبي غمر وصلى الله عليه وسلم جراوه ودفرمي مسلماني ساغ ومسلمانيه كمسلماناني تر سلامته رزقار بن لزياني دستو زماني ومهاجر كوچريش او كسيا كروبك لوشتيك اخوا قد غيكردو نهي لكردو ديسان رضا ورحمتي خوي لسربي فرموي بيابي هبو ناوي كركربو برگچی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم عمری خوای کرد حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی وارناو آگرا یاران چون بو سراغی فرمایشتکی حضرت و تابزن بو چی والناو آگرا کسی ریان کرد و بالا پوشی که شردوتا و بو خویو قلی داوا جا بویان در کود او بو بهوی چون ناو آگر ابو بكر رضا و رحمتي خواهي لسربي فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لحج مال آوائيا و تاريخيا و فرموي چرخ چوتا و دوخي جاراني خويو زمان هل سراوات و سر او شیوی خوی که خوی گور آسمانکان و زوی دروس کردو شو روش و مانگو سالی دانا. امسال سال بوتو بدوان زمانگو همو مانگی لدوان زمانگی خوا کوتو تو شونی راستقینی خویو نسی نما. و وک سردمی پیغمرکان سلامی خوان لسر بی اوی روای بوتو برواو اوی ناروای بوتو بناروا و او گورانو دسکاری شریعتک لسردمی نزانیا کرابون راس کرانوا اما انگا چواریان مانگی حرامنو خاون ریز و قدر و نرخنو لبر او شر و شور و هرا و جنگیان زورتیا حراما و ام چوار مانگا سیانیان برو دوانو بشون یکادین کناو ججنانو نومینو محرمن اوی تریشیان تنیایا کمانگی رجبا کمشهورو ناودار برجبی هوزی مضر لبروا که هوزی مضر زور قدری ام مانگا دگرن که دکویت ناوندی جمادی دو همو کلا مانگاوا ای مسلمان کن ام مانگا چون مانگی که عرض مان کرد خواه و پیغمبری خواه باشتری ازانن صلی الله علیه و سلم حضرت صلی الله علیه و سلم ماوی بیدنگ بو گمان من بو اوچو که ناوی کی تری لینه بلان فرموی دیار ام مانگی نومینه که حجی تیاکره اوتمن چون فرموی وایا فرموی ایم شار چون شارکا اوتمن خواه و پیغمبری خواه باشتری ازانن صلی الله علیه و سلم جا خاموش بو لدلی خواه من اوتمن رنگ به ناوی کی تری نوی لیبنه بلان فرموی دیار اما شار نازارکی خواه من مکی پیروز اوتمن بو هموشتی خواه و پیغمبری خواه خویان زور باش لیده زانن صلی الله علیه و سلم.

بن نکن لپاش خم پاش گز ببنو و وکی کومالی کافران و ملتی خوخور بر ببنو سر و جلاک یکتری و لسر پرو پاتالی جیهان لگردن یکتری بدن اینجا فرموشی آگدار بن که لیره و جوی لم قسانه بار راین بگینه بو کسانه که استا لیره حاضر نین لناو خوتان هرچی دجنون لم فرمودانه و بیانی شریعتا با پیتوانا راین بگینن بیکتری سابشکو حاضرکا یا پیگوتراوکا ام زانین و فرمایشتا را بگینه با کسی که تر که دور نیا او لم باشتر لیتی بگاو چاکتر لبریان بکات ابو اماما رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی بزبری سویندو سوینکاری ما فی مسلمان بنا روا بپتر بو خویو بنا حق بی که بهی خوی او خوا آگری بو مسوگرکاو بهشتی لقدغا اکا پیاوی که جوتی با اوش تشتی که کمیش به هر وایا ای پیغمبری خواه صلی اللہ سلم فرموی با پل کدار سیوا که کش بید عدی کری عمیره رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی جمله بو حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی لئی وکاتی دیکن بسرکاری سرکاره اگر بقت سری درزیک یان پتر یا کمتر لو کار حشار بدالیتان او دبی بگزیو دزی ناخونک لروجی قیامتا وک خدا لم آیتی ادف فرمی دینه بن ریشان یوو دیهینه بو پای حق و حساب ومن یغلو لیأتی بما غل یوم القیامة سورة علی عمران آتی صو شستو یک واتا و هر کسیش تی قل بداو حشاری بداو بی بابو خوی لروجی قیامتا دینه بن ریشان یوو ببرچاوی دوستو دوجمنه و دیهینه بو میدانی لپرسینه وو لبرچاوی او همو عشاماتا لپیش هموش تکا شرمزار و روزرده بی که حضرت صلی الله علیه و سلم وای فرمو زلام حلصا چوب و خزمتی دلی استاکش شیوی و لبرچاوم پیاوی که انصاری رجبو چوتی پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم سرکاری کتم لیور بگره روا ایتر من سرکاری ناکم فرموی بو چی بوا و تی ای اونی تو فرموی چون چی بوا اگر وابی او با من ناکره فرموی من لقصی خون پرشیمان ناب موا استاش هر واقلیم اوی کاری که مسلمانانی پی اسپیرینو ای کین بسر پرشتی کاری که خومن نابی چپو گوپی لیبکاو گزیو فزی لیبکا دبی بدل سوزی کمو زوری او کارمان بو بینه تنیا اوی خومن ایدینیو او موچو براتی خومن بو یبرینو تنیا او ور بگریو بس دنا ما فی هیچی تری نیا عمری کوری خطاب رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی لروجی غزای خیبرا دسته لیارانی حضرت صلی الله علیه و سلم هاتن وطیان فیسار کس شهید بو هروها او فیسار تن اوی پیاوی کن برتو وطیان اوی شهید بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی نخیر او شهید نیا هرچن لم غزایا کجراوا ولی من اوم بینی لناو آگری دوزخا لسر او ناپاکی لطالانی که کردو عبای کی لیدزی بو ابو قتاده رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم هل صایه ول نومانا خطبه کیه باسی اوی فرمو که گورترین کردوی بنده خدا تی کوشان و غزای لری خوایا لگل باوری تواو به خدا پیوی هل صاوتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پیم بفرمو اگر لپیناوی خوایا بکوجریم لگناه پاک بموا حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی پی بل اگر لپیناوی آینی خوایا بکوجری لگناه پاک بیتوا بمرجه ددان بخوتا بگریو ما بستت رزای خوابیو پاداشتی خود هر لو دواب کیو برو دوجمن راوستی تو پشت حلکیت لپاشا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرموی چون چونیت ود و تی پیم بفرمو اگر لپیناوی خوایا بکجریم لگناه پاک بموا فرموی بمرجه با آرام بیو مبست رزای خوابیو پاداشتی خود هر لو دواب کیتو برو دوجمن راوستی تو پشتت حلکیتو سر رای اویشا قرزاریش نبی چون که جبرائیل اوی پی فرموم ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر و مال و منال و روح و جان و هست و نست هموی با قربانی گردی سر گوری پیروزی بیو صلات و سلام و درود و رحمتی خدای لسر بی فرموی اره ایو ازانن
کنابوت.

کیه؟ و تیان لناو ایمه نابو دو کسی کپارو مالی نبه. فرموی صلی الله علیه وسلم. بلام نابوتی امتی منو کسیا. کل روژ قیامت آیا بو دیوانی خواه بولی پرسینوا. للایک و نیوژی کردو و روژوی گرتو و زکاتی داو و بشی خوی چاکی هیا. للایکی تریشوا جنیوی بمو بو داو. یا بختانی بو کسی کردو. یا مالی امو اوی بنا روا خواردو. یا خوانی خلکی بنا حق رشتو. یا لخلکی یاو. یا خراپی تری کردو. جالب روا. ام چاکی ددری بمو او چاکی کی ددری بویتر. او چاکه کی تری ادری بویتر لجیاتی حقی خویان جا اگر چاکه کانی همو توابونو بشی دانوی او حقیان نکرد کوان لسری او جا لگناهو تاوان کانی او خاون حقان دینو فریان ددن سر ام او سا کلکی اگرنو ببین نرخی تور یدن ناو دوزخ ام سلم رضا و رحمتی خوای لسر بیوتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی منی شر آدمی زادم وک ایو غیب زان نیم جا ایو کدین بولای من بودات خوایی بو محکمه رنگ به هندکتان لهندکی ترتان باشتر لبلگسازی بزانیو لهاو داواکی بدمو پلتر بی و منیش بروای پی اکمو با پی اوی کلوی دبیستم بریار بدم بوی ولراستیا هی او نبی بلکو هی برای که آینی خوی بی او با اوشتور نگری چون که بو نابی با حلالی بلکو اگر بو ساختوری گرد اولی رون بی کشتی وا پارچه آگری روتو من بوی برددم. ابن عمر رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمی. مسلمان حتا خون رشتنی ناروان نبی بتوشی وا. هشتا آینی ببری و دمینه. خولی کچی عامری انصاریه که هاوسری حمزه بوا. رضا و رحمتی خواهی لسر بی. فرموی بگوی خوام جنوتم لزاری پیروزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمو. پیاوانی هن چپو گپل مالی خدا دکنو بنا روا لرفی لیدن. اوانه لروجی قیامتا آگریان بوهایا. صدیی کری عجلان کناوی در کردو با ابو امامه فرموی. حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی. هیچ تیل للای خدا وک امدو دلو پیو امدو شونوارو نیشانیا پسندو خوشویست نیا. دلوپی فرمیسک که لبر ترسی خدا بیو دلوپی خوین که لبر رزای خوا برجره مبس لم دو شونوارش یکم واریسو اسرو شون پای کساغ لبر رزای خدا بیو لرگی او دابه دو هم اسری او شون پایانا که لپی بند بجید مینن کاتی که خریکی کردنی فرزه لفرزکانی خدای گورده بی.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خوش كانوا براني بريز سلام ورحمتي إخوائي قورتان لبي ناونيشاني أمدر سمان چند بلگهیکی زانستی لقرآن پیروزه و هلا موضوعی هورین جور هوریک دوزراوتا و پی الین کیومیولو نیمبس ام جور هوره که پی الین کیومیولو نیمبس هزاران تن وزنکی لبعض اکتیبه علیه اگات 300,000 تن 300,000 تن آو با آسمان و لروانگی زانست و واپولین کرا و پی اوتری هوری قرس یه تسر قرآنی پیروز باسی هوری قرس اکا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون صدق الله العظيم خوي متعال باسي أواكاكا هر خويتي سبحانه وتعالى كا با انيري وك مجدانيك چونك اگر با نبيت همو او هوراني كدروست بن بارانا كيان دبارتو بسر دريا وزريا كانا بلان بهوي سيستمي با دا جوزريتو ام همو هورانا دا جوزرينو بوشكاني وهنديك لو هورانا قرسن خواي تعالى ناوي ناوى سحابا ثقالا كأغات ولاتكي مردو ولاتكي بباران زندوي أكاتوا ايوش بيرتان بي او هاش زندوتان أكينوا لآخري زمانا ييتسر لروانجي بيكهاتي او باران همو بارانك عرضم كردن لهور وديت همو هوريكي لخلمبوني آو وديت نوو حول صاي هور لزرياكان وهاتو اويتريش لرباري اوي شيرينو لقراو زلكاو شويني تروا گرن اويا او حلما كبرز دبيتوا هيد جورا خشليك هيد جورا كرسي لقل خويا برزناكاتو اوي او زرياو دريا چن سويرا لسويريا طالبوا برزيناكاتو لقل خويا بلکو حلمه کی پاک و خاوین برزبیت و پویا آوی کی سازگار بباری بسر ام زویده خواهی متعال فرمی لو نشاء جعلناه اجاجا فلو لا تشکرون اجاج یعنی سویر اگر بمانوی او بارانتان بو اکین بسویراویک که مالی هموتان کاول کرد اگر دوسی بارانی سویر بباری زوی کشتو کالی نامینه لسر ارزه هموی تیگ ده چه اوش نیشانه که بو او سقف محفوظ و او رعایت و او ریکو پیکی و او نظامی که خواه داینا و لم برگ هواید اوی چیمیای اتموسفیر بخوینه شتی سیری بو درکوی هموی طبقه طبقه تویش تویشه بایوسفیرا میزوسفیرا ستراتوسفیرا اوزونوسفیرا اوها هر طبقی چری خوی هیو پیکاتی خوی هیو تایبتمندی خوی هیو ارکو پیشی تایبتی خوی هیو اگر او حلمه لقری شو برواهی جورم کرسیگ لگل خویا برز نکاتو و تا علم امرو علی آوی باران آوی کی زور زور پاک خواهی متعال فرمی و اسقیناکم ما انفراتا آوی کی سازگارتان پی ابخشین لغی بارانو وای متعال فرمی و انزلنا من السماء ماء طهورا آوی کی پاکجو پاکتان بو دبارینین تشوینه کی ترا فرمی مبارک و پیروزه
بلان بغوی دست کردی بشاره و ام بشاره که فسادی بلاو کرده و لسر زوی به همو نوعک فسادی مادی و معنوی جنگی خاپور کرد جنگی پیس کرد چه بدوکالی سیاره چه بدوکالی کارگاکانی راسته یکی لعرککانی مروف اوه که زوی آودان که تو بلام نک خاپوری کرد نابه بیر لوب که تو که هر خوی لسر ام زویه ده جی بلکو بیر لو نوانی دوای خوی بکه جنگه یکی پاکو خوینین بو بجه بیله زراعت بکه خوراک پیاکه کشتو کال پیش سازی تکنولوژیا همی بکه بلام لسر حسابی پیزبونی هوا نبه لسر حسابی خاپور کردنی خاک نبه لسر حسابی پیس کردنی و به جهر بونی آوکان نبه بوی بینی او باران پاکو خواهنه که ده باره لناوچه یکا که همی معمل و کارگه و دوکالا او آو پاکت یکل بو دوکالا ده بی جوره ترشالوکی دروسته که به ملیونه ها به ملیاره ها دولار زرر اده وگل امریکا و کندا امشتر روی ده و به هوی معمل کانیانه و روکه کانیان لناو ابا چون که جوره ترشالوکی دروسته بی روباره کانیان تیک اده و لحزار و هشصد بلین دریاچه لسوید امرو شصی بمردو حسابو با مرجی تندرستی تیانه ما و جیانی آوی تیانه ما و بهوی او ترشه بارانه و کپیوتره اسد رین حزکم ام حکایت خوششتم بو بجرم و انسانی خواناس با شیویگ لقرآن تی اگه پیوسته به درجه تقواکه و خواه متعال فرمه و اتقو الله و یعلمکم الله علمه کی تایبتی پی ابخشه چجا اگر یک نک هر متقی بی بلکو ایمامی متقی کن بی لزمانی خواه یک هات خزمت ایمام علی نخوش و داوی علاجی لیه کر فرمی برو درهمه لخیزانه کد ورگره لو پاری ماریی که پید داوه پیشکی که باگ بگدن ازای درهمه که باتی پچو بیده به هنگوین قرآنی به سراب خوینه آوی بارانت هیا فرموی بلا کم کردو تو فرموی توزی آوی بارانی شبکه به سرا بی خو انشاءالله چاگه بیده کابرا چاگ بو هات خزمت امام علی رضا و سلام و رحمتی خواهی لبی و کرم الله وجهه لی پسی قربان او چی بو که بود نوسیم او من چابو مو فرموی او صداقه او ماریه که نیشانه صدقی پیاوکه برام بر افرد پاری که زور حلال و که بگردن آزایی او در همد ایاتی بو پار حلاله چوی چیو کری و خوراکی که کری و که خواه مدحی اکال قرآنه که هنگوینه که فرمی فیه شفاء للناس شفای لشی تیه که قرآنشی بسر اخوینی قرآن شفای لشو درون و روح و هم مادی و معنویه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین شفاش و رحمتیش اوش کردوت سر درمانه که و پاشان آوی باران کردو بسرا که خوای متعال فرمی مبارک پیروزه ام همو مسائلان که با تو چون چانه بیتو بگو من اما تیگیش نیه که لغی ما مستاو تی ناگید اما علمی که حضوری شهودی تایبتا ادری به هند کسی تایبت که امامی متقی زمانی خوری اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم بویا جگی سرنجی خدیجه خانم. خدیجش دارای ثروتی زیاد بو، پاک داوین و جیر خاون اولاد بو.
1: بیوژنه کی آکار جوان پسند، لأشراف شار دارا و دولتمند.
0: تمنی 40 سال خاونی مال بو، محمد هشتا 25 سال بو.
1: خدیجه برز دو جار بیوه بو، خاون جمال و شیرین شیوه بو.
0: دو مندالی بو هندو هنده نام، کچکی هنده کر هندی پرفام.
1: بیست بوی کوا محمد پاک، آزاولی هاتو مردو چالاک.
0: رازگو شریف و امانت دار، درست رفتار و درست گفتار.
1: رای سپارد بلای محمد امین، و تی برز و آکار شیرین.
0: پیم خوش لگل کاروانم بروا، چون بتواوی پی اکم بروا.
1: دسمایه لمن کرین و فروش، او بیکا چون که دسپاک و رو خوش.
0: محمد مامی خوی کرد آگادار، تاری نمونی ور بگری بزار.
1: بو طالب فرموی ناوی خواه بینه، پیم خوش برو هیچ دا ممینه.
0: خدیجه هتا چاو دیری کابوی، لگلی دا نارد غلامه کی خوی.
1: کاروان برو شام کردی حرکت، لمان تیکوشان لخوایش برکت.
0: هندیک سرچاوی میجویی دلی، که برو شام چون توشیان بو لره.
1: راهی بگناوی نسطور بو تنها، لسر آینی حضرت عیسی.
0: زو محمدی لناو من ناسی، مدحی خوای کردو کردی سپاسی.
1: و تی بحیرای کردو تکرار، بو تی شیرین واهات گفتار.
0: لم کاروانه دا کسکتان دیارا، که پیغمبر پسند کردارا.
1: لإنجيل كاتي دياري كراوة، نشان كاني قشلبر تشاوة.
0: قرانوي كاروان كاتي كاروانيان قراية والشار، قازان جي زوريان هنا بو ببار.
1: ميسر باسي سفرو كاروان، باسي محمد سرورو كارزان.
0: بخديجي ود أمبيا وباكا، همو آکاری بی خوش و چاک.
1: ایتر خدیجه زار دلنیابو، بوی بو زواج بریاری دابو.
0: به نفیسی ود خدیجه خوشناو، من محمدم هاتو تبرچاو.
1: پی بله کوا گرب بی میسر، من وقم پی خوش ببین هاو سر.
0: اوی شوالای او دل نوازه، فرموی خدیجه بو خود بخوازه.
1: هر مالدار زوره گرد طالب مال به، رنگ خوازیاری پاکی و کمال به.
0: کسی کی اوی وقتو دست پاک به، خوان روشتو آکاری چاک به.
1: تو کناوی کی رشید و سالار، للای همو کس بنرخ و ریزدار.
0: محمد فرموی مادام و هایا، بو هر دولامان خیری تیدایا.
1: لدوای پرسورا و پسندی خزمان، لبو داخوازی ابی نمیوان.
0: محمد پرسی کرد بخزمانی، بتایبت مامی زور مهربانی.
1: همو بجار لایان پسند بو، خدیجه برز زور خیرومند بو.
0: بو ما ربرین لهر دولاو، پیاوانی برز دعوت کراو.
1: سروکی اوان عمری کر اسد، خواز بینی کاران قومی محمد.
0: لدوای صلاو ریز لیک گرتن، دوای فرمو فرمو خوشحاتن وتن.
1: جا ابو طالب کوت سر و بتار، بفرمایشتی نای ابو ناودار.
0: سپاس بو خوا قومی خلیلین، نوی ابراهیم لإسماعیلین.
1: لبنی هاشم بن مالی دیار، باش بما ناسن جعبو ان بریار.
0: بو خانه خدا خزمت گزارین، بو حرمی او چاگ امین دارین.
1: او محمدی کبرازامه، گوره و جیر و جوان و پرفامه.
0: هجار بلام او بی هاوتای، سامانی دنیاش وکسی بروای.
1: هاتوین خدیجه بو او بخوازین، گر جنابشتان بمکار رازین.
0: مامی خدیجه عمری کر اسد فرموی براستی وای محمد
1: کسی کی پاکو امین و سالار نصرا وللای همو خلکی شار
0: ایمه گج رازین ببی دردی سر امدو نجیبه ببن بهاو سر
1: ابو طالبیش فرموی برازام بمال بلام امین و پرفام
0: اسد قبولی کرد کوهای کسی وا چاک و جگی بهای
1: عقدی خدیجه جا درا انجام لمحمدی شای خیر الانام
0: شادی و زماون خیرا رک خرا گورو پچوکی بو دعوت کرا
1: خدیجه هرچی سامان کبوی خستی بر دستی محمد هموی
0: محمد اوکاد 25 سال بو خاون جمال و خاون کمال بو
1: خدیجه 40 سال شیرین شیوه بو حتا اوکات دو جار بیوه بو
0: خوایلی رازی به چند دلدار بو بو پیغمبر من هاوکار و یار بو
1: بالا گردانی بالای نازاری ملهمی دلو درد و آزاری
0: بگیان و بدل بمال و سامان بو یگیان فیدای وک قوچ قربان
1: گلی پیویز بو آفرت کیوا ببیتها و سر پیغمبری خوا
0: هرچی پیویستی لشوگیانی به آماده بکات به قربانی به
1: خوان دارایی و مال و سامان بو براسی هر خوی وگ زیری کان بو
0: تا او کوچی کرد جنی نهانی هاو سرو پشت بو هیوای جیانی
1: یکمین کری ناوی قاسمه دو همین کچی که بو فاطمه
0: زینب و رقیه کچانی خاوین هر وا ام کلسوم جنی پاک داوین
1: کره کش بناو عبدالله بلام زو وفاتی کر لجیان ناکام
0: کچکان گورو هم مسلمان بون پاش سالانی کوچ لدنیا درچون
1: بلام فاطمه کو تپاش بابی ششمان پرخم بو جرگی کبابی
0: محمد کخوی هجار نواز بو بو هاوکاری خلق دسو دل باز بو
1: چون ابو طالب کمی ندار بو لهمان کاتا زور خیزان بار بو
0: اویش بو کمک مامی مهربان علی آموزای هینا مال خویان
1: بنده خدیجه کزیدی ناو بو لهرچی لاو چاکو تواو بو
0: فرموی ام کرا دسودم پاکه ای بخشم بتو هر بو تو چاش
1: فرموی پیم خوش من دلم شاد خوشویستم و کرم و آزاد
0: باو کداکی زید لسوریا دابون بو دیدنی زید برو مکه چون
1: وطیان محمد کتوی کر آزاد ورو لامان پیت ابین دل شاد
0: بلام زید فرموی که او آغامه لجگای باو کو دای کو برامه
1: اوی او ای که ایو ناتوانن ایو کی وکو او مهربانن
0: پیوتن دنیام ببی او ناوه بی او هل ناکم لهیج لا تاوه
1: وطیان کوای رولی وفادار آرام دعنی شه بی درد و آزار
0: چون که دزانین باشترین کسا لجی گشت کسی هر اوت بسه

با باقی و سوره هرالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکاني گرنگي باگش پیداني مرويو مامالا کردني سردميانو کارا کردني توانا شاراوکاني مروو اتاكيتي روجانه داداد برنامه نوجين لامادو پیشکش کردني فرشته مصطفايا برنامه نوجين
1: بسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوشین تان پیش کشکم لگل ما بند.

ده گنجه جیان همیشه لو آوازن خانه که ایما دمانوی تو مرجنیه همیشه او برگل برکا که ایما بلا مانوج بلکو هورازو نشه و تالو شیرینی زوری تیدای و بی ارام گرتنو نرمون یعنی از سبب توانین هنده برو دوخته پرنینو سرب که بسر گرفتو استنگ کنده و بگینه آواتو آمانجا کنمن ارامی وکشکی که بهزو شرایی که روشنایی درده توانه و من پرزو لامان بداله کوتناو چالو کندکانی رگو نمامی آوات من بگینه تبرهم ارامی همان صفتی دریایه که به نرمونیانی بر بستکان را دمالو اگر برده کشی تفره بدهیل ناو خویده ونیه کاتو با اسانی لیل نابه و تامو رنگو بوی ناگوره پرزگاری کردن لارامی رولی که گوره ده گیره لوی جیان من با اسانی خوشی برای بکنو رو داوکن نتوانن جیان من لیه بشوین نو لره روی خو من لامن بدن خو اگر نتوانین لبهری ارامی و نرمونیانی سودمند بین اوال قناغکانی جیان من ده توشی فشار و پشوی ده بین بجوره که جیان بو ایما ده بیتا کولی که قرسو هر بربسته کش لره من ده و من لیده که پنا بو تسلیم بون بین و پیچوانه شوا بهاوریتی ارامی جیان اسانتر دنوینه تو باشته ده توانین بسر اصنگ کنده اصب کوین ارامی و نرمونیانی روشتی پسندیده همو پیغمبران و مروف مزنکانی میجوه و گربش معنوی بگینه برزی و جی رزامندی خدا و پاشان خلق دبه او روشت لخومانده بچسبینین او تا پیغمبر سلامی خوای لسر بیده فرموید خوای گوره نرمونیان و نرمونیانی پی خوشه اوی لسر نرمونیانی دی بخشه لسر تندو تیجی نی بخشه.

جیان او کایا که همومان پیوسته بون و وجودی خومانی تیاب سلمنین. اگر بزنین چی انجام دینو با چی انجام دینو خومان کینو چونو کیو لکیو و دست بیکین. با اوی سرکوتن مسوگرب کینو بونن مسلمنین و برهمان هبه بکر کردن و تیکوشان دبه بمن دوبون و شانو خونی و تیبت من بون دبه بسازندنی نخشه ای که رکو پیکو گنجاو دانانی چندین پایو بناغی به هز با جیان. لو پایانا اوانن که پیستا روح نمرینین روح او بشا زندوی مروفا که کاریگری که گوری هی لسربونی مروف و معنوی دان بمروف زندو هشنوی روحش بانجامدانی کاری باشو اسوده کردنی وجدان و پرستشی خواو الکا اینی کانه بی متمنو آمانج من هبه متمنه بخوابون لگورترین و سرکیترین کارکانی انداز سازی جیانه که تیک مروف باوری بتوانو لیهاتو یکانی خوی هبه دتوانه او آمانجی که دیاری کردوه هول بابا ده سنانی و ده تومان دوبون و سرنکوتنی چوکی پید دانه ده که امش بکار کردنده به. با مطمئنه و ده سنان یادی خود به نروه که تو زور کاری گورو سرکوتود بانجام گیند و توانکاند لطوانه کسانی تر کم تر نیا. اگر آمانج دیارو روشن به هرچند دوریش به هر دی گیتر. فشار درونی کان برای گیکی پوزیتیو و سرکوتو لیک بدر و بی کراهان در بازیاتر سور بوند لسرکاری باشتر. لیره داده به وریا و جیرانه لگل کارو فرمانه کنده حال سکوت بکین. تواه و جیرانه هنگاو حال بگره. توانت بخره گرو رگی درست حال بجیره. هرچنده پوزیتیو و نبیر که توا سرکوتنی زیاتر مسو گرده که. زالبون بسر هست و بیرکردنوه دا مهیلو ریگه مده وینا تندرست و زیان بخشت هبه چون که بیرکردنوه دا گوره بو کردارو رفتارو روشتی تو پیستا زال بید بسر همو او هست لوازانه دو بیان گوری بخالی بهیز و کاریگر لسر دلو دروند اویش به هولدان و به بدسینانی خوشبختی و خوشحالی لنخو قولایی دلتوه دلنیابه ریگه جیان پرهورازه عرستی شادید بناسه راست ری جیان دجواره بلام دلنیابه شادی و خوشبختی دو حواره. به هیوا مبا اگر کاری کت کردو نگیشتی تا انجام و سرکوتو نبوی اوا به هیوا مبا و جوری کار کرد نکد بگارو و جاری کتر و با جاری کتر کر بو او هیوایت بکا به هیوا مبا پال نرا نگتیف وکن و لابنه و پوزیتیف و نبیر کرو ادیسون و ابن حجر و چندانی ترهن کلی کم جارده سرکوتو نبون بلان به هیوا و جیان و سرکوتن سلمانی فارسی که که لوانی که چندان ولات و شار گرا بو بده سینانی راستی و خوشبختی دل به هیوانه بو حولی زیادری ده تا گیشتا پیغمبر درودی خوایل سر بیتو راستی و آرامی و سرکوتنی بده سینانی.

الان پیامک کرکی بان کرد و پیوت برو با مالی حوصله کمان شکش کنه که هم بهنا کرکی رویش تو گرای و وقتی نیدن پیامک وقتی تکاد لیکردن کرکی وقتی بلد کامل کردن نه اندامه وقتی لیان پرای تو کرکشی وقتی لیشان پر رامون اندامه پیامک واقعی ور موتی براسی خلقی که رزیلن بروش شکش کنه که خومن لام بارک بینه لیرا و دبی اویک که خومن همانه لخلقی دوای نکن بنرخو بتوان او جورین کتی همو امانه لخلقی خوازی.

بریارك علي اگر نيازي يك سالد هيا گنم بشينا اگر نيازي ده سالد هيا درخت بروينا اگر نيازي ست سالد هيا مروف پروردبك لقماني حكيم اموشگاري كوراكي اكاتو علي كوري شيرينم هر کسی لطوانای خوی زیادر حل بگری پکیده کوه. هر کسی بخوی بنازی تیاده چه. هر کسی بسر خالکی دا گوری بنوینه خوی گوره زلیلیه که. هر کسی با کارکانی را پرسینه که پشیمانه بیتوا. هر کسی هاوریتی زنیان بکا علم فیرده به. هر کسی قصه کم بکاد. سلامت ده به. خوی گوره سلامت من که.

جیان لناو ساده یکانی خویده اموشگری با من هیو دله کت یک بردکن با کلانی کی تازه خوتن بناسینن بدرو سکنتن کت یک در روی بولای هوری که نخوشد لبیرد به همیشه با امید و قصه خوشو وری برس بیرب کروا چون که اوا با او باشترین درمانه کت یک شتیک دبینی حزکی بیکری لبر هندک پاری زیاده نهیلی لدست درب چه حال بوده باشترین ماموساب با منالا کاند هندک لیشکان دبی تنیا انجامیان بدی هندکی تریان دبی باشتر لرابردو انجامیان بدی هندکی تریان پیوستیان به انجام دن ناکا حال بوده جیوازی لناو او جورا ایشان دبکی ازارو نراحتی ابچوککان با کشی گورا تیه مگا کاتیگ لناو کمالک دا داوان لکردی تو دو عبکی راست خو قبولی بکا هر وحا جیان لناو ساده یکانی خومان دا پید دلی بردوام رزی او کسان بگرا که ایشی قرز دکنو دستکاریان قلی شاوه.

الان زمانی زو کرک هبو آونده دست پیو به سالاد بو باوکی گشت بو او باوری هرگیز نتوانه به دستکانشتی کی باشو به بحب که یان دروست بکه ام کرا به دست سالاته همو روژه گچوه کلسه کنزی که مالی خویان لوی دانشتو چندین سعاد لبرده که مرمری گوری نو حوشی کلسه که رادمه لبرده که رادمه هیچی ندود روجک شازاده یک لگل دستو پیونده کنی دا بلای کلیسات که دا تیه پره. کراکی بینی لبرده مرمرکا رامو قصنا کد. سبارد با حالی کراکا لخلکی اوناوی پرسی پیان را گیان چوار منگی ربقا همو روجک دیت حوشی کلیساکو لو برده مرمرا را دمینو هیچیش ناله. شازاده دلی پیسو تاو چولای و پیود کری باش. لجاتی وی لیرده دا بنیشو لو برده راب مینی باش تروای کارک با خود بدوزی تاو آیندیک با خود بنیاد بنی. کراکا لبران بر چاوانی و قرمان بی شازاده ارام و جدی بو لچاوانی رامو بباور بخوبونی تاو ولامی دایوا. پیود من استا خلیکی کار کردن بلام تو هستی پیناکی. روی کردوا بلای بردک دو بقولی کوتو تماشا کردنی. شازاده لی دو رویشت. چند سالک دوی او حوالیان پیگیند او کرای لبرده مرمرک راما بو پیکره کی بیوینی حضرت داودی لبردک دروس کردوا. پیکری کیوها که شاکاری کی بواری پیکر سازیه او پیکره استاجی که کل شاکارکانی بواری پیکر سازی لجیهنده او کرا دستو پی اس پیو بیده سلاتش پیکرتاشی گوری ایتالی مایکل انجیلو بو حکمتی رامانی مایکل انجیلو لبردک اویا پیش اوی دست بده تا هر کاری کی فیزیکی پیویستا بطاوی بیری لیبکی تواتناند اگر بو ماوی کی دورو دریجش بید خوش ایستان القیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیستری ایوی برزو خوش ویست تا برنامه کنی خواتنگم.

ika ka sakte Almanya. او كلب او زامي اي بوي شو بودي الله

او کلی تو کشتنی جان پایی پیاز دلو ای بشار حوصله نی

Isaya da su waji kajne Salama wa ho ya Ria ka ka gya

0: لسه واهسك زيات الاولاب بناي وزاره وكرا وبناي حزب ونكرا او كدياره بلام رونك اما بنيني كرا وكتابي شينينيا وبي بي بي وريغنيا او خلقي كيس ما في دا مزلاني هي دا وايبكا
1: هلس احمد پرلمانتاری فراکسیونی گرتولا پرلمانی کردستان لباری دوسی دامزراندنی نهینی 57 ما مستای گریبست پرسیاری او دکات او کسانه کین و چه پیوریک و بوچی بنهینی دامزراون به پی گوتی او پرلمانتارا که بریارکا پنج سرپیچی گوری یاسایی لخو گریت لوانا پیشل کردنی بریاری را گرتنی گشتی دامزراندن پیشگوی خستنی رنمایکانی وزارتی دارایو بزاندنی دا صلاتکانی انجومنی راجع
2: کینەوە هەمیشیانت خوە دێ پاڵپشت بین و پشتەوان بین بۆ داخواستکردنا مافت ڤان دەرچوێت زانك و پەیمانگەها تایبەتی سێ یەکەمەکان و تایبەتتر ژی خۆ بەخشەکان کو ئەڤروکە ئەف هەردووکێت هەنێ توێژەیەکە یا هاتیە فەراموش کرن و مافێ وێ هاتیە بن پێکرنێ وەکی دیارە مافێ وانەیە سەرەکی و ما في وانا ياساي اويا كو بهنا دامز راندن افت هاني بينجو حفتن فرمانكا وزاري بوانا در چويا كو ببنا گري بست وك ما مستع دراز بكن في امر هاني بينجو حفت اون اويت ليستا جهشتيا دستما اما ابخو صدو شستو چارن اولو يا دامز راندني اگر شاغرك هات يان بلاك وظيفي ده هبتن او لو يبو فان دو هزارو بين صد ما مستايت وانا بيجت لا درامن سر كارتي پرورده آيا يا روايا پرورده اكا وكي حلبچا دوبتني بو بين داناتن اگر سر بنماي يان بيجين
3: يعني انفان بينجي وحفت
2: صدان هزاران در چوی زانکو پیمانگه ها خوب بخش و سیه کمکان یل هیویا دامز را دنکه هکر دو برخود ویلی ستا پینج و هفته ناوید و شاردینه بو نمونه نو که دوبتن بو پرورده آمیدی داناتی اگر ناو دیار بان ام دا بدوا دا چونی که این اف دویت هنی سر چی بنا ما
3: بکنه
2: از جارکا دی دو پات کمه و اف کیسه نقطه کش بحرا نشفافیت و نداد پروریا دانانا گری بستا بوماوی بیتن همی ریکارو دست حالا تا خویا پرلمانی دیب کار اینم از آوان دو سیاد دو که فرزد کم که صدان هزاران کسیت هاتی نگری بست کرن در ویوان وان بریاره تنه و وان ریکاره تهی تیاسایی یانجی هر بلگنامه اکل بردست ما بتن ام نینرد خلق مظلومین ام دنگ و رنگت
1: زیاتر لە دوو ساڵە پەرلەمانی کوردستان پەکخراوە پەرلەمان تێپەڕیوە ئەمەش ڕەهەندە دوورمەودا و مەترسیداری بۆ سەر هەرێم و هاوڵاتیان هەیە دۆخەکە بە جۆرێکە حکوومەتی کاربەڕێکەرە پەرلەمان کاران نیە کە چاودێری کاروباری حکوومەت و حکومڕانی بکات
4: پتری دوو ساڵە یە پەرلەمانی هەرێمە کوردستانی کارانە بووی و ئەفچەندە بووە ئەگەر ڕوولێ دام و دەستگەهێن حکومی زۆر لاواز بیتن ابتای بتیل دهوکه و ایدی بو هر خدمت گزاری که ساده جی خلق پناه بو دزگهن حزبیت بتن لشینا دزگهن حکومی
5: شینا کو جورا پارلمانی ببیت جه گنگ شاب ریارا و یاسا سروری و دادی و عدالتی بالعکس بگفت که یا بوی جه دام دزگهن حزبی اوه گله که ورژه که خراب سرنده بینه چون که اگر حزب ظالبت و گفت که داد پروی نابید و تا معنوی دی مواطن آنان حولاتی دی من درجه ایک هبید درجه دو هبید درجه سه هبید اف دوائرت حکومیش همی شکار خستن پیناف چه تشتی کمپانیت باید خویی تید قرخ کری اوه ایک جدی ورژه خراب کو کمپانی و گفت که جه حکمتی گردیه
4: که این بونو نباوری و خلکی بدامودزگین حکومی ورژه خراب هنه السر قوار هرم ولایان سیاسی و حتی حولاتی کردستان بخوجی
6: خلکی که پنایت خوب هر دخوازی که هر حتی کارت خدمت گزاری یعنی چنش ارگانت حزبی آن مقرات حزبی دخواست کنه در حاوی جرده اوه اکو دی اف رولی وان دوائیرا وان دزگا دی لاواز بتن متمانه پینا مینتن استقلالیتا دوائیرا نامینتن خارتی کرنید یت خراب یت دیرهاوش اوه برا که دیموکراتیت همه چه معنا بو نامینتن سیادا یا سای یعنی سروریا یا سای نامین دادن چونکی اف اف دامو دزگاه حکمت هاتی تشکیل کرنه پهمی محسات خوب یا سای تاین ارکو ماف تاولاتیات داد دیار کرینه ویتن هر وکی کشک هبتن دی قصد وی دزگاهی کتن یکو کشایی بچارت کت یه حکومی جا مگود هر پرلمانی دزگاه تشریع بگیره حتی سروکاتی حکمت وزارت و ریوبریا
4: ایدی خلق بزار بویش اوی بارو دوخی و هست بدکن کس نینه لپرسینش وان کسا بکد اوین او اخستیند وی بارو دوخی و قیرانان دا
7: والاهی اکا گلکا مزانه های بو گندلیه بو کار نباش بو گمرکاش بو دهات ندیاره گران یا پانزینه کار به گیرو کنا موچه او همید بنه اگر یعنی تو نزانی دی گازنداش که که جبر که تو نز یعنی لپرسین نینش کسی که برپرسش وی وضعه که هی خلق گلک بزار بوی
4: حوصا دیارد بیتن روز بروش حکمت و او دامو دزگه نو خلکی بسالا قربانی بود و نخیم بوریتی یه لاوازد بند. اد بران برویدا کمپانی تایبت اولاین سیاسی انده سالا دار یه زنگیند بند و جه خو مکمتر لید کن. امار انس کنال سپیده. دهوک.
1: لورزی نوی خویندن نزیگ دبینوا جلوبرگی قطابخانه هاتو تا بازار و جور و رنگ و کوالیتی جلوبرگ کانش گراون. وزارتی پرورده به پی قناغکانی خویندن رنگکانی دیاری کردوا.
8: ولی اشتاک گرانی که سبب که اوه بوا گره توا قماشکه کمه. قماشکه که لترکیه کمه. چکه عشای پیشتری مکتب لسینه هاو، لترکیه هاو، سوری منبو هاو، استوانه نیا. قماش زیاده ترکیه. بس یک دو جار حاوی هاتوا داخل بوی کردستان بوا، او دو حاوی سینی ها بو لبازار دو نوع قماش نه اولو سو او هاتنا موضوع کوا اس هر اوه لبازار اوش کم قماش شکل ترکیه بس ایو من جاری با دسته بو من دروس کنو بو من این بس گلن هر قماش شکل تز لقماش او تز لقماش او اول لایلونی زیاده را
9: اما سینیه که
8: یا؟ او سینیه که اما صاف قماشا اما درمانی شیا لزگه شیا اس لزگه که لبازار فروش به 150
10: کوالیتی که من باشه لبروی خلق تقلیدی نکاتو است لوا باشترینیه باشترین قماشی و قماشه آوش من هی عین کوالیتی باشه بازم وکونیه گران کاری لرنگ کشی هی آو هندک توزار یان هندک جمله سی کتون بدایت کیشان کیش دروز نب
11: کیش کل لرنگ کایا است دایکو باق دید علم اما زور نبات آو مارونیه رنگ کان زور سه چهار نوع مارونی هست. این سه بونه من امرانگلگل امرانگه فرقی چیه؟ وای؟
9: وای. توزه
11: امرانگلگل اما فرقی چیه؟ همیشه مارونیه. فقط آوانه به سوره حال باسره و همین آوانت.
9: بله.
11: آوا به مکتب شیونیه.
9: شیونیه.
11: شیونیه.
9: ایو چونی ناو تانه؟
11: آوا جمله بازرگانیه ندی.
9: بازرگان.
11: دبای حکومت که لوگو کی دعوتی بوده که اگر لوش شوازن نبی داخل نکری حالا لیو در حدود کدی هنی تمرشای بکه اگر زانی که لورنگانیا داخل منیه کرد دکانداریش سخله لکه ایسا تازه مشتری که حتی دلم یک بادیان دعوتی با 20,000
1: بشک لاسه کمکانی زانکو پیمانگکان گردبونوی چی نارضایتیان لبردم کمپی زانکوی گرمیان انجام دا. سه کمکان داوایان کردن مزرینن.
12: به هوی دانم زندنیان سه کمی پیمانگا و زانکوکان گردبونوی چی نارضایتیان لبردم کمپی زانکوی گرمیان انجام دا. سومه عیسا خواهن دو مندالو ماوی 13 سال برانامه دبلومو دواتر بکالوریوس و دواتریش، ماستری بده سینا او یکمی سر بشکی بوا بلام هیش تا دا نمزراوا امش جگا لگورنانی خون و پلانی اکادیمی او باری سر جانیشی قرسر کردوا که نیتوانی و داب مزرد.
13: من خواهم که در چه کسی یکم که لسالی 2020 او علی بشی یکمی بشه که خواهم بوما بداخه و من او علیم که من لی 2013 دبلومی کامپیترم هی لی 2020 بکالوروسی در اون زانیم هی یکمی بش بوما و استش ماسترم هی که واتا من بسی شهاده و تاو که استادانه مزرام. بداخ او وایلی هاتو اوی که علیم دا مزراندن بو ایما بو تشتی که محال که من استاو که یکی خواهم نیوی تمنم روشتو لسر خوندن دام ناو دو منالم هی یعنی اوی که پی علین جیان و او شتی که معنی جیان و خوشی جیان من بو خوندنکم دام ناو بدا خوتا و که استاو هیچ برهمی کم نبینی و
12: هیچ کام لده چوی سی که مکانی سالی 2017 بو سالی 2025 دا نمزراون امش سر باری او هم و بلین بکرداری لاینی پیوندار و دسلادارانی هریم که چی سی که مکان کل نادنو داوای دا مزراندن دکن
14: اما وکو سی که مکانی زنکو بای منگا کن تا که داوا کاری من اویه که دا من بمسرین اما مستر تایترین ما فی خومان لیا هر شولات اگل هر شوینه که اما رو داد یکسر ما فی دا مزراندن یعن بو فراهم دکرد ملان بداخوا سروکاتی حکومتی هریم و وزارتی خوندنی بالا که تید علم کاته و با ماوی 9 ساله ما فی دامزراندنی ایمه خواردو
15: ایمه کمالا کسان یعنی که اوان پراویز مام خان ایمه کسانی یکمین یکمی ناو کمالگا کمانین ایمه اگر لناو زانکویا دامان منا اتوانین داهنان بکین اتوانین کتیب بنوسی ایسا من یکی وکو خوم چنها هیواو آواتم هبو لو کاتانیشی که لزانکو یعنی مرحله یکم تواوا کرد اروشتم لکتیب خانی زانکو بردوام هاوین احاد مو کتیب مه نه گوفر مه کرم لسر نوسی کتیب تو جینه و اکرد بلان بداخو احساوی وام لی هاتو باور که تو شی باردو خی کی درونی بم ک کتیب بینم حزناکم یعنی سیری بکم
12: نزیگی 16000 سی یکم پیمانگا و زانکوکانی هریم دانه مزراون امشلکات یک دایا هفته را بردو حکومت هریم لری نوسراوی که وچن داوای کی اراستی حکومت عراق کرد کوتا خالی داوا کارکان پیوست بو بدا مزراندنی سیکمی زانکو پیمانگا کن بلام جگل داواکاری هیچی لیه بدی نهات پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان
1: بهوی انجامدانی پروژه گورترین نوسراو با 6000 درخت اوی نوی زانکو سلیمانی چو نیو کتیبی گنسو با بونشو خلاتی کی جیهانی وردگی
16: پروژه چند ماموستایی که زنکوی سلیمانی ناو ناوانگی که گوری جیهانی با زنکو که به دزده هینتو خوانی بیروکه که و هاو کارکانی لآهنگو مراسیمی که تایی بده لزنکوی سلیمانی خلات کران
17: درست کردنی ناوی زنکوی سلیمانی لبرزایی که لزور شوینو دیاره با بکرهنانی 6000 نمام که مردی سوزی کردی بان خوشه همیشه سوز رنگو بایی که جوانی هیا هست همه درست کردنی به پشتیبانی بگو من برای سروکی زنکوی سلیمانی بگو من خوشحالین امرو که رکوردی که او با زنکوی سلیمانی با شهری سلیمانی و همو خندکاران و ماموسان و فرمان برن تو مارکین
18: یم همیشه اول معنا و بنی دولت دکنی زانکو سلیمانی تنها عراق نمین تو نیو دولتیه ابی ابراهیم پیشوا یکی لو ایشانی که کراو چنا ایشی زیاد ریش فاز زانکو سلیمانی بریتیه بده سنانی ریکورد گینز و تا زان گینز ریکورد کی جیانی او ایشی که اکریت ابی پیشوا نکرا بلا هیچ مؤسسه کی عالمیه ولا هیچ ولاته کان کرا بیا
16: وزیری خندنی بالاش او دسکوتا با گرینگ دزانید بو تواوی خلقی کردستان و بدسکوتی کی نتوین او دبات
19: ولا نک بو وزارت نک بو زانکو بو همو خلق سلیمانی به تایبتی بو همو خلق گلسان بغشتي و بو نتو کوش من د سپشخري کی یک جار ګورو نوازه بو نتو کی داګی کراو دا بشکراو لتت کراو که اساس به انواع مؤامره او که شو بشه ابلو قدراوه زو زور ګننګ ته لولاتی کی اول نن نتو کی او بو هم که شواری شو به تحدای کی ګوري عالمي رابګین او کارا تو مارکردین نوی زانکو سلیمانی لر ریکورد جهانی کنه د ګینسا تحدای کی یک جار ګوري بو به همو اولاتانه نکراوه که استقرار یعنی بودجان هي سروریان هي آلان هي کشان هي بشان هي بو اما یک جار جگید الخوشیه
16: ما مستانی بش دار بوی منیاد نانی پروژه که دلین چاوری او دسکوتا گوره نبوین کامرو بدستمان هناوا
14: انا بروجيك بودستمان بيكت بو ويناوي سليماني درو شاوبيت جينيس وكودا مزراو يعني وكتو ماركدن بير مالينا كربو بلام دوي ويكا كارك گشت برهم وش ديزايني كي جوين ده بشار سليماني وبزانكو سليماني ام گردي لگردي كي اعتيادي و گوري بو گردي كي زانست شتروشت
16: پروژه نوسینی ناوی زانکوی سلیمانی با درخت پروژه یکا که تیدا 6000 نمام لزوی کی 3600 متر دو جادا درست کراوا لمنگی نوی سالی 2022 دستی پی کردو لماوی چوار منگ دا پروژه که تواو کراوا ام پروژه لیستاده لسر استی جیهان بگورترین نسراو با درخت ناو دبریو لکتی بی گینز دا تو مر کرا او دیمنه که دی بینن ناشتنی 6000 نمام ناو و ناوبانگی که با شار سلیمانی و زانکوی سلیمانی بخشی کمی جو تو ماری دکات و سربازی کشا با زانکوی سلیمانی که با زانکوی دایگ ناسراوا ابراهیم صالح کنالی سپیدا سلیمانی
1: لری رسمی راګیاندنی بدستنانی جماری پیوانی دکته بیگینز د لزانکوی سلیمانی خلاطی رئیس لینان او سپاس درک سوکاری بنخواز او ماموسای دیاری کوردستان ماموسا شمال مفتی هولو رولی یانزه ماموسای زانکو کسایتی دیار لو بواره دا برزن خن راو خلاط او رئیس لینانیان پیشکش کرا لنی ویاندا ماموسا او بنخواز دیاری کوردستان ماموسا شمال مفتی و کسایتی کی چالاک لبواری جینگا لنیو خلاط کراوان بو کل الان بن مالکه و خلاطه کورجیره هرچند ما مستشمال مفتی ده سال لمو بر کوچی دوائی کرد بلان بهوی او خزمت گوری لابواری بانگواز و پرورده و جنگی کردستان پیشکشی کرد و دامزرینری یکم رخراوی جنگ پاریزی کردستان بو تا استاج با گرنگی و سیری رول و کاریگری او دکریتو شوندستی لابواری جنگو سوز کردنی کردستان دیاره تاوکو ایستا لسنوری اداره سر بخوی سوران بطانکر او بو بشگلا کولان و گندکان دابی نکرد. مش گرفتی زوری بو هاولاتیان دروس کردو. لباره دست پیکرنوی پروژکانی شو سر پرشتیاری اداره سوران هیچ واده کی دیاری نکرد که بشی کی زوری پروژکان تواو نکراون.
20: بطاوبونی او پروژه تواوی چشه او لدولی اکویان چار سرده بیتن و خلکی چی زورتی دست سودمنده بیتن و با اپتی پروسه تانکرینگش لون او چیه نامێنێتن کە ئەوە دەبێتە هاوکاری و پاڵپشتێکی زۆر باش بۆ خەڵکی ئەم ناوچەیە هیوادارین لە توای تەواوبوونی ئەو پرۆژانی کە ئێستا ئاماژەم پێکرد تەقریبەن پرۆسەی تانکرینگ دەتوانم برم لە سەتا 90 زیاتر لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران نامێنێتن ئەوەی کە جێگای خۆشحاڵیە زۆر لەو پرۆژانە ئێمە پشتمان بە ئاوی سەرزەوی بەستیە کە ئەوەش هەم بۆ بەردەوامبوونی پرۆژەکان ئاوەکان و لدا هاتودا که چشی زور زور کمتر ده بتن تیچوکی زیادتره بلام ایما حول من داوه لزور بی زوری او پروژانه که لماوی را بردو لسیکتری او زیبه زیکراون ایما زیادتر پشتمان با اوی سرزوی بستوا با اوی بتوانیم باشتر سود لو او بر بگرین و ایما خوانتان وزان ایما خیرانه داین خیرانی داره ای پروژه کار من وستابون حول زیدی من داوه لانی کم او پروژانه که دست پیکراون تاو بکره تو جه بسیتا قناقی گوتای اما حکومتی حرمی کردستان سر او قیرانان اما هول دارن او پروژانی که گرینجی همو پروژه کن گرینجی تایبتی خوی هیا بلام او پروژانی با تایبتی پروژه او و او پروژانش که دست من پی کردیا او با تایبتی او کوچا و گارکو کولانانی که پروژه کن دست پی کردن تاو نکرانم هول دارن که تاو یام بکی
1: سالانه لورزی پاییز دا جماری کجمیرکانی پیدانی کاربای نشتیمانی لکرکوک زیادتر دبو. اوش دبو هوی دابزین نرخی امپیری مولیده کن. بلام امسال کاربای نشتیمانی کمی کردو و نرخی امپیری مولیدش باری که قرصا بسرشانی هاولاتیانه و.
21: اوی باسه که زوره لگل شارو شارو چکند را بینی زوره بلام اتر لایم اوکو خوی کو مانگان استنادو دو بلام اوی باسه که زوره بلام ولا دا کاری چیه فرق جوازی نه کنه تر لبینی شنو گرک کانو ناحیه کانو شاره کانو هر و هیچ
22: به حکومت یار متی خان مول دکم داد گاز یم بو زیاد گاتو تلو ری تو ان نرخان کمو کن اور گاز گران ل دروا اوش گلی وا کل زره کین حکومت تو ان گاز گام بو کتا بلاش بای اون امداد ک بش مان کب کات باش تو ان خ کدا گرد
0: حکمتی باغا الی گاز بس 400 دیناره ایدم مدعوم والله مدعوم نیا خون هر هر 400 دیناره یعنی او گاز ایدی با من منتت نبه ببره گازکا با تسعین خو مانی نکن او گاز ایدی با من ستاتسل ایده بس 400 دینار من لدائک بو ما هر هر 400 دیناره سینم الی بخلق در شو تلویزیون الی ایمه مدعوم ایدن دورای او چتنیا ولا 400 دینار 20 سالش عیننا 15 سالش عیننا هر 400 دینار لتری دیگن
1: لا گوندی تپتولکی سربناحی سیروان لجنی زیدروی چند کپریکی گشتیاریان روخاند که ام کپرانه لسال 2018 و برگه پیدانی فرمی دروس کراون بلام استا به بیانوی زیدروی در روخین ره
2: هیچ کرد برزان من لگل یاسا هیچ کشه که منیا هیچ کرد یک یعنی با حقیقت هیچ نخانونه که برابری یاسا نکردوه طبعا ام شوانه اما من پیانچ کچمه یه مکتب یان تواو کردو هر پیانچ اگر خیلی کلیه و محدن مکتب یان تواو کردو زور هاو میان داو با تعینات و با وانه هیچ کسی کن تعین نکره او خوشم خانه نشین مو نخوشی خسخانه هیواشم او یان بل دوائی لبردن وکم او حبو درمانه که نجاری ابو حب من کرو با 800,000 ببراکان منو بدم منو حبم کرو با وانه اتما هیچ پیشتی من بایجنیا لازایتی کچکان موا من وام زانیا دست خوشی لکچکانی شوکت اکن کنه یعنی الله احتیاج خلق بیا باب یا راز برا کنه یعنی الله احتیاج خلق بیا بنا خوشی من خانه نشینم بنا خوشی خانشینی عسکری و آنانیم خانشینی فرمان بریم نه من ابوای آوانش دست خوشیان لکه چکانی من بکردایا که کچیک مکتبی تواو کردو مالی للادیان نبیه مالی لشار بیت والله والله کچی ما کچ مانه لشار برجر زواجی کردو والله جمعه هاتو دو یرمتی کاکی داو لیرا والله یرمتی داوین یعنی شگی ناشرعی من نکردو کم لانی معنی اول اول کم من ابجولیتو یعنی هیچ شگی ناشیدینیم نکردو اگر تجواز به دست خوشی لیکم خو ایزن داوم اگر تجاوز بیه دست خوشی لیه کم هی من خو ایزن داوم اگر تجاوز بیه چیا خان خو ایزن داوم اگر تجاوز بیه کاغلتی خو ایزن داوم کاغ ستاری زراع خو ایزن داوم کاغ اطفا خو هاتوی ایزن داوم دایر کاربا خو هاتوی کاربات بو بستوم یعنی من لگل تجاوز آنیم تجاوز یا هر چی که دست خوش بیه ضرر پیلی ندام آیا ضرر پیلی ندام آیا وکو ام ضررش پیلی نم شوکت هیچ کاده با خزم و اقربایی نکرو بیان چکل گونه یلن پولیس بی روخینه ما خوام ای روخینم خوام ای روخینم خوام ای روخینم او تصویر می نیوه من نبردوه برون سیدی کن خوام این ای روخینی یعنی ام غضب آمیزیه برابر شوکت برابر برابر تورکی برابر توری کچکانی شوکت تور و سوزر ترتیزکانی شوکت برابر اوی من باب یاو راز با یاسا شیرک من هی خیلی هم دیستان شیرک من پیه گاتو یعنی که من عیبو من پیم وتید شیرک لبردمی من علاقه من حال که نیفروشه با چی آنها فروش خب با هیچ چی آنها فروش دانه با پیارا کشکانی من مکتبی شان تواو کردو همویان مکتبی آن تواو کردو مکتبی تواو کردو لسلیمانی و یرمتی یرمتی که اگه دل با که اگم احتیاجی با کس نکشوی نل پارم نی
1: لنیو سروشتی در رفینی سرچاوی حسار لقضای سی صادق فستیوالی سی روژی برهم خمالکان دستی پیکرد. فستیوال که در فتی که با صح کرنوی برهمی جوتیاران و دست رنگینان و بجدار بوان هاو کات ناساندینی سیمه گشت و گزاری و کلتوری دورکه.
3: لنیو سروشتی در رفینی سرچاوی حسار لشاری سی صادق فستیوالی برومنو خویکان دستی پیکرد. روداوی کبو ما ویسی روشناو چکه دکاته چقه کی گرمی آبوری و کلتوری و نشاندانی او وی نجوانی سرچاوی حسار که به هولی گنج خو بخشکانی سی صادق و هاوکاری شاروانی دروز کراوا
23: به پیویست منزانی ام شوینه پیشانی گشتیار برزکانی بین پیشانی خلکی ام شاره بین امانج من لوی بوجانوی کردی گشتیاری ام شاره بویا بیر من لوی کردو فیستیوال اکساز گینم باخچه هم با امانجی اوی کشتیار زیانی بینیم شاره و با امانجی اوش او گنجانی کلم شاره هنم بر همه کان هیا هلی کاریانی هم چند روشه بین لیرا در فدلم فیستیوال ور بگرن و قازان جه کی کمیش بید بس تر گرنگوی شتی کان دست که بیتو فیستیوال اگ بیبیت مای رزامندی با مو کسی گیشالله
3: ئەم فیسیڤاڵە تەنها دەرفەتێک نییە بۆ ساختکردنەوە و ڕەواژدان بە بەرهەمی جوتیاران و دەزڕنگینیەکانی ناوچەکە. بەڵکو و پەنجەرەیەکە بۆ نیشاندانی سیما و جوانیە سروشتیەکانی حەسار بەرامبەر بە میوانان و سەردانیکەرانی فیسیڤاڵەکە.
4: سپاس بۆ هەموو لایەک سپاس بۆ ڕێکخەرانی ئەم فیسیڤاڵە. بەڕاستی ئەمە گرنگیکی خۆی هەیە، بەڵام ئیتر لە ئێستا ئەگەر چۆڵەیەکی پێوە دیار بێ نازانم، بەس ئێمە دەکەم بانگێژنامە نێردرابێ بۆ شارەکان. یعنی من حەزمە کرد پێشی جەنابی قایم قامی سێ سایق خاتو نوخشەناسیح لێرە بوایە، چونکە ئەگەر خۆی نەخوازگری و گۆڵەگە بێ بالە مشتانان نەمێنێ. ئەم پەیوەندیانە زۆر زەرورە لە هەموو ڕووەکانەوە بۆ هەنێک ساختکردنەوەی بەرووبوومی خۆماڵی گرنگە، بۆ ناساندنی کولتوری شارەکە، بۆ ناساندنی ئەم سەرچاوە جوانە، بۆ ئەم شتانە گرنگە.
5: دیارم فستیڤاڵەیەکم زۆر لە سەرچاوی سێ ساغ بکرێتەوە بۆ کاسبکاران و هاوڵاتیانی ئەم شارە گرنگە، بۆ ساغبوونەوەی بەرهەمەکان و بۆ بەرهەمە کوردەواریەکان و وابڵێن ئەوانەی کە ئیشی کشتوکاڵیەکەن و یان هەر بەرهەمێتر و سروشتی کوردەواری بەشدارم.
3: تا چەند وینەکە سروشتیە؟
5: هەنگی وینەکە سەد لە سەد سروشتیە. ئی منتیقەی پێنجوێن و گەرمەکە و شتی کوردەواریشمانەیە، دۆشاب و ڕۆنی کوردی و شیلەی هەنگی و نیشمانەیە.
4: وەڵاهی ئەمە گرنگی خۆی هەیە. سێ ساغ زۆر پێویستی بەمەیە لە ڕووی دەروونیەوە و لە ڕووی ناساندنیەوە. ئیشەڵا بە خێر و خۆشی تێپەڕێت، فیسیڤاڵێکی خۆشەوە، بەرووبوومی باشی تێ سێ ساغ. ئیشەڵا هەموو ئەناسرێنێت و داواکەین لە خەڵک هێمنی و ئارامی شوێنەکە بپارێزن.
3: دڵخۆشی و پێشوازی گەرمی هاوڵاتیان و گەشتیاران نیشانەی سەرکەوتنی ئەم هەنگاوەیە، هەنگاوێک کە هیواکان بۆ بەرزڕاگرتنی ناوی سەید سادق و ناساندنی کەلتورەکەی زیاتر دەکات. ڕێباز غەریب، کەناڵی سوێدە، سەید سادق.
1: وەزارەتی ناوخۆی عێراق ڕایگەیاند کە بەهۆی تێوەگلان لە دۆسیەکانی گەندەڵی دارایی و کارگێڕی و ڕاکردن لە ڕاپەڕاندنی ئەرکەکانیان، بە شێوەیەکی کۆتایی 3463 ئەفسەر و کارمەند لە ڕیزەکانی هێزامنێکان دەرکردووە. لیوا مقداد میری، سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندیەکان و ڕاگەیاندن لە وەزارەتەکە ڕوونی کردەوە کە بڕیارەکە 38 ئەفسەر دەگرێتەوە کە تێوەگلانیان لە گەندەڵی سەلمێنراوە، لەگەڵ 180 کارمەند کە سزای کۆتایی دادگایان بەسەردا سەپێنراوە. هەروەها ئاماژەی بەوەش کرد کە 3245 کارمەندی ڕاکردوو لە خزمەت بە هەمان شێوە دەرکراون. لیوا میری دووپاتی کردوەتەوە کە هیچ کەسێک پارێزبەندی نابێت ئەگەر زیان بە ناوبانگی دەستگا ئەمنیەکان بگەیەنێت، بە ئامانجی بنیاددانی دەستگایەکی پیشەیی کە جێگە متمانەی هاوڵاتیان بێت. ئێستاش چەند هەواڵەیەک بە وێنە دەبینیت.

0: بسم الله خويا بناوت پیش چی بنای خوای گور مهربان زو سپاس خوای گور دکم کوا او شی با قسمتی مکردیام او شات ایشی ازبریا کاری دستیا 28 سال ایشی منا والله ای لبدایت لنگا ولیر کنه ما پیش تری چله بازار بما لنگا ستا نوهتی زیاتر ام دناسی و مشتری خومن الحمدلله چونکه لبره وشتکان متایبتا تا مکانی رنگ کانی تبعینا تامی زور جیاز مانیا لبون منا و تعین مانیا از بری تعین بله اوه انت عینه تعینکا ای ایرشن یا راستی اوش کن زیا
1: لا شارو شارو سکاین تر بود
0: بله
1: تامی جیاز
0: زور جیاز زور جیاز فرمو تعینکا خواستی زور لسره
1: زیات لامون خواستی لسره
0: بله خواستی زور لسره مشتری هی تو رو باید لو تعین کی نه نه در فیرد کردینو لبیر مانده کی بره رو تعین باش لو هند عسان لو تعین یا ها بله اوشیان اویان شیره اوشیان هناره او رکت تو زد ایشم ها بله بر هنده سه تام مینه اگر نروجانه چهار تامه خیلی دم یه چند بخیه بی عفیتی بیا خواه وره ایتی چه بو
2: اسم هم کلیه والا بس تعینه کشتا چی جاوازا
0: تامی بنیشت شمانه بنیشت او جیاوازا
1: استا بردستا
0: نه لوکاتی نه یعنی تو که مشترکانی می دوباره ناموی لیوی زار بن دمی گران کاریان لوکام النظافه تو من الیمان آه نه نه و او حتا دگاتو ماری خیلی مشکلی نه بی انشاءالله باز نیزی که لو باری جالی ها برو همو هولیر بکر تامی تعین نیه او داهنانی خومه بس فوت هایی که بره او اگر روز جگ نیم اوی رقمی لابی یعنی اوی فیسبوک ملا کن بی پیوندیم پیودا کن لیم ده پرسن درین لون هاتی ساو سلامتی اگر هر کس چیش پاره پینیه فقیره دستی کرتا بابی املا خزمتی داما بابی اوی بره پارم پینیه بی از برکی خوی وگری و بره خدا پاداشت دهتاوا یعنی بریم توش فقرات و انزلاقی بیما وضعی من باشم یا پشتم یعنی لاقم زور بیرانا بس الحمدلله خیزانه کم زور هاو کارم اگر او هاو کارم نبی زعمت امیش پیم بکری او ها بزدی بی کم
1: دهات و جیو روشانی مام شمس دین هلا سرم عربانی
0: والا هلا سره ویا اره والا 28 ساره ویشی منا 26 ساره شکریتی ما استاج لخانی داما سری داره زدانان والله دلو پیدکا اره والا يعني او خانية تقريبا 8-5 سال دبي يعني نصف دي دروس كده او خانة احتمال ابرك زيادة ريش بي هاي وينان ازبريا استانا ايجا كان الشير مفاقلا حتى نق ازبريا كام عندما احتمال خوم نكام بس دتواني بش برسن خرج جواب داتوا ويد اخوا داري هزار عمر لو داكو بابا
1: دوبارة ديتوا ها
0: دوبارة سيبارة ديتوا اول شيان كداري هزار عمر داكو بابا لخزمة داينا شتي في ذاك من يا او بين نيا جاتا دخز ما داينا تعي من هي تامي جيس او انا شاموي برمو
1: جاواز
0: حافيت بي شنك ام بي سوش سار كريتي ما بي سوش سار تمنك ام تمنم سلونو سارا يعني نيوي تمنم لوي بس بس نيو تمن زياتر حسابك لكريتياتي زۆر پێم خۆشایی ئەگەر لە بوو یەک شەویش بی واللهی بە مرتاعی ئەو حالە پار دەموە برێم ئۆ خەی ئەو شەوەی کرێم لەسەر نییە.

سری سوریه ل سوریه حلبی ل دمشق حلبی رزمه بو که مظلوم چون که پیش خبری رو عقلیش اس که مظلوم و مسئولینی خو سری رجوع ابل و بگن که چی قوم او

0: بیره بگن اسرائیلی او نیه که باسی مال جایی بکن لسوریا بلام اکری تایبت منی کردستان یا بلین منطقه اوان باره زاو بید هرام کرنوا انسان وادرز بود تاک نفره کیوش بلی چکک دانه یا جو یک بسازینی چکک پیویس نبی فرقی زوره او نغمه کلنا او سوشال میدیا او بعضیک نا حزی پروسکا الان اما تسلیم بونه و اما یا چه بعضی شتی بشکوله تیه کلا کن لگل امشت استراتیجی گوره هلی
1: انتهاء مهمة قوى سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة

0: لعبداللهی کری عمروا خوان لراسی بیت دگیر نوا کفرمویتی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم سبارت با فضل و گوری خوندنی سورتی کهف لروجی هینی دا فرمویتی من قرأ سورت الكهف فی یوم الجمعتی سطع له نور من تحت قدمه الى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. واتا هر كسيك لاروشي هيني دا سورتي كهف بخوينيت لجير بيوا نورو روشناي يقدر دجيت تا كشكشاني آسمان کل روشی قیامت دا برچاوی روشن دکاتوا هروها لگناهی نوان او دو جمعیه خوش دوید. ام فرمودیا ابو بکری کری مردوی روایتی کردوو شیخ البانیش بفرمودی کی صحیح هنویتی.
1: بسم الله الرحمن الرحیم